0: Ý thán của Tri Ân trên những vùng đất từng chở che cách mạng, ký ức chiến tranh không chỉ được lưu giữ trong những trang sử mà còn hiện diện qua từng địa danh, từng con người và những chính sách tiếp nối hôm nay. Hôm qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã Phong Điền và xã Nhân Ái là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, kết hợp họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Phong Điền hôm nay được hình thành từ thị trấn Phong Điền, xã Giai Xuân và xã Tân Thới. Trong hai cuộc kháng chiến, đây là địa bàn trọng yếu trên tuyến lộ dòng cung tuyến lửa của quân khu 9. Đây là nơi nhiều đơn vị chủ lực đứng chân tập kết lực lượng, đảm bảo hậu cần và tạo bàn đạp cho các chiến dịch tiến công, góp phần làm nên thắng lợi của quân và dân Tây Nam Bộ. Là vùng căn cứ vào truyền thống cách mạng, nhân dân xã Nhân Ái một lòng che chở cán bộ, xây dựng cơ sở cách mạng, góp phần tạo nên thế trận lòng dân vững chắc trong những năm tháng chiến tranh. Dịp này, các địa phương đã trao 20 thẻ bảo hiểm y tế, 140 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công tại xã Phong Điền, cũng như phần quà tri ân tại xã Nhân Ái.
0: Ủy ban Nhân dân phường Cái Răng vừa triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Phát triển Nhà ở Tây Đô làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phường với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.400 tỷ đồng.
1: Dự án được triển khai tại khu đất bãi công trường 6 có diện tích gần 74.000 m² với quy mô xây dựng khu chung cư hỗn hợp cao từ 28 tới 30 tầng, bao gồm gần 3.000 căn hộ nhà ở xã hội cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình phụ trợ. Thời gian thực hiện 48 tháng. Đây là dự án trọng điểm nhằm góp phần bổ sung quỹ nhà ở xã hội của thành phố Cần Thơ, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và tạo động lực phát triển đô thị khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố. Phần Cái Răng và chủ đầu tư đã thống nhất thực hiện đồng bộ việc công bố thông tin dự án đến người dân, đo đạc, xác định ranh giới và cắm mốc dự án. Sau khi chủ đầu tư lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các sở ngành để hoàn thiện phê duyệt quy hoạch, làm cơ sở đề xuất thành phố phân kỳ giao đất, tạo điều kiện khởi công tại các khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
0: Thưa quý vị, hiện nay chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn, từ quản lý công đoàn viên, tuyên truyền chủ trương chính sách đến chăm lo đời sống người lao động. Việc ứng dụng công nghệ số đã giúp hoạt động công đoàn trở nên nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Với phương châm lấy đoàn viên làm trung tâm, lấy công nghệ làm công cụ, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu, thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và gần gũi hơn với đoàn viên, người lao động. Trong đó, đổi mới công tác tuyên truyền từ hướng truyền thống sang khai thác hiệu quả website, fanpage Facebook, Zalo, YouTube và các nền tảng khác để đưa thông tin đến đoàn viên nhanh hơn, trực quan hơn. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn thành phố đăng 91 tin bài, 9 banner tuyên truyền, đồng thời phát triển kênh YouTube công đoàn đạt hơn 2,1 triệu lượt xem, 27.000 lượt tương tác và trên 11.000 lượt theo dõi, góp phần đưa hoạt động công đoàn gần hơn với đoàn viên và người lao động. Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết.
2: Chúng tôi luôn tập trung nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Trong tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho hơn 400 cán bộ công đoàn cơ sở, giúp cán bộ từng bước làm chủ các nền tảng số, ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, quản lý và chăm lo đoàn viên. Tới đây sẽ nghiên cứu tiếp tục mở các lớp tập huấn hướng dẫn cán bộ công đoàn thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Không chỉ cấp thành phố, tại các công đoàn cơ sở, việc ứng dụng công nghệ số cũng được triển khai khá đồng bộ. Nhiều đơn vị đã chủ động sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên, tổ chức hội nghị trực tuyến, ứng dụng mã QR để tiếp nhận thông tin, khảo sát ý kiến đoàn viên, đăng ký phong trào thi đua, phổ biến văn bản và triển khai các hoạt động chăm lo. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ. Là doanh nghiệp có hàng ngàn lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khôn Lung Meco, phường Thái An Đông xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Từ những công việc gần gũi nhất với đoàn viên, công đoàn cơ sở đã triển khai phần mềm quản lý đoàn viên, số hóa dữ liệu người lao động và thực hiện nhiều quy trình trên môi trường số. Nhờ đó, toàn bộ thông tin đoàn viên được cập nhật, theo dõi và quản lý tập trung, giúp công đoàn cơ sở dễ dàng nắm bắt tình hình người lao động, thực hiện các chế độ chính sách cũng như triển khai các hoạt động chăm lo kịp thời chính xác. Việc số hóa dữ liệu còn giảm đáng kể hồ sơ giấy tờ, tạo thuận lợi trong công tác thống kê, tra cứu và báo cáo. Ông Phạm Trường Dũng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công Lương Meco, phường Thế An Đông chia sẻ.
3: Công đoàn cơ sở là đang phối hợp nhờ Liên đoàn thành phố, là nhờ một cái đối tác mà chuyên về quản lý phần mềm để viết cái chương trình, cái phần mà báo cáo tài chính của công đoàn. Thì để công đoàn cơ sở nhập số liệu là nắm bắt và khi báo cáo thì rất là nhanh để chuẩn xác, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
1: Chuyển đổi số không chỉ giúp cán bộ công đoàn đổi mới phương thức quản lý mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho công đoàn viên, người lao động. Từ việc tiếp cận thông tin, đăng ký tham gia các hoạt động, gửi ý kiến phản ánh kiến nghị đến tra cứu các chế độ chính sách đều có thể thực hiện nhanh chóng thông qua các nền tảng số. Nhờ đó, người lao động tiết kiệm thời gian, dễ dàng kết nối với tổ chức công đoàn và được hỗ trợ kịp thời khi có nhu cầu. Là người trực tiếp thực hiện nhiều công việc liên quan đến hồ sơ dữ liệu, chị Tạ Thanh Hương, phụ trách mảng kinh doanh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công Lung Meco cho biết, việc ứng dụng công nghệ số đã giúp công việc trở nên thuận lợi hơn, giảm nhiều thời gian xử lý giấy tờ và nâng cao hiệu quả công việc.
4: Mọi thứ đều chuyển qua hệ thống hết rồi. Thay vì trước đây là em phải soạn mọi thứ ra văn bản hết, thì hiện tại em có thể lập trình trên hệ thống. Thay vì em phải mắc chỉnh từng dòng, từng thứ, mọi thứ là em phải thao tác thủ công hết. Nhưng mà nó sẽ không đẹp. Bây giờ thì có lập trình vô, cài công thức vô thì nó ra cái văn bản đẹp hơn, có thể ra sắc lỗi. Nói chung là nó tiện hơn.
1: Thực tế cho thấy chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động của các cấp công đoàn. Từ công tác quản lý, tuyên truyền đến chăm lo đoàn viên đều được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn. Quan trọng hơn, công nghệ số đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa tổ chức công đoàn với công đoàn viên, giúp việc lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết tâm tư nguyện vọng của người lao động kịp thời, hiệu quả. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên, hỗ trợ các nền tảng số phục vụ người lao động, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công đoàn và tăng cường kết nối giữa công đoàn các cấp với đoàn viên trên môi trường số. Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết thêm.
2: Trong thời gian tới, thì Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, nhân rộng các cái mô hình hay, đẩy mạnh số hóa dữ liệu đoàn viên, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các cái nền tảng số trong điều hành quản lý, đồng thời phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn thành phố ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ đoàn viên ngày càng tốt hơn, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cũng là cơ hội để tổ chức công đoàn đổi mới toàn diện phương thức hoạt động. Khi công nghệ được ứng dụng hiệu quả, tổ chức công đoàn không chỉ nâng cao chất lượng quản lý mà còn phục vụ công đoàn viên ngày càng tốt hơn, xây dựng hình ảnh một tổ chức hiện đại, chuyên nghiệp, luôn đồng hành chăm lo và bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong thời đại số. Liên tục chương trình là các thông tin đáng quan tâm khác. Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau đã hoàn thành tuyến chính nhưng một số hạng mục còn lại vẫn chậm tiến độ, trong khi việc khắc phục các tồn tại khiếm khuyết chưa triệt để. Trước thực tế này, Bộ Xây dựng yêu cầu chấn chỉnh trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu nhằm sớm đưa dự án vào khai thác đồng bộ an toàn.
1: Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và chấn chỉnh các đơn vị trong việc vừa chưa quyết liệt, chưa nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ. Rà soát thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ chất lượng công trình, giải ngân vốn đã bố trí cho dự án. Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phải tổ chức họp để kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần. Đối với các công việc chậm so với kế hoạch tuần, phải yêu cầu các nhà thầu có các giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp, như là bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực, tăng ca, tăng kiếp, vân vân.
0: Đối với các nhà thầu không thể khắc phục, phải khẩn trương thực hiện điều chuyển khối lượng hoặc bổ sung nhà thầu phụ thay thế theo đúng quy định của hợp đồng. Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai gửi tới sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 liên quan đến hoạt động kinh doanh xổ số và chính sách đối với người bán vé số.
1: Theo phản ánh của cử tri thành phố Đồng Nai, mặc dù hoạt động xổ số kiến thiết hiện nay là nguồn thu ngân sách lớn, nhưng cũng dẫn đến một số hệ lụy như lô đề, nghiện cờ bạc, núp bóng xổ số. Một bộ phận người nghèo chi tiêu phần lớn thu nhập để mua vé số, gây tâm lý trông chờ vào may rủi, ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Bên cạnh đó, dù ngành vé số có doanh thu cao, đời sống của người bán vé số vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro và khó khăn. Do đó, cử tri kiến nghị cần có các giải pháp nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động kinh doanh xổ số, đồng thời có chính sách phù hợp đối với người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn.
0: Trả lời kiến nghị của cử tri, Bộ Tài chính cho biết hoạt động kinh doanh xổ số là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thuộc lĩnh vực nhà nước độc quyền theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Tài chính, mục tiêu của hoạt động kinh doanh xổ số là đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí có thưởng hợp pháp của người dân, góp phần hạn chế các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp, đồng thời quy động nguồn lực cho ngân sách địa phương để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, trong đó tập trung phát triển giáo dục và y tế. Bộ Tài chính chia sẻ với những băn khoăn của cử tri về nguy cơ phát sinh các hành vi ghi số đề, tổ chức đánh bạc, lợi dụng kết quả xổ số, cũng như tình trạng một bộ phận người dân nghèo tham gia mua vé số vượt quá khả năng thu nhập. Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhấn mạnh cần phân biệt rõ giữa hoạt động kinh doanh xổ số hợp pháp với các hành vi ghi số đề, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép. Đây là những hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không phải là mục tiêu cũng như bản chất của hoạt động kinh doanh xổ số do nhà nước tổ chức và quản lý.
1: Để quản lý hoạt động kinh doanh xổ số, Bộ Tài chính cho biết đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 98 năm 2013, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, và Nghị định số 122 năm 2017, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Theo Bộ Tài chính, các quy định này nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh doanh xổ số và cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Đồng thời, Bộ phối hợp với các bộ ngành và địa phương tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xổ số, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh xổ số nếu có.
0: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành và địa phương rà soát hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh xổ số theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát để mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia xổ số có trách nhiệm, phù hợp với khả năng tài chính của bản thân. Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu đánh giá thực tiễn việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người bán vé số để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các chính sách có liên quan, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của nhà nước. Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng tính đến cuối tháng 5 tăng lên mức cao kỷ lục.
1: Theo công bố, lượng tiền gửi của dân cư tính đến cuối tháng 5 tăng thêm hơn 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng 4, lên mức cao kỷ lục 10,826 triệu tỷ đồng. Tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng liên tục tăng kể từ năm ngoái đến nay so với đầu năm. Tăng trưởng lượng tiền gửi dân cư thêm 4,76%, tương đương thêm 491.000 tỷ đồng. Lãi suất huy động tiết kiệm của các ngân hàng trong tháng 5, mặc dù có giảm nhẹ ở một số nhà băng, nhưng mặt bằng chung vẫn duy trì ở mức cao. Ở các kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất huy động của các nhà băng kịch trần 4,75% một năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm của một số ngân hàng dao động từ 5 tới 8,9% một năm.
0: Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim quang Đá quý thành phố Hồ Chí Minh SJA cho biết con số trên tính từ đầu tháng 7 đến nay. Lý do các cửa hàng kim cương đóng cửa theo ông Dưng là do kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền quá lớn, khách hàng bán lại hàng quá nhiều, các tiệm không có khả năng thanh khoản phải đóng cửa.
1: Thị trường vàng bạc đá quý đang bước vào cuộc thanh lọc khắc nghiệt. Chỉ những doanh nghiệp thực sự minh bạch, bảo vệ được quyền lợi khách hàng mới có thể tiếp tục tồn tại. Trước đó, sau thông tin khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu hôm 14 tháng 7, theo ghi nhận, hàng loạt tiệm kim cương đã đóng cửa. Tại đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, vốn là con đường kinh doanh vàng bạc kim cương sầm uất từ trước đến nay. Hàng loạt cửa hàng cũng đã đóng cửa, có nơi không một dòng thông báo. Có cửa hàng trả mặt bằng và chủ nhà đã dán biển cho thuê.
0: Theo các doanh nghiệp kim cương, do niềm tin của thị trường đang bị ảnh hưởng bởi việc nhiều đơn vị từng nhận hẹn nhưng sau đó ngừng hoạt động, nhiều khách hàng đã thay đổi quyết định và mong muốn được xử lý ngay lập tức thay vì chờ vài tháng. Điều này khiến cho các cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải ngoài khả năng kiểm soát. Các doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh để tiến tới phá sản. Giải thể như công ty trách nhiệm hữu hạn trang sức kim cương PJA trên đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, thành phố Hồ Chí Minh. Lý do được nêu ra là gần đây ngành kim cương cũng đã xảy ra những khủng hoảng kéo theo hệ lụy khó lường. Khách hàng đến bán sản phẩm tăng cao đột biến mỗi ngày, vượt tầm kiểm soát và gây tắc nghẽn nghiêm trọng về dòng tiền. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ các nhà phân tích hàng đầu và các trang tin uy tín thế giới đang cho thấy iPhone 18 là thời điểm Apple chính thức gia nhập cuộc chơi smartphone màn hình cộng.
1: Trong suốt nhiều năm, người hâm mộ công nghệ đã chứng kiến các đối thủ như là Samsung, Oppo hay Huawei liên tục ra mắt các thế hệ điện thoại gập. Những thị trường này sẽ thật sự được dậy sóng nếu có sự tham gia của Apple với iPhone 18 sắp tới. Theo nhiều trang tin công nghệ trên thế giới, Apple sẽ áp dụng chiến lược ra mắt chia nhỏ cho dòng iPhone 18. Cụ thể, Apple dự kiến trình làng các phiên bản cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu màn hình gập đầu tiên, thường được giới tin đồn gọi là iPhone 4 hoặc là iPhone Ultra vào tháng 9 tới.
0: Các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18 và iPhone 18e mới được cho là sẽ tiếp tục lộ diện vào đầu năm 2027. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực smartphone, thị trường smartphone tại Việt Nam đang ở giai đoạn chuyển giao quan trọng giữa sự bão hòa của thiết kế thanh truyền thống và nỗ lực bứt phá của nhóm thiết bị gập. Thông tin trong lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, công tác tuyển sinh lớp 10 tại Cần Thơ, thí sinh chưa trúng tuyển nguyện vọng 1 và 2 thì cần lưu ý thời gian điều chỉnh nguyện vọng 3 và 4 đang diễn ra. Đây là cơ hội để thí sinh lựa chọn phương án phù hợp, nhưng cần hoàn tất đúng thời hạn và quy trình đăng ký.
1: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, việc điều chỉnh nguyện vọng 3 và 4 trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm nay, thí sinh vào lớp 10 trung học phổ thông bắt đầu từ 7 giờ ngày 27 tháng 7. Đến 17 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ đóng và không tiếp nhận bất kỳ yêu cầu điều chỉnh nào với bất kỳ lý do nào. Đặc biệt, ngành giáo dục lưu ý sau khi điều chỉnh cho nguyện vọng 3-4 xong, học sinh bắt buộc phải bấm nút gửi hồ sơ để hoàn tất, tránh trường hợp hệ thống không ghi nhận thông tin đăng ký. Trong trường hợp gặp khó khăn kỹ thuật không thể thao tác trên cổng tuyển sinh, thí sinh có thể đến trực tiếp trường trung học cơ sở nơi học lớp 9 hoặc nơi trường trung học phổ thông đăng ký nguyện vọng 2 để được hỗ trợ kịp thời. Năm nay, Cần Thơ có hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự tuyển với 768 chỉ tiêu tuyển nguyện vọng 3.
0: Tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ công chức viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030. Đáng chú ý, người có bằng tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài khi về công tác tại tỉnh được hỗ trợ đến 600 triệu đồng. Theo chính sách mới này, cán bộ công chức viên chức được cử đi đào tạo trình độ tiến sĩ được hỗ trợ 300 triệu đồng, trình độ thạc sĩ 100 triệu đồng.
1: Đối với chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, người có bằng tiến sĩ đào tạo trong nước được hỗ trợ 300 triệu đồng, thạc sĩ 200 triệu đồng. Trường hợp tốt nghiệp tại các trường đại học thuộc nhóm 10 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu trong nước được tăng thêm 50% mức hỗ trợ. Đối với nhân lực được đào tạo ở nước ngoài, mức hỗ trợ là 600 triệu đồng cho người có bằng tiến sĩ và 400 triệu đồng cho người có bằng thạc sĩ khi về làm việc tại Vĩnh Long. Ngoài ra, người được thu hút còn được hỗ trợ tiền sinh hoạt và lưu trú 3 triệu đồng một người một tháng trong 3 năm. Lao động nữ hoặc người dân tộc thiểu số được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng một người một tháng trong cùng thời gian.
0: Chính sách ưu tiên thu hút nhân lực trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế biển, nông nghiệp, thủy lợi, xây dựng, tài nguyên và môi trường, quản lý đô thị, tài chính ngân hàng, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh chính sách thu hút nhân lực, tỉnh còn đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 đang diễn ra sôi nổi trên khắp thành phố Cần Thơ với những công trình phần việc thiết thực. Tại phường Tân An, một không gian kết hợp độc đáo giữa giáo dục kỹ năng xanh và trải nghiệm văn hóa truyền thống vừa được tổ chức, thu hút hơn 1.000 em thiếu nhi, học sinh tham gia.
1: Thay vì những thiết bị điện tử hay lịch học thêm dày đặc, ngày cuối tuần của nhiều học sinh tại phường Tân An lại được lấp đầy bởi những âm thanh rộn ràng. Màn phế liệu đổi lấy cây xanh hoặc những đồ dùng học tập, tái sử dụng. Một công thức đổi quà đơn giản nhưng đang được trực tiếp thay đổi nhận thức của thế hệ trẻ tại đồng bằng sông Cửu Long về khái niệm tài nguyên và rác thải. Em Tống Minh Kiệt,

0: học sinh trường trung học cơ sở An Khánh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Hôm nay em thấy là một ngày vô cùng tuyệt vời, bởi vì nó giúp em biết được rất nhiều kiến thức về bảo vệ môi trường và cách phân loại rác hữu cơ và vô cơ. Ở nhà thì em ít được đi chơi, đi du lịch này kia nhiều, cho nên có lâu lâu được ngày đi thiên vật hè cũng khiến em vui rồi.
0: Đây là kết quả từ sự chủ động phối hợp của đoàn thanh niên phường Tân An cùng các nhóm dự án sinh viên nhằm mang lại không gian sinh hoạt hè thiết thực. Chương trình Chạm Xanh, Đội Rác Lấy Quà mùa thứ hai này đã ghi nhận con số ấn tượng khi thu gom được tới 4 tấn rác thải các loại, gấp đôi so với năm ngoái. Toàn bộ nguồn kinh phí thu được từ số phế liệu này sẽ được tiếp tục tái đầu tư để mua sắm thêm các thùng rác phân loại đặt trực tiếp tại các trường học, tạo lập một dòng tuần hoàn sống xanh bền vững. Sinh viên Lê Trần Anh Thư, trưởng nhóm dự án Chạm Xanh, trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ chia sẻ.
2: Chạm Xanh là một cái dự án tốt nghiệp của tụi em. Tụi em thành lập cái dự án này là tụi em muốn hướng tới là để bảo vệ môi trường.
0: Không chỉ có màu xanh của môi trường, ngày hội hè năm nay còn được tiếp thêm ngọn lửa tự hào dân tộc thông qua gian hàng trải nghiệm văn hóa, lịch sử hình thành và hệ thống triết lý học võ học đạo của vua Việt Nam. Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được lồng ghép khéo léo, biến mộng võ thuần việt thành một chạm dừng chân đầy phấn khích cho các bạn trẻ. Học sinh Nguyễn Trần Thảo, trường trung học cơ sở An Khánh, phường Tân An, sinh viên Nguyễn Ngọc Diễm My, trưởng nhóm dự án Huyền Lam, trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ, và anh Phan Quốc Diệt, phó bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phường Tân An, thành phố Cần Thơ cùng cho biết.
3: Em hiểu thêm một phần về các môn võ như là võ vô vi nam. Nó cũng như là một loại di sản văn hóa. Em thích nhất nữa là chuyên mục mà múa võ. Chúng em có phần là giải nghĩa các màu đai của vô vi nam để cho các bạn hiểu rõ hơn về các bậc đai trong vô vi nam. Với lại là chúng em có hai bản thông tin về lịch sử hình thành của vô vi nam, cũng giống như là cái quá trình mà vô vi nam được vì sao được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2023.
4: Tiếp theo cái chương trình này thì là đoàn phường sẽ thường xuyên ra quân thực hiện vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trên địa bàn phường Tân An. Ngoài ra thì là lực lượng đoàn viên thanh niên của địa phương cũng sẽ tuyên truyền đến các hộ dân về cái cách phân loại rác tại nguồn.
5: Khi 4 tấn rác được phân loại đúng cách để đổi lấy những chiếc bình nước, những cây xanh mầm sống, đó cũng là lúc một thói quen văn minh được hình thành. Sự chung tay giữa sức trẻ, sinh viên và tổ chức đoàn địa phương không chỉ tạo ra một sân chơi ngày hè đúng nghĩa, mà đang đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng một cộng đồng xanh, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển bền vững từ gốc.
6: Tiết mục Muôn Mặt.

0: Thưa quý vị, tháng 7, tháng của lòng biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ. Nhiều nhạc sĩ sáng tác những ca khúc mới về người lính, về những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những sáng tác ấy không phải từ cảm hứng nhất thời trước những dấu mốc tưởng niệm, mà được nuôi dưỡng từ mạch nguồn biết ơn, từ sự tiếp nối những giá trị nghệ thuật của các thế hệ đi trước, góp phần làm sống dậy ký ức lịch sử bằng ngôn ngữ của âm nhạc.
1: Tìm trong hồi ức những gương mặt tuổi xanh, tìm trong dòng thư những hẹn thề đành lỡ. Quê xa chờ tin xưa, bước đi anh chưa trở về. Nhớ người trai làng từ biệt quê hương, hướng ra chiến trường, tìm trong lòng đất trái tim chưa ngủ yên, để anh thấy được nắng hòa bình đẹp thay. Bài hát Đón Anh Về bắt đầu bằng những lời ca như thế. Tác phẩm được nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng viết giữa những ngày tháng 7 năm 2026, khi mà thông tin về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đang gây xúc động mạnh trong lòng mọi người dân. Tác phẩm đã được ca sĩ Khánh Chi thể hiện trong chương trình chính luận Lời Hứa Với Mẹ, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các nền tảng số tối 23 tháng 7. Chương trình do Tổng cục Chính trị chỉ đạo, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội chủ trì thực hiện. Đón Anh Về mở đầu với hành trình của một cá nhân và khép lại với câu chuyện của cả thế hệ. Mỗi người lính có hoàn cảnh và số phận riêng, nhưng cùng chung khát vọng giành lại bình yên cho đất nước.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng chia sẻ, trước khi trở thành những liệt sĩ được Tổ quốc ghi công, các bác các anh cũng từng là những chàng trai ở một làng quê, có gia đình, tình yêu và ước mơ. Nhưng chiến tranh khiến nhiều lời ước hẹn không thể thực hiện. Khi các anh được tìm thấy, được đưa về quê hương, được gọi đúng tên và an nghỉ trong tình yêu thương của gia đình, cuộc trở về ấy cũng là cách để các anh được nhìn thấy đất nước hôm nay. Đó không chỉ là hành trình về địa lý, mà còn là hành trình trở về trong lòng biết ơn của người đang sống. Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Bá Hùng là một trong những nhạc sĩ trẻ bền bỉ theo đuổi đề tài người lính, lực lượng vũ trang, quê hương, đất nước. Trong số 12 tác phẩm về quân đội, anh có nhiều ca khúc dành cho thương binh liệt sĩ như Tâm Tình Người Thương Binh, Chào Quê Hương Vui Bước Lên Đường, ca sĩ Minh Thế thể hiện, Biên Cương Hùng Dĩ, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, Cánh Chim Từ Quy, Đỗ Tố Qua, Trong Màu Lá Cây Rừng, Tổ Khúc Làng Bên Sông Đào Mát.
1: Sự xuất hiện liên tiếp của các sáng tác mới về người lính và các anh hùng liệt sĩ trong thời gian qua không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Đó là sự rung cảm của người nghệ sĩ trước những sự kiện lay động xã hội như công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, những hành trình tri ân hay các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức trên khắp cả nước. Những câu chuyện có thật đã khơi mở cảm hứng sáng tạo để âm nhạc tiếp tục làm nhiệm vụ lưu giữ ký ức lịch sử bằng ngôn ngữ của cảm xúc. Trong âm nhạc đã có không ít những ca khúc bất hủ về người lính như Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, Thời Qua Đỏ, nhạc Nguyễn Đình Bảng, phổ thơ Thanh Tùng, Với Chân Tròn Trên Cát của nhạc sĩ Trần Tiến, Linh Thiêng Việt Nam của Lê Quang, Tổ Quốc Gọi Tên Mình, nhạc Đinh Trung Cẩn, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai, Nhánh Lan Rừng Hát Về Anh của nhạc sĩ Thế Hiển.
0: Tiếp nối các thế hệ đi trước, các nhạc sĩ hôm nay cũng đang nỗ lực sáng tác những ca khúc mới với nhiều cảm xúc, niềm tự hào, đưa người nghe cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình. Có thể kể đến những ca khúc đang được chú ý hiện nay: Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, Những Anh Hùng Vô Danh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Còn Gì Đẹp Hơn, Nguyễn Hùng, Mặt Trời Trong Bóng Tối, Lời Hứa Kim Tuyền, Bùi Thạc Chuyên, Phối Khí Nguyễn Thanh Bình, Về Đi Các Anh Ơi, nhạc Hồ Thu Trang, phổ thơ Phạm Hùng. Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đã hết. Thu Trang, Minh Đức cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
2: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những

chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe Thành phố Tình yêu và Nỗi nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Mỹ Tâm mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là sự kết hợp của ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ thể hiện ca khúc mang giai điệu da diết cùng lời ca sâu lắng của nhạc sĩ Thế Sâu mang tên Tình ta biển bạc đồng xanh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Bùi Thu Quyền thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang, lời thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bài hát Hương Thầm. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Làng Tôi sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Trà Giang.

vị thân mến, Hương Ly vừa gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Quang Dân, tình ca Tây Nguyên tràn đầy hơi thở nhạt nhẹ. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, sáng tác của Lê Minh và Nguyên Như, sẽ do Thành Viên và Khánh Linh song ca. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên đề Tìm hiểu biển đảo Việt Nam của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay có phỏng vấn Thiếu tá Hồ Sĩ Lương, Chỉ huy trưởng nhà vàng DK1/20, cụm Ba Kè, nhân kỷ niệm 37 năm ngày truyền thống tiểu đoàn DK1. Phóng sự Nâng bước tương lai nơi phên dậu Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các chiến sĩ, giữa sóng gió khắc nghiệt trên thềm lục địa phía Nam, mỗi ca trực của cán bộ chiến sĩ nhà vàng DK1 không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn là trách nhiệm giữ gìn chủ quyền, bảo vệ bình yên cho đất nước và là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. 37 năm trước, ngày 5 tháng 7 năm 1989, những cọc thép đầu tiên được đóng xuống thềm lục địa phía Nam đã mở đầu cho một hành trình giữ biển đầy gian khó nhưng cũng rất đổi dễ dàng. Hôm nay, giữa trùng khơi, những nhà vàng DK1 vẫn hiên ngang trước sóng gió cùng những người lính hải quân thuộc tiểu đoàn DK1 vùng 2 hải quân ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày truyền thống tiểu đoàn DK1, chương trình hôm nay có cuộc trò chuyện với Thiếu tá Hồ Sĩ Lương, Chỉ huy trưởng nhà vàng DK1/20 cụm Ba Kè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin chào Thiếu tá Hồ Sĩ Lương. Thưa đồng chí, trải qua 37 năm xây dựng và trưởng thành, các nhà giàn DK1 luôn được ví như những cột mốc thép trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện đặc thù giữ biển khơi thì nhà giàn DK120 đã triển khai công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu như thế nào?
3: Chúng tôi duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ, tổ chức quan sát, quản lý chặt chẽ vùng biển được giao, kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ. Nội dung huấn luyện được xây dựng sát với điều kiện thực tế trên biển, tập trung làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thông tin liên lạc, phòng chống cháy nổ, chống chìm, cứu hộ cứu nạn và luyện tập các phương án xử trí tình huống trong điều kiện sóng to, gió lớn, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, thể lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
2: Theo đồng chí thì những khó khăn lớn nhất mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK120 nói riêng và những nhà giàn khác đang phải đối mặt là gì ạ?
3: Khó khăn lớn nhất chính là điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Nhà giàn cách đất liền hàng trăm hải lý, thường xuyên chịu tác động của sóng lớn, gió mạnh. Điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn, trong khi cán bộ chiến sĩ phải công tác dài ngày xa gia đình. Bên cạnh đó, tình hình trên biển luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cao, bình tĩnh và chủ động xử trí mọi tình huống.
2: Vâng, môi trường công tác đặc biệt giữ biển khơi thì đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng và tinh thần đoàn kết rất cao. Đơn vị đã xây dựng sức mạnh ấy như thế nào?
3: Chúng tôi luôn xác định sức mạnh của nhà giàn trước hết là sức mạnh của con người. Đơn vị thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đồng thời tổ chức luyện tập nhiều phương án xử trí tình huống sát với thực tế để rèn luyện khả năng chỉ huy,

0: hiệp đồng và xử lý nhanh, chính xác. Trong điều kiện công tác xa đất liền, cán bộ chiến sĩ luôn quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công tác cũng như sinh hoạt. Chính sự đoàn kết thống nhất đã tạo nên sức mạnh để nhà giàn luôn đứng vững giữa sóng gió và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Nhân kỷ niệm 37 năm ngày truyền thống tiểu đoàn JK1, thì đồng chí muốn gửi gắm điều gì về quyết tâm của cán bộ chiến sĩ nhà giàn hôm nay trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ạ?
0: Trải qua 37 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 đã viết nên truyền thống vẻ vang bằng lòng trung thành, bản lĩnh và cả sự hy sinh nơi đầu sóng ngọn gió. Đó là động lực để thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của tiểu đoàn JK1. Chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc rằng mỗi ca trực, mỗi nhiệm vụ đều gắn với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ chiến sĩ nhà giàn cũng quyết tâm giữ vững lời thề con người, con nhà giàn, con chủ quyền biển đảo, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên thêm lục địa Việt Nam, góp phần giữ vững môi trường hòa bình để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế biển.
1: Trân trọng cảm ơn Thiếu tá Hồ Sĩ Lương.
2: Quý vị và các chiến sĩ vừa nghe Thiếu tá Hồ Sĩ Lương, chỉ huy trưởng nhà giàn DK120 cụm Ba Kè, chia sẻ về sức mạnh giúp cán bộ chiến sĩ giữ vững lời thề con người, con nhà giàn, con chủ quyền biển đảo. Tiếp theo, mời các chiến sĩ và các bạn nghe ca khúc Nhà giàn ơi do các ca sĩ Đông Triều, Quỳnh Lợi và Thấp Nam trình bày.
3: Nhà giàn

0: Thưa quý thính giả, chia tay những người lính biển, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người lính biên phòng ở vùng biên cương của Tổ quốc. Ở nơi đó họ không chỉ ngày đêm gìn giữ từng tấc đất, từng cột mốc chủ quyền, mà mỗi ca tuần tra họ còn lặng lẽ trở thành điểm tựa của những gia đình khó khăn, tiếp thêm động lực cho những em nhỏ vì hoàn cảnh gia đình mà có nguy cơ phải dở dang việc học. Từ những mái ấm được xây dựng, những suất học bổng được trao gửi đến các em thông qua mô hình con nuôi đồn biên phòng hay nâng bước em tới trường, nghĩa tình quân dân đã được vun đắp bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương Tổ quốc.
1: Giữa vùng biên xã Tự Lập, tỉnh Tây Ninh, căn nhà nhỏ của chị Lê Thị Hồng nay đã sáng đèn mỗi chiều. Chồng mất sớm, một mình nuôi con, không nghề nghiệp ổn định. Chị từng sống cùng con trong căn chòi tạm bợ, luôn nơm nớp lo con phải nghỉ học vì nghèo khó. Được đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát cùng chính quyền địa phương hỗ trợ xây nhà tình thương và trao học bổng cho con gái, cuộc sống của hai mẹ con dần ổn định.
2: Bản thân tôi đã nghèo, đã khổ rồi, đã cực khổ rồi. Tôi muốn sau này con tôi nó được học giỏi, để nó hiểu biết, để nó ra đời, để nó giúp đỡ những cái hoàn cảnh nghèo khổ cho người khác.
1: Không chỉ riêng gia đình chị Hồng, những năm qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Sa Mát đã duy trì nhiều hoạt động an sinh xã hội, như chương trình nâng bước em tới trường, chấp cánh ước mơ, trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh vùng biên. Theo Thiếu tá Quỳnh Tấn Thuận, chính trị viên phó đơn vị, những việc làm ấy không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn mà còn góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân, tạo thêm điểm tựa để bà con yên tâm bám đất, bám biên cùng giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Thiếu tá Quỳnh Tấn Thuận cho biết thêm.
3: Thì cũng có một số người thì cũng có đã nhắn tin cũng như điện thoại để tố giác cái tội phạm á, cũng như những cái khu vực này mình có như tụ tập đông hay là có khả năng xảy ra các cái phạm tội trên khu vực biên giới, thì bà con cũng đã nhận thấy được đó và cũng đã làm tốt công tác tố giác tội phạm.
1: Không chỉ ở Tây Ninh, trên dọc dài những tuyến biên giới của Tổ quốc, mô hình con nuôi biên phòng nâng bước em tới trường cũng đang trở thành điểm tựa cho nhiều trẻ em nghèo. Tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long, câu chuyện của em Thạch Vũ Phong là minh chứng rõ nét. Một cô cha từ nhỏ, mẹ mắc bệnh tâm thần, Phong từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học. Được đồn biên phòng nhận làm con nuôi, ăn ở học tập cùng các chiến sĩ, em có cơ hội tiếp tục đến trường và hôm nay trở thành sinh viên đại học. Bà ngoại của Phong là bà Nguyễn Thị Mước, năm nay đã 75 tuổi, xúc động, nói.
4: Ờ, mẹ nó hơi tỉnh tỉnh, người ba nó hồi đẻ ra, rồi đi bỏ, không có nuôi nấng. Rồi nhờ đồn nó nhận nuôi nó, rồi nó cũng chịu, rồi bà cũng mừng, rồi bà khỏe một gánh nặng. Ngoại già, bà ngoại đâu có mẳng gì, có tiền nữa đâu. Chắc này nó học tới đại học cũng mừng, con gái nó học đi, tặng cho nữa con nhờ bản thân con, bị gì mẹ con vậy rồi. Bà ngoại già rồi, bà ngoại mong mỏi gắng sống cho thấy con được ra trường. Cảm ơn bộ đội, nhờ bộ đội nuôi á nó mới được vậy.
1: Từ những kết quả đó, đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường Long Hòa tiếp tục duy trì các mô hình con nuôi đồn biên phòng nâng bước em tới trường để không em nhỏ nào dang dở ước mơ vì hoàn cảnh. Theo Trung tá Nguyễn Văn Lành, phó đồn trưởng đơn vị, những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ tiếp tục được lựa chọn đồng hành và hỗ trợ trên hành trình đến trường, góp phần vun đắp tương lai cho trẻ em nơi biên giới biển.
5: Việc trước khi có cái mô hình này, như gia đình là không tự đảm bảo được tài chính, con em mà tiếp tục đến trường, xét thấy cái điều kiện đó thì thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng, thì đồn biên phòng của cố gắng trường Long Hòa cũng địa phương là chọn những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện để đến trường để hỗ trợ.
1: Mỗi căn nhà nghĩa tình, mỗi suất học bổng, mỗi em nhỏ được nhận làm con nuôi đồn biên phòng không chỉ giúp một gia đình vượt qua khó khăn mà còn gieo thêm niềm tin và tình quân dân nơi biên cương. Khi người dân yên tâm bám đất bám biển, khi những đứa trẻ có cơ hội học tập để viết tiếp ước mơ, đó cũng là lúc phên dậu của Tổ quốc được gìn giữ từ gốc rễ bởi sức mạnh lòng dân.

0: Các chiến sĩ và các bạn vừa nghe chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Trong cuộc sống đầy rẫy bộn bề và áp lực, việc tìm kiếm sự bình yên dường như trở thành một điều vô cùng khó khăn.

0: chúng ta thường xuyên phải đối mặt với lo âu, căng thẳng và những bất định trong tương lai. Còn nhớ hồi nhỏ, khi ai đó hỏi chúng ta, giấc mơ của bạn là gì? Hoặc khi lớn lên, bạn muốn làm gì? Chúng ta luôn tự tin trả lời những câu hỏi trong lòng. Dù những ước mơ đó có kỳ quái đến đâu, chúng ta vẫn thoải mái chia sẻ mà không ngại ngần. Tuy nhiên, khi lớn lên và những cơ hội tương tự xuất hiện, chúng ta lại bắt đầu do dự, thậm chí im lặng, sợ rằng nếu nói ra sẽ bị chế giễu. Để tránh bị tổn thương, chúng ta chọn không nhắc đến nữa. Bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy những lo lắng. Khi gặp vấn đề, chúng ta thường không tự chủ mà nghĩ đến những điều tiêu cực, thậm chí tưởng tượng ra một chuỗi tình huống tồi tệ trong đầu. Kết quả là trước khi vấn đề được giải quyết, chúng ta đã tự tạo ra nỗi sợ hãi cho chính mình. Sự tự dự đoán này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Một ví dụ đơn giản là hôm nay ăn gì? Một vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Khi đến giờ ăn, chúng ta chợt nghĩ đến nhiều lựa chọn, nhưng lại bắt đầu băn khoăn. Cửa hàng này có ngon không? Hay cửa hàng chưa bao giờ ăn đều có bị thất vọng? Kết quả là, cuối cùng chúng ta vẫn chọn những món quen thuộc để tránh cảm giác bị thất vọng. Những băn khoăn và lo lắng này thực ra xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn vì những điều chưa biết. Khi nhớ về tuổi thơ, chúng ta dũng cảm đối diện với vấn đề, nhưng hiện tại lại có thói quen gói ghém những điều đơn giản trong lòng, tự để mình vào ngõ cụt, khiến bản thân phiền muộn. Mặc dù biết rõ mình thực sự muốn gì, nhưng chúng ta luôn tìm đủ lý do để tự mình dừng lại. Chúng ta quá đi tâm đến ánh nhìn của người khác, hoặc sợ rằng mình không làm tốt bằng người khác. Vì vậy mà chọn cách đứng ngoài quan sát, do dự, thậm chí từ bỏ. Thực ra sống theo cách của mình mới là trạng thái thăng quan nhất. Giống như việc hít thở, chúng ta không cần nhắc nhở mình đã đến lúc hít thở, vì đó là bản năng sống. Cuộc đời cũng thế, mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của mình, không cần phải so sánh với người khác. Cách sống của mỗi người là khác nhau, không có đúng hay sai tuyệt đối. Khi bạn tìm thấy điều mình thực sự muốn làm, đừng do dự. Dù bạn bao nhiêu tuổi, hãy dũng cảm bước đi. Mãi mãi không bao giờ là quá muộn. Còn về những khó khăn chưa xảy ra, bạn không cần phải tưởng tượng ra những tình huống giả định, mà chỉ cần làm theo cách tốt nhất. Kết quả như thế nào, hãy để đến khi vấn đề thực sự xuất hiện rồi giải quyết. Như vậy bạn sẽ tránh khỏi việc bỏ lỡ những niềm vui hiện tại. Đôi khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều lại chính là đang tự giam mình. Nó không khiến tương lai trở nên tốt hơn, mà ngược lại sẽ khiến chúng ta mất đi cuộc sống mà mình nên tận hưởng ngay lúc này. Tận hưởng hiện tại, buông bỏ những lo lắng thái quá về tương lai mới là bí quyết thực sự để có được hạnh phúc. Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên

0: thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mời quý vị và tôi điệp bài báo vừa mới phát hành sáng

0: Thông tin đầu tiên từ Thông tấn xã Việt Nam, thưa quý vị. Tối ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdet Khun Sudari đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 29 tháng 7 năm 2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
1: Chuyến thăm là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài hai nước. Đại sứ khẳng định đây cũng là cơ hội để hai bên tiếp tục rà soát kết quả hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là đối ngoại nghị viện, nhằm định hướng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia lên một tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Hungary kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến lãnh đạo chủ chốt Việt Nam, toàn cơ sở y tế của Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Cũng thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, sau 31 năm gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN từ tháng 7 năm 1995, Việt Nam không chỉ khẳng định vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm mà còn ngày càng đóng góp thực chất vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia Indonesia, những dấu ấn của Việt Nam trong thúc đẩy đoàn kết nội khối, bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN và mở rộng hợp tác khu vực đang trở thành nền tảng quan trọng để Hiệp hội hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Trong hơn 3 thập kỷ tham gia ASEAN, Việt Nam đã có nhiều đóng góp nổi bật đối với tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Theo ông, dấu ấn quan trọng nhất của Việt Nam là luôn kiên định thúc đẩy đoàn kết nội khối và bảo vệ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.
0: Đề cập quan hệ hợp tác Việt Nam-Indonesia trong khuôn khổ ASEAN, ông Benny, điều phối viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Indonesia, nhận định quan hệ giữa hai nước đang phát triển ngày càng thực chất và mang tính bổ trợ cao. Hai nước có nhiều lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác dựa trên luật pháp quốc tế. Thông tin từ báo Quân đội Nhân dân Việt Nam Online, ngày 27 tháng 7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau tổ chức khánh thành công trình tượng bia tiểu đoàn U Minh 2 Anh Hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, tiểu đoàn U Minh 2 lập nên nhiều chiến công vang dội.
1: Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, tiểu đoàn U Minh 2 hai lần vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1976 và năm 1983, cùng 7 cá nhân được phong tặng truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đây không chỉ là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa sâu sắc, mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân đối với các thế hệ cán bộ chiến sĩ đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
0: Công trình được đầu tư xây dựng với các hạng mục gồm san lấp mặt bằng với diện tích 2.032 m², xây dựng mới khu bia tưởng niệm có diện tích 1.065 m², phần biểu tượng bia tưởng niệm có diện tích 65 m², tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Thông tin từ báo Tiền Phong Online, đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong ngày cán bộ chiến sĩ đã thực hiện nhiệm vụ ở khu vực hố chôn thứ hai trong công viên Lê Thị Riêng Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa. Quá trình tìm kiếm trong ngày 27 tháng 7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ và một số di vật kèm theo.
1: Tính đến nay 27 tháng 7, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và tiến hành quy tập được tổng cộng 125 hài cốt liệt sĩ. Trong đó có hai bộ tập thể đã được bốc

0: và 3 vụ tập thể chưa bóc tách được. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, các nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Thông tin từ báo Cần Thơ Online, chiều 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học giải pháp thúc đẩy nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp trao đổi đề xuất các giải pháp phát huy tiềm năng lợi thế của thành phố, nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương BEE, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.
0: Sau hơn 2 năm triển khai, Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương đã trở thành công cụ đánh giá khách quan, phản ánh toàn diện năng lực đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng thời hỗ trợ các cấp chính quyền hoạch định chính sách phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích kết quả chỉ số PII năm 2025 của thành phố Cần Thơ, chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời đề xuất các mô hình giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chỉ số PII giai đoạn 2026-2030. Các ý kiến cũng kiến nghị lồng ghép các mục tiêu chỉ tiêu về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố cũng như các chương trình kế hoạch phát triển hàng năm, tạo nền tảng để thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò cực tăng trưởng, trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Ngày 27 tháng 7, Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận nghiêm túc kiểm điểm chấn chỉnh các đơn vị thi công do thiếu quyết liệt trong việc khắc phục khiếm khuyết và đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại thuộc dự án cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau.
0: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và đoạn Hậu Giang - Cà Mau đã được Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành tuyến chính. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang đã được khánh thành và đoạn Hậu Giang - Cà Mau đã thông xe kỹ thuật vào ngày 19 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ triển khai các hạng mục còn lại hiện đang tiếp tục chậm trễ.
1: Trước đó, nhằm sớm hoàn thành đồng bộ dự án và đảm bảo an toàn khai thác, Bộ Xây dựng đã nhiều lần có văn bản đôn đốc chủ đầu tư rà soát, xử lý dứt điểm khiếm khuyết tại các vị trí đường đầu cầu, cống bị lún lệch và những đoạn khắc phục nhưng chưa đảm bảo độ bằng phẳng. Bộ cũng yêu cầu chủ động nguồn vật liệu, tăng cường mũi thi công, tăng ca kíp. Dù vậy, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận và các đơn vị liên quan chưa thực hiện nghiêm túc, dẫn đến việc khắc phục không triệt để, thiếu kịp thời và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Trước tình trạng này, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khẩn trương khắc phục tồn tại. Riêng Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Lãnh đạo ban phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tiến độ, chất lượng công trình và công tác giải ngân vốn.
1: Tin từ báo Vietnamnet, đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 10 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích tại kỳ thi toán học quốc tế MIMC 2026 tổ chức tại Mông Cổ.
0: Đội tuyển Việt Nam gồm 24 học sinh chia thành 6 đội tranh tài ở hai bảng Keystay 2 và Keystay 3. Đây là những thí sinh được tuyển chọn tập huấn qua hai vòng thi. MIMC 2026 gồm hai phần thi chính là cá nhân và đồng đội, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Hôm qua, Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết ngành chức năng tỉnh đã điều chỉnh chu kỳ xả lũ vùng đầu nguồn từ 5 năm một lần xuống còn 3 năm một lần nhằm cải tạo đồng ruộng và phát triển sinh kế mùa nước nổi. Thông tin từ báo Sài Gòn Giải phóng Online.
0: Theo kế hoạch, năm nay ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp tổ chức xả lũ vào đầu tháng 9 với mực nước lên đến hơn 1 mét. Việc xả lũ giúp tiêu diệt sâu bệnh gây hại mùa vụ, đồng thời đưa nguồn phù sa tự nhiên vào đồng ruộng, góp phần cải tạo đất canh tác, giúp tăng năng suất, giảm chi phí. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo nông dân gia cố bờ bao, tránh bị dở đê bao, đặc biệt các bờ bao tạm. Ngành chức năng các địa phương triển khai thêm các mô hình tổ hợp tác trữ cá tôm để người dân tận dụng hiệu quả nguồn lợi thủy sản, ổn định sinh kế.
1: Tin từ báo Vietnamnet, theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, hết tháng 7 xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam ước đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Nếu vụ thu hoạch tại Tây Nguyên diễn ra thuận lợi và các vướng mắc liên quan đến mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sớm được tháo gỡ, ngành hàng sầu riêng hoàn toàn có thể đạt thêm khoảng 2 tỷ đô la trong những tháng cuối năm. Qua đó vượt mốc 4 tỷ đô la, cao hơn mức 3 tỷ 800 triệu đô la của năm ngoái. Triển vọng này đến từ việc sản lượng sầu riêng tiếp tục tăng nhanh. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cả nước hiện có khoảng 192.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2025 đạt khoảng 1.800.000 tấn và dự kiến tăng 2

0: đến 2,1 triệu tấn trong năm 2026.
1: Theo bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, Sở đang tích cực triển khai các quy định của thị trường nhập khẩu, ra soát, đào tạo, tập huấn và hướng dẫn người dân duy trì cũng như cấp mới các mã số vùng trồng đạt điều kiện. Đồng thời, ngành chuyên môn cũng thực hiện nghiêm túc các nghị định của Chính phủ, ban hành văn bản kiểm tra giám sát hệ thống mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đến từng xã phường nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị đạt chuẩn xuất khẩu.
0: Đến đây, đọc báo cùng bạn của báo và phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Tuần này tôi lại dành một buổi về xã Thới Lai, nơi nhiều năm nay vẫn duy trì sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử. Thành viên của câu lạc bộ không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, họ là nông dân, tiểu thương, nội trợ. Ban ngày ai cũng có công việc riêng. Đến cuối tuần, mọi người lại hẹn nhau để tập một bài bản mới, sửa một câu ca cũ và chuẩn bị cho những buổi giao lưu sắp tới. Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2013. Nhưng nếu chỉ có danh hiệu mà thiếu những câu lạc bộ ở cơ sở, thì di sản sẽ khó đi cùng đời sống. Vì vậy, những buổi sinh hoạt như ở xã Thới Lai vẫn được duy trì đều đặn, trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng yêu tiếng đờn quê.
1: Chiều lại đó, rồi gánh gõ cái tụ họp lại câu lạc bộ đờn ca tài tử, thấy tinh thần thoải mái.
2: Gặp anh chị em với nhau rồi trao đổi rồi cởi mở rồi mình đem lại ca tiếng hát đó. Rất là vui, bởi vì anh chị em cũng rất thích lắm.
3: Ở nhà thì cái quay quần trong nhà không hà. Như thí dụ mình tới ngày đó mình đi lại, rồi chị em tụ họp với nhau, mình ca, mình chia sẻ với nhau. Mình là thế hệ lớn trước, mình đi trước, để sao cho thế hệ trẻ nó đi sau, nó theo gót mình đi sau, để không có mất cái truyền thống này.

0: không có giáo án, không có lịch học cố định. Người biết chỉ người chưa biết, người ca trước sửa cho người ca sau. Cứ như vậy, những bài bản tổ tiếp tục được truyền từ người này sang người khác. Từ những buổi sinh hoạt giản dị ấy, nhiều thành viên đã trưởng thành, tự tin tham gia liên quan, hội thi, giao lưu và biểu diễn phục vụ cộng đồng. Mỗi chuyến đi là dịp học thêm một cách ca, một lối đờn mới, đồng thời đưa tiếng đờn tài tử đến gần hơn với công chúng. Hành trình gìn giữ đờn ca tài tử diễn ra như vậy. Đi nhiều câu lạc bộ, chúng tôi nhận ra ở đâu cũng có những con người lặng lẽ giữ nghề theo cách riêng. Người duy trì điểm sinh hoạt tại địa phương, cũng có người tranh thủ cuối tuần đêm giao lưu, có người dành thời gian truyền dạy miễn phí. Mỗi việc làm đều góp thêm một mắt xích để đờn ca tài tử tiếp tục sống trong cộng đồng. Ở phường Ninh Kiều, nghệ nhân ưu tú Ái Hằng nhiều năm nay vẫn mở lớp hướng dẫn miễn phí cho những người yêu đờn ca tài tử. Không chỉ dạy cách ca, cách đờn, chị còn tạo điều kiện để học viên tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn và gặp gỡ những người cùng đam mê. Với chị, mỗi người biết yêu và biết hát đờn ca tài tử sẽ là thêm một người gìn giữ di sản.
1: Hướng dẫn lại các thành viên trong câu lạc bộ, rồi hợp tác với cộng tác với các trung tâm văn hóa làm những cái chương trình thi ở cho Cần Thơ, rồi chỗ mình đi phục vụ, cái điều mà rất là vui khi mà mình được đi đây đi đó rồi mình phục vụ cho bà con nghe những cái lời ca tiếng hát, những cái bài bản tài tử.
0: Điều vui hơn cả là từ những lớp học như thế đang xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ.

chung là đều đến với đờn ca tài tử bằng sự tò mò rồi ở lại, vì càng học càng cảm nhận rõ vẻ đẹp mộc mạc của loại hình nghệ thuật gắn với đời sống miền Tây. Các em học từng câu lý, từng bài bản bằng sự kiên nhẫn của người dạy và sự chịu khó của chính mình. Hôm nay, nhiều bạn trẻ đã có thể tự tin biểu diễn ở trường học, tham gia các câu lạc bộ và những chương trình giao lưu. Đó cũng là tín hiệu cho thấy đờn ca tài tử đang từng bước có thêm lực lượng kế cận.

0: Con học cũng được 3-4 năm rồi. Con thấy là những âm điệu đây rất là du dương, con cảm thấy rất là thích. Ngoài bài quán thì con còn thích những bài lý, những bài giọng cổ. Thường con hay đi giao lưu ở dưới bến Ninh Kiều, hoặc là con hát trong lớp nữa. Khi mà con hát xong là các bạn đều vỗ tay, con cảm thấy rất là phấn khởi.
1: Rồi những cái cách truyền đạt từ bài bản nhỏ xong dần dần lên bài bản lớn, nó sẽ hình thành được một cái sự hiểu biết cho mọi người dân xung quanh ở đây, dễ dàng tiếp cận được với các bạn trẻ muốn tìm hiểu đến với bộ môn này.
2: Để có được sự tiếp nối ấy là công sức của nhiều nghệ nhân vẫn bền bỉ truyền dạy suốt nhiều năm qua. Ở thành phố Cần Thơ, nghệ nhân nhân dân Trường Úc là một trong những người như thế. Ngoài đời, ông mưu sinh bằng một quán bún riêu nhỏ. Thế nhưng mỗi khi tiếng sông Lan cất lên, người đàn ông bình dị ấy lại dành trọn tâm huyết cho đờn ca tài tử. Hơn 20 năm qua, ông không chỉ biểu diễn mà còn miệt mài truyền dạy cho những người yêu bộ môn này. Từ học sinh, sinh viên đến những người lớn tuổi, với mong muốn ngày càng có thêm nhiều người biết, yêu và giữ gìn di sản. Không dừng lại ở việc truyền nghề, ông còn dành thời gian hệ thống biên soạn lại 20 bài bản tổ cùng nhiều bài bản trong hệ thống đờn ca tài tử để gửi tặng các câu lạc bộ làm tài liệu học tập, góp phần lưu giữ những giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
3: Có tâm nguyện với một người của mình là tất cả các bạn nào yêu mê đờn ca tài tử thì Trường Úc sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn không lấy công.
4: Một cái tập bài ca viết lại mới của 20 bài bản tổ đờn ca tài tử, rồi với một số cái bài bản mà trong cái hệ thống bản đờn của đại nghệ tử đó, để mình gửi tặng cho mấy câu lạc bộ, các cái câu lạc bộ mà sinh hoạt ở phường xã của thành phố Cần Thơ.
2: Đờn ca tài tử đã có mặt trên vùng đất Nam Bộ hơn một thế kỷ. Đến hôm nay, điều làm nên sức sống của loại hình nghệ thuật này không chỉ nằm ở những bài bản cổ mà còn ở những con người vẫn lặng lẽ nối tiếp nhau gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa tình yêu với tiếng đờn quê. Để rồi ở một buổi chiều nào đó, tiếng sông Lan lại điểm nhịp và câu chuyện của những người yêu đờn ca tài tử vẫn tiếp tục được viết bằng chính những thanh âm mộc mạc của miền sông nước.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2026, và hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất trũng yếu, thường chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở và cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp và thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua các hội, đoàn thể cùng ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Long Phú đã đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hiện nay, 14 trên 14 ấp của xã Long Phú đều đã xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Hoạt động không chỉ tạo sự thông thoáng, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ nét. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
3: Thì cái đường anh đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ chứ không có để dơ. Mình ngọt phải bỏ vô cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe thì đem đi cho sạch sẽ.
4: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy thì quét dọn sạch sẽ, chung tay cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
5: Rác để đúng nơi đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao nâng cấp lên.
2: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa, cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó, không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói.
6: Ở chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
7: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
5: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
1: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh, mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
6: Thì nhà tôi thì có làm ruộng, thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ, rồi những mà chai sành á thì chai sành thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hợp lại, khi nào mà có ví dụ mình tiêu hủy thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho các công ty để mà thu gom những vỏ chai thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng cho bà con những người xung quanh.
1: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như 503 sạch, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh nhấn mạnh.
8: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp. Từng hộ dân cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
2: Từ những việc làm cụ thể thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sát qua, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
9: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục Thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng

0: từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung.
1: Cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
0: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
1: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng giờ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

Mến chào quý vị và các bạn cùng thưởng thức chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe ca sĩ Mỹ Tâm mở đầu chương trình thể hiện bản pop ballad nhẹ nhàng mang tên Chỉ cần gọi tên nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm của Mr. Siro có tựa đề Cánh đồng yêu thương, sẽ do Trung Quân gửi trọn cảm xúc trong nhạc phẩm này. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa nghe Phạm Quỳnh Anh ngọt ngào trong ca khúc Nợ Ai Đó Cả Thế Giới, sáng tác của Hamlet Trường. Nói tiếp chương trình, cùng lắng động với phần thể hiện nhiều nỗi niềm của Hoài Lâm qua nhạc phẩm Nỗi Nhớ Mang Tên Mình, sáng tác của Nguyễn Minh Cường.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Mong Manh Tình Về, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trí, lời Trương Hồ Phương Nga. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Ý Trời, sáng tác nhiều nỗi niềm của Trường Lê do tác giả trình bày.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Mơ Một Hạnh Phúc, sáng tác của Phạm Khánh Hưng với sự kết hợp thể hiện ngọt ngào của Hồ Trung Dũng và Dương Quang Yến, cũng đã khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Sân Khấu Hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân Khấu Hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, với những tình huống hài hước, dí dỏm và bất ngờ xảy ra trong tiểu phẩm Tham Thì Thăm, đây là câu chuyện lên án thói hám lợi, nhẹ dạ cả tin của một số người dẫn đến việc bị kẻ gian lừa đảo lấy hết tài sản. Kẻ lừa đảo xuất hiện tự xưng là người có khả năng thực hiện những vụ việc mang đến lợi ích cho bà con. Sự cả tin vào những lời hứa hẹn ngon ngọt về việc chia lợi nhuận khủng, những người dân nhà già đã gom hết tiền bạc, thậm chí đi vay mượn để đưa cho kẻ lừa đảo. Cái kết đắng cay, sau khi gom được số tiền lớn từ bà con, kẻ lừa đảo lập tức ôm tiền bỏ trốn, để lại các nạn nhân trong cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất. Từ đó làm nổi bật câu thành ngữ tham thì thâm, tham lam quá mức thường phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Tiểu phẩm với sự tham gia của nghệ sĩ Tấn Hoàng, Vũ Thanh, Lê Giang, Phi Phụng, Trà Ngọc, mời quý thính giả cùng nghe.
3: Tôi đây nè, mới quải bà nha.
4: Ủa giờ mới vậy nữa hả?
3: Trời đất ơi, thiệt mà tôi nhìn bà cái kiểu của bà là tôi chịu không nổi rồi đó.
4: Gì chịu nổi là sao? Tự nhiên đi chợ đã rồi về quả với vợ con là sao?
3: Không có ai như bà hết á, thấy không? Chưa có thấy một người vợ nào nè, trời nó cứ để chồng đi chợ về nấu ăn mà ngồi ở nhà độc tinh thời sự. Đó, bà thấy phải quan phí không?
4: Nè, cái này không phải là lỗi của tôi ha.
3: Sao lỗi ai? Lỗi ai?
4: Tôi đi chợ á thì ông nói tôi phung phí ha, cái gì cũng mua hết xài vậy đó, sao tiền đâu cho đủ. Ông biểu tôi ở nhà, tôi làm gì, tôi phải đọc báo chứ, đọc báo mở mang trí tuệ mà. Tại ông chứ tại ai?
3: Thì bởi vậy, tại vì nhà này nè có người quan phí không biết tiết kiệm cho nên tôi mới như vậy.
4: Quan phí sao?
3: Đấy, rõ ràng đây, nhìn kỹ đi cưng, thấy không? Tờ báo
4: sao?
3: Tốn tiền mua, thấy chưa? Mất công, mất thời gian bà ngồi bà đọc nữa. Chưa kể bà bỏ thời gian bà ngồi bà bàn tán nhiều chuyện nữa. Có phải là quan phí không? Đó, chưa hết đâu. Mở điện làm gì? Hả? Mở điện bà làm, mở làm cái gì?
4: Trời đất ơi, ta đọc báo, đọc chí tờ báo này bao nhiêu tiền? Đọc báo, đọc chí để mở mang trí thức ha. Mình coi cái thời sự, mình coi cái nhiều chuyện để mình biết, mình né, mình tránh. Câu chuyện cảnh giác, rồi câu chuyện này, chuyện nọ để biết mình lừa, mình né. Còn hơn ông? Trời đất ơi, con người gì mà tối không xem đài, nè, ngày không đọc báo, tôi nói lạc hậu.
3: Bà tầm thường lắm, không bao giờ lạc hậu. Bây giờ bà muốn coi, nghe tin tức phải không? Có gì đâu khó. Bà cứ sáng bà ra ngoài chợ đó, bà tới cái quán cà phê của bà Tám á. Ấy, bà thấy vợ chồng ba, phải không? Chú Thím Tư, đó, rồi chị Chính, anh Bảy. Đó. Bao nhiêu đó thôi bà ra tin gì cũng có hết trơn hết trọi á. Bà đừng có lo. Đây nè, mua hai gói xôi nè.
4: Cho bà ăn đó. Ngày nào cũng ăn xôi hết trơn, có chịu nổi nữa không?
3: Người ta đang khuyến mãi, người lạ mua 5.000 gói. Còn trong khi tôi mua, bà khuyến mãi 2 gói có 9.000, ngu gì không mua. Này là ăn sáng của tôi với bà, ổ bánh mì này nè buổi trưa.
4: Tôi nói thiệt cái ông ơi, tôi tức ông nói chuyện tôi bực bội ông quá trời quá đất à.
3: Bực cái gì?
4: Đó ha, nhà nghĩa làm nhà tôi nè, đó dòm coi, đẹp biết bao nhiêu vậy đó ha. Cái gì cũng có, ai có gì là ông có cái đó mà không cho xài. Tủ lạnh mua mới tin vậy đó, ba bự. Không cho xài, không cho cắm điện nữa, hao điện.
3: Đúng rồi.
4: Đó mang tiếng là nhà thành phố xài bếp ga đó ha. Bà không cho xài bếp ga nữa, hao ga ha. Trời ơi, tôi phải xài củi mà đâu có dám để trong nhà. Tao đã để trong nhà rồi, nó ô này kia. Em ra sau hè rồi đâu, nấu cơm có bữa đó rồi. Ôi khói mệt mù ở xóm này nè, tưởng là cháy nhà. Rồi la rân trời báo động, chút chuyện xíu nữa là xe cứu lửa nó tới rồi đó trong hay à.
3: Tại
4: xe nó mà tới là mình đóng tiền đó trong hay à.
3: Tại vì cái xóm này rảnh quá. Cái xóm này ở không quá. Bây giờ tôi nói bà một bình ga bao nhiêu tiền, thấy không? Xài chi cho nó mệt vậy, mở điện làm gì cho nó tốn kém. Tôi muốn xài củi để nó đỡ tốn kém. Tôi muốn nối tiếp truyền thống của cha ông tại con người của tôi nè. Không bao giờ mà tống cựu nghinh tân hết.
4: Nói vụ xe tức gì đâu đó,
3: gì
4: đó mua xe cho đã đó ha, rồi không cho đi trùm bền rồi biểu đi xe đạp. Mà tôi hỏi ông nè.
3: Sao?
4: Xăng á, không có chạy xe thì không hao xăng. Vậy biểu tôi xách can can đi mua xăng chi để dự trữ trong nhà vậy, đủ mà có quả quạng là phải không?
3: Khổ bà ghê luôn. Trời đất ơi, xăng bây giờ nó đang lên giá dùng dục, đúng không? Đó, bây giờ mua xăng mình để đó, mà khi nào cảm thấy lời cái mình bán ra. Trời nó có cái lợi mà.
4: Ông Hàm đợi chút xíu mà ông có nghĩ cái hại gì sao, đủ rồi có ai mà quả quạng cái nhà mình cháy trước này tại vì dự trữ xăng nhiều quá nè.
3: Trời, mình kỹ càng chút xíu, hãy có lợi là tôi làm. Ha ha, tôi nói cho bà biết, cơ hội không bao giờ tới hai lần đâu nha cưng.
4: Cái thái độ của ông á nghe, không sao? Phải là ông tiết kiệm, ông hà tiện, ông keo kiệt, ông bủng xỉn. Đó, đi chợ đó, nó dành đi chợ. Mà không có mua rau, mua cá gì ăn, mua thịt, ăn muốn ngáo muốn chết à.
3: Đàn bà, mai là đàn bà mà bà còn không biết bà có chuyện này nữa. Đọc báo, đọc chí làm cái gì? Thịt bây giờ nó rẻ hơn rau. Đúng không? Bây giờ mình ăn thịt nhiều để có chất đạm. Khi nào mà rau nó rẻ đó là bắt đầu mình mua rau về mình ăn để nó có chất xơ. Có phải là nó vừa tiện lợi, vừa có sức khỏe mà vừa tiết kiệm không?
4: Nói chuyện ông, nó nghe bà làm nó lại bị tôi hỏi nói chuyện không? Tôi
3: nên
4: nấu cơm.
3: Ê, khỏi. Bây giờ nhanh nhắc tới chuyện nấu cơm nè. Tôi nói bà nè.
4: Gì nữa đây?
3: Ngày mai.
4: Ông nấu hả?
3: Không có, bà vẫn nấu. Nhưng mà ngày mai tôi với bà mỗi người một chiếc xe đạp. Đó.
4: Đi đâu?
3: Lên Bình Chánh.
4: Gì?
3: Tới mấy cái chỗ nhà máy xay lúa nó, mình đi mua trấu.
4: Mua trấu gì làm gì? Trời ơi, củi đóng sao hè rồi mua để đâu?
3: Củi bây giờ bà thấy lên giá nữa không?
4: Rồi sao?
3: Bây giờ mình nấu trấu cho nó tiết kiệm, nó đỡ hao. Trời ơi, với lại bà biết nó ngang là cái lò bây giờ người ta thiết kế á, là nó có ba cái họng này nè. À, nhưng mà nó chỉ có một cái lỗ mà bỏ trấu vô thôi. Đó. Một lần mình bỏ trấu vô một chỗ thôi nhưng mà nó sẽ nấu được ba nồi cơm canh cá. Đó, tiết kiệm tối đa để tăng gia sản xuất.
4: Nè, tôi nói cho ông nghe.
3: Sao?
4: Tôi không có khùng đâu. Trời ơi, nghĩ sao từ đây vô Bình Chánh sẽ biết bao nhiêu cây số. Bác tôi đạp xe đạp vô trống. Trưa trời, trưa trật nắng nôi mà hôn một cây chải. Rồi để mua bao trấu trở về hả? Tôi không mua, tôi không đi. Ông muốn đi, ông đi một mình đi.
3: Trời nó có tiền già rồi. Cái bà này bây giờ tôi nói bà không nghe ha. Biết cái tiện chứ không biết cái lợi. Bà không đi, tôi đi một mình.

0: dây chuyền của ai mà tự nhiên làm rớt bự dữ vậy nè ta? Thôi đã quá, bữa nay mình hên quá rồi.
1: Gì? Bác mới lượm sợi dây chuyền bự lắm phải không?
0: Ê bậy nha, bậy nha. Không có đâu. Trời ơi, tôi không bao giờ lượm của ngoài đường. Ba cái của ngoài đường lượm không có hên. Trời ơi, tôi kỵ mấy cái đó lắm.
1: Thôi bác ơi, bác đừng có giấu con. Con mới thấy bác mân mê cộng dây chuyền, chắc là lượm mấy phải không?
0: Ê, đừng có nói bậy nó bạ nha. Trời ơi, làm gì dữ vậy? Gì tự nhiên cộng dây chuyền vậy mà lượm mấy? Bớt lại giùm con cái đi ba.
1: Thấy không? Giấu đầu bác lòi đuôi thấy không? Bác không lượm sợi dây chuyền tại sao bác biết không tới lượm mấy?
0: Thì tôi nghĩ vậy thôi.
1: Có gì đâu,
0: tôi nghĩ thì thường thường người ta đeo một cây vàng á là nhiều rồi, giỏi lắm mới là chừng cây mốt thôi chứ làm gì mà tới một ngàn hai lượng dữ vậy.
1: Thôi đi bác ơi, ai mà thấy của rơi ngoài đường mà không có lòng tham.
0: Nè vậy nha, cấm nha, không được quyền nói người khác tham nha. Không nghe ông bà xưa ta nói sao?
1: Nói sao?
0: Tham thì thâm. Đúng. Thằng già này nè rành cái câu đó lắm, không bao giờ để mình rơi vào cái tình thế bị thâm đâu.
1: Bác nói đúng. Tham thì thâm.

0: Đúng.
1: Nhưng mà con nhìn bác sống chứ cũng không bao lâu nữa đâu. Chị... bác có tham thì tham chứ chắc tham không nổi đâu bác.
2: Cái ý cậu là sao? Hả? Nè, thí dụ mà tôi nói mà tôi có tham đi chăng nữa nó cũng không có tới phần cậu.
1: Bây giờ bác nói bác không lụm phải không?
2: Không có lụm.
1: Bác dám giơ hai tay lên bác thề không?
2: Ơi, thằng này sẵn sàng liền. Đó. Đó.
1: Cái này là cái gì đây?
2: Trời ơi, sao ngu vậy? Tự nhiên thọt vô chổng rồi còn dướng kia cái ngón tay cái vậy?
1: Đây không phải là cộng gì chứ?
2: Giật hả? Ăn cướp phải không?
1: Bác đừng hiểu lầm, không phải là con ăn cướp mà con muốn bác chia cái cộng dây chuyền này cho con.
2: Ý, wow, một lời đề nghị khiếm nhã, rút lợi đi con. Trời đất ơi, công người ta lụm đã rồi tự nhiên nó biểu chia ông nội tao á, chia.
1: Nè, bác không có nói gì ăn nói lật lọng như kiểu đó nghe.
2: Lật lọng sao?
1: Cái cộng dây chuyền này nếu bác không lụm, thì con cũng sẽ tới con lụm. Đó, hai bác cháu mình cùng thấy một mục tiêu ngay một địa điểm thì bác phải chia cho con chứ.
2: Gì?
1: Bây giờ nếu bác không chia con hả, con sẽ la lên cho công an tới, cho con nhỏ đó nó rước cái gì.
2: Ngu. Mày la làm chi, từ tao tính cho. Ê, hình như con nhỏ mà nó đang vừa tìm cái gì mà nó vừa khóc kìa. Không lẽ cái này là của nó hả? Ê, khoan, bây giờ tao nói mày về nha. Là tao với mày coi như là cái chuyện này mình không biết gì hết ha. Rồi, giống như mình đang bàn chuyện làm ăn.
1: Rồi cái cộng dây chuyền sao?
2: Chút xíu chia cho.
1: Bạc hứa
2: như thế. Rồi, tao nhớ. Nè. À, đầu tuần sau là tôi tới cậu để mà tôi nhận hàng nha.
1: Rồi, bác yên tâm. Giao bác đầy đủ hàng.
2: Gì vậy?
3: Bác ơi, hai người đứng đây, hai người có thấy cộng dây chuyền nào làm bị rớt không? Con bị mất cộng dây chuyền á.
2: Không có đâu. Đây nãy giờ rớt thì ta đang bàn chuyện làm ăn mà.
1: Đâu có thấy gì đâu.
2: Không có đó.
3: Trời ơi, chết con rồi, sợ chuyện nó mắc lắm. Nhà 24, một lượng 6-3 ly. Mất luôn vậy ba mẹ con giết con chết.
2: Trời ơi, người ta đang bàn chuyện làm ăn mà, không có khó đâu mà.
3: Không có.
2: Đi chỗ khác tìm đi, chắc rớt ở đâu á.
3: Con nhớ là con làm rớt ngay chỗ này. Nãy đi ngang là đang vừa đi vừa nói chuyện điện thoại rồi xong cầm sao rồi. Mưng mê xong rớt ở đây. Mà mắc lắm á. Anh ơi.
1: Con nhớ lộn không?
2: Ôi, nó nặng quá, chắc rớt ở đâu á. Thôi bây giờ đi chỗ khác tìm đi, trời ơi, thấy người ta bán bàn chuyện làm ăn mà xấu hỏi hoài. Tao nói tao không có.
3: Bác ơi, con mất của con xóm thì con nói với bác vậy, bác kiếm bác thấy thì bác chỉ con, thấy thôi chứ bác la con gì vậy? Thì đó. Không biết có ai lụm được không nữa. Ai mà lụm được, con biết ai mà lụm được mà giấu hả? Người đó cho súng đạn ăn đi hả? Mất tiền rồi, chết rồi.
2: Mày thấy chưa? Nó trùng súng đạn ăn tao đó, mày thấy chưa? Nó rủa tao đó.
1: Thì bác yên tâm, bác cứ việc chia cho con phân nửa đi, con gánh bớt đạn cho bác. Bác có bị chăng bị thương nhẹ thôi.
2: Mày khùng hả mày? Ví dụ chia cho mày cao lắm, tao lừa mày vài trăm uống cà phê thôi.
1: Cái gì?
2: Trời đất ơi.
1: Trời, bác giỡn hả bác?
2: Chứ nhiêu?
1: Sợ gì chuyện trên một lượng mấy mà bác chia cái vài trăm hả?
2: Chứ giờ tao hỏi mày, nó nói là một lượng sáu gì đó. Thì bây giờ nếu mà tính phân nửa ra thì mày lấy phân nửa mày tra tao hả?
1: Thôi bây giờ con tính với bác về đi.
2: Sao?
1: Bác có công lượm sợi dây chuyền đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Mà bác chia đôi với con thì bác sót đúng không?
2: Đương nhiên.
1: Thôi bây giờ về đi.
2: Sao?
1: Con kính lão đắc thọ.
2: Kính lão đắc thọ tuy nhiên là không lấy đồng nào.
1: Bảy, sao không lấy được? Con bớt cho bác, con chỉ cần lấy bác 10 triệu tiền cà phê thôi được không?
2: Còn 10 triệu còn nhiều quá. Bớt chút luôn.
1: Bây giờ bác tiếc phải không? Bác tiếc con kêu công an tới liền.
2: Bác kêu công an mày hở ra mày hù mày kêu hoài. Tao tiếc nhưng mà tao tiếc cũng phải có cấp độ, hiểu không?
1: Đúng.
2: Thôi được rồi.
1: 10 triệu.
2: Theo tao, về nhà tao lấy tiền chứ đây tao đâu có cắt nào.
1: Về nhà bác lấy tiền hả?
2: Ừ.
1: Rồi, bác chờ con chút.

0: Ngồi đó nghe.
1: Lẹ nghe bác. Lẹ nghe.
0: Bà ơi. Bà ơi bà. Bà ơi. Bà ơi bà.
2: Cái gì mà kêu réo ưng sùm gì không biết nữa à.
0: Tự đâu trên lầu nhảy xuống đây lẹ lên lẹ lên.
2: Cái gì?
3: Ở đây ra đây ra đây.
2: Cái vụ gì mà ông gấp rút gì?
3: Bà chạy lên lầu ha.
2: Chạy lầu gì?
3: Bà trong cái tủ tiền đó bà lấy 10 triệu liền cho tôi, nhanh.
2: Lấy cái 10 triệu làm cái gì? Trời ơi, hồi nào vậy ông mới 100 1 ngàn ông cũng so đo mà bây giờ ông lấy lần 10 triệu. Ông mua cái gì? Ông nói tôi nghe coi.
3: Đừng có hỏi linh tinh, bà nội tôi nói sao bà làm vậy đi. Lời chứ không có lỗ đâu. Nhanh đi, lên lấy 10 triệu.
2: Lấy 10 triệu hả?
3: Ờ.
2: Rồi chờ đi.
3: Lẹ tôi nghe. Nhanh bà ơi. Trời ơi không bà chậm chạp tựa nó ngoài nó đổi ý cái tự nhiên 5 năm cái chết tôi rồi. Đây nè, đúng 10 triệu phải không? Chị mấy không nói vậy nghe, phải nghe lời tôi thì phải được không? Đừng có lo, không có tiền, không có gì hết ba. Bà cứ ở đây bà, chờ tôi ra tôi đưa tiền cho nó liền.

0: tay làm đủ 10 triệu ha. À, tiếc quá.
1: Tiếc gì má? À, giao kèo rồi bất tiếc gì, đưa đại đi.
0: Đủ đó nha.
1: Đúng không?
0: Ừ, đủ rồi đó.
1: À, cảm ơn bác.
0: Ừ.
1: Bây giờ con đi không bác?
0: Rồi rồi rồi, rồi đi nha. Vậy ha. Xong rồi. Bà, ủa, gì vậy? Bà làm gì vậy? Cái gì? Cái gì mà lôi tôi như này?
2: Hả? Trời ơi, nó là thằng nào? Ông đứng một lần 10 triệu. Chứ phải là con rơi của ông mới nhận được không? Trời ơi là trời ơi.
0: Gì vậy trời?
2: Tôi sống với ông lâu nay rồi. Trời ơi, rồi tự nhiên bây giờ xuất hiện con rơi rồi ông lấy tiền của ông đưa cho nó. Bây giờ ông còn đứa nào, thằng nào, con nào rơi rớt. Ông kêu về đây đi chia hết gia tài cho tôi ra đường tôi ăn mãi.
0: Ai nhập bà?
2: Nhập cái gì?
0: Bà có điên không?
2: Điên cái gì?
0: Trời ơi, tự nhiên cái già rồi mà còn phải đặt ghen. Trời ơi, con mình bà là tôi chịu không nổi rồi. Con rơi con rớt làm cái gì?
2: Chứ tôi hỏi ông là cái người hà tiện. Kéo kiệt bổn xỉn. Ông đưa tôi đi chợ 10 ngàn, 20 ngàn ông cũng còn nói. Mà một lần ông đưa cái nó 10 triệu, ông mua cái gì? Ông mua bán gì cái đó? Ông mua bán cái gì?
0: Ông ý bình tĩnh, bình tĩnh tôi nói cho bà nghe. Nhân danh vợ chồng già, sống với nhau 60 năm cuộc đời rồi. Cho tôi hung bà một cái coi.
2: Bộ đang bực bội mà tự nhiên hung hết gì đây? Nay ông có nhiều cái kỳ cục lắm đó nghe.
0: Kỳ cái gì? Bắt đầu nè, cho bà coi nè. Con lấy ra là bà giật mình liền nè. Ta ta ta ta ta ta ta.
2: Ôi, tặng tôi đó hả? Hai chồng già ở nhà. Ủa, chưa tới sinh nhật thôi mà.
0: Bà nghĩ làm sao mà sinh nhật mà tôi tặng bà cái này? Chưa bà không? Nhớ sinh nhật bà bao nhiêu năm trời rồi. Cái bánh sinh nhật tôi còn không dám mua, có 200 ngàn đó đó. Mà tôi còn không dám mua nữa.
2: Còn cái này là cái gì đây?
0: Tôi lụm. Lúc mà trên đường đi về nhà có tôi lụm được sợi dây chuyền này nè bà.
2: Bà thấy không?
0: Không, không ai thấy. Ê, có cái thằng quỷ cô hồn hồi nãy đó, đó tôi mới đưa tiền đó đó. Tự nhiên nó thấy tôi lụm cho nó chạy lại nó đòi chia. Nếu mà nó không chia nó thì nó sẽ báo công an rồi nó kêu cái người mà làm rớt lại lợi trả lại. Tôi đâu có ngu. Nó đòi chia nữa phân nữa. Cái tôi năn nỉ nó. Mà biết sợi dây này bao nhiêu không?
2: Bao nhiêu?
0: Một lượng 6-3 ly. Nếu tôi chia 6? Nó phân nữa là nó 40 triệu. Cái tôi nói riết đúng không? Nó lấy tôi có 10 triệu, tôi đưa nó 10 triệu.
2: Mà sao ông biết cái này là một lượng 6-3 ly?
0: Trời ơi, cái con nhỏ mà làm rớt cái dây chuyền này nè. Nó chạy tới nó tìm. Nó la sùm hết tôi nghe. Tao ngỡ xạo quá bà ơi.
2: Cái tình huống gì quen hình như gặp ở đâu.
0: Gặp
2: nghe ở đâu vậy nè. Nghe đâu rớt xỉa chiều.
0: Sao?
2: Người rồi chia cái ngồi cái ngỡ người la làng sao. Nghe đâu quen nè.
0: Sao quen? Cái gì quen?
2: Ông đưa coi xỉa chiều cho qua coi.
0: Nè, bạn cầm coi nặng không?
2: Trời đất ơi,
0: nặng cái gì? Tài á.
2: Vậy gì? Nhẹ hiệu vậy trời ơi, xỉa chiều này ở ngoài chợ người ta bán 10 ngàn 20 mà tự nhiên ông đi mua 10 triệu.
0: Bà điên, bà nói sao? Dây chuyền nào 10 ngàn 20?
2: Vàng giả.
0: Giả cái gì mà giả nè, bà coi vậy đi. Giả
2: cái gì trời ơi, nó có vàng như người ta, nó xanh vàng cái... xanh le nè.
0: Hay không đưa đây.
2: Cắn đi.
0: Trời ơi,
2: nghĩ sao mà muốn cái này. Trời ơi, ông bị tụi nó lừa gạt.
0: Đây nè, bà coi nè, tôi cắn rồi. Trời ơi, sao tôi cắn nhẹ nó bị mốt đó bà.
2: Trời ơi, vàng giả mà không mốt sao được.
0: Mà
2: nè, ai bây giờ mình tưởng nên tôi hỏi nè, có phải là ông đi đường không thấy xe chuyền cái ông lụm lên cái có một thằng chạy ra nó nói chia đôi.
0: Đúng rồi.
2: Rồi cái ông không chịu chia đôi, cái ông năn nỉ, cái ông đưa tiền cho nó, rồi còn có một con nhỏ nó chạy la làng la xóm là nó nói cái này là nhiều tiền lắm đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Trời ơi, chồng ở đây chồng trời. Ông già ông buồn quá, ông không chịu đọc báo chuyện cảnh giác người ta lừa gạt ông đó ông ơi, đánh vô cái lòng tham của mình đó ông ơi, trời ơi mất 10 triệu rồi.
0: Trời ơi là trời. Trời ơi, già bị con nít nó gạt luôn bà ơi. Trời ơi, bây giờ sao đây trời?
2: Sao là sao?
0: Trời ơi, cái thằng Mỹ lừa gạt tao. Trời ơi mày đâu? Bà ở nhà. Tôi đi tìm nó, tôi lấy lại 10 triệu.
2: Ông biết nó đâu? Nó đã gạt ông rồi, nó ngu chỉ nó ở đó trong Bắc hả? Nó đi chỗ khác nó gạt người khác. Trời ơi. Tham. Muốn người ta kể người ta tham. Chia. Yeah.
0: Tôi tham lam từ nay tôi hứa với bà. Tôi sẽ không lụm của rơi nữa. Không bao giờ lụm của rơi nữa. Đúng là già mà còn dại mà.
3: Em. Có người tới rồi kìa. Làm kế hoạch y như cũ nghe em. Nhớ không?
0: Ok.

0: rớt gì rớt là tu của tôi, rớt tôi lụm chi.
1: Trời ơi, cô nói gì mà nghe được. Tôi đi ngang tôi thấy rõ ràng là ảnh rớt rồi, cô lụm lên. Lụm cái gì vậy, giấu gì vậy?
0: Cái gì đó.
1: Trời ơi. Trời
0: ơi. Lỗi rồi. Tôi lụm sợi chi.
1: Thì trả lại cho người ta.
0: Tao đi mất tiêu biết ai đâu trả.
1: Ừ, vậy thì không trả thì bây giờ chia đi.
0: Tự nhiên tôi lỡ mình tôi chia là chia sao?
1: Nhưng mà tôi thấy bây giờ bà không chia rồi tôi la lên á.
0: Đừng la. Chia sao?
1: Thì chia ngắn gọn dễ hiểu, 6-4 đi.
0: Tôi 6 cô 4 hả?
1: Không, tôi 6 bà 4 á.
0: Tao nghĩ sao vậy trời, nó coi mà cái này định giá nhiêu mà đòi chia.
1: Thì bây giờ ai biết thì định thử coi.
0: Ê nè, thôi đưa cho cô lấy sao bây giờ nè. Có hình nền đi, nhiêu.
1: Trời ơi sao tôi biết được. Trời ơi bỏ vô, chị chịu cầm vô đường mình lượm được mà bao nhiêu.
0: Bao nhiêu, rồi.
1: Thôi bây giờ vậy đi. Ờ làm ai sao biết nhiêu được, bây giờ chia làm. Không mấy giờ tôi lấy, tôi bà gì cầm về bà bán. Bây giờ bà đưa trước cho tôi 40 triệu đi.
0: Cái gì vậy, tự nhiên đưa mất người 40 triệu hả?
1: Trời ơi cái này nè, nhất nè. Cũng phải hơn cây chứ bộ.
0: Còn bây giờ 40 triệu hả?
1: 40 triệu
0: 40 triệu hả? Bây giờ
1: sao? Bây giờ bà không có chia vậy hả? Tôi la đó nha.
0: Thôi cô đừng la được rồi, để tôi chia. Cô đừng la để tôi la cho nghe.
1: La làm gì? Đứng lại.
2: Kịch cũ mà cứ diễn hoài. Bắt quả tang rồi nha, đừng có chối nha con.
0: Nè, bữa hổm mày gạt, đây là chồng của tao mày gạt 10 triệu hả? Bây giờ tao nè mày, cái bánh cũ làm lại hả con?
2: Nhớ không? Bữa hổm nè, nói cái mặt này bị súng đạn ăn nè, nhớ không? Không có nói nhiều.
0: Tôi công an.
2: Đưa về công an làm việc. Cái vụ lừa gạt mà giả bộ mà rớt đồ mà
0: chiếc
2: đó là lâu lắm rồi, bây giờ mới gặp được.
0: Cái gì? Đi gặp ma nghe con. Ê, không phải ma ban đêm mà ma ban ngày nha.
2: Lên trên đó luôn bà.
0: Làm chứng luôn.
2: Đúng rồi.
0: Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Đang làm gì?
3: Kêu thằng đèn hả?
4: Cái gì bà?
0: Cái ngồi chù làm gì?
4: Em không biết gì hết trơn trời. Con chùa cái bình này cho nó mới. Rồi một hơi anh đi bán người ta.
0: Trời anh khùng hả? Cái bình này để trong nhà em bao nhiêu năm rồi, má em để. Nghĩ sao ba cái đồ này bán được nhiêu tiền hết á?
4: Yên.
0: Gì?
4: Nói lớn như vậy. Ai không biết này đồ giả.
0: Ừ.
4: Nhưng mà bây giờ bán có tiền dữ lắm.
0: Ủa mắc gì bộ đồ giả bán? Ê đừng có nói nha, riết rồi anh đem đồ nhà bên vợ đem bán cho trai luôn nha. Cái gì?
4: Không phải dây trai gì hết trơn á.
5: Em biết cái ông mà chị Kiều mới về cái sớm chơi không?
0: Biết.
5: Mấy hôm nay ông đi vòng mấy sớm, anh nhớ không?
0: À.
5: Ông kiếm cái nhà nào mà có đồ cổ đó, ông vô, ông lụm đem về, ông đưa tiền người ta. Ông thu thập đồ cổ đó, ông bán có giá lắm
0: rồi
5: đó.
0: Rồi sao?
5: Hôm qua ông lại ghé nhà mình nè. Ông nhìn cái bàn thờ nhà mình.
0: Ừ.
5: Ông quỳ gối xuống lại quá trời, anh tưởng là lại tổ tiên nhà mình.
0: Chị biết bà con không?
5: Sao đâu? Ông lại cái bình rồi đó.
0: Lại cái bình này?
5: Ừ, ông nói bình này giá trị lắm, linh thiêng lắm.
0: À, ý là ông nói cái bình này là đồ cổ hả?
5: Ừ.
0: Không có đâu, trời ơi cái bình này em biết mà, má em nói ba cái này đồ giả.
5: Ê, biết, ai không biết đồ giả, la lớn như vậy. Nhưng mà người ta tưởng là đồ thiệt thì mình cứ bán cho người ta tiền.
0: Đấy,
5: sáng giờ anh bỏ công hả, anh chùi cái này cho sáng.
0: Thôi nha, em nói anh đó, anh làm như vậy á, giống như là mình lừa gạt người ta không có được đâu đó.
5: Gì lừa gạt?
0: Cái gì nữa?
5: Nguyên sớm này ai không lừa ổng vậy? Nguyên sớm này ông vô ông thấy gì cổ là ông lụm đem về ông đưa tiền ta không đó. Nguyên sớm này gạt phải mình gạt đâu em.
0: Vậy là nhà mình sót hả?
5: Ừ.
0: Thôi nè, em thấy không có được đâu, cái chuyện này ai làm thì làm nhưng mà tụi mình đừng có làm. Vậy là mình lừa người ta thất đức lắm.
5: Vậy muốn đi shopping không?
0: Muốn.
5: Muốn thì im lặng đi, làm gì có lớn như vậy. Bán có tiền chắc đi shopping.
0: Hứa.
5: Ừ. Lãi nhãi hoài, thiệt tình á.
0: Anh.
5: Cái gì?
0: Cha nào đi sấn vô sân nhà mình kỳ cục người ta. Đi kỳ á? Ai vậy?
5: Tiền tới.
0: Tiền đâu người chứ tiền.
5: Cái ông gì Kiều Út ông tới.
0: Khoan, ông hả?
5: Cầm.
0: Ê, phải gì Kiều Út ông sao đen thui vậy?
5: Chắc ông có phi đó. Bây giờ cầm cái bình khăn lên chùi nha, bộ chùi quý hiếm bị kỹ rồi nha.
0: Rồi,
5: tiếp.
6: Hello.
5: What's your name?
6: Tony.
5: Tony.
6: Tony.
5: Okay, Tony.
6: Xin chào đi.
5: Yes.
6: Mua đồ cổ.
5: Hôm qua anh ghé nói rồi. Em chuẩn bị rồi nè. Hôm qua để trên bàn thờ em cầm để đây cho anh coi sẵn luôn.
6: Bao nhiêu năm tuổi?
5: Hai mấy năm rồi.

0: Có một lần qua tay ai chưa?
1: Có mình tôi à?
0: Ồ, còn xài gứa. Nói nà, tôi muốn ôm cổ vào lòng, tôi muốn hôn cổ, tôi muốn nâng nâng cổ.
2: Trời ha.
0: Ê, cổ.
1: Làm gì vậy? Thích. Nói đây là tôi bán đồ cho ông nha, chứ ông có mượn chuyện này đá chuyện kia nha, đi vợ nhau làm gì?

0: chồng em hiểu lầm nhá, không sao đâu.
1: Thôi lại đây cho tôi ôm tí nào.
0: Dạ dạ dạ.
2: Đây đây đây đây đây đây. Rồi. Để lên nha.
0: Đây đây đây. Đây đây đó.
2: Trông như con trai giống vậy.
1: Đẹp quá.
2: Quý không anh?
1: Quá quý.
2: Sáng thì tôi chùi sạch sẽ chứ bình thường anh không lấy bị dính bụi.
0: Dạ.
1: Cảm ơn. Bây giờ anh định bán bao nhiêu?
2: Này bán 20 triệu nhiều không
1: anh? 20 triệu?
0: À sao anh? Ví dụ như anh thấy nhiều thì vợ chồng em bớt.
2: Ờ.
0: Được la, được la, hiểu không? Đa.
2: 15. 15 triệu.
1: 15.
0: Không chịu, 12.
1: 12.
2: Hả? Bây giờ
1: tao. No, tôi mua 25 triệu. Tôi chỉ mua 25 triệu.
2: Là như dư luôn hả?
0: Dạ gần.
2: Rồi mất tiền tôi luôn kìa trời.
1: 25 triệu tiền Việt Nam.
0: Đổi
1: là tiền đô là bao nhiêu đô?
0: Một ngàn rưỡi. Dạ.
1: Hai ngàn rưỡi là bao nhiêu tờ?
0: Ngàn rưỡi anh muốn đưa nhiêu đưa, thấy vậy vậy là được rồi đó anh.
1: Quan là chú chí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rồi tới mấy?
0: 15 anh.
1: 14.
0: 15.
1: 15.
0: 15 rồi.
2: Mình phan xí anh. Anh đưa tiền thì anh ngồi anh tập đếm anh.
0: Dạ.
1: 15.
0: Mấy cái này mình dạy học sao?
1: 15, 15 cho 16.
0: Bỏ thêm. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Trời. Dạ. Tiền anh thơm gì đâu. Dạ.
2: Tôi luôn anh.
1: Em gái đẹp lắm.
0: Dạ.
1: Không, tôi xếp lại. Đừng bo vợ tôi. Cảm ơn.
0: Dạ.
1: Cảm ơn.
0: Dạ dạ.
1: Cho tôi hỏi.
2: Dạ.
1: Cái bình này xuất phát từ đâu? Tại sao mà cậu có?
2: Từ bà cố tổ tôi. Dạ. Đưa cho cố tổ tôi cái bình này là quý. Dạ. Giá trị lắm, để trên bàn thờ là cúng tổ tiên đó mà. Đúng bây rồi. Giờ đưa cho.
0: Mà cái bình này là đâu phải của bả mà của là đời ông cha đâu ở trên nữa, là xưa lắm rồi đó anh.
1: Quý quá.
0: Dạ. Em cưng dữ lắm. Dạ.
1: Tôi xin cảm ơn gia đình.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Ở sớm có đồ cổ như thế này cứ bảo tôi.
0: Dạ.
1: Bao nhiêu tôi cũng mua. Tôi xin chào.
0: Dạ dạ.
1: Chúc hai vợ chồng hạnh phúc.
0: Dạ dạ.
1: Xin
0: dạ.
1: Chào.
0: Dạ, chúc bay anh. Dạ
1: dạ. Gặp bé.
2: Anh vợ tôi anh.
1: Ok.
0: Dạ dạ. Dạ em chào anh. Dạ. Tôi tiền tôi. Thôi, chuyện này vợ chồng mình suy nghĩ coi ăn cái gì đây nè, mua cái gì.
3: Hello.
2: Trời má.
0: Má.
2: Trời ơi.
0: Trời ơi má làm.
2: Về sớm gì mà về sớm chứ không từng lễ luôn, đi chơi có một hai ngày vậy trời
3: trời. Trời ơi thì má thấy hết vui rồi má về à. Tính má vậy á. Trời ơi. Bữa nay sao trời nắng quá trời nắng à.
0: À dạ.
2: Việt Nam mới nóng với má.
0: Dạ đúng rồi. Ủa má, đi chơi vui không má? Du lịch bển vui không?
3: Nói chung cũng được.
2: Hôm nay là vui lắm má.
0: Vợ chồng con đang vui
2: quá. Ngày con kiếm được mấy chục triệu.
3: Trời đất ơi.
0: Bữa nay chồng kiếm ra tiền.
2: Cái bình á, cái bình cũ xì á, bà ba để trên bàn thờ đó. Bán rồi.
3: Cái bình cổ tao để ở trên bàn thờ hả? Tao quay bán rồi hả?
2: 25 triệu luôn.
0: Trời ơi. Trời ơi, ổng bỏ thêm cho con nữa nè má, dư luôn nè. Ghê không?
3: Mày bán 25 triệu.
2: Dạ.
3: Trời đất ơi, tao muốn xỉu luôn vậy đó.
2: Vui quá xỉu hả má?
0: Bà trong mình phải không? Nãy chồng con giỏi không?
3: Trời ơi, cái bình đó là cái bình của Hồ Môn đó là coi như là cả 100 triệu đó.
0: Má giỡn rồi má.
2: Giỡn hoài 100 triệu sao không nói sớm.
3: Tao định để cái bình đó đó để bất ngờ để cho tụi bay á, sau này có bán tụi bay làm vốn làm ăn. Mà giờ tụi bay bán rồi, coi như mất rồi. Cho vừa lòng tụi bay đi.
2: Trăm mấy triệu mà bây giờ còn bán có 20 mấy triệu.
0: Trời ơi. Nó, ông nói ông tham kia nào nè. Có.
2: Bây giờ
0: mất hết rồi.
2: Trời ơi.
4: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Đổi mới sáng tạo. Tạp chí Đổi mới sáng tạo.
6: Kính mời quý thính giả theo dõi tạp chí Đổi mới sáng tạo của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Mới đầu chương trình là một số thông tin chuyên ngành nổi bật trong thời gian qua.
7: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh nông sản xuất khẩu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công nghệ chiếu xạ, kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị, công nghệ kiểm tra không phá hủy là các giải pháp công nghệ mới tiên tiến giúp nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của nông sản, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân.

0: thảo tập trung cung cấp những thông tin về yêu cầu mới của thị trường xuất khẩu, kinh nghiệm chiếu xạ kiểm dịch trái cây, xu hướng ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trên thế giới, kinh nghiệm quốc tế về chiếu xạ thực phẩm, định hướng ứng dụng năng lượng nguyên tử trong nông nghiệp và chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại Đại học Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa khai mạc vòng thi khu vực miền Nam Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 32 năm 2026. Khu vực miền Nam thu hút gần 900 thí sinh đến từ 8 tỉnh thành phố: Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Trong đó, thành phố Cần Thơ có 58 thí sinh tham gia ở tất cả các bảng thi dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và công dân Việt Nam trong độ tuổi tương đương các cấp học trên toàn quốc. Những thí sinh vượt qua vòng khu vực sẽ đại diện cho các tỉnh thành phía Nam tham gia tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 năm 2026 tại tỉnh Lâm Đồng. Năm 2026, vòng các khu vực của hội thi có gần 3.000 thí sinh dự thi, tăng 30% so với năm 2025. Trong đó có hơn 1.200 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 tỉnh thành đoàn, gần 1.800 thí sinh đăng ký dự thi theo diện tự do. Trong 6 tháng năm 2026, Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hơn 83.600 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2025. Xử lý hơn 106.000 đơn, tăng 10,5%. Cấp 35.500 văn bằng, giảm 12,3% so cùng kỳ. Trong đó, số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể Việt Nam tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2025. Qua thống kê cho thấy hoạt động đăng ký quyền sở hữu công nghiệp tăng trưởng cao ở các công nghệ mới như AI, điện toán đám mây, blockchain, an ninh mạng, robot và tự động hóa. Về chuyển nhượng quyền sở hữu, từ đầu năm đến nay, có 1.608 đối tượng được chuyển nhượng quyền sở hữu, tăng gần 3,5 lần so với cùng kỳ.
1: Thưa quý thính giả, trong 6 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả rất khả quan, bước đầu thể hiện được vai trò là trung tâm đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó tập trung nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới, nhất là những thành tựu công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực hoạt động và cung cấp dịch vụ của các tổ chức khoa học và công nghệ. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong tiết mục Khoa học và ứng dụng kỳ này.
0: Những tháng đầu năm 2026, các tỉnh thành trên cả nước tiếp tục triển khai quyết liệt các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đối với thành phố Cần Thơ. Đây là giai đoạn có nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong bối cảnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã thể hiện vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, chủ động đề xuất cơ chế chính sách mới, đồng thời triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã và đang được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thực hiện, tập trung nghiên cứu chọn tạo giống rau, sản xuất giống thủy sản, nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, sản xuất các chế phẩm sinh học, chế phẩm vi sinh ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, khai thác phát triển các mô hình du lịch phù hợp với lợi thế của địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội đồng tư vấn tuyển chọn giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện 30 nhiệm vụ khoa học công nghệ, đánh giá nghiệm thu 13 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Kết quả các đề tài dự án sau nghiệm thu từng bước được chuyển giao ứng dụng vào sản xuất và đời sống đạt tỷ lệ 90%. Tiêu biểu như đề án cấp thành phố, nghiên cứu và biên soạn địa chí Cần Thơ, văn hóa Cần Thơ do ông Nguyễn thực hiện làm chủ nhiệm. Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ là đơn vị chủ trì thực hiện. Kết quả nghiên cứu của đề án được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Quyển văn hóa Cần Thơ là một trong ba quyển văn hóa, địa lý và lịch sử, kinh tế và xã hội của địa chí thành phố Cần Thơ. Quyển Văn hóa Cần Thơ có 12 chương, 287 mục, với nội dung tổng quan về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần, văn hóa xã hội qua quá trình hình thành và phát triển thành phố Cần Thơ, bổ sung thêm giai đoạn 2004-2024, góp phần định vị những giá trị văn hóa truyền thống mang tính đặc trưng của vùng đất Trấn Giang, Cần Thơ xưa và nay. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Lịch sử Việt Nam cho rằng:
2: Tôi rất là hoan nghênh Cần Thơ đấy, đã đầu tư công sức để xây dựng cái bộ địa chí Cần Thơ gồm có 3 quyển, là quyển địa lý và lịch sử, kinh tế và xã hội và văn hóa. Tôi cho rằng là chia ra như 3 như thế là rất là hợp lý. Trong 3 cái quyển đó đấy, thì tôi cho rằng là cái quyển địa chí văn hóa của Cần Thơ đấy là một cái quyển hết sức đặc biệt. Tôi coi đây đấy như là một cái cơ sở rất quan trọng để Cần Thơ đấy là triển khai một cái chương trình quy hoạch cái tổng thể về thành phố Cần Thơ, thành phố loại 1, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố đứng đầu của toàn bộ cái khu vực miền Tây Nam Bộ này. Nó sẽ có những cái đóng góp trực tiếp đấy, tích cực khác đấy, vào trong nhiều các cái chiến lược phát triển về kinh tế, xã hội, về văn hóa, về giáo dục, cũng như là nhiều các cái lĩnh vực khác của Cần Thơ. Và tôi thì tôi rất là hoan nghênh, và tôi coi đây như là một cái địa chí văn hóa trong cái địa phương chí theo cái quy chuẩn của địa chí quốc gia Việt Nam.
0: Thành phố đã thành lập Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ đổi mới công nghệ, đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Sở đã tư vấn hướng dẫn hơn 24 lượt tổ chức cá nhân tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. Tổng hợp xem xét hồ sơ hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đối với 15 nhãn hiệu và 9 sáng chế của tổ chức doanh nghiệp. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố đẩy nhanh tiến độ nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố mạnh dạn đầu tư, nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng hàm lượng khoa học và công nghệ trong các sản phẩm chủ lực của thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế. Bà Phùng Thị Yến Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất xuất nhập khẩu Gico Wood Việt Nam nói:
3: Cái sản phẩm mà chủ lực của chúng tôi ngày hôm nay đó chính là sản phẩm cửa gỗ nhựa composite cao cấp. Và để sản xuất được một cái quy mô nhà máy cửa gỗ nhựa thì chúng tôi cần phải rất nhiều trang máy móc, trang thiết bị hiện đại. Chính vì vậy mà để đầu tư một lần thì chúng tôi không thể nào đầu tư nổi. Và từ lý do đó thì mỗi chúng tôi đầu tư trang máy móc thiết bị vừa phải, và từng thời điểm chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng và năng suất. Chính vì lý do đó mà khi được sự hỗ trợ của Sở Khoa học Công nghệ, kinh phí đầu tư công nghệ thì chúng tôi đã mạnh dạn hơn nữa để cái quá trình này được diễn ra một cách trơn tru hơn. Cụ thể là trong những năm vừa qua thì khi thành lập chúng tôi chỉ là một nhà máy nhỏ với quy mô tầm khoảng 500 m², và cái lượng nhân công thì đa phần là sản xuất bằng công nghệ là chân tay thôi. Nhưng mà sau một khoảng thời gian rất là ngắn, khi mà ứng dụng khoa học và công nghệ vào thì điều đầu tiên nhất là sản lượng đã tăng lên gấp 5 lần. Và đối với chúng tôi tại Gico thì công nghệ không thay thế con người, mà là công nghệ chính là một đòn bẩy giúp cho con người nâng cao năng suất và chất lượng.
0: Đối với chuyển đổi số, ngành đã tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về phát triển chính quyền số, hạ tầng số và dữ liệu số, kinh tế số, xã hội số. Duy trì vận hành ổn định trung tâm dữ liệu, trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng số dùng chung của thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
4: Sở cũng tham mưu cho thành ủy đó, thì ban hành cái nguyện mà tôi thấy là nó quan trọng đó. Cái nguyện số 24, cái này thì 11 tháng 6 mới đây nè, Cái này nó nói chung là cái cơ chế chính sách đặc thù thực hiện cái đề án 06 á. Cái này là cái rất là lớn để phát triển cái đội ngũ cán bộ ngành ở giai đoạn 26-30 và tầm nhìn 45. Cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cái từng bước thì rất là rõ nét. Chúng ta đã hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, rồi bảo hộ tài sản trí tuệ, khẩn trương để mình hoàn thiện cái cơ chế chính sách còn lại nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, triển khai hiệu quả các nghiên cứu giải pháp bài toán thực tiễn của thành phố, cái tăng tỷ lệ thương mại hóa, phát huy cái hiệu quả quỹ phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, rồi mình sớm hình thành cái quỹ bảo hiểm.
0: Song song đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công các hội thảo khoa học, hội nghị tập huấn, triển lãm công nghệ. Thông qua các hoạt động, góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển hạ tầng số, chuyển đổi số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo động lực để Cần Thơ từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và đầu mối kết nối khoa học công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, đơn vị đã triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển công nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố. Với việc chủ động đề ra giải pháp, triển khai thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tin tưởng rằng trong thời gian tới, ngành khoa học và công nghệ thành phố tiếp tục thể hiện được vai trò là trung tâm khoa học và công nghệ của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Tạp chí Đổi mới sáng tạo kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
5: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý thính giả thân thương đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe đôi song ca Thiên Quang và Quỳnh Trang thể hiện ca từ ngọt ngào sâu lắng trong sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Đài Phương Trang, Tình Nghèo Có Nhau. Sau đây chúng ta cùng đến với giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát Hình Bóng Cũ qua tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của Quỳnh Thật và Hồng Quyên qua nhạc phẩm Chuyện Tình Em Với Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang.

Quý vị vừa lắng nghe Tình yêu cách trở, sáng tác của Lưu Trần Lê qua phần thể hiện của đôi song ca Lưu Trúc Ly và Thiên Quang. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Quài Nam, Dì Trong Nghịch Cảnh, sẽ do Lưu Chí Dĩ và Như Ý song ca. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc luôn vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống.

Mời quý vị các bạn theo dõi trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, 27 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, tại nhà thi đấu Georges Carpentier ở thủ đô Paris Pháp vừa diễn ra giải vô địch Vô Vi Nam và võ đạo thế giới lần thứ 7 World Cup Vô Vi Nam 2026. Giải đấu do Tổng Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Thế Giới phối hợp Liên đoàn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo Pháp tổ chức, quy tụ gần 500 võ sư, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một trong những điểm nhấn của giải là lễ thăng đai võ sư quốc tế diễn ra ngày 25 tháng 7, ghi nhận quá trình rèn luyện, nghiên cứu và cống hiến của các võ sư trong hệ thống Vô Vi Nam toàn cầu, đồng thời khẳng định tính kế thừa và chuẩn hóa trong công tác đào tạo. Đêm chung kết khép lại giải đấu bằng những màn trình diễn đặc sắc ở các nội dung khai môn quyền, long hổ quyền, lão mai quyền, tứ thượng bổng pháp, song luyện dao, song luyện kiếm cùng các trận chung kết đối kháng nam ở nhiều hạng cân. Sau 3 ngày tranh tài, đội tuyển Vô Vi Nam Pháp giành ngôi nhất toàn đoàn với 18 huy chương vàng. Đội tuyển Vô Vi Nam Bỉ xếp thứ 2 với 9 huy chương vàng, trong khi đội tuyển Vô Vi Nam từ Mali gây ấn tượng khi đứng thứ 3 với 7 huy chương vàng. Tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam viết nên trang sử mới tại CV Cup 2026 khi giành chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Đội bóng áo đỏ đánh bại Indonesia 3-1 ở bán kết trước khi quật ngã Thái Lan 3-2 trong trận chung kết. Hai đội bóng từng thống trị khu vực trong suốt nhiều năm. Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam lần đầu tiên lên ngôi ở CV Cup

tiền thân là Civilic, còn tạo ra cú bứt phá về mặt bảng xếp hạng thế giới. Trước trận chung kết, Việt Nam đứng hạng 59, Thái Lan hạng 58. Sau chiến thắng lịch sử, tuyển Việt Nam vượt Thái Lan vươn lên hạng 58 với 73,58 điểm, trong khi Thái Lan tụt xuống hạng 59. Indonesia vẫn là đội Đông Nam Á cao nhất với hạng 44 và 101,51 điểm. CV Cup 2026 còn chứng kiến sự bất ngờ từ Campuchia khi họ đánh bại Indonesia ở chặng 1 để vô địch. Kết quả này khiến Thái Lan và Indonesia trắng tay, đồng nghĩa hai suất dự ABC Men's Volleyball Cup 2027 thuộc về Việt Nam và Campuchia. Tối qua 26 tháng 7, Hồ Chí Minh City Wing tiếp tục duy trì lợi thế trong cuộc đua vào nhóm dẫn đầu giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBI 2026 khi đánh bại Đà Nẵng Dragon với tỷ số 102-86 trên sân nhà. Qua đó củng cố vị trí trong top 4 sau vòng đấu chính. Với màn trình diễn nổi bật gồm 22 điểm, 10 rebound và 5 kiến tạo, Dakota Jinser được ban tổ chức trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chiến thắng này cho thấy chiều sâu đội hình cùng sự ổn định của Hồ Chí Minh City Wing. Bên cạnh Dakota Jinser, tài năng trẻ Nicola Minh Anh Courtney cũng có màn trình diễn ấn tượng khi ghi 20 điểm, góp công quan trọng vào chiến thắng của đội chủ sân. Kết quả này giúp Hồ Chí Minh City Wing cân bằng thành tích với 6 trận thắng và 6 trận thua, tiếp tục đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Đà Nẵng Dragon vẫn chưa thể cải thiện thành tích khi nhận thất bại thứ 14 liên tiếp và tiếp tục xếp cuối bảng. Thưa quý vị, theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, ngày hôm nay 27 tháng 7, tuyển Timor-Leste sẽ làm khách trên sân của Singapore vào lúc 18 giờ tại lượt trận thứ 2 bảng A. Ở lượt trận đầu tiên, đội tuyển Timor-Leste nhận thất bại đậm với tỷ số 0-7 trước đội tuyển Việt Nam trong một thế trận lép vế hoàn toàn. Trong khi đó, Singapore đã rất vất vả mới đánh bại được Campuchia với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng của Ilfan Fandi ở phút 90+12. Vào lúc 20:30 là trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Campuchia, được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Tuyển Indonesia được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành 3 điểm. Giải đua xe công thức 1 và Liên đoàn ô tô quốc tế FIA xác nhận Malaysia sẽ đăng cai giải đua xe công thức 1 Gulf Air Bahrain Carry tại trường đua quốc tế Sepang từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 10 giữa các giải đua Azerbaijan và Singapore Grand Prix. Trên trang mạng Formula1.com, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Stefano Domenicali của giải đua xe công thức 1 đã xác nhận Malaysia sẽ đăng cai giải đua xe công thức 1 Bahrain năm 2026, đồng thời nhấn mạnh môn thể thao này để chứng minh khả năng thích ứng, tìm ra giải pháp và thực hiện, tạo nên khoảnh khắc thú vị cho tất cả những người hâm mộ. Chương trình thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, thời tiết mùa hè cực kỳ khắc nghiệt, nắng nóng, oi bức, vì vậy việc chăm sóc trẻ cũng cần phải cẩn trọng hơn. Nhiều cha mẹ không để ý tới trẻ vào những ngày này có thể vô tình làm trẻ tử vong vì những sai lầm cực kỳ đơn giản dưới đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Cho trẻ uống ít nước khi chơi ngoài trời nắng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, không ít trẻ do thời tiết nóng chơi ở ngoài trời lúc nắng to có thể bị say nóng, say nắng. Trẻ em có sức đề kháng kém, hiếu động hay chạy nhảy nên nguy cơ mất nước do toát mồ hôi, mất muối là rất lớn. Vào những ngày nắng nóng, cha mẹ nên hạn chế để cho trẻ chơi ngoài trời nóng. Vì nếu trẻ mãi mê chơi ngoài nắng hay trong môi trường kín gió cũng sẽ khiến trẻ bị sốc nhiệt. Việc không cho trẻ uống nước đầy đủ cũng sẽ khiến trẻ càng dễ bị sốc nhiệt hơn. Cho nên cha mẹ cần để ý cho trẻ uống nhiều nước để có thể bù lại lượng nước cơ thể đã mất. Vào mùa hè, nếu nhiệt độ cao trên 35 độ C, mẹ không nên cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời quá 2 tiếng, chỉ nên cho trẻ chơi trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Còn nếu nhiệt độ trên 38 độ C thì cha mẹ nên cho trẻ ở trong nhà. Cha mẹ nên cho trẻ chơi trong bóng mát, tránh những nơi có ánh sáng phản chiếu mạnh như ngoài cát, mặt gương, kính.

vân vân, cho trẻ uống thêm các loại nước trái cây, nước lọc vân vân. Để làn da trẻ bị cháy nắng, nếu cha mẹ để trẻ chơi quá lâu ngoài nắng mà trẻ không được che chắn cẩn thận có thể làm cho da của trẻ bị cháy nắng. Khi da bị cháy nắng, các tuyến mồ hôi trên da bị tổn thương làm cho khả năng làm mát cơ thể bị hỏng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến trẻ bị sốc nhiệt. Vì vậy, khi cho trẻ ra ngoài thì cha mẹ nên mặc quần áo dài cho trẻ, đội mũ rộng vành và có thể bôi kem chống nắng trước 30 phút. Để trẻ ngồi trong ô tô, nhiều cha mẹ thường nghĩ ô tô có điều hòa nên ngồi nằm trong đó sẽ mát hơn. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần lưu ý nhé. Thông thường, nhiệt độ ngoài trời và trong xe ô tô thường có độ chênh lệch cao. Vào những ngày nắng nóng, ô tô để ngoài trời thì nhiệt độ tăng cao lên. Trẻ nhỏ lại dễ hấp thụ nhiệt hơn người lớn. Khi nhiệt độ tăng lên đột ngột làm cơ thể của trẻ không kịp thoát nhiệt. Không gian trong ô tô lại ngột ngạt có thể gây sốc nhiệt cho người ngồi bên trong, nhất là người già và trẻ nhỏ. Lưu ý không nên ngủ lại trong ô tô vì lúc này ô tô tắt máy, đóng kín cửa, khi thiếu khí có thể dẫn đến ngạt. Nếu bắt buộc phải ngủ lại trong này thì nên mở cửa khoảng 2-3cm để không khí có thể lưu thông. Cho trẻ ra vào phòng điều hòa đột ngột. Việc sử dụng điều hòa vào mùa hè là cách chống nắng được nhiều gia đình lựa chọn nhất. Tuy nhiên, khi sử dụng điều hòa, cha mẹ không nên cho trẻ chạy ra vào phòng điều hòa đột ngột. Rất dễ khiến trẻ bị sốc nhiệt, tử vong. Khi ra vào phòng điều hòa một cách đột ngột khiến cho cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt, có thể gây choáng. Nếu phòng đang bật điều hòa thì mẹ cần cho bé lập quen với nhiệt độ thấp hơn hoặc tắt điều hòa trước khi trẻ ra ngoài. Có thể giữ trẻ ngồi lại vài phút sau khi tắt điều hòa để trẻ làm quen với nhiệt độ. Đặc biệt, cha mẹ lưu ý với những bé có cơ thể kém, sức khỏe yếu và có huyết áp thấp thì nên thận trọng. Một số điều cha mẹ cần lưu ý. Khi trẻ vừa chơi đùa xong, cha mẹ không nên tắm ngay cho trẻ bằng nước lạnh vì mạch máu đang nở ra. Vì trời nóng, gặp nước lạnh đột ngột sẽ co lại đột ngột, làm dòng lưu thông máu bị bóp nghẹt sẽ rất nguy hiểm cho trẻ. Khi trẻ bị sốc nhiệt thì cha mẹ cần đưa trẻ tới nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo giúp trẻ có nhiều oxy để thở hơn và gọi cấp cứu. Cha mẹ có thể cho trẻ uống nước và dẫy một ít nước với người trẻ hoặc mạnh để giúp trẻ hạ bớt nhiệt độ cơ thể. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường.

0: Nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ Sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái

Báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
1: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
2: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo đó là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Hát cho đồng đội tôi nghe. Từ 12 giờ đến 13 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 là hai chương trình phổ biến pháp luật và trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ, ca nhạc quốc tế. 14 giờ 30, ca nhạc tình khúc vượt thời gian. 15 giờ đến 16 giờ, mời quý vị nghe chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trực tiếp trưa nay.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật phát triển đô thị.
1: Hôm nay khai mạc đại hội Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
0: 28 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống viêm gan virus, tác nhân gây xơ gan, ung thư gan, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị bệnh, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan virus như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.
1: Hôm nay 28 tháng 7 sẽ là hạn chót điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4 trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.
0: Điều chuyển nguồn hàng xăng dầu từ Nam ra Bắc khắc phục thiếu hụt cục bộ.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo chương trình sáng nay 28 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự luật phát triển đô thị, tên cũ là luật đô thị đặc biệt, dự luật quy định các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển đô thị và khu kinh tế đặc biệt. Tuy nhiên, những nội dung liên quan đến khu kinh tế đặc biệt sẽ được cập nhật, hoàn thiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.
1: Do đó, tờ trình của Chính phủ chỉ tập trung vào phần nội dung về phát triển đô thị, áp dụng trước hết là thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố được công nhận đô thị đặc biệt. Hà Nội thực hiện theo luật thủ đô. Dự luật tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: phân quyền xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách cụ thể trong một số lĩnh vực để có thể xử lý ngay một số điểm nghẽn đã được nhận diện, bổ sung các cơ chế chính sách đột phá vượt trội, phù hợp với yêu cầu phát triển các thành phố trong giai đoạn tới.
0: Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật đấu giá tài sản sửa đổi, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành toàn bộ chương trình làm việc buổi chiều để cho ý kiến về dự luật đất đai sửa đổi. Theo tờ trình, dự luật được xây dựng trên 7 nhóm định hướng chính sách lớn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 11 về điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với các dự án sau: luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo trình tự thủ tục rút gọn.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tên của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác thành dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, đồng thời điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá từ kỳ họp thứ nhất tháng 4 năm 2026 sang kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 năm 2026.
0: Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện cho hơn 5.600.000 cán bộ hội viên toàn quốc.
1: Với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững, cùng với tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Đại hội sẽ bầu ban chấp hành khóa 12 và thông qua nghị quyết đại hội, xác định nhiệm vụ và các đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tổ chức chuyên nghiệp hiện đại, hoạt động hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và giữ vững vai trò nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo.
0: Đại hội cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào trọng điểm như Tết Nhân Ái và Người Tốt Việc Thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Các phong trào cuộc vận động lớn như Tết Nhân Ái, Tháng Nhân Đạo, Người Tốt Việc Thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái và cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
1: Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, hiến mô bộ phận cơ thể người và phòng ngừa ứng phó thảm họa tiếp tục được triển khai hiệu quả. Toàn hội đã vận động tiếp nhận hơn 6,6 triệu đơn vị máu, để giúp hơn 14,4 triệu lượt người thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe và hơn 2,6 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai thảm họa, góp phần bảo vệ sức khỏe.

0: khỏe nhân dân và nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng.
1: 28 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống viêm gan virus, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị bệnh, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan virus như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.
0: Viêm gan virus là một trong những vấn đề y tế quan trọng trên toàn cầu, trong đó viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu gây viêm gan mãn tính, xơ gan và ung thư gan. Đáng lo ngại, nhiều người nhiễm bệnh không có triệu chứng trong thời gian dài nên chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng. Bệnh có thể lây truyền từ mẹ sang con, qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn hoặc dùng chung các vật dụng có nguy cơ tiếp xúc với máu. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vaccine, thực hiện lối sống lành mạnh và chủ động xét nghiệm sàng lọc.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, viêm gan virus mãn tính gây khoảng 1,3 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, chủ yếu do xơ gan và ung thư gan. Mỗi ngày toàn cầu ghi nhận khoảng 8.000 ca nhiễm mới, cho thấy căn bệnh vẫn đang âm thầm lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới đặt mục tiêu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030. Nếu các quốc gia đẩy mạnh xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng, thế giới có thể ngăn ngừa khoảng 2,8 triệu ca tử vong vào thời điểm này. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp thứ 35 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU nhằm đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối tháng 8 năm 2026.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 6 năm 2026, cả nước có trên 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Hơn 95% tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác còn hiệu lực và trên 98% tàu cá được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đối với tàu cá từ 15 mét trở lên, tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cũng đạt gần 100%. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã triển khai 138 chuyến tuần tra, kiểm tra hơn 2.500 tàu cá. Phát hiện và xử phạt 261 tàu vi phạm với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới, cho phép khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Ủy ban châu Âu tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác EU, song vẫn đưa ra 37 khuyến nghị tập trung vào quản lý đội tàu, giám sát hoạt động khai thác, thực thi pháp luật và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tại phiên họp, ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành và địa phương ven biển tập trung cao điểm trong tháng 7 và tháng 8, xử lý dứt điểm các tồn tại, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị nhằm xem xét cho ý kiến các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
0: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến đối với các nội dung do Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trình xin ý kiến chấp thuận các nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ và dự thảo tờ trình nghị quyết quy định giờ hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật học tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Ban Thường vụ Thành ủy cũng xem xét cho ý kiến về nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số, làm việc tại các dự án nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc xin ý kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, tài chính và đầu tư xây dựng. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi có buổi làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global, mở ra định hướng hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực tri thức quốc tế phục vụ phát triển kinh tế

0: xã hội trong giai đoạn mới.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi khẳng định, thành phố đang chủ động hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát còn gọi là Sandbox và xây dựng danh mục 12 bài toán lớn để quy động trí tuệ trong và ngoài nước tham gia giải quyết những vấn đề trọng điểm của địa phương. Đánh giá cao uy tín và năng lực của AVSE Global, với mạng lưới hơn 10.000 chuyên gia tại hơn 30 quốc gia, lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn tổ chức đồng hành cùng Cần Thơ trong phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, kết nối các nguồn lực tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới chuyên gia toàn cầu để giải quyết các bài toán về logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển đô thị.
0: Đại diện AVSE Global khẳng định sẽ phối hợp cùng với thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên, quy động nguồn lực tri thức quốc tế và đề xuất các giải pháp thiết thực góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Đẩy mạnh hoạt động trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Chiều qua, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 tiến hành tìm kiếm quy tập một hài cốt liệt sĩ ở ấp Thới An A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
1: Theo nguồn tin, người dân cho biết, nơi đây là nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền cũ, nay là xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Sau này, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức di dời hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ thành phố để xây dựng nhà thông tin ấp cho đến nay. Nhưng người dân nghi ngờ còn sót lại hài cốt liệt sĩ. Qua nguồn tin trên, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tiến hành khảo sát xác minh thông tin. Sau 5 ngày tiến hành khai quật đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ và đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Hiện tại, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ cùng với đội K90 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm để không bỏ liệt sĩ nằm lại nơi đây.
0: Đến nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tìm kiếm quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây và 1 hài cốt tại xã Phong Điền. Do 2 liệt sĩ chưa có thông tin về thân nhân, nên Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, giúp sớm tìm lại người thân của liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thành phố trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng hôm qua, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Thuận Hưng, Trung Nhất, Tân Lộc và Thốt Nốt cùng cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên hội viên và thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ đã long trọng tổ chức đoàn đến viếng dân hương tại nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt.
1: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau khi ôn lại truyền thống, dâng hương và dành một phút mặc niệm tại tượng đài, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình đến thắp hương tại từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
0: Với mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, thay đổi góc nhìn của cộng đồng về người khuyết tật từ sự cảm thông sang thấu hiểu, trân trọng và đồng hành, nhóm sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ vừa tổ chức chương trình nghệ thuật Điều Kỳ Diệu số 8 để tôn vinh những nghị lực sống, tài năng, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho Hội Người Khuyết Tật thành phố.
1: Tại chương trình, người tham gia sự kiện được xem vở diễn Thanh Âm Hy Vọng, một câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình vượt qua mặc cảm bản thân đối với khiếm khuyết của cơ thể và tìm lại ánh sáng của niềm tin giữa những biến cố cuộc đời. Đặc biệt, chương trình làm người xem cảm phục bởi tài năng và sự vượt khó của các thành viên khiếm thị khi tự tin biểu diễn nhạc vũ âm rất chuyên nghiệp. Trước đó, ban tổ chức đã kêu gọi mạnh thường quân, thầy cô và sinh viên trường cao đẳng FPT thực hiện bức tranh Quả Nét Yêu Thương với sự quyên góp 18.000 đồng cho một viên đá. Kết thúc, chương trình đã nhận được hơn 1.022 lượt quyên góp, nhận về được hơn 18 triệu đồng.
0: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng bức tranh cùng 10 triệu đồng đến Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ. Số tiền còn lại được gửi đến làng Mù Vĩnh Châu tại tỉnh xá Ngọc Châu Như. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, hôm nay 28 tháng 7 sẽ là hạn chót điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4 trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ đóng và không tiếp nhận bất kỳ yêu cầu điều chỉnh nào với bất kỳ lý do nào.
1: Học sinh thực hiện điều chỉnh trực tuyến bằng cách đăng nhập tài khoản đã được cấp tại địa chỉ tuyển sinh 10.cườngthơ.gov.vn.

0: Đặc biệt ngành giáo dục lưu ý sau khi điều chỉnh chọn nguyện vọng 3-4 xong, học sinh bắt buộc phải bấm nút gửi hồ sơ để hoàn tất, tránh trường hợp hệ thống không ghi nhận thông tin đăng ký. Trong trường hợp gặp khó khăn kỹ thuật không thể thao tác trên cổng tuyển sinh, thí sinh có thể đến trực tiếp trường trung học cơ sở nơi học lớp 9 hoặc trường trung học phổ thông để đăng ký nguyện vọng 2 để được hỗ trợ kịp thời.
1: Thưa quý vị, giáo dục luôn được xem là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Năm nay, thành phố Cần Thơ tiếp tục xác định nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
0: Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh đậu tốt nghiệp đạt tỷ lệ trên 98%, trong đó giáo dục phổ thông đạt trên 99%. Thành phố Cần Thơ có hai môn có điểm thi nằm trong top 10 tỉnh có nhiều điểm 10 nhất và top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia thành phố, tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026, học sinh thành phố đạt 95 giải, gồm 1 giải nhất, 13 giải nhì, 26 giải ba và 55 giải khuyến khích. Những kết quả trên khẳng định sự phát triển ổn định bền vững của ngành giáo dục thành phố, tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư, cơ sở vật chất từng bước được hiện đại hóa, đội ngũ giáo viên được quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và quản lý giáo dục. Cô Đồng Thị Thúy, quyền hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy 2 cho biết.
2: Thời buổi công nghệ 4.0 này thì cái việc mà thực hiện học bạ điện tử nó rất là thuận tiện cho cả giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh. Về cái việc là giáo viên thì tiết kiệm được thời gian, không phải in ấn, mất thời gian. Phụ huynh học sinh cũng rất là dễ khi mà học sinh có thể chuyển trường thì nhà trường sẽ chuyển cái học bạ điện tử trên cái phần mềm từ trường này sang trường kia, rất là thuận tiện, không có mất nhiều thời gian nữa.
0: Năm 2026, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trước hết là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và giáo dục kỹ năng sống. Song song đó là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, khuyến khích giáo viên đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Thầy Hà Dĩ Quốc, giáo viên tổ trưởng tổ khóa trường trung học phổ thông Thốt Nốt cho biết thêm.
3: Thì về bản thân của mình thì mình cũng phải tự tìm tòi nghiên cứu và cập nhật thêm những cái kiến thức mới. Và đặc biệt là mình phải thường xuyên mình xem các cái đề thi hoặc là những buổi tập huấn mà của thành phố Cần Thơ mình tổ chức, thì mình sẽ cố gắng mình ghi chép để mình có thể tiếp cận được với những cái nguồn tài liệu quý giá. Khả năng truyền đạt của mình sao mà cho nó thật là ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu để các đối tượng học sinh có thể nắm được cái cơ bản nhất. Cái gì chuyển đổi số thì mình cũng thực hiện theo yêu cầu của sở, của trường. Thì có phần dạy 10% online thì mình cũng thực hiện mình dạy đó. Thì mình có thể gửi bài qua Zalo hoặc là mình cũng đang cố gắng để mình cập nhật thêm, mình tự học thêm các cái ứng dụng liên quan tới AI để nó phục vụ tốt hơn cho cái công tác giảng dạy của mình trong thời gian tới.
0: Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cũng chú trọng xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Đồng thời, ngành giáo dục thành phố cũng triển khai các chính sách hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, có những chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố trong thời gian tới.
4: Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường tùy vào số lượng học sinh để phân loại học sinh ra từng đối tượng, có những cái phương pháp, chương trình giảng dạy cụ thể và bám sát chặt vào cái khung chương trình, các cái cấu trúc đề thi của bộ để cho các em làm quen, tập luyện.
1: Có thể khẳng định rằng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục cùng sự đồng hành của toàn xã hội, công tác nâng cao chất lượng giáo dục tại thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. sẽ được chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp khoảng 7% vào GRDP, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, vân vân. Đây là mục tiêu được xác định trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 mà Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành.
0: Kế hoạch cũng đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể trong triển khai chương trình. Trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trong đó 100% hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người, hệ giá trị gia đình Việt Nam được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, duy trì củng cố và nâng cấp chất lượng đạt chuẩn hiện đại đối với 100% loại hình thiết chế văn hóa thành phố như trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện, bảo đảm 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phấn đấu 100% đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và phổ biến văn hóa. 100% học sinh, sinh viên, học viên được tiếp cận tham gia các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Phấn đấu 90% văn nghệ sĩ tài năng, công chức viên chức thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Hoài Nhân, hiện nay nhiều thanh niên người trẻ đã khởi nghiệp thành công tại quê nhà. Đây là những lá cát sinh động cho thấy ý chí khát vọng và nhạy bén của người trẻ trong tiếp cận việc làm giàu. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán căn cơ, mỗi năm có từ 200 đến 250.000 lao động đồng bằng sông Cửu Long di cư đến các khu vực Đông Nam Bộ. Cần những bệ đỡ dài hơn, những chính sách cho người trẻ phát huy năng lực.
0: Những hình ảnh này sau khi xử lý sẽ được gửi đến các đối tác ở châu Âu. Sản phẩm quốc tế như được thực hiện ngay tại phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ. Đây là điều mà nhiều bạn trẻ học công nghệ thông tin ít khi nghĩ đến. Bởi nhắc đến công nghệ là người ta nghĩ ngay đến các thành phố lớn với cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến. Tại Digitex Hậu Giang, em Lê Thị Mỹ Phụng, ngụ phường Dị Tân cho biết phải chịu áp lực từ những tiêu chuẩn khắt khe và đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi ngoại ngữ và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
5: Là mình cũng phải cố gắng làm tốt và cũng cố gắng làm nhanh những cái chỗ mà em còn bị hạn chế. Em sẽ cố gắng khắc phục, rồi em sẽ làm cho nó chính xác hơn, được hoàn thiện hơn.
0: Từ những vùng đất chuyên canh lúa, khu công nghệ số Hậu Giang đã hình thành với sứ mệnh phát triển công nghệ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra 2.000 việc làm. Chính nơi đây, nhiều người trẻ đã tìm thấy cơ hội cho bản thân mình và không phải xa nhà. Nhiều sinh viên ra trường cho biết lựa chọn rời đồng bằng sông Cửu Long chỉ mức thu nhập tại các đô thị lớn cao hơn từ 30 đến 60%. Tuy nhiên hiện nay, các dự án khu, cụm công nghiệp, dự án đô thị đã hoàn thiện. Các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tạo ra dư địa việc làm rất lớn. Năm nay, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng lao động từ phổ thông đến các vị trí quản lý, ước khoảng 29.150 người. Anh Nguyễn Thế Hiển, xã Châu Thành, đang làm hồ sơ xin việc làm tại Minh Phú, Hậu Giang. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh đã chọn các doanh nghiệp trong xã để làm việc vì gần nhà, tiết kiệm được khoản chi tiêu, lại có thể chăm sóc gia đình. Anh Nguyễn Thế Hiển chia sẻ.
6: Tiên là nó gần nhà, với lại là nó thuận tiện đường đi, với lại là lương ổn định. Nhà máy xí nghiệp đồ nó sẽ nhiều hơn anh, là có cơ hội việc làm nó cũng sẽ cao hơn anh.
0: Để giải bài toán giữ chân người tài, theo các chuyên gia việc làm, Cần Thơ cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp. Thành phố xây dựng dự thảo và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định chính sách thu hút trọng dụng người tài giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết sẽ là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao và làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh thu hút các nguồn doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư, qua đó tăng cơ hội thực tập, việc làm cho nguồn nhân lực tại chỗ. Sự cộng hưởng giữa tư duy đột phá của chính quyền và khát vọng lập nghiệp của người trẻ đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho đồng bằng sông Cửu Long. Khi quê hương đã trở thành bến đỗ vững chắc với những cơ hội phát triển bền vững, dòng dịch chuyển lao động sẽ đảo chiều, mở ra một chương mới cho nguồn nhân lực tại chỗ trên hành trình kiến thiết tương lai.
1: Rời xa mảnh đất quê hương chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng đối với những người con miền Tây. Và giờ đây khi những bệ đỡ chính sách đã dần hoàn thiện, cơ hội làm giàu đã hiện hữu ngay trước hiên nhà, người trẻ hoàn toàn có thể tự tin viết nên câu chuyện thành công của cuộc đời mình mà không phải chịu cảnh xa xứ. Giữa chân người lao động bằng những việc làm chất lượng cao, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ giữ lại nguồn tài nguyên chất xám quý giá mà còn đang giữ lại sức sống mới cho tương lai vươn lên cùng cả nước. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự trong nước và thế giới đáng chú ý. Những ngày qua, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở ngoại thành Hà Nội đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Trước diễn biến này, Bộ Công Thương yêu cầu điều phối nguồn hàng từ nơi dồi dào sang nơi thiếu hụt, tăng cường kiểm tra giám sát việc kinh doanh xăng dầu trên cả nước.
0: Theo ghi nhận, những ngày qua, người dân tại các xã Kiều Phú, Hưng Đạo, An Khánh, Quốc Oai và các phường Dương Nội, Hà Đông, thành phố Hà Nội phản ánh việc một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở bán bất thường, bán cầm chừng và đóng cửa. Trái ngược với các cửa hàng nêu trên, cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại trung tâm xã Quốc Oai vẫn duy trì hoạt động. Lượng ô tô, xe máy đến mua xăng xếp hàng dài, khiến giao thông khu vực phía trước cửa hàng nhiều thời điểm bị ùn ứ. Nhân viên cửa hàng cho biết, đơn vị này vừa được bổ sung nguồn hàng. Nhiều người dân cho rằng họ phải tập trung về cửa hàng này do các cửa hàng khác trong khu vực đã tạm ngừng bán.
1: Ông Tô Cẩm Tú, đội trưởng đội quản lý thị trường số 19, chi cục quản lý thị trường Hà Nội xác nhận có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu bán cầm chừng hoặc tạm ngừng bán. Qua kiểm tra thực tế, nhiều bể chứa đã cạn xăng, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu găm hàng hay đầu cơ. Tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, hôm qua ngày 27 tháng 7, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số cây xăng ở khu vực phường Bàn Cờ, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, v.v. có đông phương tiện đổ xăng, nhất là vào giờ cao điểm.
0: Đại diện Petrolimex cho biết đã ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp bán lẻ về khó khăn trong nhập hàng, đặc biệt là dầu diesel. Đại diện Petrolimex lý giải 7 tháng đầu năm 2026, nhu cầu tiêu dùng dầu tăng mạnh. Riêng tháng 7, sản lượng bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ, gáp lực lên hệ thống cung ứng. Một số cửa hàng phải điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn nhưng chỉ mang tính cục bộ tạm thời. Petrolimex và PVOI đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung.
1: Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trên cả nước vẫn được đảm bảo, chưa xảy ra tình trạng thiếu hàng trên diện rộng. Tại một số địa phương xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ là do một số cửa hàng bán cầm chừng. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương các địa phương kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng, rà soát hợp đồng giữa doanh nghiệp bán lẻ với đầu mối, tiến độ giao hàng cũng như nguyên nhân thiếu hàng. Trường hợp phát hiện hành vi găm hàng hoặc vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường điều chuyển nguồn hàng từ miền Nam ra miền Bắc và miền Trung, theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng ngày để kịp thời điều tiết khi cần. Ban chỉ đạo 138 thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026. Các hoạt động được triển khai trên toàn thành phố từ nay đến hết ngày 30 tháng 9.
0: Theo kế hoạch, các sở ngành và địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng và khu công nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thông tin trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số. Nội dung tập trung cảnh báo các chiêu trò tuyển dụng việc làm giả, dụ dỗ đi lao động ở nước ngoài hoặc tiếp cận qua mạng xã hội để mua bán người, hướng dẫn người dân tố giác khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cũng mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm mua bán người, tăng cường kiểm tra hoạt động tuyển dụng lao động đưa người đi làm việc ở nước ngoài và xử lý các đường dây lợi dụng không gian mạng để phạm tội. Thành phố Cần Thơ đã tuyển dụng và cung ứng 1.719 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Trong số này, 387 người sang Hàn Quốc làm việc thời vụ. Đến ngày 17 tháng 7 đã có 14 lao động tự ý bỏ khỏi nơi làm việc.
0: Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người lao động chấp hành hợp đồng đã ký, không nghe theo môi giới xúi giục bỏ trốn và ở lại Hàn Quốc làm việc trái phép. Người cư trú bất hợp pháp có nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, mất tiền lương và không được pháp luật nước sở tại bảo vệ. Việc lao động bỏ hợp đồng có ảnh hưởng đến uy tín của lao động Việt Nam và khả năng tiếp nhận lao động từ địa phương trong những đợt tuyển dụng tiếp theo. Người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần đăng ký qua cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp được cấp phép, không lựa chọn các đường dây môi giới tự phát trên mạng xã hội.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đã đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước.
0: Theo dữ liệu của Matrix, nền tảng phân tích thị trường thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đã đạt hơn 200

0: 91.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, người Việt Nam chi hơn 1.600 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm trực tuyến. Kết quả này cho thấy chi tiêu online ngày càng gắn với các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Làm đẹp tiếp tục là ngành hàng có doanh số lớn nhất trên các sàn thương mại điện tử. Xếp sau là thời trang nữ và nhóm nhà cửa đời sống. Đáng chú ý, các gian hàng chính hãng chỉ chiếm chưa đến 3% tổng số gian hàng, nhưng tạo ra hơn 1/3 doanh thu toàn thị trường, cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về các nhà bán uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp.
1: Có thể thấy, khi công nghệ ngày càng phát triển, xu hướng mua hàng chuyển sang nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, việc bán hàng trực tuyến cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều và còn nhiều dư địa phát triển. Quý vị, lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền.
0: Theo Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều 27 tháng 7, 2026, đã có 48 người được cứu sống. Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền. Trong các ngày 26 tháng 7 và 27 tháng 7, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn.
1: Bất chấp sóng to gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 19 tỉnh thành phố chủ động ứng phó mưa lớn gió mạnh trên biển ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ ngày 27 tháng 7 đến đêm 28 tháng 7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm, một số nơi xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị, khu công nghiệp, đồng thời có thể xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh và phía tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, được dự báo có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.
1: Chiều qua 27 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 19 tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ, Nam Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển. 19 địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Ba mươi phút chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Quốc Vy cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát cho đồng đội tôi nghe, và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết, tình cảm sâu lắng, nỗi nhớ và sự biết ơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, đổ máu xương để giành độc lập, hòa bình cho đất nước. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình là bài Viết cho người nằm xuống, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Trần Kim Lợi.

bức thư hồi chiều, mày cất để dành mai. Và trọn đời mày không còn.

sáu năm rồi phải không dùng. Tao dại ngủ về quê với hai bàn tay trắng, chạy xuống chạy lên vẫn không tìm được việc. Giữa đời thường có ai cần chiến sĩ đâu. Có lẽ mình đã

Bài Tân Cổ, bức tranh sau trận đánh, viết lời giọng cổ Tống Công Luận. Bài Tân Cổ là khúc ca bi tráng về tình đồng đội, tái hiện ký ức chiến hào và sự hy sinh của những người chiến sĩ thời chiến. Nghệ sĩ Linh Trúc trình bày.

Với bài Tân Cổ hát cho đồng đội tôi nghe của tác giả Thanh Phong Hữu Nghĩa, bài hát khắc họa nỗi đau thương cùng lời tri ân sâu sắc qua lời ca thiết tha và câu vọng cổ, khẳng định sự ghi công của Tổ quốc đối với những người đã nằm lại. Mời quý thính giả nghe đôi song ca nghệ sĩ Linh Tuấn và Thanh Kim Hiền trình bày.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau.

Dự đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoạt động của hội cần chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển đô thị và dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi. Bộ Tài chính sẽ chạy thử hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công trong các kỳ báo cáo tháng 7, 8 và 9 trước khi chính thức áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10 năm nay. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh 13 tập thể cá nhân tiêu biểu trong chương trình Vinh quang Việt Nam 2026 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Trong phần tin thế giới, Mỹ, Iran đứng trước cơ hội ngoại giao nhưng nguy cơ tái diễn giao tranh vẫn hiện hữu. Nga ban hành đạo luật đầu tiên về trí tuệ nhân tạo. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn,

0: bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Tham dự có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các tổ chức quốc tế cùng gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
1: Tại phiên chính thức, đại hội đã suy tôn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ, tổng giá trị các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt trên 1.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 2,6 triệu lượt người. Hội từng bước đổi mới việc huy động, sử dụng nguồn lực, tăng cường công khai, minh bạch, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và đồng bào ta ở nước ngoài. Đồng thời củng cố mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân cả nước. Đồng thời nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của phong trào Chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, góp phần nâng cao năng lực nhân đạo, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết vì hòa bình và phát triển bền vững. Công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 12 và các cấp hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là
2: tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế, đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng với số đối tượng yếu thế, chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cả cộng đồng. Hội cần tham gia sâu hơn vào quản trị rủi ro dựa vào cộng đồng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, lực lượng ứng phó tại chỗ, mạng lưới sơ cấp cứu và các mô hình cộng đồng an toàn. Mỗi xã, phường, đặc khu cần từng bước có đội ngũ tình nguyện viên được huấn luyện, có phương án hành động và có khả năng hỗ trợ kịp thời các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
1: Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải luôn đặc biệt quan tâm đến công tác nhân đạo, yêu cầu biến lòng yêu thương thành những việc làm cụ thể, thiết thực, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và người gặp hoạn nạn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn tinh thần đó phải tiếp tục là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Bởi lòng nhân ái chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một xã hội nhân văn không chỉ có nhiều người sẵn lòng sẻ chia, mà còn phải có những tổ chức đủ uy tín và năng lực để đưa sự nghiệp giúp đỡ đến đúng người, đúng lúc và đúng nhu cầu.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ nửa đầu năm và các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Nửa đầu năm, công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng và công tác cán bộ kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức trong toàn Đảng bộ Tòa Nhân dân tối cao. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa Nhân dân tối cao đã chỉ đạo xử lý những vướng mắc trong thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo, đặc biệt là vụ án Vạn Thịnh Phát với 1.120 mã tài sản phải thi hành án để thu hồi tài sản. Ban Thường vụ Đảng ủy đã báo cáo Ban chỉ đạo và bước đầu phân loại theo tình trạng pháp lý để xử lý, góp phần khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế. Triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tòa án Nhân dân tối cao đã triển khai hệ thống phòng xét xử trực tuyến với quy mô rộng, cùng với các nền tảng số, phục vụ quản trị tòa án gồm phần mềm quản lý án, quản lý văn bản, quản lý cán bộ, hội nghị trực tuyến, phòng họp không giấy. Dịch vụ tư pháp công trực tuyến tiếp tục được hoàn thiện với các tiện ích nộp đơn, cấp sao, tống đạt, nộp tạm ứng án phí, xây dựng cổng dịch vụ tư pháp công ngành tòa án. Hai nhiệm vụ lớn đặt ra hiện nay đó là

0: tập trung xây dựng tòa án điện tử và thực hiện số hóa toàn bộ bản án, quyết định từ năm 1975 đến nay, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia và tạo nền tảng cho tố tụng điện tử liên thông. Kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả mà ngành tòa án đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của ngành và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú giao nhiệm vụ cụ thể.
1: Hoàn thiện được thể chế pháp luật chất lượng cao, thì trong thực thi pháp luật chúng ta thuận lợi. Tôi đề nghị với Đảng ủy, Tòa án Nhân dân tối cao chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi khi nghị quyết 66, nghị quyết 57 và các nghị quyết kết luận của Trung ương, xây dựng hệ thống tòa án nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân và đóng góp xứng đáng vào cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thôi, nghị quyết 57 cũng là một cái công chí cũng đã làm cái bước đầu khá tốt rồi, nhưng phải tiếp tục làm tốt hơn. Tôi nói một cái đơn giản, làm sao quý ban này Đảng ủy tòa án đánh giá được cán bộ mà gắn với cái quản lý công việc.
2: Tiếp tục phiên họp thứ tư sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển đô thị và dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
3: Dự án luật phát triển đô thị gồm 5 chương 68 điều, tập trung vào hai nhóm nội dung chủ yếu: phân quyền triệt để toàn diện cho đô thị đặc biệt, nhất là phân quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật gắn với cơ chế giám sát, kiểm tra, trách nhiệm giải trình, đồng thời thiết lập hệ thống cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt về tổ chức chính quyền đô thị, chế độ công vụ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, trật tự an toàn đô thị, kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết vùng và phát triển kinh tế biển. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết.
4: Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn còn nhiều điểm nghẽn về quy hoạch hạ tầng, môi trường, đổi mới sáng tạo, giáo dục, y tế, an sinh, quản trị và liên kết vùng. Do đó cần một đạo luật ổn định, bao quát và đủ mạnh để tạo động lực phát triển mới. Kiểm soát quyền lực được đặt song song với khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm tham nhũng, trục lợi, lạm dụng chính sách.
3: Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm thống nhất về phạm vi và đối tượng điều chỉnh cũng như các nội dung cụ thể của dự án luật, nghiên cứu làm rõ trọng tâm của luật là cơ chế chính sách phát triển thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị đặc biệt, phân định rõ phạm vi áp dụng đối với các thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt phù hợp với chủ trương của cấp có thẩm quyền. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết,
5: tiếp tục chỉnh lý hoàn thiện nội dung về mô hình phân quyền trong dự thảo luật theo nguyên tắc phân quyền mạnh hơn, triệt để hơn cho địa phương, theo nguyên tắc địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, nhưng phải đi đôi với kiểm soát quyền lực và bảo đảm sự thống nhất của nền hành chính quốc gia và nguyên tắc thực hiện quyền lực nhà nước đã được hiến pháp quy định. Chỉnh lý, thiết kế các quy định về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt phải thực sự đặc thù, đột phá, vượt trội, phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm phù hợp với hiến pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
3: Cũng trong sáng nay, cho ý kiến về dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý của cổng đấu giá tài sản quốc gia và hệ thống đấu giá trực tuyến, cơ chế kết nối chia sẻ dữ liệu, trách nhiệm của các cơ quan quản lý và tổ chức vận hành hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tránh đầu tư trung lập. Rà soát hoàn thiện các quy định về trình tự thủ tục đối với từng hình thức đấu giá nhằm bảo đảm công khai minh bạch, thuận lợi cho người tham gia đấu giá nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ quá trình tổ chức đấu giá, nhất là đối với đấu giá trực tuyến.
2: Theo chương trình chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 24 tháng 8 năm 2026. Xem xét quyết định 31 nội dung quan trọng, trong đó có 15 dự án luật và 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban báo chí thông tin về kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Theo dự kiến, kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất sẽ họp phiên chủ bị và khai mạc vào sáng ngày 3 tháng 8 năm 2026, bế mạc vào ngày 24 tháng 8, dự phòng ngày 25 tháng 8. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội và được chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến 13 tháng 8, đợt 2 từ 19 tháng 8 đến 24 tháng 8. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày làm việc. Về nội dung tại kỳ họp Quốc hội dự kiến xem xét quyết định 31 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án

0: nghị quyết quy phạm pháp luật, xem xét 5 nội dung vấn đề quan trọng khác, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền nếu có. Theo dự kiến của chương trình kỳ họp, một số dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm cũng được lưu ý trong công tác tuyên truyền. Trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi, dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8 năm 2026 và tiếp tục xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10 năm 2026. Đối với dự án bộ luật hình sự sửa đổi sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Cùng với đó, tuyên truyền về các nội dung Quốc hội xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết đây là kỳ họp không thường lệ đầu tiên của Quốc hội khóa 16 được tổ chức trong bối cảnh khối lượng công việc lập pháp rất lớn và yêu cầu cần có sự đột phá mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế ngày càng cấp thiết. Từ nay đến cuối năm, Chính phủ và các cơ quan trung ương dự kiến trình gần 90 nhiệm vụ lập pháp. Vì vậy, Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp không thường lệ, tập trung chủ yếu vào công tác lập pháp.
1: Kỳ họp này chủ yếu tập trung vào hoạt động lập pháp, dự kiến là thông qua 15 cái dự án luật và 4 nghị quyết quy phạm, cũng như là cho ý kiến vào 7 cái dự án luật rất là lớn và một số các cái nội dung về công tác nhân sự, quyết định các vấn đề quan trọng khác. Trên cái tinh thần như vậy thì tất cả các cái hoạt động thông tin tuyên truyền thì đều diễn ra bình thường và phối hợp chặt chẽ với lại Ban tuyên giáo dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã ban hành các cái đề án để mà thông tin tuyên truyền, các cái hoạt động tác nghiệp tại trung tâm báo chí tại nhà Quốc hội cũng vẫn được triển khai bình thường và đồng bộ như các cái kỳ họp khác.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Sáng nay, chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động thực hiện đã diễn ra tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Với chủ đề Kiến tạo và cống hiến, chương trình năm nay tôn vinh 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc. Tham dự chương trình của ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo đại diện các đơn vị. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
5: Chương trình Vinh Quang Việt Nam năm nay lựa chọn chủ đề Kiến tạo và cống hiến với mục tiêu không chỉ tôn vinh những điển hình tiên tiến mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần đổi mới, trách nhiệm và khát vọng phát triển của mỗi cá nhân, tập thể trong hành trình đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định những thành tựu và dấu ấn của chương trình Vinh Quang Việt Nam trong 22 năm qua.
6: Hành trình 22 năm của Vinh Quang Việt Nam chính là hiện thân sinh động của tinh thần thi đua ái quốc, là minh chứng cao đẹp của ý chí khát vọng Việt Nam, là khởi nguồn cảm hứng của nhiều ý tưởng sáng tạo. Đối với 8 tập thể, 5 cá nhân được vinh danh hôm nay, chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng các đồng chí, các tập thể sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, không ngừng sáng tạo, tiến bộ và cống hiến. Coi sự ghi nhận này vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trước cộng đồng. Từ chương trình Vinh Quang Việt Nam hôm nay, tinh thần thi đua yêu nước, niềm tự hào và khát vọng phụng sự sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, dẫn đường mỗi cán bộ đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và mỗi người dân nỗ lực hơn trong công việc hàng ngày, cùng góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
5: Chương trình năm nay tôn vinh 13 điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể, 5 cá nhân là các nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nhà giáo, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và những tập thể lao động xuất sắc. Đây là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần đổi mới, sáng tạo, cống hiến, góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho đất nước. Vinh dự được vinh danh trong chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2026, anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà, và đại tá Lý Hương Ly, phó giám đốc nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, chia sẻ.
7: Mặc dù tôi 91 tuổi nhưng tôi vẫn say mê, không một ngày nghỉ ngơi. Tôi luôn luôn sáng tạo, chế tạo những máy phục vụ cho nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn vùng cao, như cho chè, cho quế, cho miến, cho sắn. Tôi được như ngày nay phải nói rằng là được Đảng, Nhà nước đào tạo, luôn luôn động viên tôi. Nên mặc dù tuổi cao nhưng cố gắng phát huy, tri ân cái đối Đảng, Nhà nước, phát huy cái sáng tạo của mình để phục vụ cho đất nước và để xứng đáng với cái buổi vinh danh ngày hôm nay.
8: Bản thân tôi rất là xúc động. Cái chương trình hôm nay thì truyền tải được rất nhiều những cảm hứng đến cho những cái người được nhận giải thưởng cũng như là toàn thể người lao động và các cái tập thể lao động của Việt Nam. Nhà máy Z-111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thì đã có 70 năm hình thành và phát triển, hoạt động trong cái lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa và đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội. Trong suốt cái 70 năm đó thì đơn vị chúng tôi luôn luôn là chú trọng đến nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sản phẩm, xây dựng môi trường làm việc văn minh và chăm lo đời sống cho người lao động.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với điểm cầu các địa phương. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
5: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, ngay sau đợt thanh tra thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC vẫn còn nhiều tồn tại, chủ yếu thuộc khâu tổ chức thực thi pháp luật, đặc biệt là xử lý vi phạm, kết nối VMS, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Đây là những nội dung mang tính quyết định đối với mục tiêu gỡ thẻ vàng năm nay. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 6 năm nay, đã có hơn 4.700 vụ vi phạm được phát hiện, xử phạt hơn 1.340 vụ, tổng số tiền xử phạt là khoảng hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vụ việc không xử phạt còn lớn, tiến độ xử lý còn chậm, nhiều vụ chưa hoàn thành trong thời hạn 60 ngày, theo yêu cầu của đoàn kiểm tra EC. Đến nay, cũng đã ghi nhận 8 vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công an đã khởi tố 15 vụ án, truy tố xét xử nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép, gian lận nguồn gốc thủy sản và tháo thiết bị VMS. Về nguyên nhân kết quả thực thi chưa hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
9: Một số địa phương chưa quyết liệt, phối hợp liên ngành còn hạn chế. Ba là nguồn lực tài cơ sở còn thiếu. Thứ tư là năng lực thực thi pháp luật là chưa đồng đều. Thứ năm là ý thức chấp hành của một bộ phận ngư dân chưa cao, có thể nói rằng là hạ tầng và phục vụ cho cái vấn đề phát triển kinh tế, đặc biệt là nuôi trồng và đánh bắt đang còn chưa đáp ứng, và trong đó cái đời sống ngư dân hoặc là người ven biển đang còn khó khăn.
5: Tại phiên họp, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam thông tin, Bộ Quốc phòng đã chủ động, đồng thời phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ để thực hiện nhiệm vụ chấm dứt khai thác IUU. Đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính gần 9.500 vụ, tổng số xử phạt vi phạm hành chính hơn 13 tỷ 640 triệu đồng. Tuy nhiên, Trung tướng Lê Quang Đạo cũng đặt vấn đề, mặc dù có sự quyết liệt nhưng tình trạng vi phạm, đặc biệt là tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn xảy ra.
10: Có những cái vụ việc nó bất khả kháng. Bây giờ ta không xác minh được tàu đấy là có thật. Cái con người nó không có thật ở Việt Nam, ta cứ để tồn động mãi. Lần này chúng ta rà soát kỹ lại đi. Các địa phương giao cho Sở Nông nghiệp với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, các ông chí đến tận làng, đến tận thôn, tận xã, tận bản đó, cho người dân ông ta ký cái cam kết lại, và cương quyết nắm lại đi. Quan trọng nhất vẫn là cái ý thức của người dân, mà bây giờ ta phải tìm lại xem cái cách tuyên truyền, cái cách quản lý. Còn một cái nội dung nữa liên quan cái đồng bộ dữ liệu thì tới đây chúng tôi sẽ cử một cái tổ chuyên gia kỹ thuật phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường ấy đồng bộ lại.
5: Qua công tác thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường cho biết thêm.
11: Một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Bí thư Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia giao các tỉnh thực hiện rất chậm. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ còn thiếu thống nhất. Công tác kiểm tra đôn đốc chưa thường xuyên, dẫn đến hiệu quả thực hiện rất hạn chế. Việc ban hành quy định về xử lý tàu cá vi phạm còn có nội dung chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở, đặc biệt trái quy định, có nguy cơ bỏ lọt vi phạm tại các tỉnh. Công tác kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác và quản lý hồ sơ còn nhiều sơ hở, mạng lập khống hồ sơ xác nhận nguồn thủy sản.
5: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu từ nay đến ngày 30 tháng 8 phải tạo một sự chuyển biến thực chất. Trong tuần này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải trình Chính phủ ban hành kế hoạch hành động để xử lý triệt để các khuyến nghị của EC. Kế hoạch phải hết sức chi tiết, bộ nào, ngành nào, địa phương nào làm việc gì.
12: Trong tuần tới thì Bộ Nông nghiệp Môi trường các ông chí phải tổ chức hội nghị để mà triển khai cái kế hoạch này và phát động một cái đợt cao điểm. Hôm nay các ông chí lãnh đạo các bộ ngành, các ông chí phải cho vào cuộc quyết liệt các địa phương. Chúng ta trên cơ sở kế hoạch Chính phủ để xây dựng một kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện cho ngành mình, cho địa phương mình cơ bản là sự

0: những cái tồn tại, trong đó là tập trung xử lý quyết liệt những các cái trường hợp vi phạm mà còn tồn động từ năm 2024 đến nay. Mình ra soát lại, thì đề nghị các đồng chí là phải ra quân phân loại xử lý quyết liệt tồn tại, rồi là tập trung kiểm tra cái tàu cá xuất bến, nhập bến, đảm bảo 100% là thủ tục giấy tờ. Và cái này là EC cũng hết sức là quan tâm.
1: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.
2: Theo nghị quyết, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thay mặt chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý hồ sơ, đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ, bảo đảm chất lượng, tiến độ và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
1: Bộ Tài chính cho biết sẽ chạy thử hệ thống cơ sở dữ liệu chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công trong các kỳ báo cáo tháng 7, 8 và 9 trước khi chính thức áp dụng từ kỳ báo cáo tháng 10 năm nay. Kết quả chấm điểm sẽ được báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công khai trên các cổng thông tin điện tử. Dữ liệu chấm điểm được tổng hợp từ báo cáo giải ngân và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương thống nhất đầu mối nhập liệu, đảm bảo chính tính chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm về số liệu phục vụ công tác đánh giá xếp loại. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh trong quy trình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển trên địa bàn. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Quyết định cơ chế luồng xanh được áp dụng thí điểm đối với các dự án đầu tư chuyển đổi số thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo quy định của Nghị định số 224 năm 2026 của Chính phủ. Phạm vi áp dụng bao gồm hai khâu chính là thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và thẩm định quyết định đầu tư dự án. Các thủ tục khác sẽ được các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất, tích hợp vào quy trình liên thông toàn chuỗi sau giai đoạn thí điểm. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu phấn đấu rút ngắn được ít nhất 30% xử lý các thủ tục thuộc trách nhiệm cơ quan nhà nước trong các khâu thẩm định, lấy ý kiến, tổng hợp, trình ký và ban hành quyết định đối với các dự án thuộc phạm vi áp dụng. Sau 6 tháng triển khai sẽ tổ chức đánh giá bước đầu, sau 1 năm tiến hành sơ kết để xem xét tiếp tục thực hiện, điều chỉnh hoặc mở rộng phạm vi áp dụng.
1: Do ảnh hưởng của mưa lũ gây hư hỏng nhiều công trình giao thông, Bộ Xây dựng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 17 vị trí trên quốc lộ 279 và quốc lộ 32 qua địa bàn hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Trong đó quốc lộ 279 có 16 điểm hư hỏng gồm 7 điểm ở Lào Cai và 9 điểm ở Lai Châu. Quốc lộ 32 có 1 điểm tại Lai Châu. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng, triển khai sửa chữa theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí nguồn vốn bảo đảm an toàn giao thông và sớm hoàn thành khắc phục để xem xét kết thúc tình huống khẩn cấp. Trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 7 này, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Các địa phương tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Phản ánh của Thừa Xuân, phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Thôn Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, nơi có hai cụm dân cư nằm tách biệt giữa núi cao và khe suối, đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Anh Lò Văn Ngô, trưởng thôn Cang Dông cho biết, rà soát có 9 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng nên đã chủ động tuyên truyền nhắc nhở bà con sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.
5: Xem trên mạng hoặc là Ủy ban dân xã có công văn triển khai đến thì tuyên truyền đẩy đến nhóm Zalo của thôn. Những người nào không có trong nhóm thì bảo anh em ở gần bảo nếu rồi alo bằng loa. Ví dụ là sáng nay sắp gió báo đến thì mình ở alo để bà con cảnh giác không đừng ngủ trú mưa ở dưới lán ruộng hoặc là buộc trâu bò ở dưới gần khe suối khe rác, lúc nào sạt lở về thì thiệt hại đến. Mình cũng phải ưu tiên đi vận động mấy hộ kia là đầu tiên. Ví dụ có trẻ em hoặc là người già thì mình phải di chuyển sang nhà là an toàn trước.
4: Ông Giảng A Dê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi có dự báo mưa lớn, xã đã triển khai đồng bộ các phương án phòng chống thiên tai đến toàn bộ 15 trên 15 thôn bản và đến từng hộ dân.
6: Sáng đã chỉ đạo các rà soát tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã cho nên nạo vét kịp thời để khơi thông cống rãnh để làm sao mà đảm bảo ở trong công tác phòng chống lụt bão. Sáng đã bố trí có máy xúc cho nên là khi nào mà tắc đường hay là sạt lở ở đâu thì bố trí nhanh để kịp thời khơi thông đường để cho bà con đi lại.
4: Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào

0: Cai đã ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ngành và chính quyền các xã phường chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ. Các lực lượng quân sự, công an, y tế, giao thông và ngành nông nghiệp được yêu cầu duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng tham gia cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả nếu có tình huống thiên tai xảy ra.
1: Còn bây giờ là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước chiều và đêm nay.
2: Quý vị và các bạn thân mến, mưa dông vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo trên nhiều khu vực cả nước trong trưa và chiều nay. Trong đó, Bắc Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt mưa lớn với mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100, cục bộ có nơi trên 200mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội từ sáng đến bây giờ thì vẫn duy trì mưa vừa, có lúc mưa to kèm dông, một vài thời điểm tạnh giáo. Tuy vậy, mưa sẽ còn kéo dài đến hết ngày mai. Người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông, nhất là tại các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập cục bộ. Lùi xuống khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế và dọc duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nắng nóng thì tiếp tục hạ nhiệt với nền nhiệt khoảng 32 đến 35 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bước vào thời điểm mưa tăng trở lại, nhưng mà chủ yếu từ chiều và đêm, cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ ngập úng nhanh tại đô thị, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Sau 13 đêm không kích liên tiếp, Mỹ và Iran đang có một khoảng lặng hiếm hoi. Mỹ muốn giành thêm cơ hội cho ngoại giao, trong khi Iran khẳng định chưa từ bỏ con đường đàm phán. Tuy vậy, những tuyên bố trái chiều cùng cảnh báo tái tấn công từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy cơ hội hạ nhiệt vẫn còn rất mong manh. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Phát biểu trước báo giới hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đang tiến hành những cuộc đàm phán rất sâu với Iran và quyết định tạm dừng các cuộc không kích nhằm tạo thêm cơ hội cho nỗ lực ngoại giao. Ông đồng thời cảnh báo nếu đàm phán thất bại, Mỹ sẽ quay trở lại với hành động quân sự mạnh mẽ.
4: Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán rất sâu với Iran. Nếu các cuộc đàm phán không đạt kết quả, chúng tôi sẽ quay lại với hành động quân sự rất mạnh mẽ.
3: Lời cảnh báo của ông Trump cho thấy Mỹ đang đặt ngoại giao và sức ép quân sự song song với nhau. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh sẽ không dành quá nhiều thời gian cho các cuộc đàm phán, với thông điệp rằng mọi việc phải diễn ra nhanh chóng, nếu không chiến sự có thể tái diễn. Tuy nhiên, Iran lại bác bỏ cách mô tả của Mỹ về tiến trình ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei khẳng định Iran không chủ động đề nghị nối lại đàm phán với Mỹ, đồng thời cho rằng Mỹ không thể quyết định thời điểm chiến tranh hay hòa bình. Dù vậy, Iran thừa nhận các bên trung gian vẫn đang truyền tải thông điệp giữa hai phía và nước này chưa từ bỏ con đường ngoại giao. Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei nói:
4: Chúng tôi sẽ tự vệ bất cứ khi nào lợi ích hoặc hoàn cảnh đòi hỏi. Bất cứ khi nào chúng tôi tin rằng mình có thể sử dụng ngoại giao như một công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng nó theo cách đó.
3: Những tuyên bố trái chiều này cho thấy dù cánh cửa ngoại giao chưa đóng lại, Mỹ và Iran vẫn còn khoảng cách rất lớn trong cách nhìn nhận về tình hình hiện nay. Thị trường quốc tế đã phản ứng tích cực khi các cuộc tấn công tạm dừng, giá dầu giảm mạnh, trong khi những lo ngại về lạm phát và nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz phần nào dịu xuống. Tuy nhiên, Iran vẫn tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này, đồng nghĩa với việc bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể nhanh chóng tác động vượt ra ngoài khu vực Trung Đông. Vì thế, khoảng lặng hiện nay có thể mở ra một cơ hội ngoại giao, nhưng chưa thể được xem là dấu hiệu của một nền hòa bình bền vững.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc tiếp tục phản đối mạnh mẽ việc Mỹ tiến hành các cuộc điều tra và áp đặt biện pháp thuế quan trừng phạt đối với doanh nghiệp nước này, cho rằng đây là những hành động đơn phương, thiếu cơ sở pháp lý và chính trị hóa các vấn đề công nghệ và thương mại. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các cáo buộc của phía Mỹ liên quan việc các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc trưng cất mô hình tiên tiến và đánh cắp sở hữu trí tuệ là hoàn toàn không có căn cứ, nhằm bôi nhọ và áp đặt trừng phạt đối với doanh nghiệp Trung Quốc. Trong khi đó, phía Mỹ lại phớt lờ thực tế rằng nhiều mô hình AI của Trung Quốc được công bố gần như đồng thời với các sản phẩm của Mỹ, thậm chí đã đạt trình độ dẫn đầu trong một số lĩnh vực. Đáng chú ý, theo phía Trung Quốc, ngay cả nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đã sử dụng công nghệ trưng cất mô hình trong quá trình phát triển AI, trong đó có việc khai thác các mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc. Liên quan đến vấn đề thương mại, Trung Quốc cũng phản ứng trước việc Mỹ công bố biện

0: pháp cuối cùng trong cuộc điều tra mục 301 về lao động cưỡng bức. Theo đó sẽ áp dụng thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Trung Quốc, nằm trong gói trừng phạt áp dụng với 60 nền kinh tế. Bắc Kinh cho rằng đây là hành động mang tính bảo hộ, đồng thời chỉ trích Mỹ chính trị hóa vấn đề lao động. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này đã xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ nhằm ngăn chặn và xử lý lao động cưỡng bức, trong khi Mỹ lại chưa phê chuẩn Công ước Lao động Cưỡng bức năm 1930, nhưng vẫn thường xuyên sử dụng vấn đề này như một công cụ gây sức ép thương mại. Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp thuế quan đơn phương, đồng thời lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
1: Liên quan đến mức thuế quan của Mỹ, chính phủ Thái Lan đang tích cực triển khai các giải pháp pháp lý và đàm phán thương mại nhằm ứng phó, đồng thời hướng tới hoàn tất hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Supache hôm qua 27 tháng 7 cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tập trung hoàn thiện hạ tầng pháp lý và cung cấp thông tin kỹ thuật cho quá trình tham vấn với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi Mỹ đưa Thái Lan vào nhóm dự kiến chịu mức thuế 12,5% theo điều khoản 301. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, các nội dung điều tra hiện tại của Mỹ tập trung vào hai yếu tố chính, rủi ro về lao động cưỡng bức và nguy cơ dư thừa năng lực sản xuất. Thủ tướng Thái Lan Anutin đã yêu cầu các bộ ngành tăng cường kiểm soát, xây dựng hệ thống chứng nhận nguồn gốc xuất xứ nhằm ngăn chặn các hành vi giả mạo xuất xứ Thái Lan hoặc mượn đường qua Thái Lan để lẩn tránh thuế. Chính phủ Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục duy trì kênh đối thoại thẳng thắn với phía Mỹ nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định thương mại quốc tế, đồng thời giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế trong nước.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng các mô hình AI quy mô lớn tại nước này. Đạo luật lần đầu tiên đã đưa ra khái niệm mô hình AI chủ quyền và mô hình AI quốc gia. Đạo luật quy định các mô hình AI chủ quyền và AI quốc gia phải được đánh giá về mức độ tuân thủ pháp luật Nga trước khi được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Đồng thời, văn bản nhấn mạnh các nguyên tắc phát triển AI gồm cảnh báo độc lập công nghệ, an toàn và phù hợp với các giá trị truyền thống của Nga. Đạo luật về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nga sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm nay. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI kết hợp với ngân hàng gen gốm xứ cổ nhằm đẩy nhanh quá trình phục dựng các hiện vật từ hơn 15.000 mảnh gốm được khai quật tại cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Được mệnh danh là kinh đô gốm xứ của Trung Quốc, cảnh Đức Trấn có hơn 1.700 năm lịch sử sản xuất gốm xứ. Bên dưới những lò nung cổ là các lớp mảnh gốm vỡ dày nhiều mét, gồm đồ sứ ngự dụng không đạt tiêu chuẩn và các sản phẩm gốm dân gian bị hư hỏng. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phục dựng thành công một chiếc chum sứ trang trí hình rồng thời nhà Minh cao khoảng 75cm, từ hơn 100 mảnh sứ vỡ. Dựa trên số lượng hiện vật khai quật được, các chuyên gia cho rằng tại khu vực này từng có ít nhất 40 chiếc chum cùng loại, song con số thực tế có thể còn lớn hơn do nhiều mảnh gốm đã thất lạc theo thời gian. Viện trưởng Viện Lò Ngự Cảnh Đức Trấn, ông Ngạn Tuấn cho biết, phục dựng gốm cổ là quá trình gồm nhiều công đoạn như ghép nối, làm sạch và hoàn thiện hiện vật.
4: Phục chế gốm sứ là một quá trình gồm nhiều công đoạn như ghép nối, làm sạch và hoàn thiện hiện vật. Hiện tại, AI đang giúp chúng tôi trong khâu ghép nối. Đây là công đoạn khó khăn nhất. Tôi tin rằng tỷ lệ chính xác của kỹ thuật này đã đạt mức rất cao. Tiếp theo, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất hệ thống, mở rộng khả năng tái dựng không gian 3 chiều đối với các chum trang trí hình rồng ở đây.
3: Cùng với hoạt động nghiên cứu và bảo tồn, cảnh Đức Trấn cũng đang hình thành một nền tảng quốc tế về giao lưu văn hóa gốm sứ, thu hút các học giả và tổ chức nghiên cứu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Ủy ban châu EC đã công bố hướng dẫn mới về cách áp dụng đạo luật khả năng phục hồi mạng nhằm giúp các nhà sản xuất và doanh nghiệp trên toàn Liên minh châu chuẩn bị cho những yêu cầu bắt buộc về an ninh mạng. Đặc biệt, tài liệu chú trọng giải đáp các thắc mắc thường gặp của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ủy ban châu Âu cho rằng nhóm doanh nghiệp này thường gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận và thực thi các quy định phức tạp. Do đó, hướng dẫn cung cấp nhiều ví dụ thực tiễn cùng các trường hợp sử dụng cụ thể nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể tuân thủ hiệu quả mà không phải đối mặt với nhiều chi phí hoặc thủ tục hành chính.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, 749 thôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức đi vào hoạt động. Những ngày đầu vận hành mô hình mới dù còn không ít khó khăn do địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư tăng lên và khối lượng công việc

0: nhiều hơn. Nhưng với tinh thần chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở cùng sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, hoạt động của các thôn, tổ dân phố đang từng bước ổn định, bảo đảm không làm gián đoạn việc phục vụ người dân.
1: Tại thôn Thường Phú, xã Hồng Lộc, chi ủy thôn đã khẩn trương rà soát địa bàn, cập nhật thông tin các hộ dân, sắp xếp lại các tổ liên gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, những thông tin về tên gọi, quy mô, địa điểm sinh hoạt cũng như đội ngũ cán bộ của thôn mới được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để người dân thuận tiện trong liên hệ, giải quyết công việc.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, 749 thôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức đi vào hoạt động. Dù những ngày đầu còn không ít những khó khăn do địa bàn mở rộng, quy mô dân cư tăng, nhưng với sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở và sự đồng hành hỗ trợ sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, hoạt động của các thôn tổ dân phố từng bước ổn định, không để gián đoạn việc phục vụ người dân. Bà Bùi Thị Thu, bí thư chi bộ thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

0: phù hợp.
1: Không chỉ chủ động từ cơ sở, trong những ngày đầu vận hành mô hình mới, cấp ủy chính quyền các địa phương cũng tăng cường cán bộ xuống tận thôn, tổ dân phố để hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh, giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nhanh chóng bắt nhịp với yêu cầu nhiệm vụ. Tại tổ dân phố 3 phường Hải Huy Tập, cán bộ phường đã trực tiếp hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu và hướng dẫn triển khai các văn bản mới, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tổ dân phố nhanh chóng tiếp cận công việc, bảo đảm các hoạt động được triển khai thông suốt. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư chi bộ tổ dân phố 3 phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Hiện nay thì diện tích tổ dân phố rất rộng và dân cư thì đông gần 700 hộ và hơn là 2.000 nhân khẩu thì cũng có rất nhiều khó khăn. Do đó là các đồng chí cán bộ chuyên môn của phường đã về hỗ trợ với chi ủy, ban công tác mặt trận chuẩn bị cho các cái nội dung và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.
1: Để các thôn tổ dân phố mới sớm vận hành ổn định và phát hiệu quả, nhiều địa phương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ theo phương châm cầm tay chỉ việc. Cùng với đó thì cán bộ cấp xã được phân công bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
3: Ban thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch để sắp tới tổ chức tập huấn theo cái hướng cầm tay chỉ việc. Cái lĩnh vực xây dựng đảng thì tập huấn cho cấp ủy, rồi bí thư, phó bí thư chi bộ tập huấn về nghiệp vụ hoạt động của mặt trận tổ quốc các đoàn thể cho các thôn xóm, rồi đi đôi với đó là giao cho các đồng chí thường vụ, đồng chí cấp ủy, đồng chí trưởng phó các ban phòng ngành và chuyên viên của xã bám sát địa bàn để hỗ trợ các thôn trong cái việc nắm bắt sâu nối và kết nối giữa địa bàn, giữa các thôn cùng với thôn mới.
1: Hiện nay Hà Tĩnh có 827 thôn tổ dân phố, trong đó 749 đơn vị được thành lập mới sau sắp xếp. Thực tế những ngày đầu vận hành cho thấy dù vẫn còn không ít những khó khăn do địa bàn rộng hơn và quy mô dân cư tăng lên, song với sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở cùng sự đồng hành sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, các thôn tổ dân phố mới đang nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để mô hình thôn tổ dân phố sau sắp xếp hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn và góp phần nâng cao chất lượng quản lý ở cơ sở.
4: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch lùi về mức 4.065 đô la Mỹ một ounce sau khi tăng vọt lên trên 4.100 đô la Mỹ phiên hôm qua. Trong nước, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, về mức mua vào là 137 triệu 500 nghìn đồng và bán ra là 141 triệu 500 nghìn đồng một lượng.
7: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 25.306 đồng một đô la, tăng 13 đồng so với phiên trước.
6: Bên cạnh xu hướng giảm giá chưa ngừng của vàng, lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam lại tăng, càng khiến kim loại quý này mất hấp dẫn. Vàng là tài sản không tạo ra dòng tiền, lợi tức, trong khi các kênh đầu tư khác, đặc biệt là tiền gửi tiết kiệm đang lên ngôi nhờ lợi tức cao và an toàn.
7: Trên thị trường chứng khoán mở cửa phiên sáng nay, sức ép từ một số cổ phiếu trụ đã đẩy VN-Index xuống.

0: vùng giá thấp ngay đầu phiên, trong đó tâm điểm là nhịp giảm của VIC. Nhìn chung thị trường vẫn đang thiên về hướng giảm điểm, sức ép xuất hiện ở các nhóm ngành trụ như tài chính, bất động sản, nguyên vật liệu. Tuy nhiên sắc xanh cũng đang dần chiếm ưu thế trở lại, trong khi đó nhóm dầu khí lại đang tràn ngập sắc đỏ. PNG nổi bật với mức tăng trần ngay đầu phiên sáng nay. Đây là phiên tăng trần thứ hai của mã này. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN Index ở mức 1.673,68 điểm, HNX Index ở mức 269,95 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự án Star Avenue vừa được khởi công tại phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên với quy mô 8,73 ha, cung cấp 251 căn nhà phố thương mại shop house, góp phần bổ sung nguồn cung bất động sản thương mại và mở rộng khu vực phát triển đô thị tại khu vực trung tâm. Việc triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị và thu hút các nguồn lực phục vụ tăng trưởng kinh tế xã hội. Đây được xem là nền tảng để hình thành các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và phát triển dịch vụ của người dân, doanh nghiệp. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Anh, Tổng Giám đốc đại diện liên danh chủ đầu tư Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Hải số 1 và Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Thái Property về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, là với cái việc khởi công dự án Star Avenue tại phường Trần Lãm với quy mô là 8,77 ha thì sẽ cung cấp 251 căn nhà phố thương mại, sẽ bổ sung cái nguồn cung về shop house trên thị trường như thế nào ạ?
5: Sau thời gian nghiên cứu khá là lâu về thị trường bất động sản Thái Bình nói chung cũng như là thành phố Thái Bình nói riêng, và sau cái thời điểm sáp nhập này là tỉnh Hưng Yên, thì chúng tôi đánh giá rằng với sản phẩm mà chúng tôi đưa ra ở dự án Star Avenue là một trong những sản phẩm là độc bản số 1 và vô cùng hiếm ở trên thị trường bất động sản Hưng Yên. Thì ở đây khu đô thị này được quy hoạch với mật độ xây dựng rất là thấp, các sản phẩm là vừa để ở, vừa để đầu tư và vừa có thể kinh doanh và sinh lời. Nên là đặc biệt đó là shop house nhà phố tích hợp rất nhiều các cái tiện ích trung tâm thương mại đẳng cấp 5 sao và các tiện ích giải trí kèm theo. Và chúng tôi định hướng các sản phẩm của dự án Star Avenue là sản phẩm cao cấp trên thị trường tỉnh Hưng Yên.
4: Thưa ông, là liên danh hạ tầng Đông Hải và đầu tư Hưng Thái thì sẽ huy động nguồn lực như thế nào để triển khai dự án này đảm bảo tiến độ cũng như là cung cấp một cái nguồn hàng chất lượng ra thị trường?
5: Để chuẩn bị cho việc thực hiện dự án Star Avenue này thì liên danh Công ty Cổ phần Hạ tầng Đông Hải số 1 và Công ty Cổ phần Hưng Thái Property đã chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực để công dự án. Thứ nhất là về mặt tài chính thì chúng tôi đã bằng nguồn lực tự có của mình cộng với sự hỗ trợ của ngân hàng BIDV Hội Sở 1, chúng tôi đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế đất đối với nhà nước. Ngoài ra, các cái khoản chuẩn bị cho việc khởi công về nguồn lực tài chính phía chủ đầu tư cũng như là ngân hàng đã cam kết thì chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng.
4: Thưa ông, cái mức giá bán thì dự tính như thế nào và liệu là đối tượng khách hàng tham gia dự án này, ông có cái dự báo cũng như là cái phân tích khả năng thành công như thế nào ạ?
5: Vì xác định các sản phẩm của dự án Star Avenue là sản phẩm shop house nhà phố cao cấp, thế nên là giá của sản phẩm này chắc chắn là cũng là nằm ở phân khúc cao trong thị trường. Và chúng tôi tin rằng đối với các nhà đầu tư bất động sản, xem đây là một cái cơ hội rất lớn đối với các sản phẩm bất động sản tại tỉnh Hưng Yên. Vì sản phẩm của tôi là sản phẩm độc bản, sản phẩm duy nhất có mặt trên thị trường tỉnh Hưng Yên. Đối với dự án Star Avenue này thì hiện nay là tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 2.000 tỷ. Cái tiến độ mà thực hiện ấy, thì theo cái chấp thuận chương đầu tư ấy, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũ thì tiến độ đấy là bao gồm cả bán hàng và hoàn thiện các sản phẩm là 6 năm. Nhưng tuy nhiên với cái năng lực mà đã sẵn sàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thực hiện dự án này thành công và bàn giao sản phẩm đến tay khách hàng trong thời gian dưới 3 năm.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
3: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Singapore tại vòng bảng ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tập kín trong 2 ngày 27 và 28 tháng 7. Theo ghi nhận, ở những buổi tập vừa qua, tinh thần của các thành viên trong đội đều rất phấn chấn. Hầu hết các tuyển thủ đạt thể trạng tốt. Tiền đạo Nhật Tịch Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương căng cơ bắp chân và tập luyện bình thường cùng toàn đội. Sự trở lại của anh mang lại tín hiệu tích cực cho huấn luyện viên Kim Sang-sik trước trận đấu quan trọng gặp Singapore. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ có đủ bộ ba trên hàng công gồm Tài Lộc, Xuân Son và Hoàng Hên. Thuyền trưởng sinh năm 1976 nhìn nhận.
6: Trong đội tuyển hiện tại có Tài Lộc. Sự góp mặt của cầu thủ này giúp đội tuyển mạnh hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra những tổ hợp gắn kết nhất để có thể chơi tốt nhất tại giải đấu ASEAN Hyundai Cup lần này.
3: Bên cạnh những cầu thủ nhập tịch chất lượng, trong đội hình đội tuyển Việt Nam hiện tại còn có nhiều nhân tố trẻ hoặc mới, tiềm năng như thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Nhật Minh, Khổng Minh Gia Bảo, tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây là những cái tên chưa được ra sân ở trận đầu ra quân thắng Timor-Leste 7-0. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.
6: Tôi đã theo dõi các cầu thủ này thi đấu tại V-League. Tôi đánh giá họ rất cao. Hiện họ đang phát triển rất tốt. Tại giải đấu lần này, tôi cũng muốn kết hợp họ với những cầu thủ khác trong đội hình. Tuy nhiên điều đó còn phụ thuộc vào từng đối thủ, từng thời điểm.
3: Còn trong tối qua diễn ra hai trận đấu tiếp theo tại bảng A. Singapore vượt qua đội khách Timor-Leste 2-0. Chủ nhà Indonesia đánh bại Campuchia 5-1. Với những kết quả này, Singapore tạm giữ ngôi đầu bảng qua hai trận toàn thắng. Tiếp theo là Việt Nam và Indonesia cùng được 3 điểm sau một trận đã đấu. Cùng đá hai trận chưa được điểm nào, Campuchia và Timor-Leste xếp hai vị trí cuối. Vào chiều tối 31 tháng 7, Timor-Leste sẽ tiếp Indonesia, còn Singapore làm khách của Việt Nam.
6: Sau khi kết thúc chặng 2 giải bóng chuyền CV Cup tổ chức tại Jakarta, Indonesia, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam đã về nước. Đội vừa làm nên lịch sử khi đánh bại đối thủ Thái Lan trong trận chung kết và lần đầu tiên vô địch một chặng của giải đấu. Thành tích này giúp đội chính thức giành quyền tham dự giải châu Á AVC Cup 2027. Ngoài chức vô địch của tập thể, đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam còn có vận động viên sở hữu giải thưởng cá nhân khi chủ công Nguyễn Ngọc Thuân giành cú đúp danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải và chủ công xuất sắc nhất. Anh chia sẻ.
7: Cảm xúc của mình thì không thể nào mà diễn tả được bằng lời được. Để khoác lên mình chiếc áo, mang màu cờ sắc áo Việt Nam để thi đấu cho Việt Nam mình thì mình nghĩ mỗi một trận đấu, mỗi một chiến thắng đối với mình nó đều là một cảm giác nó vô cùng tuyệt vời và khó tả.
3: Trong ngày hôm nay, tân huấn luyện viên Zinedine Zidane ra mắt đội tuyển Pháp. Hợp đồng giữa nhà cầm quân sinh năm 1972 với Liên đoàn bóng đá Pháp có thời hạn đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Zidane đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng một đội tuyển quốc gia. Kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021, chiến lược gia người Pháp không dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào dù liên tục nhận được nhiều lời mời. Theo lịch thi đấu, tuyển Pháp sẽ mở màn chiến dịch UEFA Nations League bằng chuyến làm khách trên sân Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25 tháng 9. Sau đó lần lượt chạm trán Bỉ và Italia. Ở mùa giải 2026-2027, ông Jose Mourinho sẽ giữ vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Real Madrid. Từ khi được bổ nhiệm vào giữa tháng 6 năm nay, ông Mourinho cùng ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chiêu mộ hàng loạt cầu thủ như Bernardo Silva, Marco Cucurella, Denzel Dumfries và Ibrahim Konate. Đội bóng này còn đang nhắm tới Yann Gourmande của RB Leipzig và Rodri của Manchester City. Đáng chú ý, Yann Gourmande sinh năm 2006, năm nay mới 20 tuổi và đã đóng góp cho Leipzig tổng cộng 13 bàn thắng trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025-2026. Real được cho là sẵn sàng bỏ ra hơn 100 triệu euro để có được sự phục vụ của cầu thủ này. Cựu tiền vệ Toni Kroos, người đã đầu quân cho Real Madrid trong 10 năm, từ 2014 đến 2024, nêu ý kiến.
6: Tôi nghĩ thương vụ Yann Gourmande là không cần thiết. Với tôi đó là một sai lầm. Real đang dồn toàn lực và đặt niềm tin vào một cầu thủ 20 tuổi mới có một mùa giải xuất sắc. Nếu thương vụ xảy ra, tôi hy vọng Yann Gourmande sẽ chứng minh được rằng cậu ta xứng đáng với mức phí đó. Ở thời điểm hiện tại, tôi cho rằng Real chi ra mức phí như vậy là một quyết định không đúng đắn.
3: Tuy nhiên, để tiếp tục mua sắm, ban lãnh đạo Real cần bán bớt cầu thủ. Những cái tên ít được trọng dụng, các tài năng trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu hay những ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao đều có thể bị đưa lên thị trường chuyển nhượng. Trong những cái tên có thể phải ra đi, có trung vệ Raul Asensio, tiền vệ Eduardo Camavinga, các tiền đạo Endrick và Franco Mastantuono.
1: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
9: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thời gian tới hội cần chủ động phát hiện khoảng trống nhân đạo, cứu trợ nhanh đúng đối tượng, tôn trọng phẩm giá người được trợ giúp, đồng thời chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang phòng ngừa, cảnh báo sớm, từ cứu trợ đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, giúp người dân tự vươn lên ổn định cuộc sống lâu dài. 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp trong lao động sáng tạo và cống hiến cho đất nước đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đây là các nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nhà giáo, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và những tập thể lao động tiêu biểu với tinh thần đổi mới, sáng tạo, cống hiến, góp phần tạo dựng những giá trị bền vững cho đất nước. Sau 13 đêm không kích liên tiếp, Mỹ và Iran đang có một khoảng lặng hiếm hoi. Mỹ muốn dành thêm cơ hội cho ngoại giao, trong khi Iran khẳng định chưa từ bỏ con đường đàm phán. Tuy vậy, những tuyên bố trái chiều cùng cảnh báo tái tấn công từ Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy cơ hội hạ nhiệt vẫn còn rất mong manh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật đầu tiên về hỗ trợ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và ứng dụng mô hình AI quy mô lớn tại nước này. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
10: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
11: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

Pháp luật. Thưa quý thính giả, nghị quyết số 13 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Và đây cũng là nội dung của chương trình Phổ biến pháp luật hôm nay. Chúng ta cùng nghe nghị quyết này.

0: Nghị quyết quy định nội dung chi, mức hỗ trợ các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Phạm vi điều chỉnh. Nghị quyết này quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 75 năm 2019. Quy định quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông. 2. Đối tượng áp dụng. A. Tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. B. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Điều 2. Nội dung chi mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông. 1. Nội dung chi mức hỗ trợ bồi dưỡng tập huấn và đào tạo. 2. Nội dung chi mức hỗ trợ thông tin tuyên truyền khuyến nông. 3. Nội dung chi mức hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn về khuyến nông. 4. Nội dung chi mức hỗ trợ tư vấn dịch vụ hợp tác quốc tế và nội dung chi khác về khuyến nông. Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện hoạt động khuyến nông. 1. Nguồn ngân sách nhà nước. Kinh phí chi thường xuyên theo quy định của luật ngân sách nhà nước. 2. Nguồn kinh phí lồng ghép với các chương trình dự án khác để thực hiện mục tiêu khuyến nông. 3. Khuyến khích các tổ chức cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động khuyến nông. Điều 4. Tổ chức thực hiện. 1. Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức thực hiện nghị quyết này theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định. 2. Hội đồng Nhân dân giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết. Điều 5. Hiệu lực thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Nghị quyết số 08 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ quy định là nội dung chi mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. 3. Đối với các chương trình dự án khuyến nông địa phương được phê duyệt trước khi nghị quyết này có hiệu lực thì thực hiện theo dự toán đã được phê duyệt cho đến khi kết thúc chương trình dự án. 4. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu tại nghị quyết này được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế, thì thực hiện theo văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế đó. 5. Các nội dung chi, mức hỗ trợ khác không quy định cụ thể tại nghị quyết này, thực hiện theo quy định tại nghị quyết số 83 năm 2018, thông tư số 75 năm 2019 và các quy định khác có liên quan. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

chào quý thính giả đang đồng hành cùng chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những điều tưởng như rất nhỏ bé, chỉ được gọi tên bằng hai chữ ngắn ngủi, nhưng lại có sức gợi nhớ thật lâu. Hai chữ có thể là tên của một mùa mưa cũ, một vùng ký ức, một cuộc tình đã qua, một khoảnh khắc chia xa, hay một góc phố từng lưu giữ những bước chân quen. Đôi khi chúng ta không nhớ hết những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng lại nhớ rất rõ cảm xúc của một ngày nào đó, nhớ một ánh mắt, một giọng nói.

0: một nụ cười, một buổi chiều đã xa, hay một bài hát từng vang lên đúng lúc trái tim mình nhiều rung động nhất. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc luôn có một sức mạnh đặc biệt, một giai điệu quen thuộc có thể đưa ta trở về với những năm tháng đã qua. Một câu hát có thể thay lời cho những điều chưa từng nói, và một bản tình ca có thể giúp ta gặp lại chính mình trong những khoảnh khắc tưởng như đã ngủ quên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc có tựa đề chỉ gồm hai chữ, nhưng phía sau mỗi cái tên ấy là cả một câu chuyện về tình yêu, về ký ức, về những cuộc gặp gỡ, về những điều còn lại trong tâm hồn mỗi người. Đó là những sáng tác của các nhạc sĩ Lam Phương, Trịnh Nam Sơn, Song Ngọc, Trịnh Công Sơn và Phạm Đình Chương. Những tên tuổi đã để lại nhiều dấu ấn trong nền âm nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, trong cuộc sống này, có những điều khi đi qua rồi, ta tưởng rằng mình đã quên. Nhưng rồi vào một ngày rất bình thường, chỉ một giai điệu quen vang lên, một hình ảnh cũ bất chợt trở về, ta mới nhận ra có những ký ức vẫn luôn nằm lại đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn. Có những tình yêu từng rất đẹp, có những lời hứa từng rất chân thành, có những tháng ngày mà khi trở lại, ta vẫn thấy lòng mình chùng xuống bởi những cảm xúc khó gọi thành tên. Thời gian có thể làm phai nhòa nhiều điều, nhưng không thể xóa đi những dấu ấn mà một người từng để lại trong trái tim mình. Nhạc sĩ Lam Phương là một trong những người viết rất hay về những nỗi niềm ấy. Những sáng tác của ông luôn gần gũi với đời sống, chứa đựng những câu chuyện tình yêu, những nỗi nhớ và cả những khoảng lặng của con người trước những đổi thay của cuộc đời. Trong từng giai điệu, người nghe có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình, của một thời đã yêu thương, đã chờ đợi và đã từng hy vọng. Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng trở về với một ca khúc mang nhiều cảm xúc của nhạc sĩ Lam Phương, Cỏ Úa. Một cái tên thật giản dị nhưng gợi lên biết bao suy tư về sự đổi thay của thời gian, về những điều từng xanh tươi rồi cũng có lúc phai màu, nhưng vẫn luôn được nâng niu trong miệng ký ức.
1: Còn nhớ tên nhau xin

quý vị thân mến, có những điều khi đang hiện hữu, chúng ta thường nghĩ đó là những khoảnh khắc bình thường. Nhưng rồi năm tháng đi qua, chính những điều bình thường ấy lại trở thành những ký ức không thể thay thế. Dĩ vãng không phải để chúng ta sống mãi trong quá khứ. Dĩ vãng giống như một cuốn album cũ, thỉnh thoảng mở ra để nhớ rằng mình đã từng có những ngày tháng thật đẹp, từng yêu thương, từng hy vọng và từng đi qua những cảm xúc rất chân thành. Mỗi người đều có một vùng dĩ vãng riêng. Có người nhớ về tuổi trẻ, có người nhớ về một mối tình, có người nhớ về những ngày tháng giản dị bên gia đình. Những ký ức ấy không làm chúng ta dừng lại mà giúp chúng ta hiểu hơn về chính mình của hôm nay. Tiếp nối chương trình,

có người đến trở lại, có người chỉ đi ngang qua nhưng để lại dấu ấn khó quên. Có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng sau nhiều năm nhìn lại, ta lại thấy đó chính là một phần quan trọng trong câu chuyện đời mình. Người ta thường gọi những điều không thể lý giải ấy bằng hai chữ định mệnh. Định mệnh có thể mang đến niềm vui, cũng có thể để lại những tiếc nuối. Nhưng dù kết quả thế nào, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều mang theo một ý nghĩa nào đó. Họ cho ta biết yêu thương, biết trân trọng, biết trưởng thành và biết nhìn cuộc sống bằng một trái tim sâu sắc hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Định Mệnh, sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc.

Quý vị và các bạn thân mến, nếu có một điều luôn khiến con người nhớ mãi về những năm tháng đã qua, có lẽ đó chính là vẻ đẹp của những điều mong manh. Một mùa qua, một ánh mắt, một cơn mưa, một câu hát. Tất cả có thể rất ngắn ngủi nhưng lại đủ để trở thành ký ức. Trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những điều giản dị của cuộc sống luôn được nhìn bằng một lăng kính rất đặc biệt. Mưa không chỉ là mưa mà là nỗi nhớ, là thời gian, là những rung động của tâm hồn. Những ca khúc của ông thường không thể kể một câu chuyện cụ thể mà mở ra một khoảng không để mỗi người tự tìm thấy câu chuyện của riêng mình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Mưa Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến chúng ta chợt nhận ra rằng thời gian luôn trôi nhanh hơn những gì mình nghĩ. Có những lời muốn nói nhưng chưa kịp nói. Có những yêu thương muốn giữ lại nhưng không thể níu kéo. Phút cuối không chỉ là khoảnh khắc của chia xa, mà còn là lúc con người nhìn lại những điều quan trọng nhất. Đó có thể là một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, một cái nắm tay, hay chỉ đơn giản là sự im lặng để hiểu rằng đã từng có một khoảng thời gian thật đẹp bên nhau. Ca khúc tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị là một sáng tác đầy cảm xúc của nhạc sĩ Lam Phương.

khép lại chương trình hôm nay là một không gian âm nhạc rất đặc biệt qua ca khúc Xóm Đêm của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Nếu những ca khúc trước đưa chúng ta đi qua những miền ký ức của tình yêu và thời gian, thì Xóm Đêm lại mở ra một bức tranh cuộc sống bình dị hơn. Đó là những góc phố, những con người, những câu chuyện âm thầm diễn ra trong dòng chảy của cuộc đời. Mỗi đêm xuống, khi phố xa lắng lại, cũng là lúc con người dễ nhìn thấy hơn những điều sâu kín trong lòng mình. Một ánh đèn, một bước chân, một tiếng rao xa, tất cả đều có thể trở thành một phần của ký ức. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Xóm Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

quý vị. 6 ca khúc với 6 cái tên chỉ gồm 2 chữ, nhưng mỗi bài hát lại mở ra một thế giới cảm xúc riêng. Có mưa, có dĩ vãng, có định mệnh, có những rung động của tình yêu, có phút giây chia tay, và có cả những góc đời bình dị. Âm nhạc đôi khi không cần những điều quá lớn lao, chỉ một giai điệu quen, một câu hát cũ cũng đủ để chúng ta dừng lại với cuộc sống vội vàng và nhận ra rằng mình đã từng có những ngày tháng thật đáng nhớ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Chúc quý vị luôn tìm thấy niềm vui trong những điều giản dị, biết trân trọng hiện tại và giữ lại cho mình những ký ức thật đẹp trên hành trình của cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật phát triển đô thị.
1: Hôm nay khai mạc đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
0: 28 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống viêm gan virus, tác nhân gây xơ gan, ung thư gan, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị bệnh, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan virus như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.
1: Hôm nay 28 tháng 7 sẽ là hạn chót điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4 trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.
0: Điều chuyển nguồn hàng xăng dầu từ Nam ra Bắc khắc phục thiếu hụt cục bộ.
1: Người Việt chi hơn 1.600 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm trực tuyến.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo chương trình sáng nay 28 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật phát triển đô thị, tên cũ là luật đô thị đặc biệt, dự luật quy định các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển đô thị và khu kinh tế đặc biệt. Tuy nhiên, những nội dung liên quan đến khu kinh tế đặc biệt sẽ được cập nhật, hoàn thiện sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền.
1: Do đó, tờ trình của chính phủ chỉ tập trung vào phần nội dung về phát triển đô thị, áp dụng trước hết là thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố được công nhận đô thị đặc biệt. Hà Nội thực hiện theo luật thủ đô, dự luật tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính, phân quyền xây dựng pháp luật, cơ chế chính sách cụ thể trong một số lĩnh vực để có thể xử lý ngay một số điểm nghẽn đã được nhận diện, bổ sung các cơ chế chính sách đột phá vượt trội, phù hợp với yêu cầu phát triển các thành phố trong giai đoạn tới.
0: Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật đấu giá tài sản sửa đổi, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành toàn bộ chương trình làm việc buổi chiều để cho ý kiến về dự luật đất đai sửa đổi. Theo tờ trình, dự luật được xây dựng trên 7 nhóm định hướng chính sách lớn. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành nghị quyết số 11 về điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026 đối với các dự án sau. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh, chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo trình tự thủ tục rút gọn.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị điều chỉnh tên của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác thành dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi. Đồng thời điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá từ kỳ họp thứ nhất tháng 4 năm 2026 sang kỳ họp thứ hai tháng 10 năm 2026.
1: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì

0: thẩm tra. Tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án luật nghị quyết của Quốc hội được bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, các dự án luật sẽ được bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9 năm 2026.
1: Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 với sự tham dự của gần 500 đại biểu đại diện cho hơn 5.600.000 cán bộ, hội viên toàn quốc.
0: Với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực, xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững, cùng với tập trung đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Đại hội sẽ bầu ban chấp hành khóa 12 và thông qua nghị quyết đại hội, xác định nhiệm vụ và các đột phá cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng tổ chức chuyên nghiệp hiện đại hoạt động hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và giữ vững vai trò nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo.
1: Đại hội cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào trọng điểm như Tết Nhân Ái và Người Tốt Việc Thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Các phong trào cuộc vận động lớn như Tết Nhân Ái, Tháng Nhân Đạo, Người Tốt Việc Thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái và cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng, huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
0: Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện, hiến mô bộ phận cơ thể người và phòng ngừa ứng phó thảm họa tiếp tục được triển khai hiệu quả. Toàn hội đã vận động tiếp nhận hơn 6,6 triệu đơn vị máu để giúp hơn 14,4 triệu lượt người thông qua các hoạt động chăm sóc sức khỏe và hơn 2,6 triệu lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai thảm họa, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng.
1: 28 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống viêm gan virus, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy các hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm, điều trị bệnh, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan virus như một mối đe dọa sức khỏe cộng đồng vào năm 2030.
0: Viêm gan virus là một trong những vấn đề y tế quan trọng trên toàn cầu, trong đó viêm gan B và viêm gan C là nguyên nhân hàng đầu gây viêm gan mãn tính, xơ gan và ung thư gan. Đáng lo ngại, nhiều người nhiễm bệnh không có triệu chứng trong thời gian dài nên chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện biến chứng. Bệnh có thể lây truyền từ mẹ sang con, qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn hoặc dùng chung các vật dụng có nguy cơ tiếp xúc với máu. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vaccine, thực hiện lối sống lành mạnh và chủ động xét nghiệm sàng lọc.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, viêm gan virus mãn tính gây khoảng 1,3 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, chủ yếu do xơ gan và ung thư gan. Mỗi ngày toàn cầu ghi nhận khoảng 8.000 ca nhiễm mới, cho thấy căn bệnh vẫn đang âm thầm lây lan. Tổ chức Y tế Thế giới đặt mục tiêu loại trừ viêm gan virus vào năm 2030. Nếu các quốc gia đẩy mạnh xét nghiệm, điều trị và tiêm chủng, thế giới có thể ngăn ngừa khoảng 2,8 triệu ca tử vong vào thời điểm này. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp thứ 35 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU nhằm đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối tháng 8 năm 2026.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 6 năm 2026, cả nước có trên 80.300 tàu cá được cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Hơn 95% tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác còn hiệu lực và trên 98% tàu cá được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đối với tàu cá từ 15 mét trở lên, tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS cũng đạt gần 100%. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã triển khai 138 chuyến tuần tra, kiểm tra hơn 2.500 tàu cá. Phát hiện và xử phạt 261 tàu vi phạm với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới, cho phép khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Ủy ban châu Âu tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác EU, song vẫn đưa ra 37 khuyến nghị tập trung vào quản lý đội tàu, giám sát hoạt động khai thác, thực thi pháp luật và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành và địa phương

0: phương ven biển, tập trung cao điểm trong tháng 7 và tháng 8, xử lý dứt điểm các tồn tại, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị nhằm xem xét cho ý kiến các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
1: Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến đối với các nội dung do Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trình xin ý kiến chấp thuận các nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, và dự thảo tờ trình nghị quyết quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật học tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Ban Thường vụ Thành ủy cũng xem xét cho ý kiến về nghị quyết ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho phát triển nhân lực công nghiệp công nghệ số, làm việc tại các dự án nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Việc xin ý kiến trình Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn thành phố. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, tài chính và đầu tư xây dựng. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi có buổi làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global, mở ra định hướng hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực tri thức quốc tế phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi khẳng định, thành phố đang chủ động hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát còn gọi là Sandbox và xây dựng danh mục 12 bài toán lớn để quy động trí tuệ trong và ngoài nước tham gia giải quyết những vấn đề trọng điểm của địa phương. Đánh giá cao uy tín và năng lực của AVSE Global, với mạng lưới hơn 10.000 chuyên gia tại hơn 30 quốc gia, lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn tổ chức đồng hành cùng Cần Thơ trong phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, kết nối các nguồn lực tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới chuyên gia toàn cầu để giải quyết các bài toán về logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển đô thị.
0: Đại diện AVSE Global khẳng định sẽ phối hợp cùng với thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên quy động nguồn lực tri thức quốc tế và đề xuất các giải pháp thiết thực góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Đẩy mạnh hoạt động trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động. Chiều qua, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 tiến hành tìm kiếm quy tập một hải cốt liệt sĩ ở ấp Thới An A, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
1: Theo nguồn tin người dân cho biết, nơi đây là nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Giai Xuân, huyện Phong Điền cũ, đây là xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Sau này, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức di dời hải cốt về nghĩa trang liệt sĩ thành phố để xây dựng nhà thông tin ấp cho đến nay. Nhưng người dân nghi ngờ còn sót lại hài cốt liệt sĩ. Qua nguồn tin trên, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ tiến hành khảo sát xác minh thông tin. Sau 5 ngày tiến hành khai quật đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ và đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Hiện tại, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ cùng với đội K90 tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm để không bỏ liệt sĩ nằm lại nơi đây.
0: Đến nay, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tìm kiếm quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ, 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Trường Long Tây và 1 hài cốt tại xã Phong Điền. Do 2 liệt sĩ chưa có thông tin về thân nhân, nên Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, giúp sớm tìm lại người thân của liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đưa hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ thành phố trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng hôm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Thuận Hưng, Trung Nhất, Tân Lộc và Thốt Nốt

0: cùng cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên hội viên và thân nhân các gia đình thương binh liệt sĩ đã long trọng tổ chức đoàn đến viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Thốt Nốt.
1: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau khi ôn lại truyền thống, dâng hương và dành một phút mặc niệm tại tượng đài, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình đến thắp hương tại từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
0: Với mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, thay đổi góc nhìn của cộng đồng về người khuyết tật từ sự cảm thông sang thấu hiểu, trân trọng và đồng hành, nhóm sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ vừa tổ chức chương trình nghệ thuật Điều Kỳ Diệu số 8 để tôn vinh những nghị lực sống, tài năng, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho Hội Người Khuyết Tật thành phố.
1: Tại chương trình, người tham gia sự kiện được xem vở diễn Thanh Âm Hy Vọng, một câu chuyện đầy cảm xúc và hành trình vượt qua mặc cảm bản thân đối với khiếm khuyết của cơ thể và tìm lại ánh sáng của niềm tin giữa những biến cố cuộc đời. Đặc biệt, chương trình làm người xem cảm phục bởi tài năng và sự vượt khó của các thành viên khiếm thị khi tự tin biểu diễn nhạc hữu âm rất chuyên nghiệp. Trước đó, ban tổ chức đã kêu gọi mạnh thường quân, thầy cô và sinh viên trường cao đẳng FPT thực hiện bức tranh Quả Nét Yêu Thương với sự quyên góp 18.000 đồng cho một viên đá. Kết thúc, chương trình đã nhận được hơn 1.022 lượt quyên góp, nhận về được hơn 18 triệu đồng.
0: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng bức tranh cùng 10 triệu đồng đến Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi và Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ. Số tiền còn lại được gửi đến làng Mù Vĩnh Châu tại tỉnh xá Ngọc Châu Như. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, hôm nay 28 tháng 7 sẽ là hạn chót điều chỉnh nguyện vọng 3 và nguyện vọng 4 trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026-2027, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Sau thời hạn này, hệ thống sẽ đóng và không tiếp nhận bất kỳ yêu cầu điều chỉnh nào với bất kỳ lý do nào.
1: Học sinh thực hiện điều chỉnh trực tuyến bằng cách đăng nhập tài khoản đã được cấp tại địa chỉ tuyểnsinh10.cuonthoi.gov.vn. Đặc biệt, ngành giáo dục lưu ý sau khi điều chỉnh chọn nguyện vọng 3-4 xong, học sinh bắt buộc phải bấm nút gửi hồ sơ để hoàn tất, tránh trường hợp hệ thống không ghi nhận thông tin đăng ký. Trong trường hợp gặp khó khăn kỹ thuật không thể thao tác trên cổng tuyển sinh, thí sinh có thể đến trực tiếp trường trung học cơ sở nơi học lớp 9 hoặc trường trung học phổ thông để đăng ký nguyện vọng 2 để được hỗ trợ kịp thời.
0: Thưa quý vị, giáo dục luôn được xem là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Năm nay, thành phố Cần Thơ tiếp tục xác định nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thái Hằng.
1: Trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, học sinh đậu tốt nghiệp đạt tỷ lệ trên 98%, trong đó giáo dục phổ thông đạt trên 99%. Thành phố Cần Thơ có hai môn có điểm thi nằm trong top 10 tỉnh có nhiều điểm 10 nhất và top 10 tỉnh có điểm trung bình cao nhất cả nước. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2025-2026, học sinh thành phố đạt 95 giải, gồm một giải nhất, 13 giải nhì, 26 giải ba và 55 giải khuyến khích. Những kết quả trên khẳng định sự phát triển ổn định bền vững của ngành giáo dục thành phố, tạo nền tảng quan trọng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được đầu tư, cơ sở vật chất từng bước được hiện đại hóa, đội ngũ giáo viên được quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Dự ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và quản lý giáo dục. Cô Đồng Thị Thúy, quyền hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy 2 cho biết.
2: Thời buổi công nghệ 4.0 này thì cái việc mà thực hiện học bạ điện tử nó rất là thuận tiện cho cả giáo viên cũng như là phụ huynh học sinh. Về cái việc là giáo viên thì tiết kiệm được thời gian, không phải in ấn mất thời gian. Phụ huynh học sinh cũng rất là dễ khi mà học sinh có thể chuyển trường thì nhà trường sẽ chuyển cái học bạ điện tử trên cái phần mềm từ trường này sang trường kia, rất là thuận tiện, không có mất nhiều thời gian nữa.
1: Năm 2026, thành phố tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Trước hết là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và giáo dục kỹ năng sống. Song song đó là nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo thông qua các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, khuyến khích giáo viên đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Thầy Hà Dĩ Quốc, giáo viên tổ trưởng tổ khóa trường Trung học phổ thông

0: Thốt Nốt cho biết thêm.
1: Thì về bản thân của mình thì mình cũng phải tự tìm tòi nghiên cứu và cập nhật thêm những cái kiến thức mới. Và đặc biệt là mình phải thường xuyên mình xem các cái đề thi hoặc là những buổi tập huấn mà của thành phố Cần Thơ mình tổ chức, thì mình sẽ cố gắng mình ghi chép để mình có thể tiếp cận được với những cái nguồn tài liệu quý giá. Khả năng truyền đạt của mình sao mà cho nó thật là ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu để các đối tượng học sinh có thể nắm được cái cơ bản nhất. Cái gì chuyển đổi số thì mình cũng thực hiện theo yêu cầu của sở, của trường. Thì có phần dạy 10% online thì mình cũng thực hiện mình dạy đó. Thì mình có thể gửi bài qua Zalo hoặc là mình cũng đang cố gắng để mình cập nhật thêm, mình tự học thêm các cái ứng dụng liên quan tới AI để nó phục vụ tốt hơn cho cái công tác giảng dạy của mình trong thời gian tới.
0: Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cũng chú động xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Đồng thời, ngành giáo dục thành phố cũng triển khai các chính sách hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, có những chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố trong thời gian tới.
2: Chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường tùy vào số lượng học sinh để phân loại học sinh ra từng đối tượng, có những cái phương pháp, chương trình giảng dạy cụ thể và bám sát chặt vào cái khung chương trình, các cái cấu trúc đề thi của bộ để cho các em làm quen, tập luyện.
3: Có thể khẳng định rằng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của ngành giáo dục cùng sự đồng hành của toàn xã hội, công tác nâng cao chất lượng giáo dục tại thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới. Xin được chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố Cần Thơ phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, đóng góp khoảng 7% vào GRDP, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, v.v. Đây là mục tiêu được xác định trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 mà Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành.
0: Kế hoạch cũng đặt ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, trong đó 100% hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người, hệ giá trị gia đình Việt Nam được triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố, duy trì củng cố và nâng cấp chất lượng đạt chuẩn hiện đại đối với 100% loại hình thiết chế văn hóa thành phố như trung tâm văn hóa nghệ thuật, bảo tàng, thư viện, bảo đảm 100% đơn vị hành chính cấp xã có thiết chế văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phấn đấu 100% đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và phổ biến văn hóa. 100% học sinh, sinh viên, học viên được tiếp cận tham gia các hoạt động giáo dục nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Phấn đấu 90% văn nghệ sĩ tài năng, công chức, viên chức thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
3: Theo ghi nhận của phóng viên Hoài Nhân, hiện nay nhiều thanh niên người trẻ đã khởi nghiệp thành công tại quê nhà. Đây là những lá cát sinh động cho thấy ý chí khát vọng và nhạy bén của người trẻ trong tiếp cận việc làm giàu. Tuy nhiên, để giải quyết bài toán căn cơ, mỗi năm có từ 200 đến 250.000 lao động đồng bằng sông Cửu Long di cư đến các khu vực Đông Nam Bộ. Cần những bệ đỡ dài hơn, những chính sách cho người trẻ phát huy năng lực.
0: Những hình ảnh này sau khi xử lý sẽ được gửi đến các đối tác ở châu Âu. Sản phẩm quốc tế như được thực hiện ngay tại phường Dị Tân, thành phố Cần Thơ. Đây là điều mà nhiều bạn trẻ học công nghệ thông tin ít khi nghĩ đến. Bởi nhắc đến công nghệ là người ta nghĩ ngay đến các thành phố lớn với cơ hội việc làm, cơ hội thăng tiến. Tại Digitex Hậu Giang, em Lê Thị Mỹ Phụng, ngụ phường Dị Tân cho biết phải chịu áp lực từ những tiêu chuẩn khắt khe và đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng trau dồi ngoại ngữ và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
4: Là mình cũng phải cố gắng làm tốt và cũng cố gắng làm nhanh những cái chỗ mà em còn bị hạn chế. Em sẽ cố gắng khắc phục, rồi em sẽ làm cho nó chính xác hơn, được hoàn thiện hơn.
0: Từ những vùng đất chuyên canh lúa, khu công nghệ số Hậu Giang đã hình thành với sứ mệnh phát triển công nghệ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo ra 2.000 việc làm. Chính nơi đây, nhiều người trẻ đã tìm thấy cơ hội cho bản thân mình và không phải xa nhà. Nhiều sinh viên ra trường cho biết, lựa chọn rời đồng bằng sông Cửu Long chỉ mức thu nhập tại các đô

0: thị lớn, cao hơn từ 30 đến 60%. Tuy nhiên hiện nay, các dự án khu cụm công nghiệp, dự án đô thị đã hoàn thiện. Các doanh nghiệp lớn đến đầu tư tạo ra dư địa việc làm rất lớn. Năm nay, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng lao động từ phổ thông đến các vị trí quản lý, ước khoảng 29.150 người. Anh Nguyễn Thế Hiển, xã Châu Thành, đang làm hồ sơ xin việc làm tại Minh Phú Hậu Giang. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh đã chọn các doanh nghiệp trong xã để làm việc vì gần nhà, tiết kiệm được khoản chi tiêu, lại có thể chăm sóc gia đình. Anh Nguyễn Thế Hiển chia sẻ.
1: Tiên là nó gần nhà, với lại là nó thuận tiện đường đi, với lại là lương ổn định. Nhà máy xí nghiệp đồ nó sẽ nhiều hơn anh, là có cơ hội việc làm nó cũng sẽ cao hơn.
0: Để giải bài toán giữ chân người tài, theo các chuyên gia việc làm, Cần Thơ cần sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, làm việc, khởi nghiệp. Thành phố xây dựng dự thảo và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định chính sách thu hút trọng dụng người tài giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết sẽ là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí sử dụng, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao và làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra, thành phố đẩy mạnh thu hút các nguồn doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư, qua đó tăng cơ hội thực tập, việc làm cho nguồn nhân lực tại chỗ. Sự cộng hưởng giữa tư duy đột phá của chính quyền và khát vọng lập nghiệp của người trẻ đang tạo ra động lực mạnh mẽ cho đồng bằng sông Cửu Long. Khi quê hương đã trở thành bến đỗ vững chắc với những cơ hội phát triển bền vững, dòng dịch chuyển lao động sẽ đảo chiều, mở ra một chương mới cho nguồn nhân lực tại chỗ trên hành trình kiến thiết tương lai.
2: Rời xa mảnh đất quê hương chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng đối với những người con miền Tây. Và giờ đây khi những bệ đỡ chính sách đã dần hoàn thiện, cơ hội làm giàu đã hiện hữu ngay trước hiên nhà, người trẻ hoàn toàn có thể tự tin viết nên câu chuyện thành công của cuộc đời mình mà không phải chịu cảnh xa xứ. Giữ chân người lao động bằng những việc làm chất lượng cao, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ giữ lại nguồn tài nguyên chất xám quý giá mà còn đang giữ lại sức sống mới cho tương lai vươn lên cùng cả nước. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự trong nước đáng chú ý. Những ngày qua, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở ngoại thành Hà Nội đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Trước diễn biến này, Bộ Công Thương yêu cầu điều phối nguồn hàng từ nơi dồi dào sang nơi thiếu hụt, tăng cường kiểm tra giám sát việc kinh doanh xăng dầu trên cả nước.
0: Theo ghi nhận, những ngày qua, người dân tại các xã Kiều Phú, Hưng Đạo, An Khánh, Quốc Oai và các phường Dương Nội, Hà Đông, thành phố Hà Nội phản ánh việc một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở bán bất thường, bán cầm chừng và đóng cửa. Trái ngược với các cửa hàng nêu trên, cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại trung tâm xã Quốc Oai vẫn duy trì hoạt động. Lượng ô tô, xe máy đến mua xăng xếp hàng dài, khiến giao thông khu vực phía trước cửa hàng nhiều thời điểm bị ùn ứ. Nhân viên cửa hàng cho biết, đơn vị này vừa được bổ sung nguồn hàng. Nhiều người dân cho rằng họ phải tập trung về cửa hàng này do các cửa hàng khác trong khu vực đã tạm ngừng bán.
2: Ông Tô Cẩm Tú, đội trưởng đội quản lý thị trường số 19, chi cục quản lý thị trường Hà Nội xác nhận có tình trạng một số cửa hàng xăng dầu bán cầm chừng hoặc tạm ngừng bán. Qua kiểm tra thực tế, nhiều bể chứa đã cạn xăng, lực lượng chức năng không phát hiện dấu hiệu găm hàng hay đầu cơ. Tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, hôm qua ngày 27 tháng 7, hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một số cây xăng ở khu vực phường Bàn Cờ, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Tân Thới Hiệp, Trung Mỹ Tây, vân vân có đông phương tiện đổ xăng, nhất là vào giờ cao điểm.
0: Đại diện Petrolimex cho biết đã ghi nhận phản ánh của doanh nghiệp bán lẻ về khó khăn trong nhập hàng, đặc biệt là dầu diesel. Đại diện Petrolimex lý giải 7 tháng đầu năm 2026, nhu cầu tiêu dùng dầu tăng mạnh. Riêng tháng 7, sản lượng bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ, gây áp lực lên hệ thống cung ứng. Một số cửa hàng phải điều tiết lượng bán trong thời gian ngắn nhưng chỉ mang tính cục bộ tạm thời. Petrolimex và PVOI đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm nguồn cung.
2: Bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương khẳng định, nguồn cung xăng dầu trên cả nước vẫn được đảm bảo, chưa xảy ra tình trạng thiếu hàng trên diện rộng. Tại một số địa phương xuất hiện tình trạng thiếu cục bộ là do một số cửa hàng bán cầm chừng. Ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương các địa phương kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng, rà soát hợp đồng giữa doanh nghiệp bán lẻ với đầu mối, tiến độ giao hàng cũng như nguyên nhân thiếu hàng. Trường hợp phát hiện hành vi găm hàng hoặc vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối tăng cường điều chuyển nguồn hàng từ miền Nam ra miền Bắc và miền Trung, theo dõi

0: sát diễn biến cung cầu hàng ngày để kịp thời điều tiết khi cần. Ban chỉ đạo 138 thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống mua bán người và Ngày Toàn dân phòng chống mua bán người 30 tháng 7 năm 2026. Các hoạt động được triển khai trên toàn thành phố từ nay đến hết ngày 30 tháng 9.
1: Theo kế hoạch, các sở ngành và địa phương sẽ tăng cường

0: khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.
1: Thành phố Hồ Chí Minh cũng mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm mua bán người, tăng cường kiểm tra hoạt động tuyển dụng lao động đưa người đi làm việc ở nước ngoài và xử lý các đường dây lợi dụng không gian mạng để phạm tội. Thành phố Cần Thơ đã tuyển dụng và cung ứng 1.719 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Trong số này, 387 người sang Hàn Quốc làm việc thời vụ. Đến ngày 17 tháng 7 đã có 14 lao động tự ý bỏ khỏi nơi làm việc.
0: Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người lao động chấp hành hợp đồng đã ký, không nghe theo môi giới xúi giục bỏ trốn và ở lại Hàn Quốc làm việc trái phép. Người cư trú bất hợp pháp có nguy cơ bị bắt giữ, trục xuất, mất tiền lương và không được pháp luật nước sở tại bảo vệ. Việc lao động bỏ hợp đồng có ảnh hưởng đến uy tín của lao động Việt Nam và khả năng tiếp nhận lao động từ địa phương trong những đợt tuyển dụng tiếp theo. Người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần đăng ký qua cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp được cấp phép, không lựa chọn các đường dây môi giới tự phát trên mạng xã hội.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đã đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước.
0: Theo dữ liệu của Matrix, nền tảng phân tích thị trường thương mại điện tử trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh số trên 4 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đã đạt hơn 291.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, người Việt Nam chi hơn 1.600 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm trực tuyến. Kết quả này cho thấy chi tiêu online ngày càng gắn với các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân. Làm đẹp tiếp tục là ngành hàng có doanh số lớn nhất trên các sàn thương mại điện tử. Xếp sau là thời trang nữ và nhóm nhà cửa đời sống. Đáng chú ý, các gian hàng chính hãng chỉ chiếm chưa đến 3% tổng số gian hàng, nhưng tạo ra hơn 1/3 doanh thu toàn thị trường, cho thấy xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về các nhà bán uy tín, minh bạch và chuyên nghiệp.
1: Có thể thấy, khi công nghệ ngày càng phát triển, xu hướng mua hàng chuyển sang nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, việc bán hàng trực tuyến cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều và còn nhiều dư địa phát triển. Thưa quý vị, lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền.
0: Theo Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều 27 tháng 7, 2026, đã có 48 người được cứu sống. Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền. Trong các ngày 26 tháng 7 và 27 tháng 7, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn.
1: Bất chấp sóng to gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 19 tỉnh thành phố chủ động ứng phó mưa lớn gió mạnh trên biển ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ ngày 27 tháng 7 đến đêm 28 tháng 7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm, một số nơi xuất hiện mưa với cường suất trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp đô thị, khu công nghiệp, đồng thời có thể xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi. Trên biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến thành phố Hồ Chí Minh và phía tây khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, được dự báo có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.
1: Chiều qua 27 tháng 7, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia ban hành văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân 19 tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ, Nam Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trên biển. 19 địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau và An Giang. Ba mươi phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang, Cúc Vy cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Rất vui gặp lại quý vị trong chương trình ca nhạc quốc tế của phát thanh Cần Thơ. Quý vị thân mến, từ thế hệ tiên phong mở đường cho làn sóng Hallyu đến những nhóm nhạc đang chinh phục các bảng xếp hạng quốc tế. Mỗi cái tên đều góp phần đưa âm nhạc Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Mở đầu chương trình là nhóm nhạc nam đã góp

bận đưa K-pop lên bản đồ âm nhạc thế giới. BTS không chỉ liên tiếp lập kỷ lục về doanh số album, lượng người hâm mộ và các chuyến lưu diễn, mà còn trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên nhiều lần đứng đầu Billboard Hot 100. Trong số những ca khúc nổi bật của nhóm, Dynamic là bản hit hoàn toàn bằng tiếng Anh, mang giai điệu disco pop vui tươi, truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Nói tiếp chương trình là nhóm nhạc đã mở rộng sức ảnh hưởng của K-pop tại nhiều thị trường quốc tế với đội hình đa quốc tịch, ASO. Ca khúc Love Shot của EXO gây ấn tượng với giai điệu quyến rũ, phần quà âm hiện đại và vũ đạo đặc trưng, trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của nhóm. Và tiếp theo là đại diện của thế hệ K-pop thứ tư, Stray Kids. Được biết đến với các thành viên trực tiếp tham gia sáng tác và sản xuất âm nhạc, Stray Kids luôn mang đến những sản phẩm giàu năng lượng và cá tính. La La La La là ca khúc thể hiện tinh thần tự do, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết đó. Và với lợi thế là tự sản xuất âm nhạc và những màn trình diễn đồng bộ, Seventeen đã trở thành một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất của hiện nay. Super là ca khúc mang âm hưởng mạnh mẽ, lấy cảm hứng từ tinh thần vượt qua thử thách để chinh phục những đỉnh cao mới. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những bản hit này của các K-pop boy group nổi tiếng.

Quý vị thân mến, một trong những yếu tố giúp các boy group K-pop tạo nên sức hút chính là sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, thời trang và khả năng biểu diễn trực tiếp. Mỗi nhóm đều mang đến một màu sắc riêng, nhưng đều có điểm chung là sự đầu tư kỹ lưỡng trong từng sản phẩm và tinh thần không ngừng đổi mới. Được đánh giá là phong cách trẻ trung, khả năng biến hóa trong âm nhạc. TXT đã xây dựng được lượng người hâm mộ lớn trên toàn cầu. Deja Vu mang màu sắc pop rock hiện đại cùng giai điệu giàu cảm xúc, tiếp tục khẳng định sự trưởng thành của nhóm. Tiếp theo là ATEEZ, nhóm nhạc nổi bật với những màn trình diễn giàu năng lượng và phong cách âm nhạc mạnh mẽ. Crazy Firm kết hợp giữa hip-hop, EDM và dance tạo nên bầu không khí sôi động, là minh chứng cho tinh thần bứt phá và cá tính riêng của nhóm. Và khép lại chương trình là RIZE, một trong những nhóm nhạc nam trẻ nhận được sự yêu thích chú ý trong những năm gần đây. Lớp 119 mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong veo và đầy hy vọng. Khép lại hành trình âm nhạc hôm nay bằng một không khí tươi sáng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe các bài hit này.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế hit trong tuần đến đây cũng xin được khép lại. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe phần mở đầu chương trình là liên khúc Đêm Vũ Trường và Tình Đời, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Vũ Chương và Lê Minh Bằng qua đôi song ca Ngọc Phụng và Quỳnh Trang. Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát truyền cảm của Phạm Sĩ Phú qua nhạc phẩm Nhạc Nhòa, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, và tiếng hát truyền cảm của Lê Anh Dũng qua ca khúc Thu Về Trong Mắt Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

nối tiếp chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe Đời Không Như Là Mơ, sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên qua hai giọng ca của Hồng Phượng.

Quý vị thân mến, nhạc phẩm Ảo Ảnh của nhạc sĩ Y Dân được sáng tác là do trí tưởng tượng của ông đi trên niềm hối hận về ảo ảnh của cuộc đời, ảo ảnh tình yêu đã có thực nơi những tâm hồn lãng mạn, yêu mặn nồng, yêu đắng cay và yêu tha thiết.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Khúc Thụy Du, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, cũng đã khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến,
1: bây giờ
0: tạm biệt
1: là
0: và hẹn gặp
1: 15
0: lại các chương trình sau.

0: dương nó cái thà riêng chậm rơn
1: lộn thạch phấn cái na cam cà quan bồ thị bà đón cùng kẻ sát thì trong cần thơ ở đằng
2: vì mình mó cái thà men cả mình

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 MHz. Các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026, mời quý vị nghe chuyên mục Đời hay ý đẹp, sau đó là chuyên đề Thích ứng biến đổi khí hậu vào lúc 16:35, 17:00 chương trình thời sự trực tiếp, 17:30 ca nhạc cải lương, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:00 ca nhạc tình khúc vượt thời gian, sau đó là thông tin kinh tế tiêu dùng cuộc sống phát lúc 19:30, 19:55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những điều nên tránh khi chăm sóc trẻ vào mùa hè. Tiếp theo, mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 20:00. Sau đó là ca nhạc cải lương và tình bolero, 21:40 sân khấu truyền thanh với phần cuối của vở cải lương Bóng biển phần 1, 23:00 khúc hát quê hương, sau đó là lời hay ý đẹp. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp trong bản tin cuối ngày lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Lời hay ý đẹp. Đẹp.
1: Trong cuộc sống đầy rẫy bộn bề và áp lực, việc tìm kiếm sự bình yên dường như trở thành một điều vô cùng khó khăn.

chúng ta thường xuyên phải đối mặt với lo âu, căng thẳng và những bất định trong tương lai. Còn nhớ hồi nhỏ, khi ai đó hỏi chúng ta, giấc mơ của bạn là gì? Hoặc khi lớn lên, bạn muốn làm gì? Chúng ta luôn tự tin trả lời những câu hỏi trong lòng. Dù những ước mơ đó có kỳ quái đến đâu, chúng ta vẫn thoải mái chia sẻ mà không ngại ngần. Tuy nhiên, khi lớn lên và những cơ hội tương tự xuất hiện, chúng ta lại bắt đầu do dự, thậm chí im lặng, sợ rằng nếu nói ra sẽ bị chế giễu. Để tránh bị tổn thương, chúng ta chọn không nhắc đến nữa. Bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy những lo lắng. Khi gặp vấn đề, chúng ta thường không tự chủ mà nghĩ đến những điều tiêu cực, thậm chí tưởng tượng ra một chuỗi tình huống tồi tệ trong đầu. Kết quả là trước khi vấn đề được giải quyết, chúng ta đã tự tạo ra nỗi sợ hãi cho chính mình. Sự tự dự đoán này

khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Một ví dụ đơn giản là hôm nay ăn gì? Một vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Khi đến giờ ăn, chúng ta chợt nghĩ đến nhiều lựa chọn, nhưng lại bắt đầu băn khoăn. Cửa hàng này có ngon không? Hay cửa hàng chưa bao giờ ăn đều có bị thất vọng? Kết quả là, cuối cùng chúng ta vẫn chọn những món quen thuộc để tránh cảm giác bị thất vọng. Những băn khoăn và lo lắng này thực ra xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn vì những điều chưa biết. Khi nhớ về tuổi thơ, chúng ta dũng cảm đối diện với vấn đề, nhưng hiện tại lại có thói quen gói ghém những điều đơn giản trong lòng, tự đẩy mình vào ngõ cụt, khiến bản thân phiền muộn. Mặc dù biết rõ mình thực sự muốn gì, nhưng chúng ta luôn tìm đủ lý do để tự mình dừng lại. Chúng ta quá đi tâm đến ánh nhìn của người khác, quá sợ rằng mình không làm tốt bằng người khác. Vì vậy mà chọn cách đứng ngoài quan sát, do dự, thậm chí từ bỏ. Thực ra sống theo cách của mình mới là trạng thái thăng quan nhất. Giống như việc hít thở, chúng ta không cần nhắc nhở mình đã đến lúc hít thở, vì đó là bản năng sống. Cuộc đời cũng thế, mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của mình, không cần phải so sánh với người khác. Cách sống của mỗi người là khác nhau, không có đúng hay sai tuyệt đối. Khi bạn tìm thấy điều mình thực sự muốn làm, đừng do dự. Dù bạn bao nhiêu tuổi, hãy dũng cảm bước đi. Mãi mãi không bao giờ là quá muộn. Còn về những khó khăn chưa xảy ra, bạn không cần phải tưởng tượng ra những tình huống giả định, mà chỉ cần làm theo cách tốt nhất. Kết quả như thế nào, hãy để đến khi vấn đề thực sự xuất hiện rồi giải quyết. Như vậy bạn sẽ tránh khỏi việc bỏ lỡ những niềm vui hiện tại. Đôi khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều là chính là đang tự giam mình. Nó không khiến tương lai trở nên tốt hơn, mà ngược lại sẽ khiến chúng ta mất đi cuộc sống mà mình nên tận hưởng ngay lúc này. Tận hưởng hiện tại, buông bỏ những lo lắng thái quá về tương lai mới là bí quyết thực sự để có được hạnh phúc.

0: Tuần này tôi lại dành một buổi về xã Thới Lai, nơi nhiều năm nay vẫn duy trì sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử. Thành viên của câu lạc bộ không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp. Họ là nông dân, tiểu thương, nội trợ. Ban ngày ai cũng có công việc riêng. Đến cuối tuần, mọi người lại hẹn nhau để tập một bài bản mới, sửa một câu ca cũ và chuẩn bị cho những buổi giao lưu sắp tới. Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2013. Nhưng nếu chỉ có danh hiệu mà thiếu những câu lạc bộ ở cơ sở, thì di sản sẽ khó đi cùng đời sống. Vì vậy, những buổi sinh hoạt như ở xã Thới Lai vẫn được duy trì đều đặn, trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng yêu tiếng đờn quê.
1: Chiều chiều lại đó, rồi gánh gõ cái tụ họp lại câu lạc bộ đờn ca tài tử, thấy tinh thần thoải mái.
2: Gặp anh chị em với nhau rồi trao đổi rồi cởi mở rồi mình đem lại ca tiếng hát đó. Rất là vui, bởi vì anh chị em cũng rất thích lắm.
3: Ở nhà thì cái quay quần trong nhà không hà. Như thí dụ mình tới ngày đó mình đi lại, rồi chị em tụ họp với nhau. Mình ca, mình chia sẻ với nhau. Mình là thế hệ lớn trước, mình đi trước, để sao cho thế hệ trẻ nó đi sau. Nó theo gót mình đi sau, để không có mất cái truyền thống này.

0: không có giáo án, không có lịch học cố định. Người biết chỉ người chưa biết, người ca trước sửa cho người ca sau. Cứ như vậy, những bài bản tổ tiếp tục được truyền từ người này sang người khác. Từ những buổi sinh hoạt giản dị ấy, nhiều thành viên đã trưởng thành, tự tin tham gia liên quan, hội thi, giao lưu và biểu diễn phục vụ cộng đồng. Mỗi chuyến đi là dịp học thêm một cách ca, một lối đờn mới, đồng thời đưa tiếng đờn tài tử đến gần hơn với công chúng. Hành trình gìn giữ đờn ca tài tử diễn ra như vậy. Đi nhiều câu lạc bộ, chúng tôi nhận ra ở đâu cũng có những con người lặng lẽ giữ nghề theo cách riêng. Người duy trì điểm sinh hoạt tại địa phương, cũng có người tranh thủ cuối tuần đêm giao lưu, có người dành thời gian truyền dạy miễn phí. Mỗi việc làm đều góp thêm một mắt xích để đờn ca tài tử tiếp tục sống trong cộng đồng. Ở phường Ninh Kiều, nghệ nhân ưu tú Ái Hằng nhiều năm nay vẫn mở lớp hướng dẫn miễn phí cho những người yêu đờn ca tài tử. Không chỉ dạy cách ca, cách đờn, chị còn tạo điều kiện để học viên tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn và gặp gỡ những người cùng đam mê. Với chị, mỗi người biết yêu và biết hát đờn ca tài tử sẽ là thêm một người gìn giữ di sản.
1: Hướng dẫn lại các thành viên trong câu lạc bộ, rồi hợp tác với cộng tác với các trung tâm văn hóa làm những cái chương trình thi ở cho Cần Thơ, rồi chỗ mình đi phục vụ, cái điều mà rất là vui khi mà mình được đi đây đi đó rồi mình phục vụ cho bà con nghe những cái lời ca tiếng hát, những cái bài bản tài tử.
0: Điều vui hơn cả là từ những lớp học như thế đang xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ. Dù không cùng độ tuổi, khác thế hệ, nhưng điểm chung là đều đến với đờn ca tài tử bằng sự tò mò rồi ở lại, vì càng học càng cảm nhận rõ vẻ đẹp mộc mạc của loại hình nghệ thuật gắn với đời sống miền Tây. Các em học từng câu lý, từng bài bản bằng sự kiên nhẫn của người dạy và sự chịu khó của chính mình. Hôm nay, nhiều bạn trẻ đã có thể tự tin biểu diễn ở trường học, tham gia các câu lạc bộ và những chương trình giao lưu. Đó cũng là tín hiệu cho thấy đờn ca tài tử đang từng bước có thêm lực lượng kế cận.

0: Con học từ cũng được 3-4 năm rồi. Con thấy là những âm điệu đây rất là du dương, con cảm thấy rất là thích. Ngoài bài quán thì con còn thích những bài lý, những bài giọng cổ. Thường con hay đi giao lưu ở dưới bến Ninh Kiều hoặc là con hát trong lớp nữa. Khi mà con hát xong là các bạn đều vỗ tay, con cảm thấy rất là phấn khởi.
1: Rồi những cái cách truyền đạt từ bài bản nhỏ xong dần dần lên bài bản lớn, nó sẽ hình thành được một cái sự hiểu biết cho mọi người dân xung quanh ở đây, dễ dàng tiếp cận được với các bạn trẻ muốn tìm hiểu đến với bộ môn này.
2: Để có được sự tiếp nối ấy là công sức của nhiều nghệ nhân vẫn bền bỉ truyền dạy suốt nhiều năm qua. Ở thành phố Cần Thơ, nghệ nhân nhân dân Trường Úc là một trong những người như thế. Ngoài đời, ông mưu sinh bằng một quán bún riêu nhỏ. Thế nhưng mỗi khi tiếng sông Lan cất lên, người đàn ông bình dị ấy lại dành trọn tâm huyết cho đờn ca tài tử. Hơn 20 năm qua, ông không chỉ biểu diễn mà còn miệt mài truyền dạy cho những người yêu bộ môn này. Từ học sinh, sinh viên đến những người lớn tuổi, với mong muốn ngày càng có thêm nhiều người biết, yêu và giữ gìn di sản. Không dừng lại ở việc truyền nghề, ông còn dành thời gian hệ thống biên soạn lại 20 bài bản tổ cùng nhiều bài bản trong hệ thống đờn ca tài tử để gửi tặng các câu lạc bộ làm tài liệu học tập, góp phần lưu giữ những giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
3: Có tâm nguyện với một người của mình là tất cả các bạn nào yêu mê đờn ca tài tử thì Trường Úc sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn. Không lấy công
4: một cái tập bài ca viết lại mới của 20 bài bản tổ đàn ca tử, rồi với một số cái bài bản

0: mà trong cái hệ thống bản đờn của đại ngà tử đó, để mình gửi tặng cho mấy câu lạc bộ, các cái câu lạc bộ mà sinh hoạt ở phường xã của thành phố Cần Thơ.
1: Đờn ca tài tử đã có mặt trên vùng đất Nam Bộ hơn một thế kỷ. Đến hôm nay, điều làm nên sức sống của loại hình nghệ thuật này không chỉ nằm ở những bài bản cổ, mà còn ở những con người vẫn lặng lẽ nối tiếp nhau gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa tình yêu với tiếng đờn quê. Để rồi ở một buổi chiều nào đó, tiếng sông Lan lại điểm nhịp. Và câu chuyện của những người yêu đờn ca tài tử vẫn tiếp tục được viết bằng chính những thanh âm mộc mạc của miền sông nước.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý khán giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý khán giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội, các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng, cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2026 và hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế tổ chức ra quân thực hiện công trình Thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất trũng yếu, thường chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở và cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp và thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua các hội, đoàn thể cùng ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Long Phú đã đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hiện nay, 14 trên 14 ấp của xã Long Phú đều đã xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Hoạt động không chỉ tạo sự thông thoáng, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ nét. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
3: Thì cái đường ấn đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ, chứ không có để dơ. Ngọt phải bỏ vô cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe tôi đem đi đến sạch sẽ.
4: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy thì quét dọn sạch sẽ, chung tay cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
5: Rác để đúng nơi đúng chỗ quy định gì đó, rồi xe đâu cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao nâng cấp lên.
2: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa, cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó, không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói.
6: Ở chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
7: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
5: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
1: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú

0: trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh, mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
1: Thì nhà tôi thì có làm ruộng, thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ. Rồi những mà chai sành á thì chai sành thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hợp lại, khi nào mà có dụng mình tiêu hủy á thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai á thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con những người xung quanh.
0: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như 503 sạch, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh, qua đó không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh, nhấn mạnh.
2: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp từng hộ dân, cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
3: Từ những việc làm cụ thể thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sát qua, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
4: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu.
5: Đề thích ứng biến đổi khí hậu.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí thích ứng với biến đổi khí hậu của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, một trong những dự án mang tính chiến lược có tác động mạnh đến an ninh năng lượng của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa đón nhận một tin vui. Đó là dự án đường dẫn khí lô B Ôn Môn thuộc chuỗi dự án khí điện lô B đã đạt cột mốc 1.500.000 giờ làm việc an toàn. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và người lao động trong suốt quá trình thi công dự án. Với tổng mức đầu tư khoảng 1,27 tỷ đô la Mỹ, dự án sở hữu hệ thống đường ống quy mô dài 430 km, gồm 329 km tuyến ống ngoài khơi và hơn 100 km tuyến trên bờ đi qua các tỉnh Cà Mau, An Giang và thành phố Cần Thơ. Khi đi vào vận hành, công trình này cung cấp từ 5 đến 6 tỷ mét khối khí mỗi năm cho Trung tâm Điện lực Ôn Môn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, cả nước nói chung. Đến nay, công tác triển khai tuyến ống trên bờ và trạm phân phối khí đang được thực hiện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống đường ống, sẵn sàng đón dòng khí đầu tiên vào quý 3 năm 2027. Chuỗi dự án khí điện Lô B Ôn Môn đóng vai trò chiến lược trong quá trình chuyển dịch xanh, giảm phát thải carbon và tạo nền tảng vững chắc giúp khu vực Tây Nam Bộ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
7: Xu hướng chuyển đổi xanh đang được ngành ngân hàng tại thành phố Cần Thơ đẩy mạnh, mang lại những kết quả khả quan.

0: sẽ không còn chạy theo lợi nhuận thuần túy. Ngành ngân hàng đang chủ động chọn cách đồng hành cho nền kinh tế tuần hoàn phát triển, nhưng không đánh đổi tương lai. Tính đến hết tháng 6 năm nay, dư nợ cho vay thực hiện các lĩnh vực xanh trên địa bàn thành phố đạt 8.717 tỷ đồng, trong đó 200 tỷ đồng thuộc danh mục xanh được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền, theo quyết định số 21/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Phần dư nợ hơn 8.500 tỷ đồng còn lại do các tổ chức tín dụng tự xác định và thực hiện theo chính sách riêng của đơn vị. Việc duy trì dòng vốn tín dụng xanh cho thấy nỗ lực của các ngân hàng trong việc đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của quốc gia. Đây là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều cơ hội cho các dự án thân thiện với môi trường trong thời gian tới.
1: Đoàn công tác Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thới Lai, thành phố Cần Thơ vừa đến khảo sát thực tế tại các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao tại ấp Đông Hòa. Đoàn khảo sát mô hình trồng sầu riêng, sen canh mít ruột đỏ và đu đủ Nhật với diện tích 5.000 m2 của hộ ông Mai Thanh Bình, ấp Đông Hòa. Hơn 8 tháng trồng và chăm sóc, đến nay 100 gốc sầu riêng và mít ruột đỏ đang phát triển tốt. 500 gốc đu đủ Nhật đã cho thu hoạch đợt đầu với năng suất 650 kg, giá bao tiêu 6.000 đồng, trừ đi chi phí lợi nhuận gần 30 triệu đồng. Đến tham quan mô hình trồng sầu riêng ri 6 và sầu riêng mỏng thon của hộ ông Mai Khải Hoàng, ấp Đông Hòa, đang cho hiệu quả kinh tế khấm khá. 100 gốc sầu riêng của gia đình trung bình mỗi năm thu hoạch đạt gần 10 tấn, bán với giá dao động từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một ký, lợi nhuận hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Đối với mô hình trồng na thái xen canh sầu riêng khoảng 2 hectare của hộ ông Phạm Thanh Long, ấp Đông Hòa, hơn 4 năm chuyển đổi trồng, nay trung bình thu hoạch 2 lần mỗi năm, trừ chi phí mang về cho gia đình 300 triệu đồng mỗi năm. Đây là những mô hình xen canh chuyên canh đang mang lại kinh tế cao, mở ra hướng đi bền vững cho nông dân địa phương.
0: Do khu vực đất lung, canh tác lúa kém hiệu quả, người dân ấp Bưng Trông, xã Tại Giang, thành phố Cần Thơ đã chủ động chuyển đổi sang mô hình trồng sen lấy ngó. Hướng đi này không chỉ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tự nhiên của địa phương, mà còn góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo sinh kế ổn định cho người trồng. Gắn bó với quê hương nhiều năm, anh Đinh Đức Trung là một trong những người trong ấp mạnh dạn chuyển đổi từ đất lúa sang trồng sen lấy ngó. Với diện tích khoảng 2,8 hectare, khoảng 2 đến 3 ngày, anh Trung lại thu hoạch ngó sen. Mỗi đợt được khoảng 250 kg, rồi vận chuyển đến các chợ đầu mối để tiêu thụ. Ngoài phần ngó, anh còn cắt hoa, gương để cung cấp cho thị trường. Hiện mỗi hoa sen giá khoảng 1.000 đồng, một gương có giá 3.000 đồng, còn ngó dao động từ 13 đến 35.000 đồng một ký. Đến nay, xã Tài Giang có khoảng 8 hectare đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen. Nhờ đầu ra khá ổn định, nên người trồng không chỉ có thu nhập ổn định, mà còn góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất khó.
1: Thưa quý vị và các bạn, hai xã Long Phú và Hòa Tú, thành phố Cần Thơ vừa đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Hiện nay, tất cả 14 ấp của xã Long Phú đều xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Còn ở xã Hòa Tú, các ấp đăng ký 20 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu. Con lộ đi qua nhà nào thì nơi ấy hiện hữu những hàng hoa thẳng tắp, hàng rào bằng cây xanh được chăm sóc cẩn thận. Hoạt động trên không chỉ tạo sự thông thoáng mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú và Hòa Tú ngày càng văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống, xanh, sạch đẹp. Nhắc đến nhóm thiện nguyện lò gạch 6 tấn ở khu vực Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, ai ai cũng đều biết đến các hoạt động từ thiện xã hội vì cộng đồng, như làm đường, đổ bê tông và xây cầu. Đặc biệt, 2 tháng gần đây, nhóm thường xuyên tổ chức các chuyến đi dọn dẹp, phát quang và làm mới nhiều con đường quê, mang lại diện mạo khang trang cho các khu vực dân cư quanh vùng. Với khẩu hiệu chung tay dọn sạch giữ xanh quê hương, anh Nguyễn Minh Mẫn ở ấp Thạnh Phước, xã Trung Hưng, người thành lập ra nhóm thiện nguyện lò gạch 6 tấn. Chuyến đi làm những việc vì cộng đồng. Hôm nay các thành viên trong nhóm chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để dọn dẹp tuyến đường Hai Vàm, khu vực Lân Thạnh 1, phường Thuận Hưng, có chiều dài hơn 500 mét, bị cây cối che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. Em Nguyễn Quốc Thái, học sinh trường trung học cơ sở Trung Kiên, cho biết.
2: Dạ thưa cô chú, là mùa hè con không ở nhà không làm gì, con thấy mấy chú này làm, cái con thấy tuổi nhỏ nên làm việc nhỏ, nên con theo mấy cái cô chú, con sẽ cầm lưỡi hái để cắt những bụi cỏ nhỏ, những dây giác và các cỏ và

0: tôm cỏ liền xuống mé, để dọn dẹp cho sạch sẽ thông thoáng những con đường quê để cho bà con đi lại được an toàn, thông thoáng.
1: Em Nguyễn Phương Vi, học sinh trường tiểu học Thuận An, nói:
2: Con dọn sạch hàng rào với lại thu gom rác rồi vứt rác giúp mọi người. Con muốn sạch môi trường, không để cỏ mọc nhiều, tránh tắc đường.
1: Anh Nguyễn Minh Mẫn, ngụ xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết:
3: Khi em đi đường em gặp những cái khúc cua nó khuất tầm nhìn là lập tức em dừng lại, em quan sát, là lúc đó em khởi lên cái ý tưởng là mình sẽ đi dọn dẹp những khúc cua này. Ban đầu thì có một mình em thôi. Một mình là cứ ôm đồ nghề, ngày nào cũng vác đồ nghề đi dọn dẹp những cái đoạn đường khuất đó. Sau đó hình ảnh nó lan tỏa rồi các bạn thấy vậy, các bạn tham gia, thành ra nhóm bây giờ nó cũng được đông, và 9 người.
1: Ngay đầu đường Hai Vàm là cả một đống rác. Nhưng đây không phải là rác sinh hoạt bình thường, mà là kính, chai lọ và cả rác thải nguy hại do người thiếu ý thức đổ trộm. Nhóm thiện nguyện Lò Gạch 6 tấn quyết tâm dọn sạch, cẩn thận từng chút một để bàn giao lại cho cơ quan có liên quan xử lý. Anh Nguyễn Minh Mẫn, ngụ xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết:
3: Có những cái lớp đường mà nó đóng rong, thậm chí nó đất nó lấp cái phần đường mất tiêu luôn, khoảng 1 mét vậy đó. Mình trả lại cái lối đi đó rồi, thậm chí những cái đường ở trên đó có những cái dây leo mà bò lên dây điện chằng chịt, tụi em cũng cố gắng mà tháo gỡ nó xuống để cho đảm bảo thông thoáng đường. Mọi người đi lại được an toàn hơn và đường quê mình nó trở nên sạch đẹp hơn.
1: Hơn 20 đoạn đường có tuyến đường dài 5 km thuộc các phường Thới Long, Trung Nhất, Trung Hưng và phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ được nhóm thiện nguyện Lò Gạch 6 tấn dọn dẹp, làm sạch, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe cho người dân và giữ xanh trên các tuyến đường quê. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày gần đây, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, không chỉ làm thiệt hại nhà cửa mà còn trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đời sống của người dân. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó, đồng thời kiến nghị ngành chức năng sớm đầu tư các công trình khắc phục lâu dài.
4: Vào một đêm trung tuần tháng 6, tuyến rạch Cần Thơ Bé thuộc khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng xảy ra vụ sạt lở với chiều dài khoảng 38m, rộng 10m và sâu 3m. Đoạn có nguy cơ tiếp tục sạt lở dài 10m. Hậu quả làm sập hoàn toàn hai đoạn kè bê tông cốt thép, một căn nhà của người dân, đồng thời làm nghiêng một căn nhà khác. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 700 triệu đồng. Bà Lữ Thị Hồng Mai, khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, kể lại:
5: Có nó nước mấy ngày trước rồi, tính khiêng đồ lên mà nghĩ mấy người kia nói chắc không, nó đổi cái nói ngày mai là khiêng lên, ai ngờ nửa đêm nghe gầm chạy ra nghe góp gầm rồi cái âm cái trời đứng tim quỵ xuống đó luôn. Khi nhà sập xuống xong rồi đồ của tôi hư hết trơn rồi, đồ gia dụng trong nhà thì nó trôi hết trơn luôn, không có lấy được cái gì hết.
4: Cũng trong khu vực Quy Thạnh 2, tuyến đường rạch Cái Ngãi vừa xảy ra vụ sạt lở bờ sông chiều dài 30m. Một đoạn khác có nguy cơ sạt khoảng 20m. Sự việc gây đứt gãy đoạn đường bê tông dài 15m, ăn sâu vào đường đi 4m. Ông Nguyễn Văn Nam, khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, nói:
6: Tuyến đường nó sạt lở gần một tháng nay rồi, nhưng mà cũng như là lo sợ nó sụp vô thêm trong nhà mình nữa đó. Nhờ là cũng như sự giúp đỡ của chính quyền địa phương làm cho sớm đặng như bà con ta thuận tiện nó dễ đi.
4: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm:
7: Đất thì nó ra có khoảng phân nữa rồi, cho nên ở đây người ta mới kè thêm. Thì kè thì nó đổ bằng đàng hoàng trên rồi, là tự nhiên ở trên là nó sụp xuống chứ nó không sạt ra. Mong muốn là làm cho cái bờ kè nó kiên cố lại, không còn sạt lở nữa. Mong chính quyền vô hỗ trợ cho bà con chúng tôi được đi tới lui thuận tiện.
4: Ông Nguyễn Thanh Tiến, trưởng khu vực Quy Thạnh 2, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ như thế này:
8: Thực tế thì cho thấy thì qua đó thì làm ảnh hưởng hạ tầng giao thông thôn, thì việc đi lại của người dân rất là khó khăn. Thì bên cạnh đó thì người dân đa số đều làm nông nghiệp, thì vận chuyển hàng hóa thì cũng gặp khó khăn, thì bắt buộc xe vận tải hàng hóa đó thì phải đi đường vòng. Thì người dân rất là tốn cái chi phí đầu vào. Thì hiện tại thì tâm lý của người dân trên địa bàn khu vực thì cũng băn khoăn lo lắng. Thì qua đó thì khu vực và những hộ dân xung quanh thì kiến nghị tới các cấp chính quyền sớm quan tâm thực hiện triển khai xây dựng bờ kè kiên cố để giúp cho khu vực và người dân phát triển kinh tế.
4: Còn ở khu vực Tân An, sụp lún mặt đường phía bờ sông khoảng 50 cm, trạng nước đường, hàng rào và sân nhà dân hơn 50 m. Có 6 hộ bị ảnh hưởng, 2 trụ điện trung thế và hạ thế có nguy cơ ngã đổ, cần phải gia cố hoặc di dời. Ông Huỳnh Thanh Phong, bí thư, trưởng khu vực Tân An, phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
9: Có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là do cái tiếng cặp kênh, thì dưới kênh thì ghe tàu qua lại nhiều, sông sâu nước chảy cho nên là nó có cái nguy cơ nó sạt lở. Đến nay thì hai đoạn đường này đó là có nguy cơ sạt lở cao, và một đoạn đường này thì đang tạm ngưng xe bốn bánh qua lại để giữ cái mặt bằng.
4: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường Thuận Hưng có 17 vị trí sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Các vụ sạt lở nghiêm trọng, địa phương hỗ trợ cho người dân có thiệt hại nhà, ổn định cuộc sống. Đồng thời cũng vận động xã hội hóa 200 triệu đồng, khắc phục được một đoạn sạt lở. Bà Nguyễn Xuân Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
10: Phường cũng đã có một số là các cái danh mục công trình thì cũng đã bố trí từ cái nguồn đầu tư công của phường để thực hiện là gia cố, thứ nhất là phần đê bao cũng như là các cái điểm mà sạt lở, nhằm thứ nhất là để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn đi lại thuận tiện. Cái thứ hai nữa là phường cũng đã có cái báo cáo cũng như là cái kiến nghị về thành phố để sớm hỗ trợ cho phường để thực hiện các cái khắc phục các cái sạt lở cũng như là các cái đê bao để nhằm là ổn định đời sống cho bà con cũng như là bảo quản tài sản của người dân trên địa bàn cũng như là các cái tuyến mà có nguy cơ sạt lở. Thì qua đó thì phường Thuận Hưng cũng đã có gửi báo cáo cũng như là cũng có đề xuất các cái tuyến về cho thành phố.
4: Để ứng phó kịp thời khắc phục hậu quả của thiên tai gây ra, bảo vệ cơ sở hạ tầng và tính mạng của người dân, phường Thuận Hưng tăng cường tuyên truyền đến người dân trên các địa bàn có nguy cơ sạt lở, thực hiện xây dựng nhà cửa đúng theo quy định, không lấn chiếm sông rạch. Song song đó, thường xuyên phân công đơn vị chuyên môn phối hợp với khu vực đi kiểm tra tình hình sạt lở các điểm có nguy cơ, vận động người dân chủ động thực hiện việc di dời để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.
1: Tạp chí Thích ứng với biến đổi khí hậu kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
11: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
12: Trong cuộc sống đầy rẫy bộn bề và áp lực, việc tìm kiếm sự bình yên dường như trở thành một điều vô cùng khó khăn.

chúng ta thường xuyên phải đối mặt với lo âu, căng thẳng và những bất định trong tương lai. Còn nhớ hồi nhỏ, khi ai đó hỏi chúng ta, giấc mơ của bạn là gì? Hoặc khi lớn lên, bạn muốn làm gì? Chúng ta luôn tự tin trả lời những câu hỏi trong lòng. Dù những ước mơ đó có kỳ quái đến đâu, chúng ta vẫn thoải mái chia sẻ mà không ngại ngần. Tuy nhiên, khi lớn lên và những cơ hội tương tự xuất hiện, chúng ta lại bắt đầu do dự, thậm chí im lặng, sợ rằng nếu nói ra sẽ bị chế giễu. Để tránh bị tổn thương, chúng ta chọn không nhắc đến nữa. Bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy những lo lắng. Khi gặp vấn đề, chúng ta thường không tự chủ mà nghĩ đến những điều tiêu cực, thậm chí tưởng tượng ra một chuỗi tình huống tồi tệ trong đầu. Kết quả là trước khi vấn đề được giải quyết, chúng ta đã tự tạo ra nỗi sợ hãi cho chính mình. Sự tự dự đoán này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Một ví dụ đơn giản là hôm nay ăn gì? Một vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Khi đến giờ ăn, chúng ta chợt nghĩ đến nhiều lựa chọn, nhưng lại bắt đầu băn khoăn. Cửa hàng này có ngon không? Hay cửa hàng chưa bao giờ ăn đều có bị thất vọng? Kết quả là, cuối cùng chúng ta vẫn chọn những món quen thuộc để tránh cảm giác bị thất vọng. Những băn khoăn và lo lắng này thực ra xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn vì những điều chưa biết. Khi nhớ về tuổi thơ, chúng ta dũng cảm đối diện với vấn đề, nhưng hiện tại lại có thói quen gói ghém những điều đơn giản trong lòng, tự đẩy mình vào ngõ cụt, khiến bản thân phiền muộn. Mặc dù biết rõ mình thực sự muốn gì, nhưng chúng ta luôn tìm đủ lý do để tự mình dừng lại. Chúng ta quá đi tầm đến ánh nhìn của người khác, quá sợ rằng mình không làm tốt bằng người khác. Vì vậy mà chọn cách đứng ngoài quan sát, do dự, thậm chí từ bỏ. Thực ra sống theo cách của mình mới là trạng thái thăng quan nhất. Giống như việc hít thở, chúng ta không cần nhắc nhở mình đã đến lúc hít thở, vì đó là bản năng sống. Cuộc đời cũng thế, mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của mình, không cần phải so sánh với người khác. Cách sống của mỗi người là khác nhau, không có đúng hay sai tuyệt đối. Khi bạn tìm thấy điều mình thực sự muốn làm, đừng do dự. Dù bạn bao nhiêu tuổi, hãy dũng cảm bước đi, mãi mãi không bao giờ là quá muộn. Còn về những khó khăn chưa xảy ra, bạn không cần phải tưởng tượng ra những tình huống giả định, mà chỉ cần làm theo cách tốt nhất. Kết quả như thế nào, hãy để đến khi vấn đề thực sự xuất hiện rồi giải quyết. Như vậy bạn sẽ tránh khỏi việc bỏ lỡ những niềm vui hiện tại. Đôi khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều lại chính là đang tự giam mình. Nó không khiến tương lai trở nên tốt hơn, mà ngược lại sẽ khiến chúng ta mất đi cuộc sống mà mình nên tận hưởng ngay lúc này. Tận hưởng hiện tại, buông bỏ những lo lắng thái quá về tương lai mới là bí quyết thực sự để có được hạnh phúc.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin qua quyện thành âm sắc.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra. Hôm nay, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với chủ đề Kiến tạo và Cống hiến đã vinh danh 13 tấm gương anh hùng điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Sau 22 lần tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã khẳng định được tầm ảnh hưởng, độ lan tỏa sâu rộng và niềm tin của xã hội. Điều làm nên sức sống lâu bền của chương trình không chỉ là những danh hiệu cao quý, mà còn là khả năng tìm thấy trong đời sống những câu chuyện thật, tấm gương thật về lao động trí tuệ, về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, ý chí, nghị lực và những hy sinh thầm lặng. Những câu chuyện tấm gương ấy đã được chương trình lan tỏa đến đông đảo công chúng, thắp lên ngọn lửa niềm tin rằng ở bất cứ cương vị nào, mỗi người đều có thể tỏa sáng, tạo ra những giá trị cống hiến có ích cho xã hội và đất nước.
0: Chiều nay tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị họp mặt cán bộ công đoàn thành phố qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 1929, 28 tháng 7 2026. Đến dự có đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và đông đảo cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.
1: Trải qua 97 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn thành phố trao hỗ trợ xây dựng được 20 mái ấm công đoàn tặng đoàn viên người lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đến thăm 19 công nhân bị tai nạn lao động, xét đề nghị hỗ trợ 55 đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.
0: Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm, kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ công đoàn hôm nay, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ công đoàn đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn thành phố, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã công bố các quyết định khen thưởng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho một cá nhân, 11 cá nhân nhận được kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao cho 2 tập thể và khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, xác định đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thời gian qua mà các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, kịp thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần

0: bảo vệ quyền lợi và đồng hành cùng người lao động. Qua đó không chỉ khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy cho công đoàn viên mà còn tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đang quản lý 847 công đoàn cơ sở với hơn 144.000 công đoàn viên đang hoạt động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong đó, 538 doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động. 490 doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như tổ chức chợ Tết công đoàn, tháng công nhân năm 2026, bữa cơm tất niên công đoàn, hỗ trợ vé xe, vé tàu, vé máy bay cho công nhân về quê đón Tết, tặng quà công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khám sức khỏe, trao học bổng cho công nhân lao động. Đặc biệt, nhiều trường hợp đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được công đoàn kịp thời hỗ trợ kinh phí điều trị, giúp họ vơi bớt gánh nặng, yên tâm chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Chị Lê Thị Kim Ta, ngụ phường Long Mỹ và anh Lê Trung Tính, ngụ xã Phong Điền là những người được hỗ trợ cùng chia sẻ.
2: Gia đình em rất là gặp khó khăn. Em thì đang bị bệnh ung thư gần giai đoạn 3. Còn gia đình em thì cũng còn mẹ già. Thì có một đứa con thì nó cũng nghỉ học rồi. Em đi điều trị lần nào cũng cỡ 10 triệu trở lên. Tháng nào em cũng phải đi vô hóa trị hết. Khi mà em vô hóa trị cỡ khoảng 6 lần thì em sẽ đi mổ. Trong thời gian qua thì bên công đoàn cũng có hỗ trợ cho em cỡ tổng khoản tiền em là cỡ 40 mấy triệu à. Cũng giúp cho em được một phần. Em cũng rất là cảm ơn ạ. Dịp lễ Tết bên công đoàn có tặng quà.
3: Bản thân thì thời gian qua thì em bị tai nạn đó. Công đoàn cũng có hỏi thăm và quyên góp cho em được số tiền tổng luôn là 40 mấy triệu. Thắc mắc gì của công nhân đó thì đưa lên thì công đoàn giải quyết ổn thỏa cho người lao động đó.
1: Không chỉ quan tâm hỗ trợ kịp thời công đoàn viên gặp khó khăn bệnh tật, các cấp công đoàn thành phố còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ về nhà ở. Từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn, nhiều căn nhà mới đã được xây dựng sửa chữa, giúp nhiều công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với công việc. Gia đình anh Nguyễn Văn Nho, ngụ ấp Long Trường 2, xã Thạnh Hòa, là một trong những trường hợp được hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn. Trước đây, căn nhà xuống cấp nặng, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ từ tổ chức công đoàn, anh đã có được mái nhà khang trang, ổn định, tạo thêm động lực để tiếp tục lao động, chăm lo cho gia đình. Anh nói,
4: trước khi Tết là nhà em nhà lá, nhà tre, tôn nó mục, cái mưa nó dột, nó sập. Em mới mượn tiền của anh em được mớ, em mới mua tôn, mua sắt. Em lập được cái sườn với cái mái trên, còn xung quanh thì chưa có dựng vách chừng bấm chứ. Rồi công đoàn mới thấy xét cho em, thấy khổ mới cho em vô xem xét cho em cái nhà bây giờ. Em thì em gấp cảm ơn công đoàn. Được cái nhà xong là em thấy nó đỡ được phần nào, giống như tránh được tránh mưa, tránh gió, rồi nó sạch sẽ, rồi cái yên tâm mà để mình đi làm. Chứ rước hai đứa nhỏ về cho nó có nhà nó ở, nó sạch sẽ, nó thoải mái. Nói chung là an cư xong rồi em lập nghiệp, em cũng cố gắng em làm kiếm tiền lo cho hai đứa nhỏ thì mình sống tốt hơn chút.
1: Không chỉ là chỗ dựa tin cậy trong công tác chăm lo đời sống, tổ chức công đoàn còn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Ông Phạm Trường Dũng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quang Long Meco, phường Thới An Đông, và bà Nguyễn Thị Dọn, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lạc Tỷ 2, xã Thạnh Hòa, chia sẻ.
5: Đối thoại chung với người lao động, chung một buổi đối thoại với ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn, cấp ủy và số người lao động sinh trong tháng đó để tổ chức một buổi sinh nhật, đồng thời lồng ghép cái đối thoại để nghe lắng nghe ý kiến anh em công nhân lao động phản ảnh lên. Và hàng tháng ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn sẽ nắm được cái những khó khăn, những nguyện vọng của người lao động mà từ đó để tháo gỡ và xử lý một cách hài hòa cho người lao động. Hàng tháng và hàng quý sẽ kiểm tra cái chế độ mà nộp bảo hiểm của công ty, cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế quyền tiền lương, tiền thưởng thì bộ phận kế toán kết hợp với ban chấp hành cơ sở sẽ cung cấp những cái chứng từ số liệu để mình đang kiểm tra để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
6: Thì cũng theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, theo cái nội dung từng cái phong trào hoặc là những dịp lễ Tết, ví dụ như Tết Xuân Vầy nè, hoặc là chương trình 8 tháng 3, hoặc là tháng công nhân, thì mình tổ chức các hoạt động phong trào vui chơi cho mọi người. Và đoàn viên mà bị bệnh hiểm nghèo thì công đoàn cũng xây dựng cái một cái nguồn quỹ để chi là 10 triệu đồng.

0: cho một trường học.
1: Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh.
2: Thời gian tới, thì Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, mở rộng các chương trình phúc lợi đoàn viên, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động trong mọi loại hình doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoạt động chăm lo, mỗi chương trình hỗ trợ hay mỗi chính sách được triển khai hiệu quả đều góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động. Với sự đổi mới, chủ động và hướng mạnh về cơ sở, các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững và người lao động ngày càng gắn bó với đơn vị doanh nghiệp. Thưa quý vị, hôm nay Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xem xét cho ý kiến đối với 13 tờ trình dự thảo nghị quyết sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ tư kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tới đây.
1: Cơ bản thống nhất với các nội dung, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương rà soát hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, tính khả thi để các chủ trương nghị quyết sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
3: Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, quy định nhân sự kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn, quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật học tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
1: Lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến về nghị quyết ban hành quy định, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho phát triển nhân lực công nghiệp, công nghệ số, làm việc tại các dự án nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Dự thảo nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030.
3: Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng tài chính, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về chủ trương thống nhất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, CT33. Theo phương thức đối tác công tư và chủ đầu tư dự án, đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80. Dự thảo nghị quyết thông qua việc bổ sung vốn điều lệ của quỹ phát triển đất thành phố Cần Thơ từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi năm tài chính 2024. Việc giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đợt năm. Giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam đã có buổi làm việc với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của đơn vị.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đã kiện toàn bộ máy và cấp chứng thư bảo lãnh cho 4 doanh nghiệp với tổng doanh số 16,8 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm. Đến ngày 30 tháng 6, dư nợ bảo lãnh đạt 21 tỷ đồng cho các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, nông nghiệp, thương mại dịch vụ. Tổng tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp hơn 83 tỷ đồng. Các khoản bảo lãnh đều an toàn, vốn được sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, quỹ đã hợp tác với 18 ngân hàng, trong đó có 5 ngân hàng đang cho vay qua chứng thư bảo lãnh.
3: Cùng với thống nhất phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Quốc Nam đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng bảo lãnh tín dụng, thắt chặt mối quan hệ ba bên giữa quỹ tổ chức tín dụng và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố trong việc tăng cường công tác truyền thông nhằm tìm kiếm khách hàng, nâng cao doanh số bảo lãnh tín dụng. Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14 và quỹ để thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vốn và tài sản công. Cần Thơ được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo về giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương diễn ra mới đây.
1: Theo kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2025, Cần Thơ đạt 46,21 điểm đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thành phố cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về thể chế sản phẩm tri thức sáng tạo và công nghệ, cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc đưa khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội. Các chuyên gia nhận định, với lợi thế về hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, hạ tầng logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao, Cần Thơ có nền tảng để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, start-up và tăng cường liên kết vùng.
3: Theo Công an thành phố Cần Thơ, các đối tượng hiện nay có xu hướng thuê phòng theo nhóm, lấy lý do tổ chức sinh nhật liên quan hoặc gặp gỡ bạn bè để che giấu hành vi vi phạm, đồng thời sử dụng tài khoản ảo sim rác hoặc giấy tờ của người khác khi đặt phòng nhằm gây khó khăn cho công tác quản lý.
1: Qua một vụ kiểm tra tại phường Bình Thủy, lực lượng công an phát hiện hai người sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt 66 triệu đồng do không thực hiện thông báo lưu trú và thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy trong khu vực quản lý. Công an thành phố đã khuyến cáo các khách sạn, nhà nghỉ, homestay và căn hộ cho thuê ngắn ngày trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần tăng cường quản lý khách lưu trú nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng để sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, khai báo lưu trú theo quy định và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sẽ được khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch sau thời gian tạm dừng vì sân bay Liên Khương sửa chữa.
1: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng sẽ được mở trở lại từ ngày 19 tháng 8 do Vasco thuộc Vietnam Airlines khai thác. Trong tháng 8 sẽ bay hàng ngày, từ tháng 9 và tháng 10 tần suất bay ở các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Vasco sẽ khai thác đường bay bằng máy bay ATR, khởi hành từ Cần Thơ lúc 8 giờ, khởi hành ở Đà Lạt lúc 9 giờ 50. Thời gian bay là 1 giờ 20 phút. Trên website của Vietnam Airlines đã mở bán vé chặng bay trên với giá vé gần 1 triệu 900 ngàn đồng một hành khách trở lên. Việc khai thác trở lại đường bay này nằm trong kế hoạch khôi phục các tuyến bay nội địa sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.
3: Quý tín giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng căn dặn phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm để giảm bớt đau thương cho họ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động nhân đạo thiết thực góp phần chăm lo đời sống sức khỏe nhân dân. Ngay sau đây mời quý vị cùng phóng viên Mỹ Tiên tìm hiểu thêm về những hoạt động đầy ý nghĩa này.
0: Thưa quý vị, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã thể hiện được vai trò là cầu nối trong hoạt động nhân đạo, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tùy theo từng hộ mà hội chữ thập đỏ các cấp lựa chọn hình thức trợ giúp phù hợp. Minh chứng cho điều này thì Mỹ Tiên theo chân cán bộ hội chữ thập đỏ địa phương đến thăm gia đình chú Nguyễn Văn Thơm, ngụ ở khu vực Bắc Giàng, phường Thới Long. Chú Thơm năm nay 74 tuổi, sức khỏe yếu, không đủ sức lao động. Ba người con của chú không có việc làm ổn định, lại đi làm ăn xa. Bởi vậy, nhiều năm qua, dù phải sống trong căn nhà tạm bợ, siêu dẹo, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, nhưng chú Thơm cũng không có tiền sửa chữa. Nhờ hội chữ thập đỏ địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, chú Thơm có điều kiện hoàn thành căn nhà mơ ước. Chú Thơm không giấu được niềm vui.
4: Nhà cũng sắp sập, không có được sự giúp đỡ thì gia đình phải chịu khổ, đâu có khả năng. Rồi nhờ là chữ thập đỏ

0: thứ hai nữa là công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ để giúp được cho gia đình được máy ấm thân trang, rất là mừng.
1: Ngoài chăm lo về nhà ở, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố còn tích cực thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo dưới nhiều hình thức. Nổi bật là cuộc vận động một tổ chức, một cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được quan tâm thực hiện tốt, hỗ trợ thường xuyên cho hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn.
2: Đơn cử như trường hợp của bà Lê Thị Trúc, ngụ phường An Bình, thành phố Cần Thơ, hơn 70 tuổi, đơn thân, không con cháu, lại thường xuyên đau ốm mỗi khi trái gió trở trời. Cuộc sống bà Trúc gặp nhiều khó khăn, nhờ sự trợ giúp kịp thời của Hội Chữ Thập Đỏ địa phương và các nhà hảo tâm gần xa, cuộc sống của bà Trúc đã đỡ hơn phần nào. Bà Trúc bày tỏ.
3: Mỗi tháng nhân đạo cho 120 ngàn, cho chục cái gạo, mì đồ vậy đó. Sống qua ngày.
2: Các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như vận động đăng ký hiến mô tạng, khám chữa bệnh miễn phí, phối hợp tổ chức ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện, hội nghị tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, ngày hội sắc đỏ Tây Đô, hưởng ứng chương trình hành trình đỏ, qua đó lan tỏa hiệu ứng tích cực, nhân lên những việc làm ý nghĩa. Bạn Võ Thành Phú, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, có 11 lần hiến máu tình nguyện chia sẻ. Qua tuyên truyền, thành phố nhận thức sâu sắc, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Những giọt máu đào trao đời sự sống, giúp cho người bệnh vượt qua nguy kịch, đồng thời gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia hạnh phúc. Thành phố chia sẻ thêm như vậy.
4: Hiến máu là một cái ý nghĩa cao đẹp, nó góp phần mang tính nhân đạo, nên là em đi hiến máu. Hội sinh viên hoặc là trường, đồng trường yêu cầu thì em sẽ sẵn sàng đi hiến máu để cống hiến cho mọi người.
2: Bên cạnh đó, nhiều mô hình nhân đạo được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng như bếp ăn tình thương, nhận và cho quần áo cũ, tổ chức các điểm phát cơm, cháo, bánh mì miễn phí, duy trì nâng chất mô hình xe chuyển bệnh từ thiện. Trong đó, mô hình bếp ăn tình thương tại phường Thuận Hưng do Hội Chữ Thập Đỏ phường phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo địa phương thành lập đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của hội viên Chữ Thập Đỏ và người dân địa phương. Bếp ăn tình thương phục vụ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, từ 6 giờ đến 12 giờ trưa. Mỗi ngày, bếp ăn cung cấp khoảng 500 suất cơm trưa. Khách hàng đến đây hầu hết là học sinh, người lao động nghèo. Điều đặc biệt tại bếp ăn này là khách hàng được ăn không giới hạn và được chọn món ăn theo nhu cầu. Ông Nguyễn Văn Đương, thành viên bếp ăn tình thương, hội viên Hội Chữ Thập Đỏ, phường Thuận Hưng, chia sẻ.
5: Một tuần thì chú phải làm đây 5 buổi, mình nhín chút thời gian ra để mà đóng góp vào đây, chúng ta làm việc thiện đó, giúp cho đứa em nó có một bữa ăn sáng hoặc là những em công nhân ăn một buổi sáng ấm lòng. Vì công tác từ thiện mà không có nhận phụ lo trợ cấp gì của ai hết, mình đem được cái niềm vui cho người ta là rất là hạnh phúc, chính là niềm vui cho mình đó.
1: Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ đã phát huy được tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tin rằng với tinh thần vì mọi người ở mọi nơi, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là cơ sở góp phần lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp vốn có của người Việt Nam nói chung, người dân thành phố Cần Thơ nói riêng, nghĩa tình, đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình tiếp tục với một số tin tức trong nước đáng chú ý. Như đã thông tin, dồn toàn bộ công sức để gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026, đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại phiên họp lần thứ 35 của Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là EU, diễn ra vào sáng nay.
2: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng đánh giá sau 8 năm bị Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế, tăng cường quản lý đội tàu, giám sát hành trình và xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật tại một số địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của EC. Phó Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại như công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, xử lý vi phạm chưa dứt điểm, truy xuất nguồn gốc còn bất cập, quản lý tàu cá 3.0 chưa chặt chẽ và cơ sở dữ liệu nghề cá chưa đồng bộ.
1: Để tạo sự chuyển biến thực chất, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến ngày 31 tháng 8, các bộ ngành và địa phương tập trung khắc phục toàn bộ các khuyến nghị của EC, đồng thời xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả chống khai thác EU trên địa bàn, quyết tâm cùng cả hệ

0: thống chính trị phấn đấu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay. Theo báo cáo từ 34 tỉnh thành phố gửi về Bộ Y tế, tính đến trước ngày 23 tháng 7 năm 2026, cả nước đã có 30.144.997 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ là 29,63% dân số. Đồng thời, 3.817.409 người đã được lập sổ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho việc quản lý sức khỏe liên tục và lâu dài.
1: Theo Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ dừng lại ở hoạt động khám mà còn phải gắn với quản lý sức khỏe lâu dài, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, chuyển tuyến điều trị và theo dõi liên tục. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu và cơ chế vận hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh sang quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động. Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến cuối tháng 6 năm nay, biến thể NB.1.8.1 dòng phụ của Omicron đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này làm bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch đang được áp dụng.
1: Tại Việt Nam đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến cho nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và cúm mùa. Cúm mùa hiện vẫn lưu hành quanh năm tại nước ta và thường có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa, mùa hè và mùa thu. Cả COVID-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch.
0: Chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam dioxin năm nay dự kiến diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 8 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 5.000 người.
1: Theo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh, các số liệu thống kê cho thấy khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin. Hậu quả để lại là hàng triệu người phải gánh chịu các dị tật bẩm sinh, bệnh tật và di chứng nghiêm trọng, trong đó có những trường hợp di chứng tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3, thứ 4. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 30.000 nạn nhân chất độc da cam. Đây là những người không chỉ cần được hỗ trợ về vật chất mà còn cần sự đồng cảm sẻ chia từ cộng đồng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành quy định tạm thời mới cho phép rút gọn một số thủ tục trong quy trình xét duyệt đơn xin tị nạn nhằm giảm tình trạng tồn đọng hồ sơ và đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc liên quan đến di trú.
1: Quy định mới chỉ áp dụng đối với các trường hợp xin tị nạn chủ động, tức là những người nộp đơn xin tị nạn trước khi chưa thuộc diện bị trục xuất. Đối với các trường hợp xin tị nạn trong quá trình bảo vệ trước lệnh trục xuất, hồ sơ vẫn được giải quyết theo quy định hiện hành tại tòa án di trú. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, quy trình trước đây khiến cho nhiều hồ sơ phải trải qua hai lần xem xét, đầu tiên là tại USCIS và sau đó là tại tòa án di trú nếu không được chấp thuận. Điều này làm gia tăng số lượng hồ sơ tồn động. Việc cắt giảm một bước trong quy trình được kỳ vọng sẽ giúp các viên chức tị nạn và thẩm phán di trú tập trung nguồn lực vào những trường hợp có cơ sở rõ ràng cần được bảo vệ.
0: Giới chức Pháp cảnh báo cháy rừng đang hoành hành ở nước này có thể mất nhiều tuần thậm chí nhiều tháng mới được dập tắt hoàn toàn. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, gió mạnh và không có dấu hiệu mưa, các trận cháy rừng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại Bordeaux, nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm cao gấp 7 lần ngưỡng an toàn hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới, đang gia tăng nguy cơ sức khỏe đối với hàng triệu người.
1: Cùng lúc, Tây Ban Nha vẫn đang đối mặt với các vụ cháy nghiêm trọng buộc hơn 63.000 người phải sơ tán. Đám cháy ở tỉnh Avila thiêu rụi hơn 50.000 hecta, trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này. Một vụ cháy mới gần thành phố Valencia cũng khiến cho một người thiệt mạng. Theo dự báo khí tượng, nhiệt độ tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Pháp và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục cao hơn trung bình trong tuần này, vì gần như không có mưa, khiến nguy cơ cháy vẫn ở mức rất cao. Chính phủ hai nước đang huy động hàng ngàn lính cứu hỏa, binh sĩ và phương tiện chữa cháy để ngăn các đám cháy bùng phát.
0: Chính phủ Australia đã tăng 25% lệ phí thị thực du học đối với phần lớn sinh viên quốc tế song dành cơ chế ưu đãi riêng cho công dân của các nước ASEAN. Động thái tăng phí diễn ra trong bối cảnh chính phủ của nước này tìm cách kiểm soát làn sóng nhập cư gia tăng mạnh kể từ sau đại dịch COVID-19.
1: Theo quy định có hiệu từ ngày 3 tháng 7, lệ phí không hoàn lại đối với hồ sơ xin thị thực du học tại Australia đã tăng từ 2.000 đô lên 2.500 đô la Úc, tức là khoảng 1.390 đô la Mỹ lên 1.735 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sinh viên đến từ các nước hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không phải chịu mức tăng này mà chỉ được điều chỉnh thêm 50 đô la Úc theo lạm phát trên lên 2.050 đô la Úc. Với mức phí mới, Australia hiện là quốc gia có tỷ lệ phí xin thị thực du học cao nhất thế giới. Để so sánh, mức phí tương ứng tại Mỹ là 535 đô la, trong khi tại Anh là 558 bảng Anh.
0: Số liệu do cơ quan chức năng Singapore công bố mới đây cho thấy, số trẻ chào đời tại nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 30.000 trẻ.
1: Theo báo cáo đăng ký khai sinh và khai tử năm 2025, Singapore ghi nhận hơn 29.800 ca sinh, giảm hơn 11% so với năm 2024, và cũng là mức thấp nhất kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1965. Giới chuyên gia cho rằng, xu hướng giảm sinh kéo dài tại Singapore bắt nguồn từ việc ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân, trong khi các cặp vợ chồng kết hôn muộn, không sinh con hoặc sinh ít con. Số liệu cho thấy độ tuổi trung vị của phụ nữ sinh con lần đầu tăng từ khoảng 31 tuổi năm 2021 lên khoảng 32 tuổi năm 2025. Xu hướng này tiếp tục tạo thêm những thách thức do khả năng sinh con của phụ nữ suy giảm theo tuổi tác.
0: Trong khi đó, số người tử vong tại Singapore trong năm 2025 là gần 26.500 người, ghi nhận mức tăng 0,2% so với năm trước đó. Trong bối cảnh dân số già quá nhanh, sự sụt giảm, số trẻ chào đời cùng với số người tử vong gia tăng đang tạo sức ép kép đối với Singapore, được chính phủ nước này xác định là một thách thức mang tính sống còn. Thời gian dành cho chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát cho đồng đội tôi nghe, và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết, tình cảm sâu lắng, nỗi nhớ và sự biết ơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, đổ máu xương để giành độc lập, hòa bình cho đất nước. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình là bài Viết cho người nằm xuống, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Trần Kim Lợi.
1: Dũng ơi, bài hát này tao viết riêng tặng cho mày.

mấy ngày sau thư nhà mày đến, cũng là lúc mình được lệnh hành quân. Bức thư hồi chiều mày cất để dành mai, và trọn đời mày không còn đọc.

sáu năm rồi, phải không Dũng? Tao dại ngủ về quê với hai bàn tay trắng. Chạy xuống, chạy lên vẫn không tìm được việc. Giữa đời thường có ai cần chiến sĩ đâu. Có lẽ mình đã

Bài Tân Cổ, bức tranh sau trận đánh, viết lời giọng cổ Tống Công Luận. Bài Tân Cổ là khúc ca bi tráng về tình đồng đội, tái hiện ký ức chiến hào và sự hy sinh của những người chiến sĩ thời chiến. Nghệ sĩ Lương Trúc trình bày.

Với bài Tân Cổ hát cho đồng đội tôi nghe của tác giả Thanh Phong Hữu Nghĩa, bài hát khắc họa nỗi đau thương cùng lời tri ân sâu sắc qua lời ca thiết tha và câu vọng cổ, khẳng định sự ghi công của Tổ quốc đối với những người đã nằm lại. Mời quý thính giả nghe đôi song ca nghệ sĩ Linh Tuấn và Thanh Kim Hiền trình bày.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công tác nhân đạo phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khun Sorari đang thăm chính thức Việt Nam. Từ nay đến ngày 30 tháng 8, các địa phương phải tạo một sự chuyển biến thực chất về chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp. Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 tôn vinh 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc. Câu chuyện phía sau những cánh cửa trại giam với sự chứng kiến của nhiều phóng viên báo chí quốc tế đã bác bỏ cái gọi là Việt Nam không quan tâm quyền con người như các thế lực thù địch, vu cáo, bôi nhọ. Trong phần tin thế giới, hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp trực tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Miền Nam Nhật Bản lại rung chuyển vì động đất mạnh 7,1 độ, chính phủ nước này kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, đại diện phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, nhà tài trợ và các đối tác trong nước, quốc tế và gần 500 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ cả nước. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
1: Tại phiên chính thức, đại hội đã suy tôn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhận cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy nhiệm kỳ qua, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu đạt trên 1.600 tỷ đồng, trợ giúp hơn 2,6 triệu lượt người. Hội từng bước đổi mới việc huy động, sử dụng nguồn lực, tăng cường công khai, minh bạch, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và đồng bào ta ở nước ngoài. Đồng thời củng cố mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những kết quả Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đạt được, trân trọng ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và sự đồng hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân cả nước. Đồng thời nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự hợp tác của phong trào Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế và đối tác phát triển, góp phần nâng cao năng lực nhân đạo, tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết, vì hòa bình và phát triển bền vững. Nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái, một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia, một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người. Vì vậy, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa 12 và các cấp hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là
2: tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế, đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng với số đối tượng yếu thế, chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cả cộng đồng. Hội cần tham gia sâu hơn vào quản trị rủi ro dựa vào cộng đồng, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, lực lượng ứng phó tại chỗ, mạng lưới sơ cấp cứu và các mô hình cộng đồng an toàn. Mỗi xã

0: phường, đặc khu cần từng bước có đội ngũ tình nguyện viên được huấn luyện, có phương án hành động và có khả năng hỗ trợ kịp thời các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến, người có lòng nhân ái gửi gắm và các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hành động. Mọi hoạt động phải lấy con người làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lấy sự thay đổi trong cuộc sống của người được trợ giúp làm thước đo. Đặc biệt, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống an sinh xã hội, xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế.
2: Tại Đại hội Ban chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 85 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa 11 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa 12. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Jochen Smitman, trưởng đại diện đương nhiệm Văn phòng Quỹ tiền tệ quốc tế tại Campuchia, Lào, Việt Nam và ông Fazlurin Jamaluddin, trưởng đại diện kế nhiệm của IMF tại Việt Nam và Lào kể từ ngày 23 tháng 8 năm 2026.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn ông Jochen Smitman về những đóng góp trong nhiệm kỳ, đặc biệt trong duy trì đối thoại chính sách và kết nối các chương trình đào tạo, xây dựng và tăng cường năng lực. Chúc mừng ông Jochen Smitman được trao nhiệm vụ mới và ông Fazlurin Jamaluddin được IMF tín nhiệm bổ nhiệm làm trưởng đại diện tại Việt Nam và Lào. Cho biết, Hội nghị Trung ương 3 vừa qua đã thông qua nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ nhận thức rõ đây là giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt lịch sử, đòi hỏi những cải cách sâu rộng, quy mô lớn, mang tính cơ cấu để tạo nền tảng cho phát triển trong dài hạn, để đạt hai mục tiêu chiến lược 100 năm, từ năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Thủ tướng cho biết, đối với Việt Nam, IMF là đối tác tư vấn chính sách chiến lược, là bạn đồng hành đáng tin cậy trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ Việt Nam ghi nhận các báo cáo đánh giá khuyến nghị của IMF và coi đó là nguồn thông tin tham vấn quan trọng trong hoạch định và thực thi chính sách. Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ mới của ông Jamaluddin, văn phòng IMF sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, tích cực góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác thực chất hiệu quả, duy trì đối thoại, chính sách thường xuyên, có các nội dung tham vấn thiết thực, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của Việt Nam. Về phần mình, ông Jochen Smitman đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và IMF thời gian qua, cho rằng nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng. Việt Nam đã quản lý ứng phó rất tốt trước những cú sốc từ bên ngoài và đã có nhiều cải cách trong những lĩnh vực rất quan trọng đối với tăng trưởng, phát triển trong dài hạn. Ông cũng đánh giá cao những định hướng quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cho rằng Việt Nam vẫn còn dư địa để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thông qua sự phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các giải pháp khác, vừa hỗ trợ tăng trưởng, vừa góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Chia sẻ một số khuyến nghị cụ thể, ông khẳng định IMF hoàn toàn ủng hộ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam và sẽ tiếp tục chia sẻ các đánh giá khuyến nghị về triển vọng kinh tế và chính sách của Việt Nam, trong đó có những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng. Trưởng đại diện kế nhiệm của IMF, ông Fazlurin Jamaluddin, đánh giá Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng, bày tỏ ấn tượng trước khát vọng tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn tiếp nối và phát huy những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa IMF và Việt Nam trong nhiệm kỳ công tác. IMF sẵn sàng tiếp tục là người đồng hành đáng tin cậy, hợp tác và hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng phát triển trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sorari nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Trong không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai chủ tịch quốc hội đã chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế xã hội ở mỗi nước, đồng thời trao đổi thực chất hiệu quả về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai quốc hội trong thời gian tới. Hai bên khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu quan hệ song phương giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc hội là kênh quan trọng, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các cam kết thỏa thuận giữa lãnh đạo hai đảng hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu, logistics và chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD. Đẩy nhanh công tác phân giới cắm mốc và phối hợp bảo đảm đường biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia 1967-2027, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ, nhấn mạnh đây là giá trị lịch sử cần được các thế hệ người dân hai nước bảo vệ và gìn giữ. Đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước trên cả bình diện song phương và đa phương, hai chủ tịch quốc hội nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao, tăng cường hợp tác giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nữ đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội trẻ, tăng cường phối hợp giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai bên cùng là thành viên. Campuchia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước, cũng như phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, quy tập và hồi hương hải cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực, tiếp tục củng cố đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường hợp tác trong các cơ chế tiểu vùng Mekong.
2: Hôm nay tại Bắc Bộ Phủ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sổ Đoari nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng chào đón Chủ tịch Khuôn Sổ Đoari thăm Việt Nam. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Campuchia đạt được dưới sự lãnh đạo của CPP đứng đầu là Chủ tịch Hun Sen và sự điều hành của Quốc hội, Chính phủ Campuchia, đời sống nhân dân Campuchia ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng, nhấn mạnh quan hệ hai đảng hai nước Việt Nam Campuchia là tài sản chung vô giá, cần tiếp tục nâng tầm quan hệ kênh đảng, quốc hội, chính phủ để định hướng cho bộ ngành địa phương hai nước tăng cường hợp tác, giúp nhau cùng phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng về bước phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và CPP với tin cậy chính trị là nền tảng, đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Khuôn Sổ Đoari và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai quốc hội tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai nước, phối hợp nghiên cứu ban hành các chính sách tạo thuận lợi cho quan hệ hai nước ngày càng thực chất và hiệu quả. Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai đảng, hai nước và giữa ba đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào trong tình hình mới, nhất là sự tin cậy chính trị, hợp tác chặt chẽ về quốc phòng an ninh, gắn kết về kinh tế và thông hiểu gắn bó giữa người dân, đồng thời đề cao vai trò của đảng trong định hướng chiến lược cho tổng thể quan hệ song phương. Ba bên chỉ đạo sát sao chính phủ các bộ ngành, cụ thể hóa các kết quả đạt được, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp nhất, nhất là cơ chế cuộc gặp giữa ba thủ tướng, ba chủ tịch quốc hội, ba bộ trưởng quốc phòng, ba bộ trưởng công an, nội vụ, ba bộ trưởng ngoại giao. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN, tiểu vùng Mekong. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh vai trò của ASEAN và tầm quan trọng của môi trường hòa bình, ổn định với tất cả các nước trong khu vực và thế giới, khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới các lãnh đạo cấp cao của Campuchia.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuôn Sổ Đoari.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Khuôn Sổ Đoari cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Hai bên trao đổi các biện pháp cụ thể, thời hạn rõ ràng nhằm triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Trong đó chú trọng duy trì tiếp xúc trao đổi cấp cao thường xuyên, tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào chiều sâu, tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, kiên trì nguyên tắc không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, đẩy mạnh công tác phân giới, cắm mốc, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người gốc Việt sinh sống ổn định, được đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng, qua đó đóng góp tích cực

0: vào sự phát triển kinh tế xã hội của Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực giao thông, cơ sở hạ tầng, viễn thông, tài chính, ngân hàng, phối hợp hoàn thiện cơ chế hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế, thúc đẩy kết nối tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài và Phuket - Phnom Penh, đẩy mạnh sửa đổi và ký mới các hiệp định nhằm tạo thuận lợi cho giao thương và quản lý biên giới, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2027. Coi đây là mốc son lịch sử trong quan hệ hai nước và đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc. Đáp lại đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Campuchia về tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư từ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ thêm về kết quả hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã đề ra nhiều chính sách, nghị quyết đổi mới, mô hình phát triển, trong đó lấy đổi mới sáng tạo là nền tảng và hoàn toàn nhất trí. Đây là lĩnh vực tiềm năng mà hai bên có thể bổ sung cho nhau, đồng thời nhất trí khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư sang Campuchia. Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, duy trì trao đổi về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm, phối hợp củng cố đoàn kết vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Nhân dịp này, qua Chủ tịch Quốc hội Khuôn Sudari, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Thủ tướng Hulmanet và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.
1: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Tiếp tục phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
2: Cho ý kiến vào dự thảo luật này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị ban soạn thảo tiếp tục cập nhật các chính sách mới được Trung ương thông qua tại nghị quyết quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan để làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi luật đất đai năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Tôi đề nghị phải bám sát cái tinh thần nghị quyết 21 ngày 28 tháng 7 2006 của Ban chấp hành Trung ương về quan điểm tư tưởng định hướng các cái giải pháp sửa đổi luật đất đai lần này. Việc sửa đổi luật đất đai phải được đặt trong cái tư duy cải cách thể chế tổng thể, vừa tháo gỡ điểm nghẽn, vừa tạo cái nền tảng pháp lý lâu dài, quản trị đất đai hiện đại, minh bạch và công bằng. Đất đai thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đất đai quốc gia từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
2: Cho rằng dự thảo luật cần thể chế hóa chủ trương nhà nước kiểm soát và điều tiết giá đất, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông nêu ý kiến.
4: Định hướng bỏ giá đất cụ thể, tiến tới giá đất do nhà nước quyết định, tạo ra mặt bằng giá minh bạch dựa trên dữ liệu thị trường, kết nối dữ liệu đất đai với thuế, công chứng, ngân hàng, đưa giá đất về sát thực tế là điều kiện đầu tiên để điều tiết được địa tô.
2: Đánh giá cao những quy định về chuyển đổi số, về cơ sở dữ liệu đất đai, về liên thông cũng như chia sẻ dữ liệu, hồ sơ điện tử, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị.
5: Cơ chế quản lý sử dụng đất trên nền tảng số phải được quy định một cách đầy đủ, thống nhất và có tính khả thi, đồng thời cần đánh giá kỹ cái tác động và cái điều kiện để đảm bảo thực hiện, bao gồm việc ban hành văn bản hướng dẫn, đầu tư, hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và bảo đảm sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trung ương và chính quyền địa phương hai cấp trong cái sử dụng, xây dựng cái dữ liệu này.
2: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để sửa đổi một cách toàn diện căn cơ luật đất đai. Các cơ chế chính sách đề xuất phải thực sự khả thi, bảo đảm thực sự tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc điểm nghẽn, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, đánh giá bằng chi phí tuân thủ thực tế, thực hiện đánh giá tác động của chính sách một cách đầy đủ, toàn diện và thấu đáo, lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động một cách thực chất.
1: Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật phát triển đô thị và dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi. Sáng nay tại Hà Nội, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ nửa đầu năm và các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư

0: Đảng ủy, Chánh án Toàn nhân dân tối cao. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa nhân dân tối cao đã chỉ đạo xử lý những vướng mắc trong thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực theo dõi chỉ đạo, đặc biệt là vụ án Vạn Thịnh Phát với 1.120 mã tài sản phải thi hành án để thu hồi tài sản. Ban Thường vụ Đảng ủy đã báo cáo Ban chỉ đạo và bước đầu phân loại theo tình trạng pháp lý để xử lý, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế. Riêng về kết quả thực hiện nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa nhân dân tối cao cho biết:
2: đã rà soát và kiến nghị giải pháp để tháo gỡ những điểm nghẽn do quy định pháp luật còn vướng mắc, chồng chéo thuộc lĩnh vực phụ trách của Tòa nhân dân tối cao, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo kết luận của Ban chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, và đã hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ chất lượng theo đúng tiến độ đề ra. Cụ thể đã xây dựng trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua được 4 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh, 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã trình Ban Bí thư thông qua đề án thành lập tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai hệ thống phòng xét xử trực tuyến với quy mô rộng cùng với các nền tảng số phục vụ quản trị tòa án gồm phần mềm quản lý án, quản lý văn bản, quản lý cán bộ, hội nghị trực tuyến, phòng họp không giấy. Dịch vụ tư pháp công trực tuyến tiếp tục được hoàn thiện với các tiện ích nộp đơn, cấp sao, tống đạt, nộp tạm ứng án phí, xây dựng cổng dịch vụ tư pháp công ngành tòa án. Hai nhiệm vụ lớn đặt ra hiện nay đó là tập trung xây dựng tòa án điện tử và thực hiện số hóa toàn bộ bản án, quyết định từ năm 1975 đến nay, nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu quốc gia và tạo nền tảng cho tố tụng điện tử liên thông. Kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả mà ngành tòa án đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của ngành và yêu cầu đặt ra trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú giao nhiệm vụ cụ thể.
3: Hoàn thiện được thể chế pháp luật chất lượng cao thì trong thực thi pháp luật chúng ta thuận lợi. Tôi đề nghị với Đảng ủy, Tòa án nhân dân tối cao chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi cái nghị quyết 66, nghị quyết 57 và các nghị quyết kết luận của Trung ương, xây dựng hệ thống tòa án nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và đóng góp xứng đáng vào cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thôi, nghị quyết 57 cũng là một cái công chí cũng đã làm cái bước đầu khá tốt rồi, nhưng phải tiếp tục làm tốt hơn. Tôi nói một cái đơn giản, làm sao quý ban này Đảng ủy Tòa án đánh giá được cán bộ mà gắn với cái quản lý công việc.
0: Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy và quyết định những nội dung như sau.
4: Các đồng chí Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Dương Thành Trung, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh Cà Mau; Đỗ Trường Giang, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thế Minh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Liêu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; Nguyễn Phương Thảo, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ các quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp lần thứ 35 Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản, gọi tắt là Ban chỉ đạo quốc gia về IUU. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với điểm cầu các địa phương. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, ngay sau đợt thanh tra thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC, vẫn còn nhiều tồn tại chủ yếu thuộc khâu tổ chức thực thi pháp luật, đặc biệt là xử lý vi phạm, kết nối VMS, ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Đây là những nội dung mang tính quyết định đối với mục tiêu gỡ thẻ vàng năm 2026. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 đến 30 tháng 6 năm 2026, đã có hơn 4.700 vụ vi phạm được phát hiện xử phạt, hơn 1.340 vụ. Tổng số tiền xử phạt là khoảng hơn 42 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vụ việc không xử phạt còn lớn, tiến độ xử lý còn chậm, nhiều vụ chưa hoàn thành trong thời hạn 60 ngày theo yêu cầu của đoàn kiểm tra EC. Đến nay cũng đã ghi nhận 8 vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, giảm 86,7% so với cùng kỳ năm 2025. Bộ Công an đã khởi tố 15 vụ án, truy tố nhiều hành vi vi phạm liên quan đến tổ chức đưa tàu cá khai thác trái phép, gian lận nguồn gốc thủy sản và tháo thiết bị VMS. Về nguyên nhân, kết quả thực thi chưa hiệu quả, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
6: Một số địa phương chưa quyết liệt, phối hợp liên ngành còn hạn chế. Ba là nguồn lực tài cơ sở còn thiếu. Thứ tư là năng lực thực thi pháp luật là chưa đồng đều. Thứ năm là ý thức chấp hành của một bộ phận ngư dân chưa cao. Có thể nói rằng là hạ tầng và phục vụ cho cái vấn đề phát triển kinh tế, đặc biệt là nuôi trồng và đánh bắt đang còn chưa đáp ứng. Và trong đó cái đời sống ngư dân hoặc là người ven biển đang còn khó khăn.
5: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu từ nay đến ngày 31 tháng 8 phải tạo một sự chuyển biến thực chất.
7: Trong tuần tới thì Bộ Nông nghiệp Môi trường đăng ký phải tổ chức hội nghị để mà triển khai cái kế hoạch này và phát động một cái đợt cao điểm. Hôm nay các ông chí lãnh đạo các bộ ngành, các ông chí phải vào cuộc quyết liệt các địa phương. Chúng ta trên cơ sở kế hoạch chính phủ để xây dựng một kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện cho ngành mình, cho địa phương mình cơ bản là xử lý những cái tồn tại, trong đó là tập trung xử lý quyết liệt những các cái trường hợp vi phạm mà còn tồn động từ năm 2024 đến nay. Mình ra soát lại, thì đề nghị các đồng chí là phải ra quân phân loại xử lý quyết liệt tồn tại, rồi là tập trung kiểm tra cái tàu cá xuất bến, nhập bến, đảm bảo 100% là thủ tục kế tờ. Và cái này là EC cũng hết sức là quan tâm.
5: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu các địa phương phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng hai tập đoàn viễn thông thống nhất xây dựng hệ thống nền tảng quản lý chung. Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì các lực lượng trên các vùng biển trọng điểm, vùng giáp danh để ngăn chặn tàu cá vi phạm. Bộ Công an tập trung xử lý các đường dây đưa tàu cá đi khai thác trái phép ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi qua các kênh ngoại giao để phối hợp xử lý các vụ việc ngư dân tàu cá bị nước ngoài bắt giữ và cung cấp thông tin kịp thời cho các địa phương.
0: Tình trạng găm hàng, thổi giá vật liệu xây dựng, bất cập trong khai thác dữ liệu dùng chung phục vụ chuyển đổi số, việc đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa cơ sở là những nội dung nóng được nhiều đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 17 diễn ra ngày hôm nay. Phóng viên Thanh Nga thông tin.
8: Theo đại biểu Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Á DC, nhiều doanh nghiệp phản ánh giá một số loại vật liệu xây dựng, nhất là đất san lấp, cát san lấp và cát xây dựng trong những tháng đầu năm 2026 cao hơn đáng kể so với mức giá do Sở Xây dựng công bố. Chênh lệch này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong thực hiện hợp đồng thi công, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng Đỗ Thành Hưng thừa nhận phản ánh của doanh nghiệp là có cơ sở.
9: Có tình trạng găm hàng, thổi giá. Các đơn vị kinh doanh thấy có cái tình trạng khan hiếm, họ chờ họ găm hàng. Khi họ xuất hóa đơn, có hiện tượng chênh hóa đơn. Thứ hai, khoảng thời gian từ khi tổ chức đấu thầu đến lúc nhận giải phóng mặt bằng và triển khai thi công thì mất vài tháng. Và với cả bối cảnh bây giờ, giá tăng từng ngày, chỉ cần chúng ta chậm một vài tháng thôi, giá khi chúng ta dự thầu khác và giá chúng ta thực tế chúng ta mua sẽ bị khác.
8: Liên quan đến công tác chuyển đổi số, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều cán bộ, công chức và người dân phản ánh việc chia sẻ, khai thác dữ liệu từ kho dữ liệu dùng chung của thành phố vẫn còn manh mún. Thừa nhận thực trạng này, ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng cho biết, nguyên nhân xuất phát từ cả yếu tố khách quan và chủ quan.
10: Về khách quan thì hiện nay việc tiếp nhận giải quyết các cái thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố được triển khai thống nhất theo các cái hệ thống phần mềm do các bộ ngành trung ương xây dựng. Cán bộ công chức của các sở ngành thành phố cũng như các xã phường đặc khu được cấp các cái tài khoản phân quyền để khai thác các cái hệ thống giải quyết thủ tục hành chính theo cái chức năng nhiệm vụ được giao, nhưng không có thẩm quyền can thiệp vào các cái quy trình nghiệp vụ cũng như là cấu trúc dữ liệu.
8: Để khắc phục những tồn tại này,

0: Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng sẽ phối hợp với các sở ngành chuẩn hóa dữ liệu, chủ động xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, đẩy mạnh khai thác các nền tảng số như VNID và Smart Hải Phòng để tái sử dụng thông tin của người dân. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố công bố các dữ liệu đã được chứng thực điện tử, hạn chế yêu cầu nộp lại giấy tờ bản giấy khi thực hiện thủ tục hành chính.
1: Chiều nay tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, hàng nghìn hồ sơ đất đai còn tồn đọng, trong đó gần 2.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại cấp xã đã quá hạn giải quyết.
2: Báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn cho biết, toàn tỉnh hiện còn hơn 10.200 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cấp tỉnh, trong đó có 286 hồ sơ quá hạn. Ở cấp xã, gần 2.000 hồ sơ quá hạn, chiếm hơn 52% số hồ sơ tiếp nhận. Theo Sở, nguyên nhân chủ yếu là lượng hồ sơ tăng mạnh sau khi luật đất đai 2024 có hiệu lực, thiếu cán bộ địa chính cấp xã, vướng mắc phần mềm, bảng giá đất và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan, đặc biệt là khâu xác định nghĩa vụ tài chính. Sở Nông nghiệp và Môi trường cam kết giải quyết dứt điểm 286 hồ sơ quá hạn cấp tỉnh trong tháng 8, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm cán bộ gây phiền hà, đồng thời hoàn thiện quy chế phối hợp liên ngành để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đất đai cho người dân.
1: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội Hà Nội, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Lao động tổ chức đã tôn vinh 13 điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc. Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, một mốc son lịch sử gắn liền với hành trình vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự chương trình. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
3: Chương trình năm nay tôn vinh 13 điển hình tiên tiến gồm 8 tập thể và 5 cá nhân là các nhà khoa học, thầy thuốc, doanh nhân, nhà giáo, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và những tập thể lao động xuất sắc. Các tập thể gồm Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội, Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Tập đoàn Diệt may Việt Nam. 5 cá nhân được vinh danh gồm Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, Anh hùng lao động Phạm Thị Thu Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, Giáo sư Tiến sĩ Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng Đại học Phenica, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenica, Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, Anh hùng lao động Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tạ Văn Trầm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Vinh dự được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026, Anh hùng lao động Vũ Hữu Lê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà, và Đại tá Lý Hương Ly, Phó Giám đốc Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng chia sẻ.
4: Mặc dù tôi 91 tuổi nhưng tôi vẫn say mê, không một ngày nghỉ ngơi. Tôi luôn luôn sáng tạo, chế tạo những máy phục vụ cho nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn vùng cao, như cho chè, cho quế, cho miến, cho sắn. Tôi được như ngày nay phải nói rằng là được Đảng Nhà nước đào tạo, luôn luôn động viên tôi. Nên mặc dù tuổi cao nhưng cố gắng phát huy, tri ân cái đối Đảng Nhà nước, phát huy cái sáng tạo của mình để phục vụ cho đất nước và để xứng đáng với cái buổi vinh danh ngày hôm nay.
5: Bản thân tôi rất là xúc động. Cái chương trình hôm nay thì truyền tải được rất nhiều những cảm hứng đến cho những cái người được nhận giải thưởng cũng như là toàn thể người lao động và các cái tập thể lao động của Việt Nam. Nhà máy Z111, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thì đã có 70 năm hình thành và phát triển, hoạt động trong cái lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa và đảm bảo vũ khí trang bị kỹ thuật cho quân đội. Trong suốt cái 70 năm đó thì đơn vị chúng tôi luôn luôn là chú trọng đến nghiên cứu khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng môi trường làm việc văn minh và chăm lo đời sống cho người lao động.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Gia Phú tổ chức khai quật quy tập 7 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và kế hoạch tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2026. Báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đến thời điểm này thành phố đã tiếp nhận xử lý hơn 500 nguồn tin, tổ chức trên 100 đợt khảo sát và xác định 320 vị trí nghi có hải cốt liệt sĩ cần khai quật. Riêng năm 2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 29 hải cốt liệt sĩ. Đối với nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính, thành phố Đà Nẵng đã triển khai tại hầu hết các nghĩa trang liệt sĩ. Còn tại Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước. Tin của phóng viên Duy Thái.
8: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã triển khai lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 9 nghĩa trang với 670 phần mộ. Đến ngày 26 tháng 7, đã hoàn thành lấy mẫu tại 4 nghĩa trang liệt sĩ các xã Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và Quảng Nguyên. Kết quả đã lấy mẫu 244 phần mộ, trong đó có 229 phần mộ đủ điều kiện. Hiện nay, các cán bộ chiến sĩ được chia thành 4 tổ công tác đang tập trung đẩy mạnh việc lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Khê và xã Hòa An. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại trước ngày 31 tháng 8.
9: Đối với khu nghĩa trang Đông Khê Thạch An, đây là nghĩa trang mà đã được quy tập chôn cất các liệt sĩ từ thời kháng chiến chống Pháp cùng với lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Cho nên những cái ngôi mộ đã được quy tập lâu rồi, cái tỷ lệ lấy mẫu là sẽ gặp nhiều cái khó khăn. Có thể là mẫu tốt nhưng cũng có thể là mẫu xấu. Thì khi triển khai tổ chức thực hiện, chúng tôi cố gắng làm sao lấy mẫu ở cái điều kiện có thể tốt nhất để đảm bảo cho công tác giám định ADN và chuẩn hóa cái thông tin một cách chặt chẽ. Chúng tôi đều lựa chọn cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao nhất và quá trình làm chủ động khuyến khích động viên thăm hỏi và tổ chức thực hiện cái kế hoạch thời gian lấy mẫu làm sao phù hợp trong cái điều kiện thời tiết mưa nắng hiện nay.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cảm ơn Ban giám thị và các cán bộ vì sự quan tâm và sự tôn trọng dành cho chúng tôi. Đó là cảm nhận của những phạm nhân ở trại giam Vĩnh Quang, Phú Thọ và Ninh Khánh, Ninh Bình khi chia sẻ với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam mới đây. Dù quá khứ mắc phải lỗi lầm, nhưng họ, những phạm nhân được cải tạo, luôn được tôn trọng, yêu thương và tạo điều kiện để sớm được trở về với cuộc sống. Thực tế này cũng đã được nhiều phóng viên quốc tế ghi nhận khi đến thăm các cơ sở giam giữ tại Việt Nam. Bác bỏ cái gọi là Việt Nam không quan tâm đến quyền con người, hay là Việt Nam đối xử không tốt với những người phạm tội như các thế lực thù địch cố tình vu cáo và bôi nhọ. Ghi nhận của phóng viên Hồ Điệp.
10: Đến thăm trại giam Vĩnh Quang trong cái nắng oi ả mới có thể cảm nhận được sự vất vả của các cán bộ chiến sĩ nơi đây. Sưởng may của phân trại 2 trại giam Vĩnh Quang có khoảng 30 phạm nhân đang tham gia từng công đoạn may túi đựng đồ. Người đi chỉ đường may, người lồng quay túi, người xếp túi buộc thành phẩm. Ngắm những chiếc túi với những đường may công phu, ít ai nghĩ rằng những chiếc túi khéo léo này lại do các phạm nhân làm ra. Đối với các phạm nhân, hoạt động hướng nghiệp dạy nghề được coi là chìa khóa mở ra tương lai vững chắc cho họ. Thông qua các lớp dạy nghề, họ được trang bị một nghề để tự nuôi sống bản thân khi trở về với xã hội. Đây chính là cách thiết thực nhất để đảm bảo quyền được sống, quyền được lao động chân chính của một công dân trong tương lai. Ghé thăm thư viện phân trại 2, chúng tôi thấy có rất nhiều đầu sách văn học khác nhau, chẳng hạn như sách Sông Đông Êm Đềm, Thép Đã Tôi Thế Đấy và một số đầu sách ngoại văn. Trong câu chuyện với chúng tôi, phạm nhân Lưu Minh Hải, người dân tộc Sán Diều, đang cải tạo giam giữ tại phân trại 2, trại giam Vĩnh Quang, Phú Thọ, cho biết.
11: Hoạt động trong ngày bình thường thì em đi làm thì đi lao động cải tạo về thì vẫn vui chơi hoạt động thể thao bình thường, buổi chiều đi lao động về với đá cầu mây cầu trinh. Viện đây thì ngày nghỉ các thứ thì cán bộ mở cửa phạm nhân xuống đọc sách báo.
10: Trong số hơn 500 phạm nhân nước ngoài đang lao động cải tạo tại trại giam Vĩnh Quang, Chimaki Denben, sinh năm 1976, quốc tịch Nigeria, là một trường hợp đặc biệt. Từng là giáo viên tiếng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi bị vướng vào đường dây vận chuyển ma túy, Ben bị bắt năm 2009 và bị tuyên án tù chung thân. 17 năm thụ án đã giúp anh học được vốn tiếng Việt rất tốt. Vì vậy, phạm nhân Ben đã kể về việc lao động cải tạo tại Việt Nam bằng vốn tiếng Việt rất sỏi như thế này.
12: Ở trong thời gian chấp án tại trại giam, tôi đã nhận thức cái hành vi của mình đã sai trái pháp luật rồi, và cũng đã được may mắn các cán bộ đã giúp đỡ để giáo dục và rút kinh nghiệm sai lầm, và cũng đã trở thành người có ích cho xã hội. Đang thì mong ngày nào đó sẽ đáng về sẽ làm người tốt cho xã hội.
10: Cuộc sống của những phạm nhân ở trại giam Vĩnh Quang, Ninh Khánh hay các trại giam khác là những ví dụ cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền con người, trong đó có cả những người đã từng lầm lỗi. Trong 3 đợt đặc giá gần đây, từ các năm 2025-2026, đã có hơn 32.000 người đặc xá trở về địa phương, được tạo điều kiện tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập với cuộc sống. Phóng viên Khiêu Khô La, đài CNC TV Campuchia cho biết, lần đầu anh đến thăm một trại giam ở Việt Nam và những gì anh chứng kiến khác xa so với tưởng tượng. Thưởng thức món miến xào do các nữ phạm nhân nấu, phóng viên Khiêu Khô La, đài CNC TV Campuchia cho biết.
13: Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một nhà tù ở Việt Nam. Tôi rất quan tâm đến bài phát biểu của một người quản giáo. Ông ấy nói với chúng tôi rằng nơi này là nơi giáo dục con người phạm lỗi lầm trong xã hội, trở thành những công dân tốt của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và đặc biệt ông ấy đã dùng từ chúng tôi ở đây để đảm bảo nhân quyền. Và ông ấy đã dùng từ dù họ là tù nhân nhưng họ vẫn là con người. Và tôi đã tận mắt chứng kiến nơi này, cách nấu nướng của các nữ phạm nhân và bầu không khí sinh hoạt chung của những người đang cải tạo. Tôi không muốn gọi nơi này là nhà giam, tôi muốn gọi Ninh Khánh là một cơ sở đào tạo nghề hay một trung tâm giáo dục hơn.
10: Cũng tại trại giam Ninh Khánh, phóng viên Vũ Hoàng Lân, tờ Bonsa TV của Mỹ cho biết những gì ông được chứng kiến tại trại giam Ninh Khánh khác xa so với những gì ông tưởng tượng. Phạm nhân được hướng dẫn học nghề, vào những ngày lễ Tết thì cùng nhau luyện tập biểu diễn văn nghệ. Và sau đây là một câu hỏi của chúng tôi với phóng viên Tania Georgieva Gulcheva làm việc cho tờ Duma của Bulgaria.
14: Tôi nghĩ rằng phạm nhân ở đây được tôn trọng. Mặc dù bà chị phương Tây nói rằng nhân quyền ở Việt Nam không được tôn trọng, rằng là phạm nhân ở đây không được quan tâm, như họ từng nói với các nước xã hội chủ nghĩa khác. Nhưng tôi thì không thấy vậy. Tôi nghĩ rằng đôi khi cần phải đề cao những biện pháp nghiêm khắc thì mới có thể giúp những người lầm lỡ trở lại với con đường đúng. Điều này sẽ mang lại lợi ích cho đất nước, bởi vì nếu bạn không nghiêm khắc, thì những người vi phạm pháp luật lại làm điều xấu.
10: Không chỉ các nhà báo, những nỗ lực bảo vệ quyền con người Việt Nam cũng đã được các tổ chức quốc tế đánh giá cao và ghi nhận. Trong chuyến thăm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới ông Pallab Sengupta cho biết kể từ lần đầu tiên đến thăm Việt Nam vào năm 1986, sau 40 năm, ông đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong mọi lĩnh vực, về cơ sở hạ tầng, về đời sống dân sinh, văn hóa xã hội và về sự ổn định chính trị, đặc biệt là đời sống dân sinh. Những gì mà các nhà báo nước ngoài đã tận mắt chứng kiến và kể lại chính là những bằng chứng sinh động nhất về thực tế quyền con người ở Việt Nam.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
16: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự tiếp tục với phần tin quốc tế. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm nay sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
17: Tình hình Iran được dự báo là trọng tâm của cuộc gặp, trong bối cảnh Mỹ và Israel vẫn tồn tại những khác biệt về cách thức xử lý cuộc xung đột. Trong khi Mỹ được cho là muốn giành thêm cơ hội cho ngoại giao, Israel vẫn duy trì lập trường cứng rắn và sẵn sàng cho khả năng leo thang nếu cho rằng an ninh quốc gia bị đe dọa. Trước chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh:
18: chúng tôi sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự, trong đó quan trọng nhất là vấn đề Iran. Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an ninh, đồng thời mở rộng vòng tròn hòa bình xung quanh mình.
17: Hai nhà lãnh đạo không chỉ phải tìm tiếng nói chung về Iran, mà còn phải cân nhắc cách duy trì sức ép mà không đẩy khu vực trở lại một vòng xoáy xung đột mới. Theo chuyên gia quan hệ quốc tế Jonathan Freeman thuộc Đại học Hebrew ở Jerusalem, một mục tiêu quan trọng của cuộc gặp là bác bỏ những nhận định cho rằng quan hệ Mỹ-Israel đang rạn nứt. Theo ông, những khác biệt giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Netanyahu chủ yếu nằm ở cách thức, thời điểm và mức độ triển khai, trong khi mục tiêu chiến lược chung vẫn còn đó. Ngoài Iran, hai nhà lãnh đạo dự kiến cũng sẽ thảo luận việc triển khai thỏa thuận khung do Mỹ bảo trợ mà Israel và Liban ký kết hồi tháng 6. Trong bối cảnh quá trình thực thi trên thực địa vẫn gặp nhiều trở ngại, vấn đề Gaza cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khởi động lại tiến trình tái thiết vùng lãnh thổ Palestine này vẫn đang rơi vào bế tắc.
1: Trong diễn biến khác, đại diện Israel và Liban dự kiến nối lại các cuộc thảo luận kỹ thuật vào tuần tới tại Roma, Italia nhằm triển khai thỏa thuận khung ba bên về kết thúc giao tranh được ký hồi tháng trước ở Washington của Mỹ. Phóng viên Bá Thi thông tin.
19: Truyền thông Israel cho biết, kế hoạch đàm phán trên được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố sáng nay. Theo đó, các đội kỹ thuật của Israel và Liban sẽ gặp nhau tại Roma từ ngày 4 đến 6 tháng 8, tập trung thảo luận việc thực thi thỏa thuận khung Mỹ-Israel-Liban ký hồi tháng 6, bao gồm việc mở rộng tiến trình rút quân thí điểm của Israel ra khỏi Nam Liban và hướng tới một thỏa thuận hòa bình và an ninh toàn diện Israel-Liban. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, thực thi thỏa thuận khung ba bên chính là con đường duy nhất để mang lại hòa bình lâu dài cho Liban và Israel. Báo chí khu vực và quốc tế nhận định, bên cạnh vấn đề Iran, cuộc xung đột Israel-Liban cũng sẽ là nội dung nghị sự trọng tâm trong cuộc gặp thượng đỉnh hôm nay giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu. Liên quan đến phản ứng quốc tế, Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo rằng các hành động vi phạm nhân quyền quy mô lớn tại Liban có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Beirut của Liban, người đứng đầu Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Volker Turk cho biết, cơ quan này đã ghi nhận những hành vi vi phạm luật nhân quyền quy mô lớn ở Liban, trong đó một số hành vi có thể đã đạt tới mức độ tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, bên gây ra hành vi vi phạm không được đề cập. Theo các số liệu chính thức do Liban công bố, hoạt động quân sự do quân đội Israel tiến hành tại Liban từ ngày 3 tháng 2 đã khiến tổng cộng hơn 4.300 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người bị mất nhà cửa và phải đi sơ tán cưỡng bức.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, hàng loạt quốc gia gồm Venezuela, Burkina Faso, Mali, Niger và mới nhất là Cộng hòa Sát đã lần lượt tuyên bố rút khỏi tòa án hình sự quốc tế, tạo nên làn sóng phản đối lớn nhất đối với cơ quan tư pháp quốc tế này kể từ khi được thành lập năm 2002.
18: Làn sóng rút lui diễn ra đúng thời điểm ICC phải đối mặt với hàng loạt khó khăn chưa từng có. Các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu bãi nhiệm công tố viên trưởng Karim Khan sau các cáo buộc sai phạm nghiêm trọng khiến cơ quan này phải khẩn trương tìm người đứng đầu mới. Song song với đó, tòa án tiếp tục chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng như những tranh cãi liên quan đến các lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng lập luận về việc ICC chỉ nhắm vào các nước đang phát triển hiện không còn hoàn toàn thuyết phục như trước, bởi trong những năm gần đây, tòa án đã mở các cuộc điều tra hoặc ban hành lệnh bắt giữ đối với nhiều lãnh đạo ngoài khu vực châu Phi, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Việc nhiều quốc gia liên tiếp rời khỏi ICC được xem là một phép thử lớn đối với hệ thống tư pháp hình sự quốc tế kể từ khi quy chế Roma có hiệu lực từ năm 2002. Nếu xu hướng này tiếp tục lan rộng, ICC sẽ phải đối mặt với nguy cơ thu hẹp phạm vi quyền tài phán cũng như giảm khả năng thực thi các cuộc điều tra bởi tòa án không có hiệu lực cưỡng chế riêng mà phụ thuộc rất lớn vào sự hợp tác của các quốc gia thành viên.
1: Chiều nay, Nhật Bản hứng chịu thêm một trận động đất rất mạnh khiến giới chức nước này phải áp dụng cơ chế ứng phó khẩn cấp. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
20: Theo báo cáo khẩn cấp của cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào lúc 16 giờ 27 phút chiều nay theo giờ địa phương, tức 14 giờ 27 phút giờ Hà Nội, tại khu vực Kyushu miền Nam Nhật Bản lại vừa xảy ra một trận động đất mạnh 7,1 độ, độ sâu tâm chấn là khoảng 10 km. Điều đáng lo ngại là tâm chấn của trận động đất này nằm ngay tại khu vực Kumamoto, trung tâm Kyushu. Chấn độ rất mạnh ở khu vực tâm chấn đã khiến một vùng rất rộng lớn, bao gồm gần 100 đơn vị hành chính của Nhật Bản phải chịu những chấn động từ 5 đến 7 độ. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo sóng thần tại khu vực duyên hải của các địa phương gần tâm chấn. Theo báo cáo nhanh của các tỉnh thành nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của động đất, đã ghi nhận ít nhất 10 trường hợp bị thương do động đất tại một viện dưỡng lão ở thị trấn Hikawa thuộc tỉnh Kumamoto. Ngoài ra, theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về vật chất do động đất gây ra cũng rất nghiêm trọng. Trong đó, cây cầu Uyanagi của thành phố Yatsushiro đã bị gãy một nhịp, khiến giao thông bị đình trệ. Cho đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm tra vẫn đang được tiến hành khẩn trương và chưa phát hiện sự cố tại các lò phản ứng. Công ty điện lực Shikoku cũng xác nhận không có thay đổi trong nồng độ phóng xạ tại các tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Ikata. 2 phút sau khi xảy ra động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã chỉ thị cho các bộ ngành, cơ quan hữu quan lập tức tiến hành điều tra thiệt hại, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của động đất để sẵn sàng tiến hành cứu trợ, cứu nạn khẩn cấp, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi lánh nạn và báo cáo tình trạng thiệt hại sớm nhất có thể. Trong cuộc họp báo bất thường vừa diễn ra, Bộ trưởng Kihara Minoru, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết.
0: Ngay sau khi xảy ra động đất, chính phủ đã triệu tập khẩn cấp các thành viên của Trung tâm Quản lý Khủng hoảng trực thuộc Phủ Thủ tướng để bàn biện pháp đối phó. Với phương châm tính mạng con người là trên hết, các cơ quan liên quan sẽ thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng và có các biện pháp thích hợp, nhanh chóng để đối phó với thiên tai.
20: Đồng thời với cuộc họp báo của chính phủ, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng tổ chức một cuộc họp khẩn để thông báo tình hình động đất

0: và đưa ra các khuyến cáo cần thiết đối với người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng. Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã bắt đầu thu thập thông tin về người Việt Nam đang có mặt tại khu vực xảy ra động đất.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Singapore, huấn luyện viên Kim Sang-sik quyết định cho đội tuyển Việt Nam tập kín hai buổi tại Hà Nội. Động thái này nhằm giúp các cầu thủ đạt sự tập trung cao nhất, đồng thời khắc phục những khoảng trống ở khâu chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Bên cạnh việc gia cố hàng thủ, ban huấn luyện cũng tranh thủ rèn giũa thêm các phương án tấn công như dàn xếp đá phạt cố định và dứt điểm tuyến hai. Đối đầu với đối thủ khó nhằn hơn, nhưng chiến binh sao vàng quyết tâm hoàn thiện lối chơi để giữ vững mục tiêu giành trọn 3 điểm. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco tổ chức lễ ký kết và công bố bia Sài Gòn chính thức trở thành đối tác độc quyền trong ngành bia của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2029. Về phía doanh nghiệp, ông Lester Tan Techuan, Tổng Giám đốc Sabeco, chia sẻ về định hướng phát triển bền vững và cam kết dài hạn. Đối với chúng tôi, việc tiếp tục đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam không chỉ là tiếp nối vai trò đối tác mà còn thể hiện niềm tin của Sabeco và bóng đá Việt Nam vào sức mạnh gắn kết của thể thao, cũng như niềm tự hào và tinh thần có thể đưa hàng triệu người Việt cùng hướng về một màu cờ sắc áo, một đội tuyển và một giấc mơ chung. Thỏa thuận hợp tác tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của hai bên trong việc huy động nguồn lực xã hội, xây dựng nền bóng đá Việt Nam phát triển bền vững và chinh phục các tầm cao mới. Sau chiến tích đầy ấn tượng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam với lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch CV Cup, sự quan tâm của người hâm mộ bóng chuyền cả nước đang đổ dồn về đội tuyển nữ khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang chuẩn bị cho chặng 1 CV Cup 2026. Giải đấu diễn ra tại Hà Nội từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Dù thiếu vắng Kiều Trinh, đội hình vẫn rất mạnh với Thanh Thúy, Bích Thủy, Như Quỳnh và Khánh Đang. Lợi thế sân nhà cùng điểm tựa khán giả sẽ là động lực lớn để các cô gái quyết tâm đánh bại Philippines, Indonesia và Thái Lan nhằm bảo vệ thành công ngôi vương. Arsenal đang chuẩn bị thực hiện một nước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng mùa hè khi sẵn sàng trao cho Vinicius Junior bản hợp đồng lớn nhất lịch sử câu lạc bộ nhằm hiện thực hóa tham vọng vô địch Champions League. Hiện tại, ngôi sao người Brazil đang nhận mức lương 400.000 bảng mỗi tuần tại Real Madrid. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng đưa ra các điều khoản đãi ngộ hấp dẫn hơn nhằm tối đa hóa cơ hội chiêu mộ tiền đạo sinh năm 2000. Động thái này phản ánh sự thay đổi lớn trong cách vận hành của đội bóng thành London. Thời điểm mới nhậm chức vào năm 2019, huấn luyện viên Mikel Arteta từng phải ưu tiên tái cấu trúc quỹ lương bằng việc thanh lý các cầu thủ thu nhập cao như Mesut Ozil hay Aubameyang. Liên đoàn bóng đá châu Âu vừa thông báo thay đổi quy định vòng loại Euro 2028. Theo đó, Anh cùng các đội đồng chủ nhà Scotland, Cộng hòa Ireland và xứ Wales không còn được đặt cách vào thẳng vòng chung kết mà phải thi đấu vòng loại như các đội khác. 54 đội tuyển sẽ chia thành 12 bảng để tranh 24 suất dự giải. Các nước chủ nhà không được xếp chung bảng. UEFA sẽ bảo lưu tối đa 2 suất vớt dành cho các đội chủ nhà nếu họ không thể vượt qua vòng loại dựa trên bảng xếp hạng thành tích.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10

0: km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác ở phía nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Đến đây chương trình Thời sự chiều xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng ta vừa lắng nghe phần mở đầu chương trình là liên khúc Đêm Vũ Trường và Tình Đời, sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ, Vũ Chương và Lê Minh Bằng qua đôi song ca Ngọc Phụng và Quỳnh Trang. Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát truyền cảm của Phạm Sĩ Phú qua nhạc phẩm Nhạc Nhòa, sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, và tiếng hát truyền cảm của Lê Anh Dũng qua ca khúc Thu Về Trong Mắt Em, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

vị thân mến, nhạc phẩm ảo ảnh của nhạc sĩ Y Dân được sáng tác là do trí tưởng tượng của ông đi trên niềm hối hận về ảo ảnh của cuộc đời, ảo ảnh tình yêu đã có thực nơi những tâm hồn lãng mạn, yêu mặn nồng, yêu đắng cay và yêu tha thiết.

0: Quý vị thân mến, vừa rồi là bài hát Khúc Thụy Du, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, cũng đã khép lại những ca khúc Dược Thời Gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chương trình sau.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Tuần này tôi lại dành một buổi về xã Thới Lai, nơi nhiều năm nay vẫn duy trì sinh hoạt câu lạc bộ đờn ca tài tử. Thành viên của câu lạc bộ không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, họ là nông dân, tiểu thương, nội trợ. Ban ngày ai cũng có công việc riêng. Đến cuối tuần, mọi người lại hẹn nhau để tập một bài bản mới, sửa một câu ca cũ và chuẩn bị cho những buổi giao lưu sắp tới. Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2013. Nhưng nếu chỉ có danh hiệu mà thiếu những câu lạc bộ ở cơ sở, thì di sản sẽ khó đi cùng đời sống. Vì vậy, những buổi sinh hoạt như ở xã Thới Lai vẫn được duy trì đều đặn, trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng yêu tiếng đờn quê.
1: Chiều chiều lại đó, rồi gánh gõ cái tụ họp lại câu lạc bộ đờn ca tài tử, thấy tinh thần thoải mái.
2: Gặp anh chị em với nhau rồi trao đổi rồi cởi mở rồi mình đem lại ca tiếng hát đó. Rất là vui, bởi vì anh chị em cũng rất thích lắm.
3: Ở nhà thì cái quay quần trong nhà không hà. Như thí dụ mình tới ngày đó mình đi lại, rồi chị em tụ họp với nhau, mình ca, mình chia sẻ với nhau. Mình là thế hệ lớn trước, mình đi trước để sao cho thế hệ trẻ nó đi sau, nó theo gót mình đi sau, để không có mất cái truyền thống này.

0: Không có giáo án, không có lịch học cố định. Người biết chỉ người chưa biết, người ca trước sửa cho người ca sau. Cứ như vậy, những bài bản tổ tiếp tục được truyền từ người này sang người khác. Từ những buổi sinh hoạt giản dị ấy, nhiều thành viên đã trưởng thành, tự tin tham gia liên quan, hội thi, giao lưu và biểu diễn phục vụ cộng đồng. Mỗi chuyến đi là dịp học thêm một cách ca, một lối đờn mới, đồng thời đưa tiếng đờn tài tử đến gần hơn với công chúng. Hành trình gìn giữ đờn ca tài tử diễn ra như vậy. Đi nhiều câu lạc bộ, chúng tôi nhận ra ở đâu cũng có những con người lặng lẽ giữ nghề theo cách riêng. Người duy trì điểm sinh hoạt tại địa phương, cũng có người tranh thủ cuối tuần đêm giao lưu, có người dành thời gian truyền dạy miễn phí. Mỗi việc làm đều góp thêm một mắt xích để đờn ca tài tử tiếp tục sống trong cộng đồng. Ở phường Ninh Kiều, nghệ nhân ưu tú Ái Hằng nhiều năm nay vẫn mở lớp hướng dẫn miễn phí cho những người yêu đờn ca tài tử. Không chỉ dạy cách ca, cách đờn, chị còn tạo điều kiện để học viên tham gia các chương trình giao lưu, biểu diễn và gặp gỡ những người cùng đam mê. Với chị, mỗi người biết yêu và biết hát đờn ca tài tử sẽ là thêm một người gìn giữ di sản.
1: Hướng dẫn lại các thành viên trong câu lạc bộ, rồi hợp tác với cộng tác với các trung tâm văn hóa làm những cái chương trình thi ở cho Cần Thơ, rồi chỗ mình đi phục vụ, cái điều mà rất là vui khi mà mình được đi đây đi đó rồi mình phục vụ cho bà con nghe những cái lời ca tiếng hát, những cái bài bản tài tử.
0: Điều vui hơn cả là từ những lớp học như thế đang xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt trẻ. Dù không cùng độ tuổi, khác thế hệ, nhưng điểm chung là đều đến với đờn ca tài tử bằng sự tò mò rồi ở lại, vì càng học càng cảm nhận rõ vẻ đẹp mộc mạc của loại hình nghệ thuật gắn với đời sống miền Tây. Các em học từng câu lý, từng bài bản bằng sự kiên nhẫn của người dạy và sự chịu khó của chính mình. Hôm nay, nhiều bạn trẻ đã có thể tự tin biểu diễn ở trường học, tham gia các câu lạc bộ và những chương trình giao lưu. Đó cũng là tín hiệu cho thấy đờn ca tài tử đang từng bước có thêm lực lượng kế cận.

0: Con học từ cũng được 3-4 năm rồi. Con thấy là những âm điệu đây rất là du dương, con cảm thấy rất là thích. Ngoài bài quán thì con còn thích những bài lý, những bài giọng cổ. Thường con hay đi giao lưu ở dưới bến Ninh Kiều, hoặc là con hát trong lớp nữa. Khi mà con hát xong là các bạn đều vỗ tay, con cảm thấy rất là phấn khởi.
1: Rồi những cái cách truyền đạt từ bài bản nhỏ xong dần dần lên bài bản lớn, nó sẽ hình thành được một cái sự hiểu biết cho mọi người dân xung quanh ở đây, dễ dàng tiếp cận được với các bạn trẻ muốn tìm hiểu đến với bộ môn này.
2: Để có được sự tiếp nối ấy là công sức của nhiều nghệ nhân vẫn bền bỉ truyền dạy suốt nhiều năm qua. Ở thành phố Cần Thơ, nghệ nhân nhân dân Trường Úc là một trong những người như thế. Ngoài đời, ông mưu sinh bằng một quán bún riêu nhỏ. Thế nhưng mỗi khi tiếng sông Lan cất lên, người đàn ông bình dị ấy lại dành trọn tâm huyết cho đờn ca tài tử. Hơn 20 năm qua, ông không chỉ biểu diễn mà còn miệt mài truyền dạy cho những người yêu bộ môn này. Từ học sinh, sinh viên đến những người lớn tuổi, với mong muốn ngày càng có thêm nhiều người biết, yêu và giữ gìn di sản. Không dừng lại ở việc truyền nghề, ông còn dành thời gian hệ thống biên soạn lại 20 bài bản tổ cùng nhiều bài bản trong hệ thống đờn ca tài tử để gửi tặng các câu lạc bộ làm tài liệu học tập, góp phần lưu giữ những giá trị của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.
3: Có tâm nguyện với một người của mình là tất cả các bạn nào yêu mê đờn ca tài tử thì Trường Úc sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn không lấy công.
4: Một cái tập bài ca viết lại mới của 20 bài bản tổ đờn ca tài tử, rồi với một số cái bài bản mà trong cái hệ thống bản đờn của đờn ca tài tử đó, để mình gửi tặng cho mấy câu lạc bộ, các cái câu lạc bộ mà sinh hoạt ở phường xã của thành phố Cần Thơ.
2: Đờn ca tài tử đã có mặt trên vùng đất Nam Bộ hơn một thế kỷ. Đến hôm nay, điều làm nên sức sống của loại hình nghệ thuật này không chỉ nằm ở những bài bản cổ mà còn ở những con người vẫn lặng lẽ nối tiếp nhau gìn giữ, truyền dạy và lan tỏa tình yêu với tiếng đờn quê. Để rồi ở một buổi chiều nào đó, tiếng sông Lan lại điểm nhịp. Và câu chuyện của những người yêu đờn ca tài tử vẫn tiếp tục được viết bằng chính những thanh âm mộc mạc của miền sông nước.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên được Đoàn Hội Sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ triển khai từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, cao điểm diễn ra trong tháng 7. Điểm nhấn của chiến dịch năm nay là tổ chức đoàn hội các trường đều thành lập đội hình chuyên nhằm phát huy kiến thức chuyên môn và tạo cơ hội để các bạn trẻ rèn luyện kỹ năng cống hiến vì cộng đồng. Giai đoạn 2023-2026, các cấp hội sinh viên thành phố Cần Thơ huy động hơn 30.000 lượt sinh viên tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Qua đó, đã thực hiện trên 500 công trình phần việc vì cộng đồng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng.
1: Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 1956, 15 tháng 10 năm 2026, và hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Thới Long phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Cái Khế tổ chức ra quân thực hiện công trình thanh niên trồng cây xanh năm 2026. Với tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã chung tay trồng 2.000 cây hoa Quỳnh Anh rực rỡ sắc vàng dọc tuyến đường dài hơn 2,5 km tại khu vực Tân Hưng. Công trình ý nghĩa này không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng trẻ trong các hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng phường Thới Long ngày càng văn minh, hiện đại.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thành An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thành An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất trũng yếu, thường chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Vì vậy, việc trồng cây bần ven kênh được xem là giải pháp hiệu quả để giữ đất, bảo vệ bờ bao, giảm nguy cơ sạt lở và cải thiện môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp và thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vừa qua các hội, đoàn thể cùng ban nhân dân các ấp trên địa bàn xã Long Phú đã đồng loạt tổ chức ra quân chỉnh trang, chăm sóc và nâng cấp các tuyến đường hoa kiểu mẫu. Hiện nay, 14 trên 14 ấp của xã Long Phú đều đã xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu, góp phần tạo điểm nhấn cho diện mạo nông thôn. Trong đợt ra quân lần này, các lực lượng đã tiến hành phát quang cây cỏ, cắt tỉa cành cây, vệ sinh dọc các tuyến đường và trồng dặm thêm hoa ở những đoạn còn thưa hoặc bị hư hỏng. Hoạt động không chỉ tạo sự thông thoáng, mỹ quan trên các tuyến đường giao thông nông thôn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc xây dựng xã Long Phú ngày càng văn minh, sáng, xanh, sạch đẹp.
2: Thưa quý vị, với mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể và người dân đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Từ khi mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp được triển khai, diện mạo ấp Vĩnh Thành đã có nhiều đổi thay rõ nét. Môi trường sống trong lành mang đến niềm vui và sự phấn khởi cho người dân. Điều đáng mừng là cùng với sự đổi thay về cảnh quan, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Mỗi người đều chủ động dọn dẹp khuôn viên nhà ở, không xả rác bừa bãi và tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Nhiều người dân tại khu dân cư cùng chia sẻ.
3: Thì cái đường anh đẹp thì mình phải làm cho sạch sẽ chứ không có để dơ. Mình họ phải bỏ vô cái thùng rác cho người ta đem bỏ lên xe thì đem đi cũng sạch sẽ.
4: Giờ hiện nay xử lý rác xong rồi để đúng nơi đúng chỗ cho người ta lấy thì quét dọn sạch sẽ, chung tay cùng với chị em quét dọn khu dân cư sạch sẽ để tạo cảnh quan sạch đẹp.
5: Rác để đúng nơi đúng

0: chỗ quy định gì đó, rồi xe đồ cũng lại lấy rác, vệ sinh môi trường sạch đẹp, cây xanh, người dân cảm thấy phấn khởi, như cuộc sống cũng được nâng cao, nâng cấp lên.
1: Hay trên tuyến đường T3 đi qua ấp Vĩnh Thành, sau khi được nâng cấp, diện mạo cũng ngày càng khang trang sạch đẹp. Dọc hai bên đường, các hội đoàn thể đã chung tay trồng hoa, cây kiểng, thường xuyên phát quang và thu gom rác thải. Nhờ đó, không chỉ mặt đường luôn sạch sẽ, thông thoáng, mà cả trên bờ và lòng kênh dọc tuyến cũng không còn tình trạng rác thải tồn động, tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp và môi trường sống trong lành cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói.
2: Chi bộ thì thường xuyên cũng đưa ra nhiều cái mô hình, cũng như là mô hình mấy cái tuyến đường hoặc là mô hình sáng sạch đẹp như trồng cây bằng lăng. Thì với vai trò là đảng viên thì cùng chi bộ là thực hiện, rồi cùng chi bộ tham gia, rồi cũng tuyên truyền, người vận động người dân để mà hoàn thành những cái mô hình đó.
3: Sáng xanh sạch đẹp luôn, điện đường sáng đầy đủ, ta mừng gần chết.
0: Đường hiện nay thì trên địa bàn đó là được bê tông hóa, gọc gãy sạch đẹp, dễ đi lại.
4: Không chỉ tập trung làm đẹp các tuyến đường, xã Vĩnh Trinh còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong việc xử lý rác thải phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, người dân từng bước thay đổi thói quen, không còn vứt bao bì xuống kênh, mương hay trên đồng ruộng. Thay vào đó, rác thải được thu gom và bỏ đúng nơi quy định, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn nước và xây dựng nền sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững. Anh Đỗ Trọng Đức, người dân xã Vĩnh Trinh chia sẻ.
2: Thì nhà tôi thì có làm ruộng, thì khi mà các cái vỏ bao bì mà của thuốc bảo vệ thực vật đó, thì khi mà tôi xả lúa hay là tôi xịt thuốc xong á, thì những cái vỏ bao bì á thì tôi sẽ gom lại một chỗ, rồi những mà chai sành á thì chai sành thì tôi gom lại một chỗ để mà tập hợp lại, khi nào mà có dụ mình tiêu hủy thì tôi gom về đó. Còn các cái vỏ chai thì khi mà ở trên ấp có chính sách để mà thu gom để về để đưa cho mấy các công ty để mà thu gom những vỏ chai á, thì tôi cũng gom lại đưa cho ấp để mà thực hiện chứ không có bỏ bừa bãi. Tuyên truyền cho mấy anh em để gom lại rồi sau đây để không để mà nó bị ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng cho bà con những người xung quanh.
4: Để các mô hình bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả và duy trì thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã tổ chức 4 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, vớt rác tại kênh 12 và kênh 17, thành lập 10 tổ bảo vệ môi trường tại 10 ấp. Các hội, đoàn thể duy trì thường xuyên hoạt động ngày Chủ nhật xanh, tổ chức phát quang bụi rậm, trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa và tuyên truyền người dân phân loại, xử lý rác đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều mô hình thiết thực tiếp tục được duy trì và nhân rộng như 503 sạch, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, công trình trồng hoa giấy, trồng bần gian kênh. Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn môi trường sống, ngay từ gia đình và khu dân cư. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Trinh nhấn mạnh.
5: Thì hiện nay là trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, công tác về vệ sinh môi trường thì đảm bảo tốt, xanh sạch đẹp từng hộ dân. Cũng nhận thức được là phân loại rác tại nguồn, thực hiện là giảm rác thải nhựa, thực hiện công tác vệ sinh sạch nhà, sạch đường phố.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng người dân, các mô hình bảo vệ môi trường ở xã Vĩnh Trinh đã và đang mang lại hiệu quả tích cực. Những con đường rợp sát qua, dòng kênh không còn rác thải, những khu dân cư ngày càng xanh sạch đẹp chính là minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức và hành động của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới một môi trường sống văn minh, an toàn và phát triển bền vững. Chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
6: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
7: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
6: Chuyện xưa chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
7: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
6: Chuyện xưa chuyện nay, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
7: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

0: giống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, thời tiết mùa hè cực kỳ khắc nghiệt, nắng nóng, oi bức, vì vậy việc chăm sóc trẻ cũng cần phải cẩn trọng hơn. Nhiều cha mẹ không để ý tới trẻ vào những ngày này có thể vô tình làm trẻ tử vong vì những sai lầm cực kỳ đơn giản dưới đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Cho trẻ uống ít nước khi chơi ngoài trời nắng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, không ít trẻ do thời tiết nóng chơi ở ngoài trời lúc nắng to có thể bị say nóng, say nắng. Trẻ em có sức đề kháng kém, hiếu động hay chạy nhảy nên nguy cơ mất nước do toát mồ hôi, mất muối là rất lớn. Vào những ngày nắng nóng, cha mẹ nên hạn chế để cho trẻ chơi ngoài trời nóng. Vì nếu trẻ mãi mê chơi ngoài nắng hay trong môi trường kín gió cũng sẽ khiến trẻ bị sốc nhiệt. Việc không cho trẻ uống nước đầy đủ cũng sẽ khiến trẻ càng dễ bị sốc nhiệt hơn. Cho nên cha mẹ cần để ý cho trẻ uống nhiều nước để có thể bù lại lượng nước cơ thể đã mất. Vào mùa hè, nếu nhiệt độ cao trên 35 độ C, mẹ không nên cho trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời quá 2 tiếng. Chỉ nên cho trẻ chơi trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều. Còn nếu nhiệt độ trên 38 độ C thì cha mẹ nên cho trẻ ở trong nhà. Cha mẹ nên cho trẻ chơi trong bóng mát, tránh những nơi có ánh sáng phản chiếu mạnh như ngoài cát, mặt gương, kính, vân vân.

cho trẻ uống thêm các loại nước trái cây, nước lọc, vân vân. Để làn da trẻ bị cháy nắng, nếu cha mẹ để trẻ chơi quá lâu ngoài nắng mà trẻ không được che chắn cẩn thận có thể làm cho da của trẻ bị cháy nắng. Khi da bị cháy nắng, các tuyến mồ hôi trên da bị tổn thương làm cho khả năng làm mát cơ thể bị hỏng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến trẻ bị sốc nhiệt. Vì vậy, khi cho trẻ ra ngoài thì cha mẹ nên mặc quần áo dài cho trẻ, đội mũ rộng vành và có thể bôi kem chống nắng trước 30 phút. Để trẻ ngồi trong ô tô, nhiều cha mẹ thường nghĩ ô tô có điều hòa nên ngồi nằm trong đó sẽ mát hơn. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần lưu ý nhé. Thông thường, nhiệt độ ngoài trời và trong xe ô tô thường có độ chênh lệch cao. Vào những ngày nắng nóng, ô tô để ngoài trời thì nhiệt độ tăng cao lên. Trẻ nhỏ lại dễ hấp thụ nhiệt hơn người lớn. Khi nhiệt độ tăng lên đột ngột làm cơ thể của trẻ không kịp thoát nhiệt. Không gian trong ô tô lại ngột ngạt có thể gây sốc nhiệt cho người ngồi bên trong, nhất là người già và trẻ nhỏ. Lưu ý không nên ngủ lại trong ô tô vì lúc này ô tô tắt máy, đóng kín cửa, thiếu khí có thể dẫn đến ngạt. Nếu bắt buộc phải ngủ lại trong này thì nên mở cửa khoảng 2-3cm để không khí có thể lưu thông. Cho trẻ ra vào phòng điều hòa đột ngột. Việc sử dụng điều hòa vào mùa hè là cách chống nắng được nhiều gia đình lựa chọn nhất. Tuy nhiên, khi sử dụng điều hòa, cha mẹ không nên cho trẻ chạy ra vào phòng điều hòa đột ngột. Rất dễ khiến trẻ bị sốc nhiệt, tử vong. Khi ra vào phòng điều hòa một cách đột ngột khiến cho cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt, có thể gây choáng. Nếu phòng đang bật điều hòa thì mẹ cần cho bé lập quen với nhiệt độ thấp hơn hoặc tắt điều hòa trước khi trẻ ra ngoài. Có thể giữ trẻ ngồi lại vài phút sau khi tắt điều hòa để trẻ làm quen với nhiệt độ. Đặc biệt, cha mẹ lưu ý với những bé có cơ thể kém, sức khỏe yếu và có huyết áp thấp thì nên thận trọng. Một số điều cha mẹ cần lưu ý. Khi trẻ vừa chơi đùa xong, cha mẹ không nên tắm ngay cho trẻ bằng nước lạnh vì mạch máu đang nở ra. Vì trời nóng, gặp nước lạnh đột ngột sẽ co lại đột ngột, làm dòng lưu thông máu bị bóp nghẹt sẽ rất nguy hiểm cho trẻ. Khi trẻ bị sốc nhiệt thì cha mẹ cần đưa trẻ tới nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo giúp trẻ có nhiều oxy để thở hơn và gọi cấp cứu. Cha mẹ có thể cho trẻ uống nước và dẫy một ít nước với người trẻ hoặc mạnh để giúp trẻ hạ bớt nhiệt độ cơ thể. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động nổi bật vừa diễn ra. Hôm nay, chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với chủ đề Kiến tạo và cống hiến đã vinh danh 13 tấm gương anh hùng điển hình tiên tiến, gồm 8 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Sau 22 lần tổ chức, Vinh quang Việt Nam đã khẳng định được tầm ảnh hưởng, độ lan tỏa sâu rộng và niềm tin của xã hội. Điều làm nên sức sống lâu bền của chương trình không chỉ là những danh hiệu cao quý, mà còn là khả năng tìm thấy trong đời sống những câu chuyện thật, tấm gương thật về lao động trí tuệ, về lòng dũng cảm, tinh thần trách nhiệm, ý chí, nghị lực và những hy sinh thầm lặng. Những câu chuyện tấm gương ấy đã được chương trình lan tỏa đến đông đảo công chúng, thắp lên ngọn lửa niềm tin rằng ở bất cứ cương vị nào, mỗi người đều có thể tỏa sáng, tạo ra những giá trị cống hiến có ích cho xã hội và đất nước.
0: Chiều nay tại trường Đại học Nam Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị họp mặt cán bộ công đoàn thành phố qua các thể

0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các sở ban ngành cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang và đông đảo cán bộ công đoàn qua các thời kỳ.
1: Trải qua 97 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên, người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và thành phố Cần Thơ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp công đoàn thành phố trao hỗ trợ xây dựng được 20 mái ấm công đoàn tặng đoàn viên người lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đến thăm 19 công nhân bị tai nạn lao động, xét đề nghị hỗ trợ 55 đoàn viên người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp.
0: Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo công đoàn qua các thời kỳ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm, kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, đồng thời gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ công đoàn hôm nay. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ công đoàn đối với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn thành phố, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước với giai cấp công nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.
0: Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã công bố các quyết định khen thưởng trao tặng quân chương lao động hạng nhì cho một cá nhân, 11 cá nhân nhận được kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao cho 2 tập thể và khen thưởng các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, xác định đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên người lao động là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thời gian qua mà các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, kịp thời chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền lợi và đồng hành cùng người lao động. Qua đó không chỉ khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy cho công đoàn viên mà còn tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Hiện nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đang quản lý 847 công đoàn cơ sở với hơn 144.000 công đoàn viên đang hoạt động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong đó, 538 doanh nghiệp thường xuyên tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị người lao động. 490 doanh nghiệp đã ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực như tổ chức chợ Tết công đoàn, tháng công nhân năm 2026, bữa cơm tất niên công đoàn, hỗ trợ vé xe, vé tàu, vé máy bay cho công nhân về quê đón Tết, tặng quà công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, khám sức khỏe, trao học bổng cho công nhân lao động. Đặc biệt, nhiều trường hợp đoàn viên không may mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được công đoàn kịp thời hỗ trợ kinh phí điều trị, giúp họ vơi bớt gánh nặng, yên tâm chữa bệnh và ổn định cuộc sống. Chị Lê Thị Kim Ta, ngụ phường Long Mỹ và anh Lê Trung Tính, ngụ xã Phong Điền là những người được hỗ trợ cùng chia sẻ.
2: Gia đình em rất là gặp khó khăn. Em thì đang bị bệnh ung thư gần giai đoạn 3. Còn gia đình em thì cũng còn mẹ già, thì có một đứa con thì nó cũng nghỉ học rồi. Em đi điều trị lần nào cũng cỡ 10 triệu trở lên. Tháng nào em cũng phải đi vô hóa trị hết. Khi mà em vô hóa trị cỡ khoảng 6 lần thì em sẽ đi mổ. Trong thời gian qua thì bên công đoàn cũng có hỗ trợ cho em cỡ tổng khoản tiền em là cỡ 40 mấy triệu cũng giúp cho em được một phần. Em cũng rất là cảm ơn ạ. Dịp lễ Tết bên công đoàn có tặng quà.
3: Bản thân thì thời gian qua thì em bị tai nạn đó, công đoàn cũng có hỏi thăm và quyên góp cho em được số tiền tổng luôn là 40 mấy triệu. Thắc mắc gì của công nhân đó thì đưa lên thì công đoàn giải quyết ổn thỏa cho người lao động đó.
1: Không chỉ quan tâm hỗ trợ kịp thời công đoàn viên gặp khó khăn bệnh tật, các cấp công đoàn thành phố còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ về nhà ở. Từ nguồn quỹ mái ấm công đoàn, nhiều căn nhà mới đã được xây dựng sửa chữa, giúp nhiều công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với công việc. Gia đình anh Nguyễn Văn Nho, ngụ ấp Long Trường 2, xã Thạnh Hòa, là một trong những trường hợp được hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn. Trước đây, căn nhà xuống cấp nặng, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ từ

0: tổ chức công đoàn, anh đã có được mái nhà khang trang, ổn định, tạo thêm động lực để tiếp tục lao động, chăm lo cho gia đình. Anh nói,
1: trước khi Tết là nhà em nhà lá, nhà tre, to nó một cái mưa nó dột, nó sập. Em mới mượn tiền của anh em được mớ, em mới mua tôn, mua sắt. Em lập được cái sườn với cái mái trên, còn xung quanh là chưa có dựng vách chừng bấm chứ. Rồi công đoàn mới thấy xét cho em, thấy khổ mới cho em vô xem xét cho em cái nhà bây giờ. Em thì em gấp cảm ơn công đoàn. Được cái nhà xong là em thấy nó đỡ được phần nào, giống như tránh được tránh mưa, tránh gió, rồi nó sạch sẽ, rồi cái yên tâm mà để mình đi làm. Như rước hai đứa nhỏ về cho nó có nhà nó ở, nó sạch sẽ, rồi nó thoải mái. Nói chung là an cư xong rồi em lập nghiệp, em cũng cố gắng em làm kiếm tiền lo cho hai đứa nhỏ thì mình sống tốt hơn chút.
0: Không chỉ là chỗ dựa tin cậy trong công tác chăm lo đời sống, tổ chức công đoàn còn phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Ông Phạm Trường Dũng, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quang Long Meco, phường Thới An Đông, và bà Nguyễn Thị Dọn, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lạc Tỷ 2, xã Thạnh Hòa, chia sẻ.
2: Đối thoại chung với người lao động, chung một buổi đối thoại với ban giám đốc, ban chấp hành công đoàn, cấp ủy và số người lao động sinh trong tháng đó, để tổ chức một cái buổi sinh nhật, đồng thời lồng ghép cái đối thoại để nghe lắng nghe ý kiến anh em công nhân lao động phản ánh lên. Và hàng tháng ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn sẽ nắm được cái những khó khăn, những nguyện vọng của người lao động, mà từ đó để tháo gỡ và xử lý một cách hài hòa cho người lao động. Hàng tháng và hàng quý sẽ kiểm tra cái chế độ mà nộp bảo hiểm của công ty, cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Các cái quyền tiền lương, tiền thưởng thì bộ phận kế toán kết hợp với ban chấp hành cơ sở sẽ cung cấp những cái chứng từ số liệu để cho mình kiểm tra, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
3: Thì cũng theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, theo cái nội dung từng cái phong trào, hoặc là những dịp lễ Tết, ví dụ như Tết xuân vầy nè, hoặc là chương trình 8 tháng 3, hoặc là tháng công nhân, thì mình tổ chức các hoạt động phong trào vui chơi cho mọi người và đoàn viên mà bị bệnh hiểm nghèo, thì công đoàn cũng xây dựng một cái nguồn quỹ để chi là 10 triệu đồng cho một trường hợp.
0: Không dừng lại ở những kết quả đã đạt được, thời gian tới các cấp công đoàn thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm. Bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Thời gian tới thì Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, mở rộng các chương trình phúc lợi đoàn viên, phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy, là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong mọi loại hình doanh nghiệp.
5: Thưa quý vị và các bạn, mỗi hoạt động chăm lo, mỗi chương trình hỗ trợ hay mỗi chính sách đều triển khai hiệu quả, đều góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động. Với sự đổi mới, chủ động và hướng mạnh về cơ sở, các công đoàn thành phố sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững và người lao động ngày càng gắn bó với đơn vị doanh nghiệp. Thưa quý vị, hôm nay Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã xem xét cho ý kiến đối với 13 tờ trình dự thảo nghị quyết sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ tư kỳ họp chuyên đề dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tới đây.
0: Cơ bản thống nhất với các nội dung, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương rà soát hoàn thiện, bảo đảm chặt chẽ về nội dung, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, tính khả thi để các chủ trương nghị quyết sau khi được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.
5: Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quy định chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, quy định nhân sự kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn, quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật học tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập.
0: Lĩnh vực khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến về nghị quyết ban hành quy định, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho phát triển nhân lực công nghiệp, công nghệ số, làm việc tại các dự án nghiên cứu sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố. Dự thảo nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030.
5: Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng tài chính, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về chủ trương thống nhất và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, CT33. Theo phương thức đối tác công tư và chủ đầu tư dự án, đường vành đai phía tây thành phố Cần Thơ nối quốc lộ 91 đến quốc lộ 80. Dự thảo nghị quyết thông qua việc bổ sung vốn điều lệ của quỹ phát triển đất thành phố Cần Thơ từ nguồn chênh lệch thu lớn hơn chi năm tài chính 2024. Việc giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương đợt năm. Giao chi tiết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2027. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Vương Quốc Nam đã có buổi làm việc với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của đơn vị.
0: Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ đã kiện toàn bộ máy và cấp chứng thư bảo lãnh cho 4 doanh nghiệp với tổng doanh số 16,8 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm. Đến ngày 30 tháng 6, dư nợ bảo lãnh đạt 21 tỷ đồng cho các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, tổng tài sản đảm bảo của các doanh nghiệp hơn 83 tỷ đồng. Các khoản bảo lãnh đều an toàn, vốn được sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, quỹ đã hợp tác với 18 ngân hàng, trong đó có 5 ngân hàng đang cho vay qua chứng thư bảo lãnh.
5: Cùng với thống nhất phương hướng nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vương Quốc Nam đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng bảo lãnh tín dụng, thắt chặt mối quan hệ ba bên giữa quỹ tổ chức tín dụng và hiệp hội doanh nghiệp thành phố trong việc tăng cường công tác truyền thông nhằm tìm kiếm khách hàng, nâng cao doanh số bảo lãnh tín dụng. Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính phối hợp ngân hàng nhà nước chi nhánh khu vực 14 và quỹ để thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vốn và tài sản công. Cần Thơ được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo về giải pháp nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương diễn ra mới đây.
0: Theo kết quả chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2025, Cần Thơ đạt 46,21 điểm đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 10 trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Thành phố cũng nằm trong nhóm dẫn đầu về thể chế sản phẩm tri thức sáng tạo và công nghệ, cho thấy những chuyển biến tích cực trong việc đưa khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế xã hội. Các chuyên gia nhận định, với lợi thế về hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, hạ tầng logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao, Cần Thơ có nền tảng để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần tiếp tục tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, start-up và tăng cường liên kết vùng.
5: Theo Công an thành phố Cần Thơ, các đối tượng hiện nay có xu hướng thuê phòng theo nhóm, lấy lý do tổ chức sinh nhật liên quan hoặc gặp gỡ bạn bè để che giấu hành vi vi phạm, đồng thời sử dụng tài khoản ảo sim rác hoặc giấy tờ của người khác khi đặt phòng nhằm gây khó khăn cho công tác quản lý.
0: Qua một vụ kiểm tra tại phường Bình Thủy, lực lượng công an phát hiện hai người sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ cơ sở lưu trú bị xử phạt 66 triệu đồng do không thực hiện thông báo lưu trú và thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy trong khu vực quản lý. Công an thành phố đã khuyến cáo các khách sạn, nhà nghỉ, homestay và căn hộ cho thuê ngắn ngày trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần tăng cường quản lý khách lưu trú nhằm ngăn chặn nguy cơ bị lợi dụng để sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ tùy thân, khai báo lưu trú theo quy định và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
5: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sẽ được khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch sau thời gian tạm dừng vì sân bay Liên Khương sửa chữa.
0: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng sẽ được mở trở lại từ ngày 19 tháng 8 do Vasco thuộc Vietnam Airlines khai thác. Trong tháng 8 sẽ bay hàng ngày, từ tháng 9 và tháng 10 tần suất bay ở các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Vasco sẽ khai thác đường bay bằng máy bay ATR, khởi hành từ Cần Thơ lúc 8 giờ, khởi hành ở Đà Lạt lúc 9 giờ 50. Thời gian bay là 1 giờ 20 phút. Trên website của Vietnam Airlines đã mở bán vé chặng bay trên với giá vé gần 1 triệu 900.000 đồng một hành khách trở lên. Việc khai thác trở lại đường bay này nằm trong kế hoạch khôi phục các tuyến bay nội địa sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.
5: Quý thính giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng căn dặn phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi gì có thể làm để giảm bớt đau thương cho họ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều phong trào hoạt động nhân đạo thiết thực, góp phần chăm lo đời sống sức khỏe nhân dân. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên Mỹ Tiên tìm hiểu thêm về những hoạt động đầy ý nghĩa này.
6: Thưa quý vị, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ đã thể hiện được vai trò là cầu nối trong hoạt động nhân đạo, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tùy theo từng hộ mà Hội Chữ thập đỏ các cấp lựa chọn hình thức trợ giúp phù hợp. Minh chứng cho điều này thì Mỹ Tiên theo chân cán bộ Hội Chữ thập đỏ địa phương đến thăm gia đình chú Nguyễn Văn Thơm, ngụ ở khu vực Bắc Giàng, phường Thới Long. Chú Thơm năm nay 74 tuổi, sức khỏe yếu, không đủ sức lao động. Ba người con của chú không có việc làm ổn định, lại đi làm ăn xa. Bởi vậy, nhiều năm qua, dù phải sống trong căn nhà tạm bợ, siêu dẹo, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào, nhưng chú Thơm cũng không có tiền sửa chữa. Nhờ Hội Chữ thập đỏ địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, chú Thơm có điều kiện hoàn thành căn nhà mơ ước. Chú Thơm không giấu được niềm vui.
7: Nhà cũng sắp sập, không có được sự giúp đỡ thì gia đình phải chịu khổ, đâu có khả năng. Rồi nhờ là Chữ thập đỏ, thứ hai nữa là công ty sổ số kiến thiết Cần Thơ để giúp được cho gia đình, được mái ấm, thân trang, rất là mừng.
5: Ngoài chăm lo về nhà ở, các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố còn tích cực thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo dưới nhiều hình thức. Nổi bật là cuộc vận động một tổ chức, một cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo được quan tâm thực hiện tốt, hỗ trợ thường xuyên cho hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn.
0: Đơn cử như trường hợp của bà Lê Thị Trúc, ngụ phường An Bình, thành phố Cần Thơ, hơn 70 tuổi, đơn thân, không con cháu, lại thường xuyên đau ốm mỗi khi trái gió trở trời. Cuộc sống bà Trúc gặp nhiều khó khăn, nhờ sự trợ giúp kịp thời của Hội Chữ thập đỏ địa phương và các nhà hảo tâm gần xa, cuộc sống của bà Trúc đã đỡ hơn phần nào. Bà Trúc bày tỏ:
8: mỗi tháng nhân đạo cho 120 ngàn, cho chục cái gạo với mì đồ vậy đó, rồi sống qua ngày.
0: Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng như vận động đăng ký hiến mô tạng, khám chữa bệnh miễn phí, phối hợp tổ chức ngày hội toàn dân hiến máu tình nguyện, hội nghị tôn vinh người hiến máu tiêu biểu, ngày hội sắc đỏ Tây Đô, hưởng ứng chương trình hành trình đỏ, qua đó lan tỏa hiệu ứng tích cực, nhân lên những việc làm ý nghĩa. Bạn Võ Thành Phú, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, có 11 lần hiến máu tình nguyện chia sẻ. Qua tuyên truyền, thành phố nhận thức sâu sắc, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Những giọt máu đào trao đời sự sống, giúp cho người bệnh vượt qua nguy kịch, đồng thời gieo thêm những hạt giống của lòng nhân ái, sự sẻ chia hạnh phúc. Thành phố chia sẻ thêm như vậy:
9: hiến máu là một cái ý nghĩa cao đẹp, nó góp phần mang tính nhân đạo nên là em đi hiến máu. Hội sinh viên hoặc là trường, đồng trường yêu cầu thì em sẽ sẵn sàng đi hiến máu để cống hiến cho mọi người.
0: Bên cạnh đó, nhiều mô hình nhân đạo được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng như bếp ăn tình thương, nhận và cho quần áo cũ, tổ chức các điểm phát cơm, cháo, bánh mì miễn phí, duy trì nâng chất mô hình xe chuyển bệnh từ thiện. Trong đó, mô hình bếp ăn tình thương tại phường Thuận Hưng do Hội Chữ thập đỏ phường phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa hảo địa phương thành lập đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của hội viên Chữ Thập Đỏ và người dân địa phương. Bếp ăn tình thương phục vụ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, từ 6 giờ đến 12 giờ trưa. Mỗi ngày bếp ăn cung cấp khoảng 500 suất cơm trưa. Khách hàng đến đây hầu hết là học sinh, người lao động nghèo. Điều đặc biệt tại bếp ăn này là khách hàng được ăn không giới hạn và được chọn món ăn theo nhu cầu. Ông Nguyễn Văn Đương, thành viên bếp ăn tình thương, hội viên Hội Chữ Thập

0: đỏ Phường Thuận Hưng chia sẻ.
1: Một tuần thì chú phải làm đây 5 buổi, mình nhín chút thời gian ra để mà mình đóng góp vào đây, chúng ta làm việc thiện đó, giúp cho đứa em nó có một bữa ăn sáng hoặc là những em công nhân ăn một buổi sáng ấm lòng. Vì công tác từ thiện mà không có nhận thù lao trợ cấp gì của ai hết, mình đem được cái niềm vui cho người ta là rất là hạnh phúc, chính là niềm vui cho mình đó.
2: Với những hoạt động ý nghĩa thiết thực, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ đã phát huy được tinh thần tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tin rằng với tinh thần vì mọi người ở mọi nơi, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là cơ sở góp phần lan tỏa những phẩm chất tốt đẹp vốn có của người Việt Nam nói chung, người dân thành phố Cần Thơ nói riêng, nghĩa tình, đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình tiếp tục với một số tin tức trong nước đáng chú ý. Như đã thông tin, dồn toàn bộ công sức để gỡ thẻ vàng EU trong năm 2026, đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tại phiên họp lần thứ 35 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là EU, diễn ra vào sáng nay.
0: Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng đánh giá sau 8 năm bị Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ vàng, Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện hệ thống thể chế, tăng cường quản lý đội tàu, giám sát hành trình và xử lý nhiều vụ việc vi phạm. Tuy nhiên, việc thực thi pháp luật tại một số địa phương vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của EC. Phó Thủ tướng chỉ rõ những tồn tại như công tác chỉ đạo chưa quyết liệt, xử lý vi phạm chưa dứt điểm, truy xuất nguồn gốc còn bất cập, quản lý tàu cá 3.0 chưa chặt chẽ và cơ sở dữ liệu nghề cá chưa đồng bộ.
2: Để tạo sự chuyển biến thực chất, Phó Thủ tướng yêu cầu từ nay đến ngày 31 tháng 8 các bộ ngành và địa phương tập trung khắc phục toàn bộ các khuyến nghị của EC, đồng thời xây dựng nền tảng quản lý nghề cá thống nhất trên toàn quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả chống khai thác EU trên địa bàn, quyết tâm cùng cả hệ thống chính trị phấn đấu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm nay. Theo báo cáo từ 34 tỉnh thành phố gửi về Bộ Y tế, tính đến trước ngày 23 tháng 7 năm 2026, cả nước đã có 30.144.997 người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt tỷ lệ là 29,63% dân số. Đồng thời, 3.817.409 người đã được lập sổ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho việc quản lý sức khỏe liên tục và lâu dài.
0: Theo Bộ Y tế, việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ dừng lại ở hoạt động khám mà còn phải gắn với quản lý sức khỏe lâu dài, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, chuyển tuyến điều trị và theo dõi liên tục. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu và cơ chế vận hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó nhấn mạnh quan điểm, chuyển mạnh từ tư duy khám, chữa bệnh sang quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động. Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tính đến cuối tháng 6 năm nay, biến thể NB.1.8.1 dòng phụ của Omicron đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này làm bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng chống dịch đang được áp dụng.
0: Tại Việt Nam đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến cho nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19 và cúm mùa. Cúm mùa hiện vẫn lưu hành quanh năm tại nước ta và thường có xu hướng gia tăng trong thời điểm giao mùa, mùa hè và mùa thu. Cả COVID-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch.
2: Chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam dioxin năm nay dự kiến diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 8 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 5.000 người.
0: Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Hồ Chí Minh, các số liệu thống kê cho thấy khoảng 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin. Hậu quả để lại là hàng triệu người phải gánh chịu các dị tật bẩm sinh, bệnh tật và di chứng nghiêm trọng, trong đó có những trường hợp di chứng tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ thứ 3, thứ 4. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 30.000 nạn nhân chất độc da cam. Đây là những người không chỉ cần được hỗ trợ về vật chất mà còn cần sự đồng cảm sẻ chia từ cộng đồng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành quy định tạm thời mới cho phép rút gọn một số thủ tục trong quy trình xét duyệt đơn xin tị nạn nhằm giảm tình trạng tồn đọng hồ sơ và đẩy nhanh việc xử lý các vụ việc liên quan đến di trú.
0: Quy định mới chỉ áp dụng đối với các trường hợp xin tị nạn chủ động, tức là những người nộp đơn xin tị nạn trước khi chưa thuộc diện bị trục xuất. Đối với các trường hợp xin tị nạn trong quá trình bảo vệ trước lệnh trục xuất, hồ sơ vẫn được giải quyết theo quy định hiện hành tại tòa án di trú. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, quy trình trước đây khiến cho nhiều hồ sơ phải trải qua hai lần xem xét, đầu tiên là tại USCIS và sau đó là tại tòa án di trú nếu không được chấp thuận. Điều này làm gia tăng số lượng hồ sơ tồn đọng. Việc cắt giảm một bước trong quy trình được kỳ vọng sẽ giúp các viên chức tị nạn và thẩm phán di trú tập trung nguồn lực vào những trường hợp có cơ sở rõ ràng cần được bảo vệ.
2: Giới chức Pháp cảnh báo cháy rừng đang hoành hành ở nước này có thể mất nhiều tuần thậm chí nhiều tháng mới được dập tắt hoàn toàn. Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài, gió mạnh và không có dấu hiệu mưa, các trận cháy rừng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại Bordeaux, nồng độ bụi mịn PM2.5 có thời điểm cao gấp 7 lần ngưỡng an toàn hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới, đang gia tăng nguy cơ sức khỏe đối với hàng triệu người.
0: Cùng lúc, Tây Ban Nha vẫn đang đối mặt với các vụ cháy nghiêm trọng buộc hơn 63.000 người phải sơ tán. Đám cháy ở tỉnh Avila thiêu rụi hơn 50.000 hecta, trở thành vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử nước này. Một vụ cháy mới gần thành phố Valencia cũng khiến cho một người thiệt mạng. Theo dự báo khí tượng, nhiệt độ tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Pháp và Tây Ban Nha sẽ tiếp tục cao hơn trung bình trong tuần này, vì gần như không có mưa, khiến nguy cơ cháy vẫn ở mức rất cao. Chính phủ hai nước đang huy động hàng ngàn lính cứu hỏa, binh sĩ và phương tiện chữa cháy để ngăn các đám cháy bùng phát.
2: Chính phủ Australia đã tăng 25% lệ phí thị thực du học đối với phần lớn sinh viên quốc tế, song dành cơ chế ưu đãi riêng cho công dân của các nước ASEAN. Động thái tăng phí diễn ra trong bối cảnh chính phủ của nước này tìm cách kiểm soát làn sóng nhập cư gia tăng mạnh kể từ sau đại dịch COVID-19.
0: Theo quy định có hiệu lực từ ngày 3 tháng 7, lệ phí không hoàn lại đối với hồ sơ xin thị thực du học tại Australia đã tăng từ 2.000 đô lên 2.500 đô la Úc, tức là khoảng 1.390 đô la Mỹ lên 1.735 đô la Mỹ. Tuy nhiên, sinh viên đến từ các nước hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không phải chịu mức tăng này mà chỉ được điều chỉnh thêm 50 đô la Úc theo lạm phát trên lên 2.050 đô la Úc. Với mức phí mới, Australia hiện là quốc gia có tỷ lệ phí xin thị thực du học cao nhất thế giới. Để so sánh, mức phí tương ứng tại Mỹ là 535 đô la, trong khi tại Anh là 558 bảng Anh.
2: Số liệu do cơ quan chức năng Singapore công bố mới đây cho thấy, số trẻ chào đời tại nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp nhất trong 60 năm qua, lần đầu tiên xuống dưới ngưỡng 30.000 trẻ.
0: Theo báo cáo đăng ký khai sinh và khai tử năm 2025, Singapore ghi nhận hơn 29.800 ca sinh, giảm hơn 11% so với năm 2024, và cũng là mức thấp nhất kể từ khi nước này giành độc lập vào năm 1965. Giới chuyên gia cho rằng, xu hướng giảm sinh kéo dài tại Singapore bắt nguồn từ việc ngày càng nhiều người lựa chọn sống độc thân, trong khi các cặp vợ chồng kết hôn muộn, không sinh con hoặc sinh ít con. Số liệu cho thấy độ tuổi trung vị của phụ nữ sinh con lần đầu tăng từ khoảng 31 tuổi năm 2021 lên khoảng 32 tuổi năm 2025. Xu hướng này tiếp tục tạo thêm những thách thức do khả năng sinh con của phụ nữ suy giảm theo tuổi tác.
2: Trong khi đó, số người tử vong tại Singapore trong năm 2025 là gần 26.500 người, ghi nhận mức tăng 0,2% so với năm trước đó. Trong bối cảnh dân số già quá nhanh, sự sụt giảm, số trẻ chào đời cùng với số người tử vong gia tăng đang tạo sức ép kép đối với Singapore, được chính phủ nước này xác định là một thách thức mang tính sống còn. Thời gian dành cho chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Hát cho đồng đội tôi nghe, và để cảm nhận trọn vẹn những giai điệu da diết, tình cảm sâu lắng, nỗi nhớ và sự biết ơn, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, đổ máu xương để giành độc lập, hòa bình cho đất nước. Mời quý thính giả lắng nghe chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình là bài Viết cho người nằm xuống, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Trần Kim Lợi.

mấy ngày sau thư nhà mày đến, cũng là lúc mình được lệnh hành quân. Bức thư hồi chiều mày cất để dành mai, và trọn đời mày không còn

6 năm rồi, phải không Dũng? Tao dạy ngủ về quê với hai bàn tay trắng. Chạy xuống, chạy lên vẫn không tìm được việc. Giữa đời thường có ai cần chiến sĩ đâu. Có lẽ mình đã

Bài Tân Cổ, bức tranh sau trận đánh, viết lời vọng cổ Tống Công Luận. Bài Tân Cổ là khúc ca bi tráng về tình đồng đội, tái hiện ký ức chiến hào và sự hy sinh của những người chiến sĩ thời chiến. Nghệ sĩ Linh Trúc trình bày.

Với bài Tân Cổ hát cho đồng đội tôi nghe của tác giả Thanh Phong Hữu Nghĩa, bài hát khắc họa nỗi đau thương cùng lời tri ân sâu sắc qua lời ca thiết tha và câu vọng cổ, khẳng định sự ghi công của Tổ quốc đối với những người đã nằm lại. Mời quý thính giả nghe đôi song ca nghệ sĩ Linh Tuấn và Thanh Kim Hiền trình bày.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

chào quý thính giả thân thương đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe đôi song ca Thiên Quang và Quỳnh Trang thể hiện ca từ ngọt ngào sâu lắng trong sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Đài Phương Trang, Tình Nghèo Có Nhau. Sau đây chúng ta cùng đến với giai điệu trữ tình của nhạc sĩ Trúc Phương, bài hát Hình Bóng Cũ qua tiếng hát ngọt ngào của Quỳnh Trang. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, Cơn mê tình ái là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Kim Khánh và Tuấn Hải vừa được Ngọc Diệu trình bày. Sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát của Quỳnh Thật và Hồng Quyên qua nhạc phẩm Chuyện tình em với tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Quang.

Quý vị vừa lắng nghe Tình yêu cách trở, sáng tác của Lưu Trần Lê qua phần thể hiện của đôi song ca Lưu Trúc Ly và Thiên Quang. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức nhạc phẩm của nhạc sĩ Quài Nam, Dì Trong Nghịch Cảnh, sẽ do Lưu Chí Dĩ và Như Ý song ca. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc luôn vui khỏe hạnh phúc trong cuộc sống.

Những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin qua quyện thành âm sắc.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

Quý thính giả thân mến, vở cải lương Bóng biển của soạn giả Trọng Nguyễn là vở cải lương nổi tiếng khắc họa hình tượng nhà giáo anh hùng liệt sĩ Phan Ngọc Hiển. Câu chuyện tái hiện quãng thời gian ông xuống vùng Tân Ân, rạch gốc Cà Mau dạy học và lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai hào hùng vào ngày 13 tháng 12 năm 1940. Bối cảnh và nhân vật trong vở cải lương này như sau. Bối cảnh: vùng biển bãi ngang rạch gốc Cà Mau dưới ách cai trị khắc nghiệt của thực dân Pháp, bọn mật thám và lính kính luôn rình rập đàn áp dã man những người dân nghèo. Nhân vật trung tâm: thầy giáo Phan Ngọc Hiển, một người con của quê hương Cần Thơ, trí thức yêu nước, mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng. Các nhân vật phụ góp phần làm nên thành công của vở cải lương là sự tiếp sức của các đồng chí cách mạng và tầng lớp dân quê mộc mạc, kiên trung như Quýt, Hương hay ông Tư Câu Sáu. Đặc biệt có nhân vật Đình, người yêu của Hương, một chàng trai chất phác, ngay thẳng và không biết chữ nhưng rất đổi hào sảng, tạo điểm nhấn tiếng cười cho vở cải lương. Với sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Minh Chiến vai Phan Ngọc Hiển, nghệ sĩ Thanh Thảo vai Hương, nghệ sĩ ưu tú Minh Hoàng vai Nguyễn Văn Đình, nghệ sĩ ưu tú Minh Sang vai Odia, nghệ sĩ ưu tú Minh Đương vai Tư Câu Sáu, nghệ sĩ ưu tú Hồng Chi vai Quýt, nghệ sĩ Việt Tiên vai Tâm, nghệ sĩ ưu tú Tuấn Liêm vai Bông Văn Dĩa, nghệ sĩ Bảo Phương vai Hát Hổ, Hề Văn Danh vai Đội Kỳ, nghệ sĩ Vũ Thanh Quang vai Xếp Ân, nghệ sĩ Hoàng Á vai Cả Thân, nghệ sĩ Hoàng Dũng vai Hương Quản Mãn, nghệ sĩ Chiêu Linh vai Anh Cự, nghệ sĩ Dương Tuấn vai Xếp Vào, nghệ sĩ Linh Thảo vai Lính Đắc và một số diễn viên và nghệ sĩ khác.

0: cục vậy?
1: Chị Quýt, trời ơi, thì dán vậy chứ dán sao kỳ? Cười gì? Trời ơi, chị lại chị gỡ cô ra không chứ đừng nói chị cười.
0: Trời đất ơi, chổng đầu xuống đất hết trơn rồi.
1: Ý. Trời đất ơi trời, chết mẹ rồi trời.
0: Cái kiểu này, mấy miếng kia chắc cũng vậy hết quá. Trời đất ơi, dán mắc cười quá. Thôi, anh đừng có buồn, ngồi xuống đây đi, để tôi dán lại cho. Sao buồn hiu vậy?
1: Tôi đã nói rồi, dù dắt lúa hay chèo ghe.

0: làm ăn cái kiểu này đó.
1: Sao?
0: Thiết là kỳ cục mà.
1: Sao kỳ cục?
0: Chữ nghĩa là tôi coi không có được.
1: Tại anh không biết chữ chứ bộ.
0: Chứ gì đâu mà hàng hàng, nét dọc, nét lại xà ngang. Mấy ông nội tôi à, bắt dốt mà đi làm.
1: Nè, cùng tay mình thì đừng có

0: Trời ơi, cái chuyện gì mà chị giỡn được sao không biết nữa. Nhưng trời ơi, cái xấu, cái hư, cái bất hạnh đều dành cho những cái thằng dốt như vậy sao trời.
1: Thì anh cũng phải học dăm ba chữ để biết cho người ta chứ.
0: Để như thầy giáo Hiển chứ gì. Ô, biết quá chị ơi. Như chị với bà con ở đây á, có ai cho bằng thầy giáo Hiển phải không?
1: Phải rồi.
0: Sao?
1: Thầy giáo Hiển giỏi chứ nói anh đâu có nghe. Nhưng mà tôi biết.
0: Biết gì?
1: Tôi biết có người nói anh nghe đó.
0: Ai? Ai nói tôi nghe? Ai nói tôi nghe chứ?
1: Hương trai. Phải không?
0: Hương, Hương cái chừng nào Hương nói tôi mới nghe.
1: Hương tớ.
0: Em.
2: Nghe nè. Hai người đang nói xấu tôi phải không? Hả?
1: Chị đâu có nói xấu gì em đâu.
3: Thôi đi.
1: Chị có nói em là sếp của anh Định thôi đúng không?
3: Chị kỳ quá.
0: Không phải à. Không phải nãy giờ chị ở đây đó nhắc nhở và ca ngợi thầy giáo Hiển đó hả?
1: Không có nha.
2: Đúng rồi. Thầy giáo Hiển mà ai không thương không mến. Nè, nếu như mà chị Quýt có yêu thầy giáo Hiển đó ha, thì cũng phải thôi.
0: Phải quá đó chứ.
1: Hương.
0: Gì vậy?
1: Em đừng có nói vậy. Nghe đâu thầy Hiển đã có gia đình rồi đó.
0: Chưa chắc chị ơi. Chưa chắc cái chuyện vợ con là bức tường ngăn cách không cho phép chị yêu thầy giáo Hiển. Mà không chừng càng khó chừng nào yêu càng nhiều chừng nấy đó chứ. Phải không? Trời ơi, cái người gì đâu mà kỳ cục à. Hãy chọc người ta không sao, mà hãy ta chọc lại cái giờ trước à. Trời ơi.
2: Nè, nhưng mà chị Quýt cười anh chuyện gì vậy? Cười anh không biết chữ phải không? Sao anh không học?
0: Sao không học? Học hoài mà tại nó không biết đó chứ.
2: Sao vậy?
0: Tại vì lúc nào anh cũng...
2: Cũng sao?
0: Anh cũng nhớ em.

0: Rồi bây giờ sao đây?
1: Sao là sao?
0: Làm sao ai biết làm sao?
1: Bây giờ như vậy ha.
0: Sao?
1: Nếu mà anh thuộc được một chữ đó ha, em thưởng cho anh được cầm bằng tay em. Còn nếu như mà anh thuộc hết một bài á,
0: sao?
1: Em thưởng cho anh... Chắc chưa?
0: Chắc à?
1: Chưa.
0: Sao chưa?
1: Bây giờ em đố anh nè.
0: Đố gì?
1: Đố anh chữ này là chữ gì nè?
0: Chữ hả?
1: Ừ.
0: Chấp luôn.
1: Chắc ha.
0: Ừ.
1: Coi nè. Chữ gì? Chữ gì?
0: Dễ ớt.
1: Chữ gì?
0: Chữ này là chữ... Chữ yêu chứ gì?
1: Kỳ quá ông ơi.
0: Tôi không biết chữ này, mà tôi biết viết chữ khác nha.
1: Thôi đừng có xạo quá đi. Không biết đọc làm sao biết viết được kìa.
0: Trời ơi, vậy người ta mới hay chứ.
1: Chắc chưa?
0: Chắc đó.
1: Rồi viết em coi coi.
0: Hả?
1: Viết em coi coi.
0: Rồi viết luôn.
1: Rồi viết đi.
0: Coi nè nha.
1: Ừ.
0: Coi nha.
1: Viết đi.
0: Đây. Chữ đó là chữ hương anh hương.
1: Thôi đi.
0: Thưởng anh đi chứ. Hương.

0: đi thôi. Ê, ê, còn phải tỉnh té nghe chưa? À, đi,
1: té à?
0: Trời ơi, thấy chưa? À, đi, đi, đi, theo anh nghỉ trước nha.
1: Rồi, anh nghỉ trước đi.
2: Ai đó? Đi lại!
0: Tụi nó phát hiện mình rồi, tụi nó phát hiện mình rồi. Hương,
2: ai đó?
0: Em chạy đi, chạy đi.
2: Đứng lại!
0: Đi!
2: Đứng lại! Đứng lại! Thằng Đình! Giơ tay lên! Giơ tay lên!
0: Giơ rồi!
2: Đi!
3: Kìa! Anh Đình! Tại sao anh lại giết nó?
0: Nó đã phát hiện mặt tôi rồi. Nó biết mặt tôi rồi.
3: Chưa cần!
0: Trời đất ơi! Bây giờ nó chết rồi làm sao?
3: Bây giờ chỉ còn cách này. Cái miệng nó.
0: À, chi vậy?
3: Thì cái miệng đi, đổ cái này vô.
0: Rồi. Rồi.
3: Đem nó bỏ đằng gốc cây kia, nhanh lên.
0: Đi, đi.
3: Nè, truyền đơn biểu ngữ, nhét vô tay vô túi nó lẹ lên. Đi.
0: Đây, nhét vô. Truyền đơn, nhét vô túi nè.
3: Thôi, bây giờ chúng ta đi.
0: Đi. Đi.

0: Chú dữ quá.
1: Ai?
0: Dạ tôi. Tôi là Hương Quảng Màu. Thằng chó nào đó? Ủa thầy Đội Kỳ. Xin lỗi nha thầy Đội.
2: Ừ, ông thầy Hương Quảng.
0: Ừ.
2: Ông đi đâu mà về khuya quá vậy?
0: À, đi bắt thằng Ba An nó trốn thế thân.
2: Chứ không phải ông đi lấy vợ nó sao?
0: Thầy Đội, sao kỳ quá à?
2: Sao kỳ?
0: Chuyện trong ba hương chức hội tề tụi mình, thằng nào như thằng nấy, nói ra chi vậy?
2: À, thôi xin lỗi ông nha.
0: À, không có chi.
3: Kia, cộng sản.
0: À, trời ơi, nó lộng rồi.
4: Thầy lính năm, ông thầy Hương Quảng
3: hả?
4: Dương đầu nó vậy coi.
0: Ê, nó có chuyện đó bị mượn nữa kìa.

0: Chuyện gì? Hả? Chuyện gì vậy? Bộ mày cắm à? Thằng lính năm mà. Kỳ, mày bắn thằng lính năm phải không?
1: Dạ bẩm sếp, dạ không biết.
0: Nè, tao hỏi mày, ai bắn thằng lính năm? Ai?
1: Dạ ông Gốc.
0: Ông Gốc mà, Gốc nào?
1: Dạ ông Gốc này.
0: Hương Quảng Màu.
2: Dạ tôi là Hương Quảng Màu.
0: Ông bắn chết thằng lính năm phải không? Phải không?
2: Dạ có trời mà biết ai bắn cái vụ này. Kẻ thôi người đã lắm chuyện ly kỳ. Thằng tấn thằng lui nhập nội săn tôi như kẻ mù đuôi. Bỗng nghe cái ẹt một thằng nhảy dựng ngã xuống nằm lần một lát ngủ luôn. Dạ ngủ luôn.
0: Nghe ông bình tĩnh nghe tôi hỏi.
2: Dạ bình tĩnh.
0: Ai bắn thằng lính năm?
2: Dạ có trời mà biết ai bắn này.
0: Trời ơi ông nói gì mà giống như thằng khùng vậy.
2: Dạ chắc khùng thiệt là sếp ơi.
0: Khùng hết rồi. Còn ai ở đây nữa không?
3: Dạ bẩm sếp. Còn.
0: Còn ai?
3: Còn tư câu sau. Đang làm gì đó? Dạ ông lăn lội mò dưới mé sông.
4: Trời bây ơi giờ không là ngày nào giúp 22 giờ nói vậy?
0: Bắt hết giải về nhà việc cho tôi. Luôn cả ông già tư câu sau. Đi.

0: bà Tâm. Tôi thấy ông bà phàm tính như thế là tốt lắm. Bà lấy ông Cò Mi là cái chỗ muốn đánh hồ đối.
1: Bẩm quan lớn, tình yêu vừa là cao thượng, vừa là thiêng liêng, tiếng nói của trái tim thì không có một thứ môn đăng hộ đối nào thay thế được.
0: Bà yêu một giáo chức nghèo như ông Hiện, đồng lương không đảm bảo được tấm thân thì làm sao đảm bảo được hạnh phúc tương lai của bà. Một con người quý phái lắm, sắc đẹp của bà có thể làm cánh cửa sắt có mở tung ra. Và ai có trái tim bằng đồng cũng phải mềm nhũn lại đâu bà.
1: Bẩm quan lớn, giàu hay nghèo, già hay trẻ, đẹp hay xấu, cái đó không phải là cái chuẩn để cho người ta chọn lựa khi yêu nhau. Tôi không đòi hỏi một điều kiện, một nghi thức nào với trái tim của tôi khi đã chọn một giáo chức nghèo và tầm thường như anh Hiển.
0: Ồ, ông Hiển không phải là người tầm thường như bà tưởng đâu. Cả cái làng Tân Ân Rạch Gốc này, ông nói cái gì người ta cũng nghe, ông bảo cái gì người ta cũng làm. Người ta rất quý trọng và kính mến ông. Mà tôi không nghĩ vì sao. Ông có một thời gian ăn nghỉ với học sinh tại trường. À tối chưa thấy một giáo chức nào chịu cực khổ như ông ta gì.
1: Ăn ở của anh ấy thì đơn giản lắm. Vì anh ấy là con của nhà nghèo mà. Và cái tính của anh ấy cũng không muốn làm phiền ai. Nhất là ăn chung ở chạ với bà con.
0: Lúc nào bà nghĩ tốt gì ông Hiền. Tối xin chân thành cảm ơn người đàn bà rất hoàn hảo. Merci. Nhưng tôi cũng buồn cười cho cái đầu óc ngây thơ của bà. Bà chưa nhìn thấu rõ bên trong con người đó. Bên trong đó có một sự phản bội và một âm mưu đại sự

0: công dân mà đã từ lâu phục dịch cho các ông đã lãnh đồng lương ít ỏi khiêm nhường, sống thanh cao trong cái nghề gian dị, thầy giáo làng không quen quỳ lụy, dạy học ở trường xa cách thị thành, thì có lý đâu quan lớn lại nỡ đành có tội người xúc phạm đến lương tâm.
1: À không không, tôi thí tỉ như vậy thôi. Nếu bà không bằng lòng thì tôi xin lỗi bà, tôi xin lỗi bà nhé.
0: Có chức, có quyền như quan lớn, chỉ cần một câu nói đùa có thể giết chết cả một cuộc đời. Tôi không bằng lòng với cái thí tỉ của người Pháp, vừa đùa cũng vừa thật.
1: Ô kìa, tại sao bà lại nổi nóng như thế? Tôi vì hạnh phúc tương lai của bà, vì sinh mạng của thầy giáo hiện, nên tôi nói vậy thôi. Nếu bà không bằng lòng, một lần nữa tôi xin lỗi bà nhé.
0: Vì sinh mạng của thầy giáo hiển là thế nào?
1: Bây giờ bà hỏi, thì tôi mới nói. Cả cái làng Tân Ngân Dịch gốc này bây giờ nó không còn yên ổn nữa. Bọn cộng sản nó bắt đầu hoạt động rồi đấy.
0: Họ làm thế nào?
1: Họ xúi dân, đầu đơn hàng trăm hàng ngàn người lên tỉnh, đoái cây này, miệng cây nọ.
0: Là tại vì họ nghèo, họ đói, họ bị quan lính hà hiếp, họ cần nói thấu đến cấp trên để thi ân cho họ.
1: À không, không phải họ chỉ cần yêu sách tầm thường đó, mà họ còn dán biểu ngữ rải truyền đơn, đã đạo người Pháp của chúng tôi và ủng hộ cộng sản Đông Dương.
0: Như vậy là quan lớn đã tình nghi anh Hiển tôi có tham gia trong các hoạt động đó.
1: À không, không, không. Tôi sợ ông ta có liên can mà tội nghiệp cho bà. Và lại, tôi muốn bà phải dùng sức mạnh tình yêu của bà mà kéo ông ấy ra khỏi vùng này đó. Vì tôi không muốn bà phải khóc khật khi một mối tình như thế. À, và nghe đâu, ông ta đã quan hệ với một cô gái ở rất gốc này. À, cô này trẻ và đẹp lắm. À, xin lỗi bà Tâm nhé. Trẻ đẹp hơn bà nhiều đâu bà Tâm.
0: Không, không thể nào có chuyện đó được.
1: Cô này tôi đã gặp nhiều lần. Cô ta tên là Quýt.
0: Không, không, tôi không tin. Vì tôi và anh Hiển có nhiều kỷ niệm nè, chung lớp, chung trường, từ buổi ấu thơ, chứ phải đâu.
1: Chuyện gì mà bà không tin? Bà không tin thật à? Ô là là.
0: Chứ phải đâu, một sớm một chiều mà phôi pha duyên nợ sắc cầm thường.

0: Tin hay không, đó là quyền của bà. Nhưng bà nên nhớ là chó không sủa đường không nhé.
1: Ngay bây giờ cho tôi về rạch gốc.
0: Ồ, rất sẵn sàng. Bà đưa thầy giáo huyện về Sài Gòn càng sớm càng tốt.
1: Vâng, tôi hứa.
0: Merci. Lên nào.
2: Dạ, bẩm quan lớn gọi.
0: Đưa Madame về rạch gốc ngay.
2: Xin vâng, mời bà.
0: À, bà Tống, bà cho tôi có đôi lời nhắn nhủ.
3: Được mới được.
4: Ồ, không được đâu, không được đâu.
3: Sao vậy?
4: Không ai nói bà nghe đâu. Chỉ có thầy giáo hiển nói cái gì là bà nghe cái nấy à.
3: Cũng lại thầy giáo hiển nữa. Không biết cái gì mà ở đây cứ hở ra là cứ thầy giáo hiển, cứ thầy giáo hiển. Bộ thầy giáo hiển làm mới được rồi còn... Còn tôi làm không được hay sao? Thôi được rồi, để anh đi nhờ thầy vậy.
4: Thôi đi anh, thầy bận lắm mà.
3: Trời ơi, cản hoài, cản hoài. Sao cái chuyện gì em cũng cản hết trơn. Thật cái lòng anh nó đang cháy ra thành than. Chúng mình lo lắng với nhau, có cái gì đâu, em cứ cản ngăn anh làm chi.

0: mỗi chút mỗi giận. Giận hoài là bỏ luôn đó. Kỳ quá.
1: Vậy chứ à...
0: Vậy chứ học thuộc bài chưa?
2: Này, các em học bài nha.
3: Dạ.
2: Công cha như núi Thái Sơn.
3: Công cha như núi Thái Sơn.
2: Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
3: Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
2: Một lòng thờ mẹ kính cha.
3: Một lòng thờ mẹ kính cha.
2: Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
3: Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
2: Trò Nhi học lại nha.
3: Dạ.
0: Đó, thầy Hiển đang dạy lớp trẻ. Tối nay họp chi bộ tại nhà em, không chừng thầy bắt trả bài nữa đó.
1: Lần nào họp chi bộ cũng bắt học, bắt trả bài, ngán thấy mẹ luôn.
0: Sao nghe?
1: Ui da, trời ơi, làm gì đánh gì ông nội?
0: Sao nghe? Sao nghe anh nói coi?
1: Bài vở có thuộc gì đâu.
0: Sao anh không học?
1: Sao không học? Học hoài tại nó không thuộc.
0: Bài vở gì đâu rồi?
1: Cất rồi chứ đâu.
0: Lấy em coi coi.
1: Đây nè.
0: Trời ơi, bài vở mệnh có cái kiểu đó. Nhăn hết rồi còn gì.
1: Cất kỹ đàng hoàng tại nó nhăn chứ làm sao biết được.
0: Đọc em nghe coi.
1: Dạy coi.
0: Không thuộc chữ nào hết hả?
1: Thuộc ai mượn vậy? Đâu rồi?
0: Đây nè. Bài nào học bài học rồi, bài nào chưa học? Biết không mà lật hoài vậy?
1: Sao không biết? Bài nào học rồi thì gạch thập làm dấu hết trơn đi chứ.
0: Đọc em nghe đi.
1: Dạy coi. Đây nè, cái bài này chưa gạch nè. Nay tới bài này. Dạy đi.
0: Coi nè. C A K sắc cá. E R O rô. K H O kho. T O tô nặng tổ. Rồi. Đọc em nghe coi.
1: Cái gì?
0: Cá rô kho tổ.
1: Bài này nghe dễ quá vậy à. Trời ơi, cái gì chứ thức ăn cũng học nữa. Cá rô kho tổ, cá lóc nấu chua, trời ta ăn hoài chứ. Ôi, thuộc rồi.
0: Nhưng mà chữ nào là chữ cá đâu? Anh chỉ em coi coi. Nè, đánh giận đàng hoàng nghe.
1: Nè, chữ đầu này chữ cá là chứ gì?
0: Nhưng mà anh đánh giận đi.
1: M A K sắc cá.
0: C A K sắc cá ông ơi. Đọc lại đi.
1: C A K sắc cá.
0: Ừ.
1: M G O go.
0: E R O rô.
1: E G O go.
0: R O rô. E R O rô.
1: Gô gô mẹ nó còn bú trọng chi vậy? Xe đa sắc cá. E gô bú.
0: Phải trúng mới được chứ. Thôi rồi đọc tiếp đi.
1: Xe hát ô khô. E lỡ to nặng tỏ. Khô tỏ.
0: Trời ơi, co tỏ mà đọc khô tỏ. Mắc cười anh quá à. Đọc lại đi.
1: Cười hoài, cười hoài. Nghĩ nè, thấy không? Cười hoài, cười hoài. Khô tỏ, sửa lại kho tổ mấy hồi mà cười chứ.
0: Anh Đình.
1: Chữ nghĩa gì mà bẻ mồm bẻ miệng chết mẹ hả? Bắt học cho được mới nghe hả?
0: Anh Đình.

0: Lớn người có cái gì không biết nó phải học chứ, còn thiếu có cái không biết chữ nữa chứ gì chứ. Trời ơi, cười hoài cười hoài, cười khi dễ hả? Nè nghe, người yêu đừng làm giọng chỉ cả nghe.
1: Anh Đình ơi.
0: Thôi, yêu thì yêu, không yêu thì thôi.
1: Anh Đình.
0: Tôi không biết chữ mà tôi không phản đáng là được rồi.
1: Anh Đình. Anh Đình ơi. Anh Đình. Kìa, Hương, có chuyện gì vậy em?
2: Dạ, anh định giận em kìa.
1: Giận em? Giận em mà giận chuyện gì?
2: Em dạy anh học, anh đọc sai, em cười, rồi anh...
1: Tại em cười á, làm anh mắc cỡ đó.
2: Ừ.
1: Anh Đình á, anh ấy hờn mát lắm đó. Thôi, em đi kêu anh về, gần tới giờ họp rồi. Đi đi em.
2: Dạ.
1: Đi đi. Rầu thiệt, cô cậu này hớ là giận nhau, hớ là cãi nhau. Ơ kìa, hai anh. Em mới thấy thằng Kỳ nó lãng vảng ở đây đó.
3: Ồ, thằng đó tới lui hà rầm chứ cái gì, bạn thân của ông Đình đó.
0: Chứ không có học hành đi tới cái chỗ á.
4: Anh nói gì mà nghe được
0: không
4: hả?
0: Không công là làm, không công là thôi, tôi lớn rồi.
1: Ủa cái chuyện
4: anh gì? Anh nói gì em không có chịu đâu.
0: Học không vô, bắt học mày.
4: Thôi đi.
0: Bây giờ nè, có mấy anh mấy chị đây cho tôi hỏi nè.
3: Có chuyện gì đó ông Tướng?
0: Hợp chi bộ mà đem cái chuyện chữ nghĩa cho đây làm cái gì chứ?
4: Đó, mấy anh mấy chị nghe không? Anh Định nói chuyện vậy mà nghe được á.
0: Đảng thì cho ra đảng, chữ nghĩa cho ra chữ nghĩa. Chứ đằng này...
3: Đằng này thì sao?
0: Tôi không học.
5: Kìa.
4: Anh Định.
5: Anh Định.
4: Anh nói chuyện gì kìa vậy?
3: Anh Định, là đảng viên chứ phải đâu là ông trời. Dốt thì học, ai nói đúng thì mình nghe. Anh tính anh là đảng viên, là cán bộ. Cái gì cũng hay, cái gì cũng giỏi à.
0: Tôi cần có sức khỏe, có trái tim dám chết với đảng là đủ rồi. Tôi cóc cần biết cái gì nữa hết á. Tôi nói thiệt à.
1: Anh nói liều mạng quá Đình à. Ai ngoài đảng là nói anh không nghe à.
0: Ngoài đảng nói nghe, nghe người ngoài đảng. Ừ, nghe. Mà đều nghe ai kìa. Chứ thầy giáo Hiển hả? Nói thiệt với các đồng chí nha, tôi không tin. Vì ông ta là giáo viên của Pháp đào tạo mà. Phải không?
6: Anh nói bậy. Quá khứ và xuất thân của mỗi người là do hoàn cảnh, còn tốt hay xấu hãy nhìn vào việc làm của họ. Mặc dù thầy giáo Hiển là do Pháp đào tạo, nhưng không phải ai do Pháp đào tạo là phải theo Pháp hết đâu. Anh suy nghĩ lại đi anh Đình à.
1: Riêng thầy Hiển, tôi thấy thầy gần gũi với bà con, luôn luôn chịu khó dạy dỗ con em chúng ta và cả người lớn nữa. Thầy rất đáng quý. Hợp chi bộ kỳ này, tôi sẽ giới thiệu thầy vào hội kính để cùng hoạt động với chúng ta.
4: Vậy mà anh Định nở nó nặng thầy á.
0: Nặng cái gì? Nặng cái gì? Như vậy là các đồng chí nói tôi à...
3: Thôi đi, ai học thì học, ai không học thì thôi, bực bội quá.
7: Ồ, có mặt này đúng ha, xin chào anh Dĩa, chào anh Hổ, chào chị Quýt.
8: Ủa sao kỳ, không ai chào tôi trơn vậy?
0: Cái chỗ anh em ta chuẩn bị học đó, đừng có làm ồn ào à.
7: Học làm gì chứ, tôi nói anh Định nghe nè, ai khôn là khôn, ai ngu là ngu à.
3: Thì, mày nói cái gì? Mày hãy lặp lại coi. Sao tao nghe kỳ cục?
0: Sao mày cột thôi anh Hổ?
3: Không học mà khôn, ở trên đời này ai khôn?
0: Ôi, bỏ đi anh Hổ à.

tâm. Thôi chỗ anh em không bỏ đi thôi. Ăn bọn ở thế gian này bọn cướp trộm lưu manh, lúc quét vách nó đào hầm có trường lớp gì đâu mày.

0: Thôi
1: mà
0: anh thôi.
1: Bỏ đi mà. Anh sao nóng nảy quá trời. Anh em không mà. Thôi bỏ đi ha.
0: Thôi
1: bỏ đi.
2: Tôi bậy quá ông Hổ. Tôi xin lỗi ông Hổ nha. Ông Hổ à, từ ngày tôi bị câu lưu, biết bao tuổi hờn đắng cay, cảnh nghèo nàn đôi rách búa dây to.

0: Xin lỗi tôi về. À, thôi xin xin chào mấy anh mấy chị, tôi về nha. Ờ, tôi về nghe ông cột. Ủa quên ông hổ. Về à, về nha, về nha.
1: Thôi chuẩn bị họp.
2: Ồ. À, Hương ơi Hương.
3: Dạ.
2: À, ra đây anh Bảo coi.
3: Dạ.
2: À, em đi ra ngoài gác đi em. Đi gác đi em. Thôi đi gác đi.
1: Kìa anh Năm tới, chúng ta chuẩn bị vào họp.
4: Ồ, anh Năm tới rồi.
5: Khỏe anh Năm ơi.
6: Khỏe anh Năm. Các đồng chí đủ mặt rồi hả?
2: Dạ, chỉ dắt mặt đồng chí Châu Quang thôi.
6: Đồng chí Châu Quang thôi được điều đi công tác gấp nên không kịp từ giã chúng ta. Công việc khẩn trương lắm.
1: Tình hình có gì biến động không anh Năm?
6: Cơ sở của ta đã bị lộ, nhiều đồng chí phải đổi đi nơi khác.
7: Hổm rài bộ mật thám, bám sát thầy giáo Hiển không biết để làm gì. Hai tên này đang đóng vai ở đợ trong cả thân đó anh Năm.
6: Đó là cách giả vờ của thằng giặc. Ta lợi dụng cách giả vờ này mà cuốn cả lưới mật thám của chúng về Sài Gòn. Nên tôi và giáo Hiển phải về Sài Gòn.
2: Anh Năm, anh định ngày nào mới đi anh Năm?
6: À, đồng chí khác đến thay tôi trong vài ngày nữa.
2: Trời, gấp quá.
1: Như vậy...
6: Đồng chí Quýt, có chuyện gì mà đồng chí Quýt gặp gần như vậy?
1: Dạ thưa...
7: Đồng chí Quýt định nhân cuộc họp này giới thiệu người mới vào hội kín đó anh Năm.
6: À được chứ, ai đó?
1: Dạ thưa anh Năm, tôi định giới thiệu thầy giáo Hiển. Thầy là nông dân nghèo, cha mẹ mất sớm, ở chung với người anh tại cầu Cái Khế, Cần Thơ.
6: Có phải thầy giáo Hiển vừa bán bánh, vừa học hết bậc tiểu học phải không?
1: Dạ phải. Mấy năm gần đây, thầy lên Sài Gòn học trung học sư phạm, nhờ học giỏi nên được cấp học bổng. Trong thời kỳ này, thầy tham gia các phong trào, đấu tranh, đòi để tang cho cụ Phan Chu Trinh và thả cụ Phan Bội Châu.
7: Thầy Hiển đi xuống Gạch Gốc, vừa dạy học, vừa tổ chức hội nhà vàng, hội ái hữu, trường dân lập và đội bóng đá. Thầy có xu hướng tiến bộ, tập hợp được đông đảo quần chúng thanh niên và có uy tín với bà con làng xóm. Tôi thấy thầy Hiển rất xứng đáng đó anh Năm.
1: Dạ,
2: tôi thấy
1: Năm.
2: Được đó anh Năm à.
6: Thầy giáo Hiển thì tốt, nhưng mà người có pháp đào tạo.
1: Tôi có ý kiến.
4: Các đồng chí khoan nghe. Tôi thấy ý kiến của anh Năm á trúng với ý kiến của tôi. Vì ít ra đó, giáo Hiển cũng có tư tưởng thân pháp. Hơn nữa
1: tôi không chịu ý kiến của anh Năm và không tán thành ý kiến đánh giá của đồng chí Đình.
4: Sao vậy?
1: Không phải là được pháp đào tạo là thân pháp cả, mà phải nhìn vào cái xu hướng của nó.
4: Nói như với chị còn quan điểm ôn hoàng gì nữa.
1: Tôi giới thiệu, tôi chịu trách nhiệm. Nếu thầy giáo Hiển là người xấu, phản bội tổ chức, tôi chịu tử hình. Coi như tôi phản đảng.
6: Các đồng chí thấy thế nào?
2: Tôi đề nghị biểu quyết. Ai đồng ý kết nạp đồng chí Hiển vào đảng Cộng sản Đông Dương thì đưa tay lên. 1, 2, 3, 4.
6: Như vậy là đa số.
4: Tôi cũng xin có ý kiến.
2: Cái gì đó anh Đình?
4: Thưa các đồng chí, nhân cuộc họp này tôi xin trân trọng giới thiệu với các đồng chí một người có thể nói là rất tin tưởng.
2: Ai vậy anh Đình?
4: Có thể nói là rất tin tưởng. Người đó chính là anh Kỳ. Vì ít ra anh Kỳ cũng là...
7: Thôi, đồng chí khỏi giới thiệu dài dòng. Vì ở đây ai cũng biết anh Kỳ cả. Và đồng chí đã trình bày nhiều lần rồi. Tôi đề nghị biểu quyết. Ai kết nạp anh Kỳ vào đảng Cộng sản Đông Dương thì đưa tay lên.
2: Tôi đề nghị biểu quyết. Ai đồng ý kết nạp anh Kỳ vào đảng Cộng sản Đông Dương thì đưa tay lên.
4: Đếm đi. Tôi thấy rồi. Tôi thấy các đồng chí cá nhân với anh Kỳ.
7: Người ta vì cái chung chứ đâu phải vì cá nhân.
4: Các đồng chí cá nhân.
7: Anh nói bậy.
4: Các đồng chí vì cái chức đội lính kính mà cho người ta là người xấu chứ cái gì. Tôi thấy anh Kỳ đã biết ăn năn cải tà quy chánh. Vì anh Kỳ nó cũng là người nghèo.
2: Nghèo là cái gì? Không phải người nào nghèo cũng được vào đảng hay sao? Đồng chí tự đặt cái khó buộc tổ chức phải giải quyết cho mình không à?
6: Cái gì vậy?
4: Tôi biết mà. Tôi biết các đồng chí cô lập tôi tại vì tôi dốt nè.
6: Đồng chí Đình.
4: Lý luận của tôi không bằng ai hết á. Tôi...
6: Đình.
4: Anh Năm, anh nghĩ coi. Trời ơi, đem anh Kỳ mà đi so với ông thầy giáo Hiển là so chỗ nào anh Năm? Anh Kỳ đó đã bị thằng địch nó đánh, đập, nó cắt chức, nó câu lưu không cho về xứ. Trong lúc đó ông thầy giáo Hiển á, đi học trường Tây, trường U gì đó. Vậy mà đem thầy giáo Hiển mà so với anh Kỳ là hơn anh Kỳ chỗ nào anh Năm?
6: Các đồng chí bình tĩnh đi. Đồng chí Đình.
4: Dạ.
6: Đồng chí có thể bảo lưu ý kiến, nhưng trong cuộc họp này đồng chí phải chấp hành ý kiến đa số.
4: Dạ.
6: Các đồng chí còn ý kiến gì nữa không?
4: Tôi hết rồi.
1: Dạ tôi có ý kiến. Trước khi anh Năm đổi đi nơi khác, tôi muốn anh Năm cho các đồng chí trong chi bộ đây được biết mặt.
7: Hay quá, ý kiến của đồng chí Quýt như tấm lòng của tôi vậy đó.
2: Đúng đó anh Năm, tôi xin tán thành hai tay đó anh Năm à.
4: Tôi cũng vậy.
2: Biết mặt đi anh Năm.
7: Biết mặt đi anh Năm.
6: Nhưng vì nguyên tắc đã quy định.
1: Anh Năm.
6: Anh Năm. Anh Năm.
2: Cho tụi em biết mặt một lần đi anh Năm à.
6: Không tin các đồng chí thì tôi còn tin ai?
1: Hay quá.
4: Biết mặt anh Năm rồi.
6: Thôi được. Nếu có bị sai phạm nguyên tắc trong suốt cuộc đời hoạt động của tôi, đây cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng.
2: Anh Năm. Trời ơi.
6: Thôi được.
2: Biết mặt một lần đi anh Năm à.
6: Xin phép các đồng chí nha.
4: Anh Năm.
2: Tôi.
4: Anh Năm lãnh đạo là thầy giáo Hiển đây sao? Đồng chí Hiển, tôi đã hiểu quá sai về đồng chí. Xin đồng chí hãy tha lỗi cho tôi.
6: Anh Đình.
4: Dạ.
6: Anh đừng băn khoăn. Tôi rất hiểu anh.
4: Dạ.
6: Thôi, ráng học cho biết chữ nghe.
4: Dạ.
6: Mình là đảng viên mà.
4: Dạ.
6: Chúng ta giải tán.
4: Dạ.
2: Anh Năm. Thôi, ở lại ráng học nghe ông tướng. Anh Đình, nghe lời thầy Hiển là ráng học nha. Thôi tôi về.
4: Cảm cho tôi. Thông cảm.
6: Đồng chí Đình.
4: Dạ.
6: Đồng chí đừng có băn khoăn.
4: Dạ.
6: Tôi rất hiểu đồng chí mà.
4: Dạ, cảm ơn đồng chí. Thôi, chúc đồng chí khỏe. Tôi đi.
6: Đồng chí đi.
4: Mẹ bậy thiệt.
1: Thầy, em không hiểu hết thầy. Xin thầy tha lỗi cho em.
6: Quýt, em có lỗi gì đâu. Em có cái nhìn hết sức là cộng sản. Từ cây viết qua cây chèo, từ ghế mây qua tấm sạp lái. Hôm nay tôi chèo như hôm qua tôi cầm viết. Nhờ có tiếng hát em mà mái chèo điều nhịp, buộc tôi nghĩ đến bao nhiêu giọt mồ hôi của những người sống bình dân, càng thấy cảnh bẩn chặt của những người dầm sương dại nắng. Cảm ơn. Cảm ơn em thật nhiều, người đồng chí bé nhỏ của tôi.

0: zusammen.
1: Ôi tôi nhớ, tôi thương, tôi chờ, tôi đợi. Nghe người ta sầm xì mà tôi có chịu tin đâu.
0: Tâm, em bình tĩnh lại.
1: Trời, đã hết, hết thật rồi con.

còn cô. Cô nên biết thân đức phận của mình. Tôi giao nấy lại cho cô đó.

0: Chị bình tĩnh lại đi. Chị là đảng viên cán bộ mà.
1: Đảng viên? Đảng viên mà xấu thì nói ai nghe? Hương, em mới để chị đi. Em mới để chị đi.
2: Chị Quýt ơi, chị đành lòng nào bỏ em sao? Chị thường dạy em câu chị ngã em nâng thì khổ đau kia nào với riêng phần chị xin đê.

mình chẳng lựa chọn khi yêu. Nếu đành lỡ sẽ không ép lễ vào tim, nuốt sầu chôn khổ để người mình yêu vuông tròn hạnh phúc. Một chút mềm lòng chị đã gây rắc rối cho thầy gia.

0: Hương, đợi chị ra sao cũng được, nhưng chị chỉ thương cho thầy Hiền.
1: Chị ơi, chị đừng có buồn nữa nghe chị.
2: Hương ơi, Hương! Có nhà không Hương ơi?
1: Có.
2: Trời đất ơi, cái chuyện phở làng phở xóm ở trên mà ở đây không hay biết gì hết á.
1: Chuyện gì vậy anh?
2: Để anh nói cho em nghe. Ủa, ai đây? Kìa, chị Quýt. Sao chị khóc?
1: Bà Tâm nghi chị Quýt với thầy Hiển đó.
2: Hèn chi. Bà Tâm bà nhảy xuống sông tự vẫn rồi.
0: Hả? Trời, rồi có ai cứu chị ấy không?
2: Không sao, bác Tư đã vớt lên. Và nghe đâu á, bà với thầy Hiển xuống tàu về Sài Gòn luôn. Làm lỡ dở cuộc nhậu của bác Tư, làm náo động cả xóm.
0: Trời ơi, cả xóm người ta biết chuyện của chị hết rồi. Trời
1: Chị ơi,
0: ơi,
1: chị Quýt ơi.
3: Chị chuyện gì mà ôm sòm mà bệnh hết trơn gì tụi bay?
2: Chết
0: dạ.
2: bắt tôi
3: hả? Tao đang nhậu ở bên đây một chút mà gì sùm ở bên đây hết trơn vậy nè,
2: Đừng ai nói gì hết nha, đừng ai nói gì hết.
3: Chuyện gì?
0: Ba.
3: Chuyện gì đó?
2: Dạ, thưa bác Tư, dạ không có chuyện gì hết bác Tư à, không có chuyện gì hết á.
3: Hả? Không có chuyện gì tại sao con Quýt khóc?
2: Chị Quýt khóc gì, chị nghe thầy Hiển về Sài Gòn cái chị buồn.
3: Hả? Sao? Thầy Hiển về Sài Gòn à?
2: Dạ.
3: Tao đem thịt cá sấu về cho nó mà nó đi rồi. Hết rồi.
4: Hết rồi các con ơi.

0: Thôi, tao cũng không buồn nữa. Quỳt, đừng buồn nữa con. Bác cháu mình là dân chài lưới, mặt nám tay chai, dốt nát quê mùa. Có bằng ai đâu mà bảo họ ở với mình. Thần, thần, gối rôm mà con.
1: Bắn nha!
2: Bác ơi, chị Quýt, vô.
0: Chuyện gì? Mấy ông làm gì?
3: Đầu tư cơ sở lại cho tao.
4: Hả? Em ra!
5: Đôi, đôi,
0: mấy ông làm gì?
3: Thằng chó, vầy qua mặt tao hả? Còn cá sấu lớn lâu.
0: Tôi bằng thịt bán đổi gạo rồi.
3: Mày là thằng cộng sản quán màu đâu?
4: Dạ.
3: Tôi đây, ra xuống dưới tao.
2: Chuyện gì vậy?
5: Ba, ba, ba, ba,
3: ba, ba, ba, ba, ba,
4: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba,
3: ba,
5: ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba

0: không phải gì.
1: Buông ra, buông ra, buông ra. Có chết là cùng. Thân này gãy bỏ, có giao hiển tao làm theo giao hiển, không có giao hiển tao làm theo tao.
2: Bà nên thận trọng nhé. Ở rạch gốc bây giờ nó không còn yên ổn nữa. Bọn cộng sản nó bắt đầu hoạt động rồi. Ồ, và lại, nó không ưa gì bà. Là gì? Bà là con của thẩm phán, bà nhớ chứ?
3: Vâng, tôi biết.
2: Chúc bà may mắn. Một người con gái Việt Nam rất đẹp. Nhưng trong bà không được bình tĩnh cho mấy. Bà sẽ là con chốt trong nước cờ của ta.
4: Đi vô. Đi lẹ ra.
2: Mấy thằng này là ai?
4: Dạ bẩm quan lớn. Đây là nhân chứng trong vụ đội kỳ bắn chết lính Năm.
2: Tại sao bắn chết lính Năm?
4: Dạ bẩm quan lớn, đây là một âm mưu ạ.
2: Một âm mưu?
4: Vâng.
2: Thôi được, mày đưa tao đến chỗ thằng Linh Đông.
4: Dạ, mời quan lớn.
2: Bọn cộng sản đã đổ mã tiền vào miệng của thằng Linh Đông khi nó bị bất tỉnh. Chất ký có thời gian ngấm ngầm vào các hệ thần kinh. Nó sẽ làm co giật khi có bị động nhẹ của khách quan. Thằng đôi kỳ bằng chết lính Năm là ngộ nhận.
4: Dạ bẩm quan lớn, tôi thấy quan lớn quá dễ dãi.
2: Cụ thể những việc như thế nào?
4: Lẽ ra thì phải tính gấp tính ngay, vì sự có mặt của giáo hiện ở đây đã gây ra biết bao nhiêu điều tắc loạn. Nào là biểu ngữ, giấy tờ truyền đơn, xúi dục dân cư chống cả thế tân, lạch bộ nhà vàng tương ái tương thân, giữa chợ đời đen chẳng có phân. Muốn phân minh thì phải một mất một còn.
2: Mày bảo tao phải làm gì khi đóng vai xếp ở phòng quay, chứ đâu phải ông quan hai phó mật thám liên phòng. Ngu ngôn của tụi mày chó sủa chó không cắn. Nếu cần cắn tao sẽ cắn cả bọn mày.
4: Tôi rất hoang mang cho tình hình hiện tại, cứ sâu đi trong thấy từng ngày. Nếu không ra tay mà im lặng kéo dài, dân nổi loạn á, tôi với ngài phải chết chung.
2: Đâu phải xù lông dương móng do người ta mới biết mình là cọp. Kẻ nào thường tỏ ra có quyền lực, kẻ đó không có quyền lực, mày nên nhớ.
4: Và bẩm quan lớn, các cải trang và các tính toán của ngài, tôi tin nó là đa mưu túc trí. Nhưng ít ra thì
2: phải bắt cho được giáo hiển.
4: Bắt giáo hiển?
2: Nhưng tôi không muốn đồng đến sở giao quân, họ can thiệp lôi thôi lắm. Giáo hiển là một con sư tử, ta sẽ bắt nó là một cái bẫy. Bẫy cá bê sư tử ở Sài Gòn mới là thú vị chứ.
4: Dạ bẩm quan lớn, bây giờ quan lớn tính sao ạ?
2: Bây giờ mày phải bám sát giáo hiền. Khi nó và đồng bọn nó thấy bị lộ, nó sẽ co người lại. Và ta sẽ dùng ba tấm giờ chưa cưới cô giáo hiền. Một người đàn bà trẻ đẹp, nhưng trong bà không được bình tĩnh cho mấy. Chỉ vì ghen làm mất quy thế của giáo huyện. Giáo huyện không lý do gì ở lại. Mày thấy có thú gì không? Hả?
4: Dạ có nghĩa là giáo huyện tưởng mình bị lộ, rồi lợi dụng sự ghen tương của bà Tâm mà chuồn luôn về Sài Gòn cho hợp lẽ chứ gì.
2: Việc này tôi đây đề trình lên mật thám của Nam Kỳ Sài Gòn đã chấp thuận. Và ngươi sẽ cho ta một nhân viên chi mật giáo viện. Khi giáo viện có mặt tại Sài Gòn, người đó tôi sẽ tỉnh rồi. Phải là người trong tổ chức của hội kín.
4: Hả? Người trong tổ chức của hội kín? Người cộng sản à? Ồ, hay, hay. Dạ, bẩm người lớn, nhưng người đó là...
2: Ông Ấn, ông đi quá xa tư cách của ông rồi đã nhớ.

0: lính lại nới sợi dây cho tao coi.
1: Không rảnh à, có cò chìa không?
0: Tao mà đã được là chết mẹ mày chứ cò chìa.
2: Dạ bẩm quan lớn, cả thân xin có mặt.
1: Ngồi xuống đó.
2: Dạ.
1: Ê, thằng nào?
2: Thằng nào dám chơi cha vậy? Mày hôm.
1: Mày hôm.
2: Nè, coi chừng không còn cái răng ăn cơm nghe mày. Nghe chưa mày? Ê, mày đi lính quan Tây nên làm hết làng xã. Chết mẹ nghe con. Chết mẹ nghe con. Cả thân chẳng hay thù giặc, nhưng ngặt tại mày láo xược. Từ rày mày nhớ mặt tao, coi chừng lục hoàng vú sâu. Chết cha cái thứ làm tàn, đồ heo rừng, đừng nói phách. Núi bề nào mày chớ trách, cả thân là vua xứ rừng.
1: Coi chừng tao nha mày, coi chừng tao nha.
2: Nào đây, màu hả màu?
0: Dạ màu đây cả.
1: Sao mày tới đây?
0: Dạ con bị bắt rồi cả.
2: Nào đứng đây.
3: Dạ con đội kỳ.
2: Sao bị còng đây?
3: Dạ bị còng.
2: Lấy vợ lấy con người ta đây chứ gì phải không?
3: Dạ giống ông.
2: Nào ngồi đây. Xe qua coi. Kìa, tư câu xấu.
4: Phải, tao là tư câu xấu đây.
2: Mà rẽ trình đơn căn biểu ngữ đây chứ gì. Hèn chi hôm qua tao đi trị nạn nhà ông hư trùm mà đạch gốc, ngủ nhờ nhà ông hầu chết mẹ. Ủa, vụ này chưa ai xử à?
5: Dạ chưa.
2: Để tao. Lính đâu? Lâu đầu tư con xấu lại cho tao.
1: Hoàng lớn đây.
6: Hoàng lớn đây.
2: Hoàng lớn đây. Để hoàng lớn xử, tao khỏi xử.
7: Tại sao mày tới trễ thế?
2: Dạ bẩm sếp, nước rồng.
7: Mở trói cho Hương Quang Mau và tư câu xấu. Thằng đôi kia được qua nhà lão cho tao.
2: Tư ơi, mày được thả rồi đó. Vậy mùng 4 tháng này, nhớ câu cho tao con cá sấu để làm tiệc đại quan đôn đốc nghe chưa mày?
8: Sợ câu không được qua.
2: Câu không được hả? Tôi lục cho mày.
1: Lính. Dạ, đưa mấy người này ra ngoài nhà việc ngồi chờ. Dạ.
7: Hương ca.
2: Dạ.
7: Đêm qua giáo hiện ngủ tại nhà mày phải không?
2: Dạ bẩm quan lớn, ông thầy giáo sẽ cộng sản làm loạn nên đến nhà tôi mà tá túc.
7: Nếu như giáo hiện là cộng sản thì mày nghĩ thế nào?
2: Trời đất, làm gì có chuyện đó. Ai nói giáo hiện là cộng sản? Nói câu nói này động trời lỡ đất nghe chưa? Nói về tội nghiệp người ta, giáo hiện hiền lành, đạo đức, rất dễ thương. Ai nói giáo hiện là cộng sản?
7: Thế mày là người cộng sản phải là như thế nào?
2: Dạ bẩm quan lớn, theo tôi là người cộng sản, to tướng dền dàng, râu rìa lông ngực, và tiếng nói thồ màu, lòng lá thì đầy tai, chẳng sợ một ai, vậy mới là...
7: Đồ ngu. Cộng sản nó mềm mại và dễ thương lắm. Nói cho thú mày.
2: Tôi
7: giết tao, giết Xếp Ân. Về đi. Sáng mai tao sẽ cho hai thằng đến ở mướn nhà mày.
2: Dạ không được, nhà này không được đâu. Nhà tôi dư người mà. Để tôi tính coi. Tôi và ba bà vợ của tôi trên 10 đứa con, thất nghiệp thấy mồ.
1: Nè, cho ở mướn mà khỏi phải trả tiền công.
2: Đó, cái này nghe còn được à. Chà, để làm gì?

0: gì mờ ám đây không?
1: Thôi, ra nhà việc ngồi chờ, đừng nói nhảm nữa.
0: Có bao nhiêu chuyện đó, bắt người ta đi lên đi xuống, mà chết mẹ.
1: Thôi, đừng nói nhảm nữa, ngồi đó chưa? Sếp Ấn.
2: Dạ.
1: Qua nhà lâu, dạy tuần đi kỳ vào đi cho tôi.
2: Dạ.
1: Ra nhà việc, cho Hương chức khôi tê vào. Nhớ, luôn cả thằng Tư cầu xấu nhé.
2: Lính đâu?
3: Dạ.
2: Qua nhà lao giải thằng đội kỳ đến đây. Và ba Hương chức hội tề, luôn cả ông già Tư câu xấu nữa. Nhanh lên.
3: Dạ.
1: Các ông có mặt đầy đủ ở đây. Tôi xin hỏi, ở đây có ai biết mặt thằng đội kỳ này không? Biết không? Không. Tôi xin giới thiệu. Thằng đội kỳ này là một nhân viên đắc lực của phòng nhi nhà nước Pháp ở Sài Gòn. Nó được lập nhiều công trạng. Một tay chân giỏi có phong gì? Nó đã khám phá nhiều ô công sản ở Học Môn, Ba Điểm và nhiều nơi khác. Sau một thời gian về đây thử thách, cho đến đây khá lâu, nó không làm được gì. Nó không khám phá được đầu mối của công sản, để cho công sản nổi loạn, giảng biểu ngữ giải truyền đơn khắp xóm làng. Tôi nay nặng lắm, tôi thông đồng dữ dằn. Các ông đây cũng mắc tôi này cả, các ông có biết không? Mày đã bắn chết Lính Đâm để bịt đầu mối thông đồng gì nó. Tao có thể bắn nát hàng trăm hàng ngàn cái đầu như mày. Biết chưa? Lính Đâm!
2: Dạ!
1: Đánh 100 rồi. Câu luôn suốt đời. Không cho đi về xứ.
2: Dạ!
1: Bắt đầu!
2: Không!

0: Kìa ba, bộ bữa nay ba định đi câu sấu nó sao ba?
1: Còn cái nghề nào ngoài cái nghề này nữa hả con?
0: Ba à, ba quên tuổi tác của ba đã già rồi sao? Tay chân chậm chạp, sức lực còn được bao nhiêu ba?
1: Bây giờ biết làm cái nghề gì đây nữa hả con? Trời ơi, một mảnh lưới, một chỗ đứng, một chiếc thuyền để ngày tháng xa khơi. Ba đi hỏi khắp xóm cùng nơi ai cũng nghèo cũng đói, không có chỗ làm mướn để nuôi thân, cho nên ba đã trở thành ông tư.

0: Ba, con còn nhớ không? Chỉ vì nhà mình nghèo, mẹ con đến nhà thằng cả thân mượn mấy lon gạo, bị nó cưỡng hiếp. Mẹ con uất ức mà chết. Từ đó đến nay, mỗi khi nhớ đến cái chuyện đó, ba muốn đổi mạng với nó.
1: Ba,
0: nhưng nhờ thầy Hiển khuyên ba, giết một thằng không có hết, nhằm khi thiệt đến thân mình. Nghe lời thầy, ba phải sống để làm chuyện lớn, để cho bà con xóm làng đỡ khổ. Ba chôn sâu mối hận thù đó cho đến nay, nhưng có ngày ba phải đổi mạng với nó.
1: Ba, ba ơi, con sợ lắm, rồi ba có bề gì, con biết ở lại với ai?

0: mình có
1: trời ơi, nghe con trẻ nói mà lòng già như kim châm muối sát. Rộng người thưa rừng vàng biển bạc mà không có cơm ăn áo mặc sống còn thua.

tôi ngủ sừng âm thầm nhen lửa âm chiếc nôi rừng biển của mình mà sao xa lạ quá người ơi. Xuống biển lên rừng phải trình phải bao đêm đêm nghe tiếng sóng vỗ nhịp ngoài.

đoàn tụ để mẹ con chờ như cánh vạc kêu sương. Chứ sông ở đây mà rừng hờn biển giận, cầm ghét bọn chủ điền làng lính tham lam. Người không xa người chết một

0: Ba đừng có buồn nữa. Con có hỏi bác Năm và chú Tám cho con lựa cá và đập tôm mướn. Chắc cha con mình cũng dư sống. Còn chuyện quán ức của mẹ con thì có hỏi kính lo. Một mình làm sao làm được ba?
1: Bà chỉ đi một lần này thôi con à.
0: Không, con cho ba đi đó.
1: Coi đây, đưa cái giỏ đây cho ba.
0: Không, con không cho ba đi đâu.
1: Để ba đi thả mồi, trời sắp sáng rồi đó.
0: Con không cho ba đi. Cái tay của ba còn yếu lắm. Cái thẹo bị sáu cắn hôm trước chưa lành nữa đó.
1: Ồ, cái thẹo này hả? Đây. Con xem coi.
0: Con không cho ba đi đâu.
1: Cái thẹo này lần này nữa là mới có 18 lần.
0: Con cho ba đi mà.
1: Đây không, nè, xấu nó hung à, nhưng mà nó không có khôn.
0: Không, con cho ba đi.
1: Thôi, ở nhà nấu cơm đi, ba đi thả mồi, cái trưa ba về.
0: Ba.
1: Coi, coi, con gái của ba coi. Lớn rồi chứ nhỏ nhít gì sao, mà đụng một chút à, thì dậy đông đông gì hả?
0: Ba, con cho ba đi mà.
1: Thôi, ở nhà nấu cơm đi, ba đi thả mồi, cái trưa ba về.
0: Ừ, ba.
1: Nè, con căng ngát đó. Ba dèo cầu thang đó, con mần cái khúc đuôi khúc giữa thì kho lạc cho ba, còn cái đầu nấu canh chua.
0: Ba.
1: Chưa về ba có khách ba nhậu nha.
0: Con cho ba đi mà.
2: Bây giờ là 23 giờ.
0: Không, con không cho ba đi. Con không cho ba đi.
3: Anh ở với em suốt đời chứ đi đâu. Ủa, Hương, sao em khóc?
0: Ba em đi câu xấu nữa rồi.
3: Trời ơi, ba đi hướng nào?
0: Ai biết.
3: Sao em không cản ba?
0: Thằng cả thân nó bắt ba đi câu xấu. Nếu ngày nay không có, nó sẽ giết ba.
3: Không được.
4: Phải cho bắt thôi, phải cho bắt thôi. Lính đâu rồi?
5: Có lệnh bắt ba người này.
6: Lệnh của ai?
5: Lệnh của bà Tâm, chủ nhân của biệt thự này.
6: Lệnh của bà Tâm. Được, các ông cứ làm phân sự.
1: Ông Hiển, ông đồng lõi với bà Tâm kêu lính bắt cháu tôi à? Ông Hiển, hôm nay tôi mới hiểu à. Tay nè, cộng đi.
5: Cộng lại.

ông này tôi mới hiểu. Ông nói hay mà ông làm cũng hay.

0: giận em hả?
1: Tâm.
0: Dạ.
1: Anh không thể nào lưu luyến với em mãi.
0: Hả?
1: Em yêu anh sau bằng 25 triệu đồng bạc. Nếu ngày nào đời anh là đời đau khổ, một mình em sao an ủi được lòng. Thôi đi, có thương anh hãy trông vào tổ quốc, có nhớ đến anh hãy ngó lại đồng bào. Chúng mình không còn gì để nói với nhau nữa.
0: Anh Hiển, anh Hiển.

0: chứ không phải nhà báo đi bắt ghen cho bà.
1: Đồ chó má, ông vào, ông vào.
0: Bà Tâm, bây giờ bà hiểu tôi đang làm gì
1: không anh Hiền?
0: Giơ tay lên.
1: Trời ơi, chết anh Hiền của tôi rồi. Anh Hiền ơi, hãy tha thứ cho em anh Hiền.
2: Trời ơi, ông bắn người ta sao ông chết rồi?
0: Mặt nó...
1: Không, anh Hiền. Trời ơi, anh Hiền ơi, em đã giết anh rồi.
3: Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở cải lương Bóng Biển, phần kết của vở diễn. Mời quý thính giả đón nghe vào lúc 21:40 ngày mai, 29 tháng 7 năm 2026. Chương trình sân khấu truyền thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.

trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa lắng nghe Thành phố Tình yêu và Nỗi nhớ, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn do ca sĩ Mỹ Tâm mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là sự kết hợp của ca sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ thể hiện ca khúc mang giai điệu da diết cùng lời ca sâu lắng của nhạc sĩ Thế Sâu mang tên Tình ta biển bạc đồng xanh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa nghe Bùi Thu Quyền thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang, lời thơ Phan Thị Thanh Nhàn, bài hát Hương Thầm. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc Làng Tôi sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Mời quý thính giả cùng thưởng thức qua tiếng hát của Trà Giang.

Quý vị thân mến, Hương Ly vừa gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Quang Dân, tình ca Tây Nguyên tràn đầy hơi thở nhạt nhẹ. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Tiếng Khèn Mùa Ban Nở, sáng tác của Lê Minh và Nguyên Như, sẽ do Thành Duyên và Khánh Linh song ca. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức.

0: chúng ta thường xuyên phải đối mặt với lo âu, căng thẳng và những bất định trong tương lai. Còn nhớ hồi nhỏ, khi ai đó hỏi chúng ta, giấc mơ của bạn là gì? Hoặc khi lớn lên, bạn muốn làm gì? Chúng ta luôn tự tin trả lời những câu hỏi trong lòng. Dù những ước mơ đó có kỳ quái đến đâu, chúng ta vẫn thoải mái chia sẻ mà không ngại ngược. Tuy nhiên, khi lớn lên và những cơ hội tương tự xuất hiện, chúng ta lại bắt đầu do dự, thậm chí im lặng, sợ rằng nếu nói ra sẽ bị chế giễu. Để tránh bị tổn thương, chúng ta chọn không nhắc đến nữa. Bên ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy những lo lắng. Khi gặp vấn đề, chúng ta thường không tự chủ mà nghĩ đến những điều tiêu cực, thậm chí tưởng tượng ra một chuỗi tình huống tồi tệ trong đầu. Kết quả là trước khi vấn đề được giải quyết, chúng ta đã tự tạo ra nỗi sợ hãi cho chính mình. Sự tự dự đoán này khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Một ví dụ đơn giản là hôm nay ăn gì? Một vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Khi đến giờ ăn, chúng ta chợt nghĩ đến nhiều lựa chọn, nhưng lại bắt đầu băn khoăn. Cửa hàng này có ngon không? Hay cửa hàng chưa bao giờ ăn đều có bị thất vọng? Kết quả là, cuối cùng chúng ta vẫn chọn những món quen thuộc để tránh cảm giác bị thất vọng. Những băn khoăn và lo lắng này thực ra xuất phát từ nỗi sợ hãi và sự không chắc chắn vì những điều chưa biết. Khi nhớ về tuổi thơ, chúng ta dũng cảm đối diện với vấn đề, nhưng hiện tại lại có thói quen gói ghém những điều đơn giản trong lòng, tự đẩy mình vào ngõ cụt, khiến bản thân phiền muộn. Mặc dù biết rõ mình thực sự muốn gì, nhưng chúng ta luôn tìm đủ lý do để tự mình dừng lại. Chúng ta quá đi tâm đến ánh nhìn của người khác, quá sợ rằng mình không làm tốt bằng người khác, vì vậy mà chọn cách đứng ngoài quan sát, do dự, thậm chí từ bỏ. Thực ra sống theo cách của mình mới là trạng thái thăng quan nhất. Giống như việc hít thở, chúng ta không cần nhắc nhở mình đã đến lúc hít thở, vì đó là bản năng sống. Cuộc đời cũng thế, mỗi người đều là nhân vật chính trong cuộc sống của mình, không cần phải so sánh với người khác. Cách sống của mỗi người là khác nhau, không có đúng hay sai tuyệt đối. Khi bạn tìm thấy điều mình thực sự muốn làm, đừng do dự. Dù bạn bao nhiêu tuổi, hãy dũng cảm bước đi, mãi mãi không bao giờ là quá muộn. Còn về những khó khăn chưa xảy ra, bạn không cần phải tưởng tượng ra những tình huống giả định, mà chỉ cần làm theo cách tốt nhất. Kết quả như thế nào, hãy để đến khi vấn đề thực sự xuất hiện rồi giải quyết. Như vậy bạn sẽ tránh khỏi việc bỏ lỡ những niềm vui hiện tại. Đôi khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều là chính là đang tự giam mình. Nó không khiến tương lai trở nên tốt hơn, mà ngược lại sẽ khiến chúng ta mất đi cuộc sống mà mình nên tận hưởng ngay lúc này. Tận hưởng hiện tại, buông bỏ những lo lắng thái quá về tương lai mới là bí quyết thực sự để có được hạnh phúc.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 28 tháng 7 năm 2026.
2: Các thông tin vừa diễn ra. Sáng nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị nhằm xem xét cho ý kiến các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh và đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã xem xét cho ý kiến đối với các nội dung do Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố trình xin ý kiến chấp thuận các nghị quyết trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố quy định nhân sự, kinh phí thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, và dự thảo tờ trình nghị quyết quy định về hỗ trợ tiền ăn cho học sinh khuyết tật học tại trường giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập công lập, tiền thưởng, tiền thù lao cho chuyên gia, giảng viên, giáo viên, học sinh, học viên đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, tài chính và đầu tư xây dựng.
1: Nhằm thực hiện hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, sáng nay 28 tháng 7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Nguyễn Văn Khởi đã có buổi làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu AVSE Global, mở ra định hướng hợp tác chiến lược kết nối nguồn lực tri thức quốc tế và phục vụ kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khởi khẳng định, thành phố đang chủ động hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát còn gọi là sandbox và xây dựng danh mục 12 bài toán lớn để quy động trí tuệ trong và ngoài nước tham gia giải quyết những vấn đề trọng điểm của địa phương. Đại diện của IVSE Lobrand khẳng định sẽ phối hợp cùng thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên quy động nguồn lực tri thức quốc tế và đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới.
2: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành kế hoạch số 360 triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Chiến dịch diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2026, áp dụng cho toàn bộ các sở ngành địa phương cùng hệ thống cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ gồm rà soát hạ tầng, cấp tài khoản liên thông cho các cơ sở y tế, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ công nghệ thông tin và nhân viên y tế, thu thập cập nhật dữ liệu qua các đợt khám sức khỏe định kỳ, kết nối liên thông dữ liệu qua cổng API. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân tự kích hoạt và khai thác ứng dụng. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế thành phố làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện đôn đốc và báo cáo kết quả đúng quy định. Kinh phí triển khai được cân đối từ ngân sách nhà nước, theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác.
1: Thưa quý vị, thực hiện quyết định số 3448 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh giá cước đò phà và áp dụng giá cước dịch vụ tối thiểu trên địa bàn đối với phương tiện đò phà, các chủ phương tiện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường để xây dựng giá mới và sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm 2026. Cụ thể, khoảng cách qua sông 300m, người đi bộ từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng trên xe, xe đạp, xe điện từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng trên lượt xe, xe mô tô, xe gắn máy từ 3.000 đến 5.000 đồng trên một lượt xe, xe ô tô từ 7 chỗ đến 1,5 tấn từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng trên lượt xe. Đối với các khoảng cách qua sông lớn hơn, giá vé cũng sẽ tăng theo. Để việc áp dụng khung giá mới từ đầu tháng 8 được thuận lợi, các chủ bến đã niêm yết giá tại bến, đồng thời in ấn giá đò qua phà theo quy định. Thành phố sau sáp nhập có trên 200 bến phà đò với bình quân 150.000 lượt khách trên ngày.
2: Các thông tin trong nước vừa diễn ra. Thưa quý vị, sáng nay, tại phiên trọng thể, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra. Đại hội đã thực hiện nghi thức đề cử Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12 là sự kiện chính trị quan trọng của hội diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2026, đánh dấu bước chuyển trong giai đoạn đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội có sự tham dự gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5 triệu 600.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì phiên họp thứ 35 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu EC và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối tháng 8 năm 2026. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã triển khai 138 chuyến tuần tra kiểm tra hơn 2.500 tàu cá, phát hiện và xử phạt 261 tàu vi phạm với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác và vi phạm vùng biển nước ngoài. Ủy ban châu Âu tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác IUU, song vẫn đưa ra 37 khuyến nghị tập trung vào quản lý đội tàu, giám sát hoạt động khai thác, thực thi pháp luật và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tại phiên họp, ban chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành và địa phương gian biển tập trung cao điểm trong tháng 7 và tháng 8, xử lý dứt điểm các tồn tại, quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi của dân cư tính đến cuối tháng 5 năm 2026 tăng thêm hơn 108.000 tỷ đồng so với cuối tháng trước, lên mức cao kỷ lục 10,826 triệu tỷ đồng. Tiền gửi dân cư và hệ thống ngân hàng liên tục tăng kể từ năm ngoái đến nay. So đầu năm, tăng trưởng lượng tiền gửi dân cư thêm 4,76%, tương đương thêm 491.000 tỷ đồng. Đây là mức kỷ lục mới, đồng thời nối dài chuỗi tăng trưởng liên tục kể từ tháng 10 năm 2025, thời điểm lần đầu tiên tiền gửi dân cư vượt mốc 10 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế đạt hơn 6,16 triệu tỷ đồng, tăng 92.270 tỷ đồng so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn 0,2% so với cuối năm 2025. Tính chung, tổng phương tiện thanh toán, không bao gồm giấy tờ có giá, đến hết tháng 5 đạt hơn 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 2,73% so với cuối năm ngoái.
1: Sau đây là phần tin thế giới. Thưa quý vị, cách đây 31 năm vào ngày 28 tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của ASEAN, đánh dấu cột mốc lịch sử trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Hành trình hơn 3 thập niên đồng hành cùng ASEAN là minh chứng sống động cho khát vọng hội nhập sâu rộng và tinh thần tiên phong, trách nhiệm của Việt Nam, góp sức xây dựng một ngôi nhà chung lớn mạnh mang đến lợi ích cho người dân toàn khu vực. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hô nhận định, việc Việt Nam duy trì và phát triển AFF qua các năm cho thấy năng lực kết nối, tập hợp và dẫn dắt đối thoại khu vực về các vấn đề mang tính chiến lược. Từ một thành viên mới với những bỡ ngỡ ban đầu, sau hơn 3 thập niên, Việt Nam đã trở thành một nhân tố chủ chốt có uy tín cao và luôn đóng góp có trách nhiệm tích cực hiệu quả cho ASEAN.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7, doanh nghiệp bán lẻ điện lớn nhất Australia, Origin Energy cho biết, dữ liệu của khoảng 900.000 khách hàng đã bị xâm phạm trong một vụ tấn công an ninh mạng vào hồi đầu tháng 7. Trước đó, ngày 22 tháng 7, công ty Origin Energy đã phát đi thông báo đang điều tra một vụ xâm phạm an ninh tiềm tàng và một ngày sau đó đã xác nhận đã có sự truy cập và rò rỉ trái phép dữ liệu của một số khách hàng, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và một phần thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng. Ngày 28 tháng 7, doanh nghiệp bán lẻ điện cho biết các dịch vụ hỗ trợ chuyên biệt về nhận dạng và an ninh mạng đã được cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng nên thận trọng với các cuộc điện thoại, email hoặc tin nhắn lạ.
1: Tại kỳ họp thứ 48 ở Busan, Hàn Quốc, Quỹ ban Di sản Thế giới thuộc UNESCO công nhận Wabaha Mahatha Guhara Mahawihan là di sản thế giới theo tiêu chí II và VI dành cho di sản văn hóa. Theo UNESCO, Wabaha Mahakwat Guhara Mahawihan đóng vai trò là một trung tâm Phật giáo quan trọng ở khu vực từ thế kỷ thứ 8. Ngôi chùa cho thấy sự giao thoa giữa nhiều tôn giáo và kiến trúc từ Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, v.v. Dựa trên những giá trị này, ngôi chùa cũng mang đến những ảnh hưởng sâu rộng đối với nghệ thuật và kiến trúc trên khắp Thái Lan và khu vực Đông Nam Á. Các hoạt động tôn giáo và truyền thống địa phương vẫn được duy trì tại ngôi chùa hơn 1.500 năm qua như nghi lễ quấn giải quanh bảo tháp hàng năm, điệu múa Nora, v.v.
2: Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
3: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với phát thanh của thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ tư, 29 tháng 7, 2026, quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 11 giờ 17 giờ cũng như vào khung giờ phát lại 7 giờ 13 giờ 30 20 giờ. Và trong dòng sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45 hàng đêm. 5 giờ 30 chuyên đề Tây Đô Xanh cuộc sống an lành, tiếp theo chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. Chương trình nhân vật sự kiện 8 giờ. 8:20 đọc báo cùng bạn, 6:30 chương trình âm nhạc bốn phương, 9:00 album nhạc sĩ ca sĩ, sân khấu hài phát lúc 9:30 tình Bolero, 10:15 14:00 ca nhạc quốc tế, 14:30 tình khúc vượt thời gian, 23:10 những khúc hát quê hương. Chương trình ca nhạc cải lương 11:30, 17:30, 20:30 trong ngày. Sân khấu truyền thanh vào lúc 21:40. Mời quý vị đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Thành phố Cần Thơ kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh Thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, trong nước và trên thế giới. 5 giờ 30 chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. 5 giờ 45 chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, sau đó là chương trình Người thành phố cần biết lúc 5 giờ 55. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Từ 8 giờ tiếp sóng hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. 16h10 đến 16h35 tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ. 16h35 đến 16h55 chuyên đề Đảng với dân. 17h mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật. Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian 19h, sau đó là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 19h30. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự lúc 20h. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21h30. Sân khấu truyền thanh với phần cuối giờ cải lương bóng biển phát lúc 21h40. Bản tin cuối ngày lúc 23h45. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình sáng thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2026, chúng tôi tóm lược nội dung đáng chú ý để quý vị tiện theo dõi.
1: Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ đấu giá 23 khu đất trên địa bàn.
0: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sẽ được khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 năm 2026.
1: Thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập
0: cập nhật
1: sổ sức khỏe điện tử trên VNeID.
0: Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 tại Đồng Nai đã khép lại, nhưng hành trình vun đắp yêu thương vẫn tiếp diễn. Đó cũng là nền tảng vững bền cho sự phát triển của Cần Thơ hôm nay và mai sau.
1: Cuối chương trình là câu chuyện về thương binh Quỳnh Thị Kiển ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, người vinh dự được gặp Bác Hồ và sống trọn niềm tin theo lời Bác dặn.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, mở ra định hướng hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực tri thức quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Thành phố Cần Thơ đang chủ động hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, xây dựng danh mục 12 bài toán lớn để huy động trí tuệ trong và ngoài nước, tham gia giải quyết những vấn đề trọng điểm của địa phương. Đánh giá cao uy tín và năng lực của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu với mạng lưới hơn 10.000 chuyên gia tại hơn 30 quốc gia, lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn tổ chức đồng hành cùng Cần Thơ trong phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, kết nối các nguồn lực tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới chuyên gia toàn cầu để giải quyết bài toán về logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển đô thị.
0: Đại diện Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu khẳng định sẽ phối hợp cùng với thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên, huy động nguồn lực tri thức quốc tế và đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa có công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 khu đất thuộc danh mục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn thành phố.
1: Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án và hoàn thành các thủ tục đấu giá chậm nhất ngày 10 tháng 8 năm 2026. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tổ chức đấu giá theo đúng trình tự thủ tục, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 9 năm 2026. Trường hợp khu đất đấu giá không thành, đơn vị phải xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý phù hợp theo quy định. Đối với các khu đất dự kiến đầu tư tại các dự án tại phường Cái Khế, Sở Tài chính rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng tài sản gắn liền với đất và đề xuất hướng xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chậm nhất là ngày 14 tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị, đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sẽ được khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch sau thời gian tạm dừng vì sân bay Liên Khương sửa chữa.
1: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ được mở lại từ ngày 19 tháng 8 do Vasco thuộc Vietnam Airlines khai thác. Trong tháng 8 sẽ bay hàng ngày từ tháng 9 và tháng 10 thì tần suất bay ở các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Vasco sẽ khai thác đường bay bằng máy bay ATR, khởi hành từ Cần Thơ vào lúc 8 giờ, khởi hành ở Đà Lạt lúc 9 giờ 50 phút, thời gian bay là 1 giờ 20 phút. Trên website của Vietnam Airlines đã mở bán vé chặng bay trên với giá vé gần 1,9 triệu đồng một hành khách trở lên. Việc khai thác trở lại đường bay này nằm trong kế hoạch khôi phục các tuyến bay nội địa sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.
0: Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay, trong đó có kế hoạch khôi phục tuyến Cần Thơ-Đà Lạt từ tháng 8 và tiếp tục xúc tiến đường bay quốc tế, thành phố đồng thời triển khai đề án nâng cao năng lực cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo hướng an ninh, thông minh và thân thiện.
1: Theo kế hoạch số 328 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đến cuối năm 2026, thành phố phấn đấu trên 30% quy trình kiểm soát an ninh và thủ tục hàng không được số hóa, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời thí điểm hệ thống phát hiện, giám sát thiết bị bay không người lái. Đến năm 2027, mục tiêu là trên 60% quy trình được số hóa, ứng dụng công nghệ kiểm soát tự động và nhận diện sinh trắc học, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời tăng cường an ninh an toàn tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
0: Hiện sân bay Cần Thơ khai thác các đường bay nội địa đến Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Phú Quốc và Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết sau 14 tháng thi công, đến nay đường hạ cất cánh thứ 2 của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành, đã cơ bản hoàn thành phần bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn. Nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực máy móc, thi công hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thành gói thầu.
1: Hiện liên doanh nhà thầu đã tập kết đầy đủ nguyên vật liệu thi công gói thầu, đồng thời tập trung thi công hệ thống thoát nước, đường công vụ, đúc các kết cấu bê tông phục vụ hoàn thiện đường cất hạ cánh thứ hai. Dự kiến từ tháng 8 tới, nhà thầu bắt đầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị tại đường cất hạ cánh thứ hai. Sân bay Long Thành có hai đường cất hạ cánh, đến nay đường cất hạ cánh thứ nhất đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và thực hiện các chuyến bay kỹ thuật từ tháng 12 năm 2025. Đường cất hạ cánh thứ hai sân bay Long Thành dài 4 km, rộng 75 m, được xây dựng song song với đường cất hạ cánh thứ nhất. Cả hai đường cất hạ cánh đều có thể tiếp nhận các loại máy bay thương mại hiện đại nhất hiện nay.
0: Sân bay Long Thành là sân bay lớn nhất Việt Nam, hướng tới trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực. Hiện dự án đang trong giai đoạn thi công nước rút. Các hạng mục như giao thông kết nối, hệ thống cung cấp nhiên liệu, sân đổ tàu bay đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung nhân lực máy móc hoàn thiện xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách, xây dựng giao thông nội cảng và các công trình hàng không thiết yếu. Dự kiến từ tháng 9 tới sân bay Long Thành sẽ vận hành thử nghiệm trang thiết bị nhà ga tháng 12 năm nay đưa vào khai thác thương mại. Cục Đường bộ Việt Nam vừa chấp thuận cho phép đưa vào khai thác trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.
1: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý, vận hành và khai thác trạm dừng nghỉ km 205-092 đúng mục đích, công năng, quy mô, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ, quy định của hợp đồng và chịu mọi rủi ro trong quá trình vận hành, khai thác và bảo trì công trình dự án.

chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật việc tổ chức quản lý, vận hành và khai thác dự án. Chủ đầu tư cần đảm bảo cung cấp liên tục các dịch vụ công miễn phí tại mọi thời điểm, gồm bãi đỗ xe, không

0: tự khu vực trạm dừng nghỉ trong suốt thời gian vận hành khai thác.
1: Theo Bộ Xây dựng, hiện có 21 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông đang được triển khai đầu tư, trong đó 6 trạm chưa có hạng mục dịch vụ công. Bộ yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh đầu tư để hệ thống trạm dừng nghỉ được khai thác đồng bộ với các tuyến đường. Thực hiện quyết định số 3448 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh giá cước đò phà và áp dụng giá cước dịch vụ tối thiểu trên địa bàn đối với phương tiện đò phà, các chủ phương tiện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường để xây dựng giá mới và sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 8 năm nay.
0: Theo đó, do giá đi đò phà sẽ điều chỉnh theo hướng tăng so với giá cũ, áp dụng từ nhiều năm nay, giá thu mới sẽ tính theo khoảng cách qua sông từ 300m, 500m, 1000m đến 3000m và đối với các trường hợp người đi bộ, xe đạp, xe máy hay xe ô tô. Trong quy định này cũng ban hành mức thu chênh lệch giữa các bến đò phà đầu tư từ ngân sách và bến đò tư nhân. Cụ thể, khoảng cách qua sông 300m, người đi bộ từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng một lượt, xe đạp điện từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng một lượt, xe mô tô, xe gắn máy 3.000 đồng đến 5.000 đồng một lượt, xe ô tô từ 7 chỗ đến 1,5 tấn từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng một lượt.
1: Đối với các khoảng cách qua sông lớn hơn, giá vé cũng sẽ tăng theo. Để việc áp dụng khung giá mới từ đầu tháng 8 được thuận lợi, các chủ bến đò đã niêm yết giá tại bến, đồng thời in ấn vé đò phà theo quy định. Thành phố sau sáp nhập có trên 200 bến đò phà với bình quân 150.000 lượt khách mỗi ngày. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các thông tin về y tế. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 844 ngày 13 tháng 5 2026 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch hành động thực hiện chỉ thị số 52 của Ban Bí thư về thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới trên địa bàn thành phố.
0: Theo kế hoạch này, thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2026 đạt trên 96,7% dân số và đạt 100% vào năm 2030. Cùng với phát triển số người tham gia, các đơn vị cơ quan phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế và quản lý sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn thành phố.
1: Kế hoạch cũng xác định đến năm 2030, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phải kết nối, liên thông dữ liệu và thực hiện thanh toán minh bạch. Ít nhất 95% hồ sơ khám chữa bệnh được số hóa. Thành phố phấn đấu 90% người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip VNEID hoặc VSSID khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
0: Sở Y tế chủ trì phối hợp đôn đốc hướng dẫn các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thành phố tập trung phát triển người tham gia, cải cách thủ tục và chuyển đổi số. Ủy ban Nhân dân xã phường đưa chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ký ban hành kế hoạch số 360 triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Chiến dịch diễn ra từ nay cho đến ngày 15 tháng 10 2026, áp dụng cho toàn bộ các sở ngành địa phương cùng với hệ thống cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn.
0: Chiến dịch hướng tới mục tiêu 100% người dân thành phố Cần Thơ có sổ sức khỏe điện tử được kích hoạt và sử dụng thực chất trên VNEID, kết nối và liên thông toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và khám chữa bệnh lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Lãnh đạo thành phố yêu cầu quá trình thực hiện phải tuân thủ nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền. Dữ liệu liên thông phải chuẩn hóa theo tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống, đối soát chính xác với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin.
1: Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ gồm rà soát hạ tầng, cấp tài khoản liên thông cho các cơ sở y tế, tập huấn kỹ thuật cho cán bộ công nghệ thông tin và nhân viên y tế, thu thập, cập nhật dữ liệu qua các đợt khám sức khỏe định kỳ, kết nối liên thông dữ liệu qua cổng API. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự kích hoạt và khai thác ứng dụng. Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Y tế thành phố làm cơ quan chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bảo hiểm xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đôn đốc và báo cáo kết quả đúng quy định. Kinh phí triển khai được cân đối từ ngân sách nhà nước theo phân cấp và các nguồn hợp pháp khác. Từ đầu tháng 7 năm 2026, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã chính thức bỏ hoàn toàn bệnh án giấy để chuyển sang vận hành bệnh án điện tử. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của y tế thành phố, mang lại nhiều tiện

0: vượt trội cho cả nhân viên y tế và người bệnh.
1: Triển khai bệnh án điện tử từ cuối tháng 9 năm 2025, đến nay Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin để thay thế hồ sơ giấy. Các dữ liệu xét nghiệm, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế PACS được tích hợp hoàn toàn trên môi trường số, có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy truyền thống.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận khám trên 111.000 lượt bệnh nhân, với hơn 30% là người bệnh ngoại tỉnh và điều trị nội trú cho trên 10.000 lượt. Là đơn vị chuyên khoa tuyến cuối của vùng, bệnh viện đã cấp cứu thành công hơn 100 ca sản khoa nguy kịch và hơn 500 trẻ sơ sinh nặng. Bên cạnh đó, công tác tầm soát cũng được đẩy mạnh với 62% thai phụ được sàng lọc trước sinh và 85% trẻ sinh tại bệnh viện được sàng lọc sơ sinh.
1: Từ đây đến cuối năm, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ nỗ lực thực hiện đạt các tiêu chí còn lại thông qua việc tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh và chuẩn bị chu đáo cho kỳ tái thẩm định xếp cấp chuyên môn vào tháng 8 năm 2026. Bệnh viện cũng quyết tâm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế RTAC trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản vào cuối năm, đồng thời triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới và liên tục bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, hướng tới sự hài lòng tối đa của người bệnh.
0: Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, thay đổi góc nhìn của cộng đồng về người khuyết tật từ sự cảm thông sang thấu hiểu, trân trọng và đồng hành, nhóm sinh viên trường cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ vừa tổ chức chương trình nghệ thuật Điều Kỳ Diệu số 8 để tôn vinh những nghị lực sống, tài năng, đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí cho Hội Người Khuyết Tật thành phố Cần Thơ.
1: Tại chương trình, người tham gia sự kiện được xem vở diễn Thanh Âm Hy Vọng, một câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình vượt qua mặc cảm của bản thân đối với khiếm khuyết của cơ thể và tìm lại ánh sáng của niềm tin giữa những biến cố cuộc đời. Đặc biệt, chương trình làm người xem cảm phục bởi tài năng và sự vượt khó của các thành viên khiếm thị khi tự tin biểu diễn nhạc ngũ âm rất chuyên nghiệp.
0: Trước đó, ban tổ chức đã kêu gọi mạnh thường quân, thầy cô và sinh viên trường cao đẳng FPT thực hiện bức tranh Quả Nét Yêu Thương với sự quyên góp 18.000 đồng cho một viên đá. Kết thúc, chương trình đã nhận được hơn 1.022 lượt quyên góp và nhận về hơn 18 triệu đồng.
1: Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng bức tranh cùng 10 triệu đồng đến Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật Trẻ Mồ Côi, Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, số tiền còn lại được gửi đến làng mù Vĩnh Châu tại tỉnh Xá Ngọc Châu Như. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể thắp lên tia sáng của hy vọng. Mỗi tấm lòng nhân ái được lan tỏa sẽ góp phần viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình người.
0: Thưa quý vị và các bạn, có những cuộc thi khép lại bằng một tấm giấy chứng nhận, nhưng cũng có những hành trình khép lại để mở ra những giá trị bền lâu trong mỗi con người. Đó là điều mà phóng viên Lâm Trực cảm nhận được sau những ngày đồng hành cùng Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 tại Đồng Nai.
1: Sân khấu rồi sẽ hạ màn, những tràng pháo tay rồi cũng lắng xuống. Nhưng điều còn động lại trong mỗi gia đình không phải là thứ hạng hay giải thưởng, mà là những khoảnh khắc được sống trọn vẹn bên người thân yêu. Mỗi tiểu phẩm là một lát cắt của cuộc sống, có niềm vui, có những khoảng cách giữa các thế hệ, có cả những phút giây để mỗi người nhìn lại chính mình. Không phải những diễn viên chuyên nghiệp, các gia đình đã kể câu chuyện của mình bằng những cảm xúc chân thật nhất. Sau mỗi lời thoại, mỗi người chợt hiểu rằng điều con trẻ cần là sự lắng nghe. Điều cha mẹ mong mỏi không chỉ là sự trưởng thành của con, mà còn là một mái ấm luôn đầy ắp tiếng cười. Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức ngày hội nói rằng:
2: có những giá trị không thể đo đếm bằng thành tích hay phần thưởng. Đối với mỗi đứa trẻ hôm nay, niềm hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là cha mẹ cùng nắm tay, cùng chạy với con, cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn.
1: Ngày hội không dạy cách yêu thương, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc rằng yêu thương cần được gìn giữ mỗi ngày. Đó có thể là buổi sáng cả nhà cùng ngồi bên tách cà phê, là bàn tay luôn tìm thấy nhau giữa nhịp đời hối hả, là những bước chân đồng điệu để cùng vượt qua một trò chơi, hay đơn giản là khoảnh khắc mẹ và con gái mỉm cười trong một bức ảnh. Chính những điều bình dị ấy đã dệt nên hạnh phúc, bởi gia đình đâu chỉ vun đắp từ những điều lớn lao mà từ sự sẻ chia trong từng việc nhỏ, từ những bữa cơm đủ mặt và từ khoảng thời gian mỗi người thực sự dành cho nhau. Tham gia ngày hội, em Tiếp Trần Nguyên Phát, thành viên đoàn Cần Thơ có cảm nhận.
3: Dạ, con cảm nhận được là mình phải chia sẻ cho nhau, phải có những bữa cơm gia đình để mình chia sẻ cho nhau để mình trở nên tốt hơn.
1: Hành trình của đoàn Cần Thơ đại diện cho hơn 875.000 hộ gia đình đã thể hiện một hình ảnh, một Tây Đô nghĩa tình, đậm đà bản sắc và chuyển tải được thông điệp về xây dựng gia đình hạnh phúc, thật sự chạm đến trái tim mỗi người. Các thành viên trở về mang theo nhiều trải nghiệm, nhiều bài học và những tình cảm đẹp được vun đắp qua từng hoạt động. Đó cũng là mục tiêu mà ngành văn hóa Cần Thơ luôn hướng tới, gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp nhất, là khi gần 60% số hộ trên địa bàn vẫn là gia đình 2 và 3 thế hệ cùng chung sống. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ khẳng định.
4: Trong cái thời gian tới, để tìm ra những cái mô hình gia đình tiêu biểu để có ta có thể nhân rộng và phát triển cái mô hình này để cho các cái gia đình được hiểu về giá trị xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, gia đình được giúp thì quốc gia mới được ổn định và phát triển.
0: Ngày hội khép lại nhưng hành trình vun đắp yêu thương vẫn tiếp diễn, bởi mỗi gia đình hạnh phúc sẽ là một tế bào khỏe mạnh của xã hội. Và khi những giá trị ấy được gìn giữ, lan tỏa từ mỗi mái ấm, thì đó cũng chính là nền tảng vững bền cho sự phát triển của Cần Thơ hôm nay và mai sau.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với những thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến dự thảo nghị định thay thế nghị định số 83 ngày 3 tháng 9 năm 2014 và các nghị định sửa đổi bổ sung của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Nhiều nội dung thay đổi trong dự thảo nghị định xăng dầu mới.
1: Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là sửa đổi điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng. Theo đó, thương nhân đầu mối phải có ít nhất 36 tháng liên tục hoạt động dưới hình thức thương nhân phân phối xăng dầu để bảo đảm đủ kinh nghiệm và năng lực hoạt động. Phải sở hữu kho tiếp nhận xăng dầu có tổng sức chứa tối thiểu là 15.000 mét khối và sở hữu tối thiểu 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thay vì cho phép đi thuê như trước đây. Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu không thấp hơn 100.000 mét khối một năm. Trường hợp 2 năm liên tiếp không đạt mức này sẽ bị thu hồi giấy phép.
0: Thương nhân phân phối sẽ được bãi bỏ giấy xác nhận đủ điều kiện do Bộ Công Thương cấp, chuyển sang phương thức quản lý bằng hậu kiểm trên cơ sở báo cáo, đăng ký và kê khai của thương nhân nhằm giảm gánh nặng thủ tục hành chính. Hệ thống phân phối mới sẽ vận hành trực tiếp từ khâu tạo nguồn, gồm thương nhân sản xuất xăng dầu, thương nhân bao tiêu sản phẩm xăng dầu và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu tới thương nhân phân phối. Nhằm làm sạch dữ liệu và ngăn chặn các rủi ro lừa đảo trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã đưa ra một đề xuất là sẽ chủ động đóng các tài khoản ngân hàng ngủ đông, tức là những tài khoản không phát sinh bất kỳ giao dịch nào trong suốt 3 năm liên tiếp.
1: Tại dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 52 về thanh toán không dùng tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước đề xuất đóng tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên, trừ trường hợp ngân hàng và khách hàng có thỏa thuận khác. Ngoài những tài khoản trên 3 năm chưa phát sinh giao dịch, dự thảo hướng nhiều hơn tới nhóm tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học và những tài khoản được mở bởi các loại giấy tờ cũ đã hết hạn sử dụng. Sau khi đóng tài khoản, dự thảo cũng yêu cầu ngân hàng vẫn có trách nhiệm theo dõi và bảo lưu số dư còn lại để hoàn trả khi chủ sở hữu hợp pháp có yêu cầu. Việc đóng các tài khoản không sử dụng cũng giúp cho hệ thống ngân hàng tiết giảm chi phí, thời gian phải quản lý theo dõi các tài khoản này.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, kế hoạch năm 2026, thành phố sẽ thả nuôi 96.500 ha thủy sản. Tổng sản lượng ước khoảng 819.000 tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.
1: Để đạt kế hoạch này, ngành nông nghiệp thành phố đã xây dựng kế hoạch nuôi trồng khai thác thủy sản phù hợp yêu cầu thị trường, để mạnh nuôi thâm canh, siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ cao để tăng sản lượng trên cùng đơn vị diện tích, mở rộng mô hình nuôi thủy sản trên ruộng lúa, phát triển mô hình nuôi thủy sản trong vèo, ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng cá tra tại các vùng nuôi hiện hữu. Trọng tâm là áp dụng các giải pháp quản lý chất lượng nước, kiểm soát môi trường ao nuôi, sử dụng giống chất lượng, quản lý thức ăn, phòng trị bệnh và quy trình nuôi thâm canh phù hợp nhằm tăng năng suất trên cùng diện tích nuôi. Áp dụng quy trình kỹ thuật nuôi hiện đại gắn với chế biến bảo quản, giảm tổn thất sau thu hoạch, đa dạng hóa sản phẩm thủy sản chế biến đáp ứng tiêu chuẩn, quy định của quốc tế về nuôi trồng, mã số vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc.
0: Tính đến đầu tháng 7, diện tích nuôi thủy sản của thành phố Cần Thơ đạt hơn 54.600 ha, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản ước khoảng 315.000

0: 5.700 tấn, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Các đối tượng nuôi chủ lực như là cá tra, tôm nước lợ, thủy sản nước ngọt, vân vân. Trước đà tăng trưởng mạnh của kim ngạch xuất khẩu cá rô phi, thì ngành nông nghiệp thành phố khuyến khích đẩy mạnh mô hình nuôi thâm canh và luân canh nhằm tăng nhanh sản lượng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng cá rô phi để chinh phục các thị trường quốc tế.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thành phố đang cung ứng khoảng 50 triệu bột cá giống một năm, trong đó khoảng 30 triệu cá rô phi, nhưng chỉ đáp ứng khoảng 60% nhu cầu của địa phương. Chủ động nâng cao chất lượng cá rô phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đang hợp tác với tập đoàn Tiran Shipping Israel nghiên cứu phát triển một số dòng rô phi đơn tính, rô phi trắng, rô phi đen, chịu mặn và diêu hồng. Kết quả bước đầu, tỷ lệ cá đực 80-92% đáp ứng nhu cầu nuôi trên địa bàn.
0: Từ năm 2021, thành phố Cần Thơ đã xây dựng thành công chuỗi cung ứng cá rô phi an toàn. Hiện nay, một số doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết thu mua, chế biến, xuất khẩu sang thị trường EU và Mỹ, mở ra triển vọng lớn cho ngành hàng này. Tiếp theo đây là một bức tranh đầy khởi sắc của thị trường tiêu dùng trực tuyến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Thưa quý vị, bất chấp những biến động chung của nền kinh tế, thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự bùng nổ mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng gấp 3 lần so với bán lẻ truyền thống.
1: Theo báo cáo từ nền tảng Matrix, tổng doanh số giao dịch 6 tháng đầu năm trên 4 sàn thương mại điện tử lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 291.600 tỷ đồng, tăng hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này tăng nhanh gấp 3 lần tăng trưởng chung của toàn ngành bán lẻ, đưa thương mại điện tử chiếm gần 10% quy mô bán lẻ cả nước. Các đợt khuyến mại lớn và dịch vụ giao hàng quả tốc trong 1 đến 4 giờ giúp các shop tăng trưởng đơn hàng tới 130%. Các ngành hàng tiêu thụ mạnh nhất gồm làm đẹp, thời trang, nhà cửa, đời sống và điện gia dụng.
0: Matrix dự báo thị trường sẽ tiếp tục mở rộng trong quý 3 năm nay với tổng chi tiêu người tiêu dùng ước đạt hơn 146.000 tỷ đồng, duy trì đà tăng trưởng ổn định cho cả năm.
2: Tiết mục muôn mặt.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những lời hứa được gìn giữ không chỉ bằng lời nói mà bằng cả một cuộc đời cống hiến và nghị lực vượt lên nghịch cảnh. Đối với nữ thương binh Quỳnh Thị Kiển, ngụ tại phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, hai lần vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là dấu mốc thiêng liêng thay đổi cả cuộc đời. Lời căn dặn ân cần của Bác Hồ năm xưa đã trở thành ngọn đuốc soi đường, tiếp thêm sức mạnh để bà vượt qua đau thương chiến tranh, quyết tâm đứng trên bục giảng.
1: Sinh ra tại vùng đất cách mạng Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Ngay từ khi còn là một bé giao liền chưa thuộc hết mặt chữ, Quỳnh Thị Kiển đã hăng hái tham gia cách mạng. Ở tuổi 19 thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất của đời người, giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, cô du kích nhỏ nhắn ấy đã hai lần sa vào tay địch, chịu đủ mọi đòn tra tấn dã man, thậm chí bị chúng cưa chân. Mất đi một phần cơ thể, trở về sau chiến tranh với thương tật 61% là thương binh hạng 2/4. Nhưng ngọn lửa niềm tin trong lòng người con gái Quảng Nam chưa bao giờ dập tắt. Chính trong những ngày điều trị tại miền Bắc vào cuối năm 1968 và đầu năm 1969, một sự kiện thiêng liêng đã khắc sâu vào tâm khảm bà. Hai lần được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, ánh mắt người nữ du kích năm xưa vẫn vẹn nguyên niềm xúc động.
2: Đang ngồi, cái bác ở trên nhà sàn, bác đi xuống. Trời ơi, nhìn thấy bác mừng quá cho mình. Thấy bác xuống tới đất một cái, bác dò đầu cô. Cái cô khóc, trời ơi, gặp bác. Khóc như mưa vậy đó. Cái bác mới hỏi là sao mà gặp bác Hồ mà cháu khóc. Nói dạ thưa bác, con có ngờ đâu, mà thiệt mình không ngờ đó. Ê, hôm nay là kể chuyện cho bác nghe. Rồi sau đó thì bác mới hỏi. Bác hỏi thì cháu ăn được không, ngủ được không?

0: rồi cái vết thương thế nào, cái bác mới động viên, bác nó cố gắng ăn uống cho đầy đủ để mà mau phục hồi sức khỏe để mà đi học. Thế bác mới hỏi nữa, người con thích học cái nghề gì, mới thưa bác là cháu thích học cái nghề sư phạm để sau đất nước thống nhất thì về dạy lại cho các em, tại vì trong miền Nam nó hoàn cảnh chiến tranh thì nói chung là các em nó không được học hành. Cái bác mới gật đầu, bác nói vậy là tốt.
1: Lời dặn của Bác Hồ trở thành mệnh lệnh từ trái tim. Năm 1976, theo chồng về miền Tây sông nước Cần Thơ sinh sống, bà Quỳnh Thị Kiển quyết định đăng ký học ngành sư phạm. 4 năm trên giảng đường là 4 năm vừa khó phi thường, vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chống nạn gỗ đến trường. Đến năm 1980, bà chính thức trở thành giáo viên trường trung học cơ sở An Hòa II. Nghề giáo vốn đã vất vả, với một thương binh nặng như bà lại càng gian nan gấp bội. Bà Quỳnh Thị Kiển bộc bạch thêm.
0: Nói chung là cả một quá trình thì cũng khắc phục bao nhiêu khó khăn, vừa nuôi con vừa học, thì mục đích của cô cũng rất là mãn nguyện là cô thực hiện trọn vẹn lời hứa đối với bác. Mặc dù học hành nè, đi dạy nè, gian khổ rất là nhiều vì thương tật, mà mỗi lần vết thương nó trở trở trời là nó nhất chuyển lắm. Hãy càng nhất thì cô cứ viết bản, cô cứ viết vàng bản, hoặc là cô cứ kể chuyện cho các em này nó nghe, cái cũng bớt cái đau đi, nó nhức dữ lắm mà cô cố gắng nó vượt qua được hết.
1: Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, điều cô giáo Quỳnh Thị Kiển truyền dạy cho các thế hệ học sinh không chỉ là tri thức sách vở mà còn là ký ức sống động về những năm tháng gian khổ mãnh liệt, về giá trị thiêng liêng của hòa bình và bài học đạo đức giản dị từ Bác Hồ. Cảm nhận về người cô, người nữ du kích kiên trung ấy, bà Lại Thị Huỳnh Nga, bí thư chi bộ khu vực 9, phường Cái Khế, vốn là học trò cũ của cô Kiển, xúc động chia sẻ.
2: Xưa là mình học ở trường An Hòa 2 á, lúc mà cô dạy cô hay cái chuyện về những cái mẫu chuyện của Bác Hồ nè, rồi những câu chuyện là kháng chiến của cô, là quá trình cô kháng chiến sao này nọ, là mình rất là ấn tượng về cô, là nhớ tới giờ luôn. Có dịp về công tác ở địa phương á, thì mình thăm cô mình rất là xúc động, gặp lại cô rất là xúc động. Thì xưa thì qua câu chuyện của cô là mình cũng rất là nghe câu chuyện cô, mình rất là tự hào về cô, rồi ngưỡng mộ cô nữa. Song song đó thì là lòng biết ơn của mình, thế hệ của sau này của mình được sống trong hòa bình hôm nay thì cũng nhờ những người như cô, là cái sự mất mát hy sinh của cô đó, là nó cũng là cái tấm gương để cho mình học hỏi, là mình sống có trách nhiệm hơn, ý nghĩa hơn cho xã hội.
1: Không chỉ trong lớp học, ngoài đời thường, bà Kiển luôn là tấm gương sáng về tinh thần, thương binh tàn nhưng không phế. Đã thành lệ, mỗi dịp 27 tháng 7 hay các ngày lễ lớn, căn nhà nhỏ của bà lại ngập tràn tiếng cười của cán bộ, hội viên phụ nữ và thế hệ trẻ đến thăm. Nói về đóng góp của bà cho cộng đồng, bà Dương Thị Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, bày tỏ.
3: Thì nhân dịp 27 tháng 7 năm nay thì cùng với hệ thống chính trị của phường cũng có nhiều hoạt động như họp mặt, rồi đi viếng nghĩa trang liệt sĩ để giáo dục cái truyền thống yêu nước cho những người được sống trong hòa bình hiện nay. Và đối với trường hợp của cô Kiển có tinh thần rất là kiên cường, là một gương để cho phụ nữ noi theo. Và đến thăm cô thì hội phụ nữ cũng được nghe cô kể những câu chuyện mà ngày xưa cô tham gia chiến đấu. Từ đó là các thế hệ phụ nữ thì luôn là tự hào và phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với những gì mà các cô chú đã hy sinh để chúng ta được sống trong hòa bình ngày hôm nay.
4: Từ một cô bé giao liên gian lao chỉ biết đánh dần tên mình, đến người giáo viên tận tụy suốt đời vì sự nghiệp trồng người, hành trình của nữ thương binh Quỳnh Thị Kiển là minh chứng sống động cho nghị lực phi thường và lòng trung thành trọn vẹn với lời hứa thiêng liêng dành cho Bác Hồ. Tình yêu thương giản dị của người đã tiếp thêm sức mạnh để người nữ thương binh ấy sống lạc quan, cống hiến không ngừng, tỏa sáng như một đóa hoa ngát hương giữa đời thường. Đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
5: Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành.

0: cuộc sống an lành.
1: Kính chào quý thính giả. Một thành phố xanh không chỉ được tạo nên từ những tuyến đường sạch đẹp hay những hàng cây được vun trồng, mà còn từ ý thức của mỗi người dân và những giải pháp quản lý môi trường hiệu quả. Trong tạp chí hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những câu chuyện về xây dựng hạ tầng, bảo vệ môi trường, lan tỏa lối sống xanh và cùng tìm hiểu những giải pháp thành phố Cần Thơ đang triển khai nhằm nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải sau khi hợp nhất địa giới hành chính. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Ủy ban Nhân dân xã Đông Thuận vừa khởi công xây dựng cầu kênh 4 tổng nối liền hai ấp Đông Hiển và Đông Thắng. Cây cầu cũ đã xuống cấp gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cầu mới xây dựng bằng bê tông cốt thép, dài 36m, rộng 4m, tải trọng 8 tấn, với tổng kinh phí khoảng 900 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Công trình còn được lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn khi lưu thông vào ban đêm. Dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay, cây cầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, học sinh đến trường, vận chuyển hàng hóa và góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Xã Vĩnh Thạnh tổ chức lễ khánh thành cầu Hạnh Phúc 4 tại ấp Thắng Lợi. Đây là cây cầu thứ 3 trong năm nay được địa phương thực hiện xã hội hóa để nâng chất giao thông nông thôn. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép dài 40m, rộng 4,4m, tải trọng 5 tấn. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng 450 triệu đồng, trong đó Ủy ban Nhân dân xã vận động tài trợ 280 triệu đồng, phần còn lại do ngân sách và người dân đóng góp. Dịp này, địa phương cũng trao 19 phần quà cho học sinh và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cầu Hạnh Phúc 4 hoàn thành, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.
2: Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với xã Thạnh An tổ chức lễ phát động trồng cây bần tại vùng Cái Sắn. Tham dự có bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo xã Thạnh An. Theo đó, liên đoàn phát động trồng 1.000 cây bần dọc trên các tuyến kênh B2, C2, D2, E2 với chiều dài hơn 4,5 km, được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa. Thành An có nền đất ruộng yếu, thường xuyên chịu tác động của sạt lở, ảnh hưởng đến hệ thống đê bao và các tuyến giao thông nông thôn. Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực vận động bảo vệ môi trường. Đến nay, công đoàn viên các cấp đã trồng hơn 2.000 cây xanh tại vùng Cái Sắn, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng môi trường sống bền vững.
1: Đoàn kiểm tra liên ngành xã Trung Hưng đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ và xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn. Đợt cao điểm diễn ra trong 10 ngày, tập trung tại khu vực chợ Trung Hưng và các tuyến đường liên ấp. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các hộ tiểu thương tự giác tháo dỡ mái che, biển quảng cáo lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời nhắc nhở xử lý nghiêm các trường hợp đậu đổ xe sai quy định. Với phương châm tuyên truyền vận động là chính, cưỡng chế là biện pháp cuối cùng, địa phương chú trọng vận động người dân ký cam kết không tái lấn chiếm, từng bước trả lại sự thông thoáng, sạch đẹp cho các tuyến đường nông thôn. Thưa quý vị, bên cạnh việc đầu tư hạ tầng và chỉnh trang cảnh quan đô thị, nhiều mô hình do các đoàn thể triển khai cũng đang góp phần thay đổi thói quen của người dân trong bảo vệ môi trường. Những ngôi nhà xanh hay chương trình đổi rác thải nhận quà là những cách làm thiết thực đang lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất phối hợp với trường mẫu giáo Thạnh Hòa tổ chức ra mắt mô hình ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường. Mô hình đặt tại khuôn viên trường mẫu giáo Thạnh Hòa nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ hội viên phụ nữ, giáo viên, phụ huynh và các em học sinh về thói quen thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa. Toàn bộ chai nhựa thu gom sẽ được phân loại và bán để gây quỹ an sinh xã hội, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường. Hoạt động này không chỉ giúp giảm thiểu lượng rác thải nhựa ra môi trường mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Nhất sẽ nhân rộng mô hình này tại các trường học và khu dân cư trên địa bàn.
1: Từ những phế liệu tưởng chừng bỏ đi như chai nhựa, lon nhôm, giấy dụng, người dân phường Bình Thủy đã cùng nhau gom góp tạo nên một nguồn quỹ nghĩa tình thông qua mô hình ngôi nhà xanh. Được đặt tại các khu dân cư, công viên và nhiều điểm công cộng, các ngôi nhà xanh giúp người dân dễ dàng phân loại và bỏ rác đúng nơi, từng bước hình thành thói quen phân loại rác ngay tại nguồn. Từ một mô hình điểm ban đầu, đến nay toàn phường đã nhân rộng được 19 ngôi nhà xanh. Với sự xuất hiện của các ngôi nhà xanh lưu động, len lỏi vào từng con hẻm, khu dân cư, đã giúp việc thu gom phế liệu trở nên thuận tiện hơn.

0: rác thải không còn bị dứt bỏ bừa bãi mà trở thành nguồn lực sẻ chia đầy ấm áp. Bà Nguyễn Thị Lành, khu vực 10, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Ngôi nhà xanh này á, nó có rất nhiều ý nghĩa là chị em sẽ gom được những cái chai chai vừa đảm bảo vệ sinh môi trường của nhà nhưng mà lại thu gom lại thì bán chai chai, số tiền đó sẽ hỗ trợ được những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ví dụ như là mua thẻ bảo hiểm y tế giúp phụ nữ hoặc là tặng những quà cho những phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo. Như vậy là rất có ý nghĩa. Tuy rằng là một hành động nhỏ nhưng mà mang ý nghĩa rất lớn.
0: Sự kết hợp linh hoạt giữa các điểm thu gom cố định và lưu động đã giúp nguồn quỹ của các chi hội phụ nữ ngày một tăng lên. Toàn bộ số tiền tích lũy từ việc bán phế liệu đều được sử dụng để tiếp sức cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nhờ những việc làm thiết thực này, nhận thức bảo vệ môi trường của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ nếp nghĩ cho đến hành động thường ngày. Bà Lê Thị Bích, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu vực 11, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Phát động được hai ngôi nhà xanh, một ngôi nhà thì lưu động, đi trên các cái tuyến hẻm để thu trực tiếp thu gom ở các hộ. Còn lại thì một ngôi nhà thì để ở hẻm 154, để lại một chỗ. Ở chỗ đó thì dân cư đông nên là bà con cái đường đi lối lại nó rất là thuận tiện cho các chị em, các hộ hỗ trợ cho mình thu gom cái rác thải tái chế.
0: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chi hội trưởng, chi hội phụ nữ khu vực 10, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ nói.
3: Phát động cái ngôi nhà xanh này thì tất cả các hội viên trong khu vực và toàn người dân là đều là đem ra rác thải để sạch sạch môi trường, sạch sạch sáng, sạch sạch đẹp. Là cái môi trường và cứ mỗi lần mà ngôi nhà xanh đầy thì cứ định kỳ là cứ khoảng 2 tuần là bắt đầu là chúng tôi ra là để mà làm cái ngôi nhà xanh để bán để lấy cái tiền đó là chi vào những cái khoản như phụ nữ khó khăn rồi mua bảo thẻ bảo hiểm. Thì vừa rồi thì chi hội phụ nữ đã chi khoảng đã bán được hơn 1 triệu, 1 triệu rưỡi.
0: Ngay từ sáng sớm, nhiều chị em phụ nữ và bà con địa phương đã mang theo giấy dụng, giỏ lon, chai nhựa đến điểm đổi quà. Tại đây, rác tái chế được tiếp nhận, cần ký và quy đổi thành các nhu yếu phẩm thiết thực như gạo, đường, nước mắm, nước rửa chén hoặc những chậu cây xanh xinh xắn. Chương trình đổi rác thải nhận quà, chung tay bảo vệ môi trường đã thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia. Hoạt động này không chỉ góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt ra môi trường mà còn từng bước hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn. Đặc biệt, mỗi chậu cây được trao đi là một thông điệp xanh được lan tỏa, nhưng đền ý thức gìn giữ môi trường trong mỗi nếp nhà. Bà Lương Thị Toan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ phát biểu.
4: Cũng góp phần là trong cái tiêu chí ba sạch của trong cái cuộc vận động gia đình 50 ba sạch ba an của phường. Hội tiếp tục ra mắt thêm 3 ngôi nhà nữa gắn tại các cái chi hội và để nhân rộng và nâng cao hiệu quả của công trình để đảm bảo cái công tác an sinh, từ đó cái nguồn quỹ để thực hiện cái công tác an sinh xã hội cho cái góp phần xây dựng cái cuộc toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn đô thị tại phường.
0: Sau gần nửa năm triển khai từ nguồn quỹ bán rác thải tái chế, hội đã mua tặng 12 thẻ bảo hiểm y tế và 80 phần quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm, giúp các gia đình dời bớt lo toan trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Dung, khu vực 10, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Tôi rất xúc động về những cái thùng mì và những cái bao gạo mà các của hội phụ nữ đã trao cho tôi. Tôi rất cảm ơn và một cái thẻ bảo hiểm cho tôi sau này đỡ khổ một phần nào. Tôi cảm ơn ban phụ nữ của phường và tất cả mọi người.
0: Từ những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình Thủy đã trở thành điểm hẹn của nghĩa tình và trách nhiệm. Qua đó, góp phần lan tỏa lối sống đẹp, chung tay xây dựng những khu phố ngày càng văn minh, đoàn kết và giàu lòng nhân ái.
6: Thưa quý vị và các bạn, nếu những mô hình cộng đồng góp phần giảm rác thải từ mỗi gia đình thì việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác là khâu quyết định để giữ gìn môi trường đô thị xanh sạch đẹp. Thời gian qua, tình trạng rác sinh hoạt chậm được thu gom tại một số địa phương cùng việc điều chỉnh mức thu phí dịch vụ đã nhận được nhiều ý kiến của người dân. Thành phố Cần Thơ đang triển khai những giải pháp gì để khắc phục tình trạng này? Mời quý vị cùng theo dõi.
7: Theo ngành chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thu gom rác chưa kịp thời trong thời gian qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước đây, việc lựa chọn đơn vị thu gom rác chủ yếu thực hiện thông qua đấu thầu. Một số đơn vị đưa ra mức giá thấp để trúng thầu, nhưng sau đó lại không đủ năng lực tài chính, phương tiện và nhân lực để thực hiện công việc theo yêu cầu. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thu gom vận chuyển rác tại một số địa phương. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, phân tích.
8: Trước đây, đó khi mà chúng ta tiến hành lựa chọn đơn vị thu gom rác, đó thì chúng ta thực hiện là việc đấu thầu thu gom. Việc đấu thầu thu gom thì nó sẽ dẫn tới là một số đơn vị thu gom rác là không đủ năng lực để thu gom, nhưng họ lại tham gia đấu thầu và họ đưa cái giá đấu thầu là xuống thấp. Mà khi họ đưa giá đấu thầu xuống thấp theo nguyên tắc đấu thầu, những đơn vị nào mà đưa giá thầu thấp thì thường thì sẽ trúng thầu. Do đó đối với những đơn vị vừa không đạt năng lực mà vừa đưa giá thu gom thấp thì cái thời gian qua họ sau khi trúng thầu rồi thì họ lại không có năng lực để họ nâng cao những cái phương tiện thu gom vận chuyển của họ, dẫn tới cái việc thu gom rác trên địa bàn Cần Thơ thời gian qua thấp.
7: Trước thực tế này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép các xã phường chủ động lựa chọn đơn vị thu gom có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện thực hiện. Sau giai đoạn chuyển tiếp, các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng quy định hiện hành thông qua đặt hàng hoặc đấu thầu, nhưng phải đặt tiêu chí chất lượng và năng lực lên hàng đầu để bảo đảm rác thải được thu gom kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Về giá dịch vụ thu gom rác, sau khi hợp nhất địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ hiện tồn tại nhiều mức thu khác nhau giữa các địa phương trước đây. Trong đó, mức giá cũ tại Cần Thơ áp dụng từ năm 2016 không còn phù hợp với chi phí thực tế hiện nay. Các phương án khác như tính theo túi rác, theo thể tích thùng chứa hay cân khối lượng rác đều được đánh giá khó khả thi do tốn kém chi phí triển khai và khó áp dụng đồng bộ trên diện rộng. Hiện thành phố tạm thời áp dụng phương án của tỉnh Hậu Giang trước đây, tính theo đầu người trong hộ gia đình. Trên cơ sở quy định của Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản hướng dẫn liên quan, đây được xem là phương án khả thi trong điều kiện hiện nay sau sáp nhập. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ giải thích.
8: Phương án thứ ba là thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải. Thì cân xác định khối lượng chất thải lại càng không khả thi, mỗi ngày mà khi chúng ta thu gom rác chúng ta phải cân thì tính cũng không được. Do đó Ủy ban Nhân dân Hậu Giang chọn phương án thứ tư, các hình thức khác do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định, và đây là cách tính được quy định do thông tư, và tính đây cũng là tính trung bình, một hộ dân bình quân một tháng 13.000 đồng trên người. Thì cách tính này hoàn toàn đúng theo thông tư. Tuy nhiên hiện nay thì người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ thì cũng có một số ý kiến phản ứng cho rằng là giá như thế thì hơi cao. Ngành Nông nghiệp Môi trường là đang tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố để tính lại cái giá cụ thể thu gom rác trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chúng tôi dự kiến là khoảng cuối tháng 9 chúng tôi sẽ công bố cái giá này.
7: Tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố vừa qua, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý.
9: Riêng việc phân loại rác, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ đăng ký tình nguyện việc vận động này ở tại hộ gia đình. Về thực hiện việc xử lý rác thải ở các nơi công cộng, đề nghị các xã phường thực hiện một cách nghiêm túc. Báo cáo với các đồng chí và đại biểu, chúng tôi qua cái khảo sát ở các địa phương, chúng ta thực hiện luật môi trường, đến giờ này chưa có một nơi nào xử lý trường hợp nào vi phạm về xử lý nước rác thải ở tại các khu công nghiệp.
7: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố cùng sự vào cuộc của các ngành chức năng, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn được kỳ vọng sẽ sớm đi vào ổn định, đáp ứng yêu cầu về môi trường đô thị và nông thôn trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Cần Thơ.
0: Thưa quý thính giả, xây dựng một thành phố xanh không phải là việc của riêng ngành môi trường hay chính quyền địa phương, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng một Cần Thơ xanh hơn, sạch hơn và đáng sống hơn. Và chỉ khi mỗi người cùng bắt đầu từ những hành động nhỏ, những giá trị tích cực sẽ được lan tỏa, góp phần gìn giữ môi trường hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Tạp chí Tây Đô Xanh, Cuộc Sống An Lành xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: tôi gặp lại quý thính giả trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý thính giả, khu di tích căn cứ Vườn Mận được biết đến là một trong những căn cứ lõm của lực lượng cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, giờ đây nơi này trở thành một trong những điểm đến tìm hiểu văn hóa lịch sử của người dân trên mọi miền Tổ quốc. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu về khu di tích lịch sử này.
1: Căn cứ Vườn Mận trước đây thuộc ấp Lợi Vũ A, xã An Bình, nay thuộc khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ. Trong kháng chiến chống Mỹ, khi đội biệt động thành phố được thành lập vào năm 1965, đơn vị đã chọn khu vườn của nhà ông Lê Văn Tiểu, thường gọi là ông Hai Tiểu, để xây dựng căn cứ bám trụ hoạt động trong lòng địch. Vườn trồng rất nhiều các loại mận nên căn cứ thường gọi là căn cứ Vườn Mận. Căn cứ chỉ cách trung tâm thành phố 5,5 km, cách chợ Cái Răng 2 km, có 9 đồn bao quanh, trong đó cách đồn Bà Chủ Kiểu và đồn Hàng Bàn Cầu Đá của địch chỉ cách hơn 400 m. Có thể thấy, căn cứ Vườn Mận nằm trong dòng dây của hệ thống đồn bốt địch, nên còn có tên gọi khác là căn cứ lõm Vườn Mận. Đặc biệt, nơi đây được khu ủy khu 9, tỉnh ủy Cần Thơ chọn làm căn cứ ban chỉ huy tổng tấn công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 ở Cần Thơ. Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ, trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh biệt động thành phố Cần Thơ, nhớ lại.
2: Nó có nhiều cái kỷ niệm đồng chí đồng đội sống chết có nhau. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái kỷ niệm đối với tình quân dân cả nước. Dân ở đây nói chung và nói riêng là thím Hai Tiểu, bà mẹ Việt Nam Tạ Thị Phi đã cùng với bà con ở đây đùm bọc che chở cho lực lượng cách mạng nói chung mà cho biệt động nói riêng, để lực lượng đứng chân được ở đây và chiến đấu hoàn thành được nhiệm vụ. Đó là một cái kỷ niệm không thể nào quên.
0: Khu di tích Vườn Mận rộng gần 7.000 mét vuông, trong vườn có rất nhiều hầm bí mật cá nhân và các công sự chiến đấu chạy dọc bìa vườn. Tưởng chừng chỉ như những khu vườn bình thường khác ở miền sông nước Cần Thơ, nhưng Vườn Mận như một pháo đài chiến lược phục vụ cho hoạt động cách mạng của ban chỉ huy. Trung tâm căn cứ Vườn Mận là ngôi nhà lá ba gian của gia đình ông Hai Tiểu. Ông đã hiến tặng toàn bộ căn nhà cho ban chỉ huy dùng trong suốt cuộc kháng chiến. Với thiết kế bên ngoài tưởng chừng chỉ là một ngôi nhà bình thường, nhưng bên trong lại là một pháo đài thu nhỏ. Vườn Mận đã phát huy tác dụng triệt để trong việc giữ bí mật cho căn cứ chỉ huy. Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ, trưởng ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh biệt động thành phố Cần Thơ kể:
2: "Đây là cái hầm chỉ huy, là ở trong, còn ở bên rìa làng là những cái công sự hình chữ Z, có hai miệng, miệng ở trước một đồng chí, miệng ở sau một đồng chí. Miệng ở trước là nhìn thấy giặc ở gần, còn miệng ở sau thì đồng chí ở xa nhìn thấy nó xa, cho nên mình có cách nhìn địch từ xa đến gần để mình sẵn sàng chiến đấu. Sau tổng tấn công Mậu Thân năm 68, trong lộ dòng cung của mình rất là khó khăn, chỉ còn lực lượng biệt động địa phương và dân quân du kích ở địa phương. Nhưng mà nhiệm vụ là phải bám trụ để chiến đấu giữ địa bàn và diệt ác phá kiềm để hỗ trợ cho phong trào đấu tranh chính trị ở Nội Ô. Cho nên có nhiều căn cứ lõm chứ không phải một cái căn cứ. Lực lượng của mình ở trong cái căn cứ này nè là được 45 đồng chí.
1: Căn cứ Vườn Mận còn là nơi ghi lại dấu ấn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong trận đánh quyết liệt không cân sức giữa ta và địch suốt 6 ngày đêm. Trận đánh 6 ngày đêm bảo vệ căn cứ lõm Vườn Mận năm 1970 là một trận đánh ác liệt, phức tạp, căng thẳng mà lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã kiên cường trong thế lực lượng ta chỉ 45 người, trang bị vũ khí thô sơ nhưng tiêu diệt và làm bị thương nhiều tên địch. Nhiều lần, địch điên cuồng bắt bớ, tàn sát dân thường vô tội với mục đích làm cho nhân dân ta lo sợ và không ủng hộ cách mạng nữa. Nhưng không gì có thể chia cắt được tình quân dân. Nhân dân tại đây luôn đùm bọc, hết lòng cưu mang, che chở cán bộ, bộ đội. Một trong những gia đình nông dân chí cốt đã cống hiến hết tài sản của mình cho cách mạng là gia đình ông Hai Tiểu. Ông và người con trai đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh ông Hai, người chăm lo xây dựng căn cứ, tiếp tế cho cách mạng còn có vợ ông là bà Tạ Thị Phi, một phụ nữ đảm đang, dũng cảm. Bà là người canh gác, bảo vệ cơ quan chỉ huy mặt trận và đã anh dũng hy sinh trong lúc báo tin địch đi càn cho cán bộ ta kịp thời ẩn nấp. Sau ngày giải phóng, bà được nhà nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ mẹ Việt Nam anh hùng.
0: Căn cứ Vườn Mận là một điểm son nằm trong tuyến lộ vòng cung của thành phố Cần Thơ, một chiến trường ác liệt nhất ở khu Tây Nam Bộ. Nơi đây là một minh chứng hùng hồn cho niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với cách mạng, đối với đảng. ngày 15 tháng 11 năm 2004, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định xếp hạng căn cứ Dường Mận là di tích lịch sử văn hóa. Năm 2011, căn cứ Dường Mận được khởi công phục dựng lại và đưa vào hoạt động phục vụ khách tham quan, nghiên cứu, học tập với các hạng mục nhà đa năng, các hầm công sự, nhà mẹ Việt Nam anh hùng. Khu di tích căn cứ Dường Mận ngày nay còn lưu giữ nhiều hình ảnh lịch sử sống động của trận đánh 6 ngày đêm Tết Mậu Thân 1968 tại đây, như ảnh ngã ba Cầu Nhiếm, nơi máy bay Mỹ ném bom giết hại hơn 200 người dân vô tội, ngã ba Xẻo Tre dùng chiến ác liệt giữa ta và địch 1968, hầm phẫu thuật Tiền Phương, hầm làm việc của ban chỉ huy chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Cần Thơ. Chiếc ghe tam bản của bà Dư Thị Phấn cùng với máy Cola 4 dùng để chuyển tải thương binh, tiếp tế lương thực trong tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Hình ảnh khách sạn Nam Phương bị giặc bắn phá mùng 3 Tết Mậu Thân 1968, mô hình trạm phẫu thuật Tiền Phương.
1: Khi đến đây, thông qua những hình ảnh và hiện vật gợi lên trong lòng du khách ấn tượng về một cuộc sống, một vùng quê hết sức bình dị dân dã, nhưng hết sức anh dũng, kiên cường vượt qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và giành thắng lợi. Chính điều này làm cho du khách thêm phần cảm phục và tự hào về tình quân dân Việt Nam, nhiều khách tham quan bày tỏ.
3: Ngày hôm nay khi mà được tham gia lắng nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và nhìn những di tích lịch sử thì em cảm thấy vô cùng biết ơn và xúc động với những gì mà cha ông ta đã gây dựng nên.
4: Bản thân là người con của mảnh đất Long Tuyền thì em cảm thấy rất tự hào và hãnh diện vì nơi đây có một cái khu di tích cách mạng lịch sử, đó là căn cứ Vườn Mận. Đây là nơi để lưu giữ những cái kỷ vật quan trọng. Đây là cái địa điểm để đánh dấu những cái trận chiến quan trọng của quân dân ta tại miền Nam, và là nó là nơi chứng minh cho tình quân dân sâu nặng của đồng bào miền Nam dành cho nhau. Bản thân là thế hệ trẻ thì em nghĩ việc đầu tiên là chúng ta cần phải ra sức học tập, kế tiếp đó là phải có một cái bản lĩnh chính trị vững vàng và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội tại địa phương, và cuối cùng đó là phải luôn khắc ghi nhớ những cái công ơn hy sinh mà thế hệ cha anh đi trước của chúng ta đã phải vất vả để có được cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay.
0: Trải qua thời gian, khu di tích căn cứ Dường Mận vẫn lặng lẽ gìn giữ những ký ức hào hùng của dân tộc. Mỗi câu chuyện, mỗi hiện vật nơi đây là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn những giá trị lịch sử cho thế hệ hôm nay. Chính vì vậy, căn cứ Dường Mận luôn là điểm đến ý nghĩa đối với những ai muốn tìm về cội nguồn và hiểu thêm về truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương Cần Thơ.

0: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Trong một số điều của Nghị định số 122/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Nghị định số 288 đã sửa đổi bổ sung điều 43 của Nghị định số 122 quy định vi phạm về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo hướng tăng mức phạt và bổ sung thêm các nội dung kê khai bị xử phạt nếu khai không trung thực hoặc không chính xác. Cụ thể, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo lập địa điểm kinh doanh, hồ sơ

0: sơ giải thể doanh nghiệp, thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ thông báo thay đổi thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, thông báo thay đổi thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 346, triển khai đề án số 03 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố định hướng khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về văn hóa sông nước, hệ thống di sản văn hóa, nghệ thuật truyền thống, làng nghề, ẩm thực đặc trưng và các tiềm năng khác. Đến năm 2030, doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 7% GRDP. Doanh thu du lịch văn hóa chiếm từ 20% đến 25% tổng doanh thu từ khách du lịch. Thành phố phấn đấu xây dựng và hình thành ít nhất 3 thương hiệu văn hóa đặc trưng từ các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của thành phố. 2 tổ hợp không gian sáng tạo tập trung phục vụ các hoạt động triển lãm, thiết kế, khởi nghiệp sáng tạo. Số hóa dữ liệu các di sản văn hóa trọng điểm và bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch sản phẩm OCOP. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai tập trung hoàn thiện cơ chế thu hút nguồn lực xã hội, phát triển hạ tầng, bảo hộ sở hữu trí tuệ và ứng dụng công nghệ số trong sáng tạo quảng bá sản phẩm văn hóa.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch số 349 thực hiện chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 nhằm đảm bảo người học được chăm sóc, quản lý sức khỏe và phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần. Đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phấn đấu có đầu mối phụ trách y tế trường học, phòng y tế riêng và đủ thuốc công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ, mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng
2: nay. Bây giờ là 6 giờ.
3: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 29 tháng 7 tức ngày 16 tháng 6 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành quy định mới của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm. Trong đó cấm đảng viên phát tán thông tin sai sự thật, lợi dụng sắp xếp bộ máy, tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm. Sân bay Long Thành dự kiến vận hành từ tháng 9 và khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 tới. Xuất hiện tình trạng bán dầu diesel cầm chừng ở một số nơi, Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra xử lý. Khởi tố Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung vì tội nhận hối lộ. Đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển, chờ quyết định cuối cùng của Tổng thống Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa ký ban hành quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, thay thế quy định 37 ban hành năm 2021.
1: Văn bản mới vẫn gồm 19 điều nhưng sửa đổi bổ sung nhiều nội dung liên quan đến thực thi công vụ, công tác cán bộ, kê khai tài sản và sử dụng công nghệ. Trong đó, đảng viên không được sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập phát tán thông tin sai sự thật. Đảng viên không được trực tiếp thực hiện hoặc cổ suý tổ chức cá nhân sáng tác, sản xuất, xuất bản, tàng trữ, phát hành, phát tán sản phẩm văn hóa, tác phẩm văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bên cạnh các biểu hiện tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, quy định mới bổ sung nội dung về lợi ích nhóm cục bộ. Quy định nêu đảng viên không được mua chuộc, đe dọa, trù dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo, phê bình, góp ý hoặc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phạm vi hành vi bị cấm và người được bảo vệ được mở rộng hơn trước. Quy định mới cũng bổ sung việc cấm đảng viên lợi dụng hoạt động chủ trì, tham mưu, ban hành văn bản trái quy định. Đảng viên cũng không được thiết kế tiêu chí điều kiện riêng nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận nguồn lực gây cạnh tranh bất bình đẳng. Đảng viên không được nhũng nhiễu gây khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính, né tránh đùn đẩy trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, không làm, làm việc cầm chừng hoặc chậm trễ trong tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ. Một điểm mới khác là đảng viên không được lợi dụng việc sắp xếp tổ chức bộ máy để bố trí người không đủ năng lực, uy tín vào vị trí có quyền phân bổ nguồn lực. Quy định mới cũng bổ sung việc cấm đảng viên tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm. Đảng viên phải thực hành tiết kiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. Về sử dụng rượu bia, quy định cũ cấm dùng không đúng quy định hoặc đến mức bê tha. Quy định mới sửa thành sử dụng đến mức có hành vi trái đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật hoặc liên quan các tệ nạn xã hội khác. Toàn bộ nội dung quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, quý vị có thể tìm đọc trên báo điện tử và các nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Sáng nay tại tòa nhà Quốc hội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Hội nghị cũng được phát trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết là xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cùng các cơ chế đào tạo, thu hút và trọng dụng nhân tài được xác định là yếu tố then chốt. Phóng viên Bích Ngọc tổng hợp ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý.
2: Tại hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người là một trong bốn bước chuyển chiến lược. Trong quá trình phát triển tới đây, con người được xác định vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu và là động lực của sự phát triển. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhận định,
3: tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta từ trước đến nay một cách nhất quán đó là phát triển lấy con người làm trung tâm. Và như vậy thì việc mà phát triển nền kinh tế của chúng ta phải lấy con người làm trung tâm luôn là một cái mục tiêu luôn luôn là xuyên suốt. Thì và chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao nhưng cũng tập trung vào những vấn đề như là những kỹ năng, nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội.
2: Cũng theo ý kiến nhiều chuyên gia, để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thời gian tới đây, rất cần những cơ chế chính sách mang tính đột phá đặc thù nhằm thu hút tuyển dụng, giữ chân hiệu quả nguồn nhân lực. Cùng với đó, cần khuyến khích tạo điều kiện cho các tổ chức nghiên cứu, nhà khoa học đưa các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường. Tiến sĩ Bùi Duy Hiếu, trưởng phòng nghiên cứu AI và IoT, Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng:
4: chúng ta muốn thu hút những cái người mà có kinh nghiệm về thì chúng ta không chỉ là tạo điều kiện cho họ mà phải có cái cơ sở để tạo cho họ xây dựng những cái nhóm nghiên cứu để đưa ra được các cái định hướng nghiên cứu mới và có thể là theo kịp được với lại các cái hướng nghiên cứu ở nước ngoài.
2: Đảng, nhà nước xác định rõ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là trụ cột quan trọng, là giải pháp chủ đạo, là phương thức đột phá để đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. Với lực lượng thanh niên để hỗ trợ cho các bạn trẻ nhanh chóng thích ứng đổi mới sáng tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều chương trình hành động trọng tâm như phổ cập kỹ năng số, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới tri thức trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Anh Trần Hữu, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết:
5: chúng tôi đã thúc đẩy hỗ trợ các bạn trẻ từ khâu hình thành ý tưởng này cho đến khi tạo ra sản phẩm để giải quyết các bài toán của địa phương và đất nước, kết nối những cái mạng lưới tài năng trẻ và hỗ trợ công nghệ, cầu nối hiệu quả giữa các nhà khoa học trẻ, doanh nghiệp và các chuyên gia đi trước. Chúng tôi tạo ra các cái cộng đồng sẵn sàng chia sẻ trang thiết bị, rồi phòng lab, rồi phòng tư vấn kỹ thuật cho các startup trẻ, tiêu biểu như chương trình Sun Zone, cà phê cùng tài năng trẻ.
2: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chìa khóa đưa đất nước có tốc độ tăng trưởng đạt hai con số trong giai đoạn 2026 đến năm 2030 và hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 là nước phát triển có thu nhập

0: theo hướng liên ngành, kết hợp kinh tế, pháp luật, công nghệ và quản trị. Giáo sư Leonard Wanchekon, Đại học Princeton, Hoa Kỳ cho rằng, để phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, các quốc gia, không nên chỉ tập trung thu hút lao động về các trung tâm kinh tế, mà cần đầu tư hạ tầng, giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngay tại các địa phương còn khó khăn. Theo ông, việc nâng cao chất lượng thể chế ở cấp địa phương sẽ tạo nền tảng để thu hút đầu tư và phát triển dài hạn. Từ góc độ pháp lý, Phó giáo sư Eman Fraheri, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc đề xuất xây dựng khung pháp luật linh hoạt theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ và các mô hình kinh doanh mới, đồng thời giám sát, đánh giá chính sách thường xuyên, bảo đảm pháp luật thực sự trở thành công cụ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
1: Cục Hàng không Việt Nam cho biết các dự án thành phần của Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 cơ bản bám sát tiến độ, hướng tới mục tiêu đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 12 tới. Tin của phóng viên Hà Nho.
0: Theo kế hoạch, công tác vận hành thử nghiệm sẽ được triển khai trong các tháng 9, 10 và 11. Các hạng mục chính như khu bay, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa và hạ tầng kỹ thuật đang được gấp rút hoàn thiện. Hệ thống bảo đảm hoạt động bay cũng cơ bản hoàn thành và đang được chạy thử hiệu chuẩn. Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam nhận định khối lượng công việc còn lớn, gồm kiểm tra đồng bộ và các hệ thống kỹ thuật, khắc phục tồn tại và hoàn tất các thủ tục nghiệm thu cấp phép trước khi đưa vào khai thác. Cơ quan này đề nghị các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị hồ sơ, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ vận hành thương mại theo kế hoạch.
1: Đẩy mạnh phân cấp phân quyền là một trong những sửa đổi đáng chú ý trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi được Bộ Xây dựng tham mưu soạn thảo. Dự án luật này dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ tháng 8 bắt đầu từ thứ hai tuần sau và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tháng 10. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết.
2: Đã sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo hướng chuyển thẩm quyền từ Thủ tướng Chính phủ cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện để phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền và nâng cao tính chủ động của địa phương. Sửa đổi trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
1: Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối xăng dầu tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phản ánh việc tiếp cận nguồn hàng xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel gặp nhiều khó khăn. Tin của phóng viên Nguyên Long.
0: Theo các doanh nghiệp, lượng xăng dầu được doanh nghiệp đầu mối cấp nhỏ giọt nên chỉ đáp ứng một phần nhu cầu, buộc nhiều cửa hàng phải bán cầm chừng để duy trì hoạt động. Lý giải thực trạng này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, Bộ đang nắm chắc tình hình, nguồn cung vẫn được cân đối và không thiếu. Tuy nhiên, tại một số địa bàn có thể xuất hiện tình trạng thương nhân phân phối hoặc cửa hàng bán lẻ không lấy được hàng trong vài ngày gần đây, đặc biệt là mặt hàng dầu diesel. Điều này có thể là do một số thương nhân phân phối ký hợp đồng với nhiều đầu mối khác nhau thay vì gắn bó với nguồn cung ổn định. Cơ quan quản lý cũng không loại trừ nguyên nhân doanh nghiệp bán cầm chừng để chờ tăng giá.
3: Bộ Công Thương thì cũng đã yêu cầu địa phương báo cáo rất cụ thể từng trường hợp thiếu hàng, xác định rõ là doanh nghiệp đầu mối, hợp đồng cung ứng, nguyên nhân phát sinh. Đồng thời thì Bộ cũng yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra giám sát nguồn cung, lượng tồn kho và xử lý nghiêm những hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc là tự ý ngưng bán khi mà chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
1: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật vừa bị khởi tố bắt tạm giam khi Bộ Công an mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Hai bị can khác bị khởi tố bắt tạm giam về tội giả mạo trong công tác.
0: Đây là diễn biến mới trong quá trình Công an mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Dịch vụ Chất lượng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Nho Nho, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trái cây Thủy, cùng các đơn vị cá nhân liên quan đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Theo Bộ Công an, kết quả điều tra bước đầu xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra giấy phép con nhằm phục vụ lợi ích nhóm và trục lợi số tiền đặc biệt lớn. Hai bị can còn bị cáo buộc can thiệp chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm mã số vùng trồng, thực hiện việc mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Chiều qua, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung.

0: Chỉ còn hơn một tháng nữa là năm học mới bắt đầu. Trên khắp cả nước, nhiều công trình trường học đang được gấp rút hoàn thiện để kịp đón học sinh. Tại Điện Biên, sau gần 8 tháng thi công, trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Nưa đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến bàn giao trong 1-2 ngày tới. Ngôi trường mới sẽ mở ra điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên ngay từ năm học này. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Không khí lao động khẩn trương đang hiện hữu trên công trình từ khu lớp học, nhà nội trú, nhà công vụ đến sân trường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Nhiều mũi thi công đang được triển khai đồng thời để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Đến nay, công trình đã đạt trên 98% khối lượng thi công. Ông Trần Minh Tuấn, chỉ huy trưởng công trường cho biết.
2: Chúng tôi đã liên tục huy động công nhân hơn 300 người cùng với lại hàng chục xe máy thi công 3K 4 kíp thay phiên không kể ngày nắng ngày mưa. Có các biện pháp thi công che dù phủ bạt căng bạt để anh em thi công kể cả trong ngày mưa để hoàn thành tiến độ công trình.
1: Đây sẽ là trường phổ thông dân tộc nội trú lần cấp thứ hai của tỉnh Điện Biên được hoàn thành theo chủ trương xây dựng hệ thống trường nội trú tại khu vực biên giới sau trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sipafin. Tỉnh Điện Biên đã khởi công xây dựng 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó trường liên cấp tại xã Sipafin đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. 9 dự án khởi công năm 2025 sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 để phục vụ năm học 2026-2027. Chị Lường Thị Thoa, người dân xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, bày tỏ niềm vui khi con em mình sắp được học tại ngôi trường mới khang trang hiện đại.
3: Được Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho các xã biên giới có trường liên cấp, tôi mong muốn là các nhà đầu tư, Đảng và Nhà nước quan tâm sớm hoàn thiện ngôi trường để cho các con tôi và các cháu ở trường xã biên giới có trường học tập khang trang hơn.
1: Chỉ ít ngày nữa, trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Nưa sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng, mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho người dân và thầy trò. Ngôi trường khang trang hiện đại sẽ giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn, chắp cánh cho các em trong hành trình kiếm tìm tri thức hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
0: Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây ngập lụt sạt lở tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng, làm hơn 100 căn nhà bị ngập và khoảng 70 hecta cây trồng bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, 16 người bị cô lập trong vùng ngập đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn. Cơ quan chức năng cảnh báo từ nay đến ngày mai, Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ trên sông suối và sạt lở đất tại các khu vực xung yếu. Còn tại Cà Mau, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc cho biết một cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy quét qua địa bàn đã làm tốc mái hàng loạt nhà dân. Thống kê ban đầu ghi nhận có 27 căn nhà bị ảnh hưởng, ước tính tổng thiệt hại khoảng 379 triệu đồng. Trong đó có 7 hộ dân thuộc diện khó khăn chịu thiệt hại khoảng 109 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc đã huy động các lực lượng chức năng khẩn trương giúp các hộ dân dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả bước đầu, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê chi tiết thiệt hại để kiến nghị cấp trên xem xét hỗ trợ kinh phí và vật tư cần thiết giúp người dân sớm vượt qua khó khăn. Tại thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày qua cũng xảy ra mưa lớn kèm theo sấm chớp. Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường nội đô và gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Chuyển sang phần tin quốc tế, đàm phán Mỹ-Iran đang tiến triển và chờ quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
4: Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề được truyền thông Israel dẫn lời, các nhà trung gian từ Pakistan, Ai Cập và Qatar đang thảo luận một cơ chế nhằm giải quyết bất đồng giữa Mỹ và Iran về quyền kiểm soát, quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran cho rằng bản ghi nhớ đã trao cho nước này một vai trò nhất định trong việc quản lý tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Mỹ bác bỏ cách diễn giải trên. Đề xuất mới được kỳ vọng giúp thu hẹp khác biệt, tạo điều kiện để hai bên tiếp tục đối thoại trên cơ sở bản ghi nhớ có thời hạn 60 ngày, dự kiến hết hiệu lực vào tháng tới. Theo các nguồn tin, Iran và Oman đã thể hiện sự ủng hộ đối với sáng kiến, trong khi Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây cho rằng, chúng tôi vẫn để ngỏ con đường ngoại giao và sẵn sàng hợp tác để giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Tuy nhiên, hiện tại những hành động của Iran cho thấy họ chưa thực sự nghiêm túc với tiến trình này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ ngành vận tải biển và cho rằng các quốc gia khác cũng cần tham gia vào nỗ lực này.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Cuộc thảo luận tập trung vào các nỗ lực khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình với

0: Nga và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Cuộc gặp kín tại phòng bầu dục giữa hai lãnh đạo diễn ra ngay trước lễ tang của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những nghị sĩ Mỹ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp tốt đẹp và trao đổi về việc Mỹ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo cam kết mà Tổng thống Trump đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng. Ông Zelensky cho biết hai bên cũng đã thảo luận một số sáng kiến quốc phòng khác, đồng thời nhất trí cần phải thúc đẩy tiến trình ngoại giao nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, vốn đang rơi vào thế bế tắc sau hơn 4 năm xung đột. Theo kế hoạch, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ lần đầu tiên tới Ukraine để thúc đẩy các nỗ lực trung gian giữa Kiev và Moscow.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã khởi động một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy hai bên tại quốc đảo Sip nối lại các cuộc đàm phán hòa bình sau gần một thập kỷ bế tắc.
2: Chuyến thăm đầu tiên của ông Antonio Guterres tới hòn đảo trên cương vị người đứng đầu Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những tín hiệu tích cực cho thấy các bên có thể sẵn sàng trở lại bàn đàm phán. Hôm qua, ông Antonio Guterres đã có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Cộng hòa Síp Niko Christodoulides và lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Tufan Ehuman. Dự kiến ba bên sẽ tham gia cuộc họp chung vào ngày hôm nay.
3: Chúng tôi vô cùng quan tâm đến việc làm mọi điều có thể để tạo điều kiện cho sự an lành và thịnh vượng. Tôi đến đây để bày tỏ sự đoàn kết của mình với người dân Síp và cam kết của tôi trong việc tìm kiếm hoặc giúp tìm kiếm một giải pháp, đồng thời xem liệu các biện pháp xây dựng lòng tin có được phát triển theo cách có lợi cho người dân của cả hai bên hay không. Tôi đã có hai cuộc gặp gỡ rất mang tính xây dựng với các nhà lãnh đạo của hai cộng đồng.
0: Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú Cộng hòa Séc đưa tin, Hungary vừa khánh thành hệ thống lưu trữ năng lượng pin lớn nhất Trung Âu, một bước tiến nữa trong quá trình mở rộng nhanh chóng hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lưới điện nhằm hỗ trợ ngành năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng của nước này. Nhà máy mới nằm ở vùng đông bắc Hungary có thể cung cấp đủ điện cho một chu kỳ xả để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của hơn 40.000 hộ gia đình. Công ty vũ trụ hàng đầu của New Zealand, Rocket Lab, vừa ký hợp đồng trị giá 266 triệu đô la Mỹ với quân đội Mỹ. Hợp đồng này được cho là hỗ trợ khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương đưa tin.
4: Trong khuôn khổ hợp đồng này, Rocket Lab sẽ thực hiện 12 lần phóng lên quỹ đạo trái đất và tối đa là phóng thêm 6 lần bổ sung. Lần phóng đầu tiên dự kiến không sớm hơn cuối năm nay. Rocket Lab cho biết các vụ phóng phần lớn sẽ diễn ra từ một căn cứ mới của công ty tại khu phức hợp cảng vũ trụ Thái Bình Dương Alaska ở Kodiak, Alaska, Mỹ. Như vậy, ngoài khu vực phóng này, Rocket Lab còn có hai địa điểm phóng khác ở New Zealand và bang Virginia của Mỹ. Giám đốc Rocket Lab Peter Beck khẳng định, quy mô hợp đồng mà công ty vừa ký với đối tác Mỹ cho thấy sự tin tưởng của lực lượng không gian Mỹ vào khả năng của công ty trong việc đáp ứng nhu cầu an ninh của Mỹ.
0: Chính phủ Indonesia quyết định đóng cửa vĩnh viễn 833 bếp ăn tham gia chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí dành cho học sinh và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương sau khi hàng loạt cơ sở không đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn.
2: Thông tin được Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia Indonesia công bố mới đây đánh dấu động thái mạnh tay nhất kể từ khi chương trình phúc lợi quy mô lớn này được triển khai dưới thời Tổng thống Prabowo Subianto. Chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí là một trong những cam kết nổi bật của Tổng thống Prabowo nhằm cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em, học sinh và các nhóm yếu thế trên toàn quốc. Tuy nhiên, kể từ khi triển khai, chương trình liên tục chịu sức ép sau nhiều vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một số địa phương, làm dấy lên lo ngại về công tác kiểm soát chất lượng trong hệ thống cung ứng.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Đội tuyển Singapore đã có mặt tại thủ đô Hà Nội tối qua để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ở bảng A ASEAN Cup 2026. Đoàn quân của huấn luyện viên Gavin Lee đang có tâm lý hưng phấn sau hai chiến thắng liên tiếp, trong khi đội chủ nhà cần tận dụng lợi thế sân Mỹ Đình để thu hẹp khoảng cách điểm số. Hiện nhu cầu theo dõi trận Việt Nam gặp Singapore tại ASEAN Cup 2026 tăng cao trước ngày bóng lăn 31 tháng 7. Ngay khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở bán vé trực tiếp, đông người hâm mộ đã xếp hàng tại khu vực trụ sở liên đoàn, trong khi vé trên thị trường tự phát được giao cao hơn giá niêm yết từ 1,5 đến gần 2 lần. Trong hai ngày hôm nay và ngày mai, người hâm mộ có thể mua vé vào buổi sáng và buổi chiều.

0: tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Từ ngày mai, điểm bán tại cổng chính sân Mỹ Đình trên đường Lê Đức Thọ cũng được đưa vào hoạt động. Myanmar tạo cú hích lớn tại bảng B khi đánh bại chủ nhà Philippines với tỷ số 4-1, qua đó trở lại cuộc đua giành vé vào bán kết. Kết quả này giúp Myanmar có được 3 điểm sau 2 lượt trận, đồng thời khiến cục diện bảng đấu trở nên khó dự đoán hơn. Liên đoàn bóng đá Pháp hôm qua công bố bổ nhiệm Zinedine Zidane làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia thay Didier Deschamps. Hợp đồng của cựu danh thủ có thời hạn đến hết World Cup 2030, mở ra một chương mới cho Le Blue sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của Deschamps. Trận ra mắt của Zidane dự kiến diễn ra ngày 26 tháng 9 khi tuyển Pháp gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau đó mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng Khánh Hòa ngày cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía Đông gió Nam cấp 3, cấp 4, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng ngày cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành quy định mới của Trung ương về 19 điều đảng viên không được làm, trong đó cấm đảng viên phát tán thông tin sai sự thật, lợi dụng sắp xếp bộ máy, tẩu tán tài sản, hợp thức hóa sai phạm. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối xăng dầu tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số địa phương phản ánh việc tiếp cận nguồn xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel gặp nhiều khó khăn. Bộ Công Thương đang tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm, đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đàm phán Mỹ-Iran đang tiến triển và chờ quyết định cuối cùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
3: Chương trình âm nhạc bốn phương.

Dân xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Âm nhạc bốn phương. Và mỗi tuần chương trình sẽ cùng quý vị chu du qua những miền âm nhạc đặc sắc trên thế giới, gặp gỡ những nghệ sĩ tài năng, lắng nghe những câu chuyện phía sau các bản hit đã làm nên dấu ấn của nhiều thế hệ. Và hôm nay điểm đến của chúng ta sẽ là Hàn Quốc, cái nôi của làn sóng Hallyu, nơi từng sản sinh ra một trong những nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất K-pop thế hệ thứ hai, có tên là 4MINUTE. Ra mắt năm 2009, 4MINUTE nhanh chóng chinh phục khán giả bằng phong cách trình diễn mạnh mẽ, cá tính và đầy năng lượng. Với đội hình gồm 5 cô gái, nhóm đã ghi dấu ấn bằng hàng loạt bản hit như là Music, Volume Up, What's Your Name, Crazy hay là Hate. Sau khi tan rã vào năm 2016, mỗi thành viên đều lựa chọn một con đường riêng, từ âm nhạc, diễn xuất đến sáng tạo nội dung và các lĩnh vực khác. Điều khiến người hâm mộ vô cùng xúc động là trong năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 17 năm ra mắt, cả năm thành viên đã có dịp hội ngộ trong một buổi gặp mặt thân mật. Dù chưa có thông tin về kế hoạch tái hợp chính thức, nhưng những hình ảnh được chia sẻ đã làm sống lại biết bao ký ức đẹp của cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình âm nhạc của 4MINUTE qua những ca khúc từng góp phần đưa tên tuổi của nhóm vươn xa khắp châu Á. Thưa quý vị, ngay từ những ngày đầu ra mắt, 4MINUTE đã lựa chọn một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với nhiều nhóm nhạc nữ cùng thời. Không thay đổi phong cách dịu dàng hay nữ tính, nhóm xuất hiện với tinh thần trẻ trung, cá tính và tràn đầy năng lượng. Và chính điều đó đã giúp họ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của công chúng. Một trong những ca khúc tiêu biểu của giai đoạn đầu chính là Music, với giai điệu điện tử sôi động, tiết tấu mạnh cùng phần vũ đạo cuốn hút. Ca khúc đã mang về cho nhóm những chiến thắng đầu tiên trên các bảng xếp hạng âm nhạc, mở ra một chương mới cho sự nghiệp của 4MINUTE. Tiếp nối là What's a Girl's One, một ca khúc mang màu sắc trẻ trung tươi sáng nhưng vẫn giữ được tinh thần tự tin độc lập của các cô gái 4MINUTE. Bài hát giống như là tâm sự về những ước mơ khát vọng của tuổi trẻ, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc Music và What's a Girl's One.

Trên hành trình phát triển, 4minute không ngừng làm mới hình ảnh cũng như âm nhạc của mình. Từ những bản dance mạnh mẽ, nhóm bắt đầu thử nghiệm nhiều màu sắc đa dạng hơn, mang đến những giai điệu vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Ba Ba Ba là một trong những ca khúc mang không khí vui tươi rộn ràng và tràn đầy sức sống. Giai điệu bắt tai cùng phần quả âm sôi nổi khiến bài hát trở thành một lựa chọn yêu thích của nhiều khán giả trẻ trong thời kỳ nhóm quảng bá tại thị trường Nhật Bản. Tiếp theo là Why, ca khúc khai thác những cảm xúc dây dứt trong tình yêu nhưng vẫn được thể hiện trên nền nhạc dance đặc trưng của 4minute. Chính sự kết hợp

Khép lại chương trình hôm nay là hai ca khúc mang nhiều ý nghĩa đối với hành trình âm nhạc của 4 Minute. Đầu tiên là Creating Love, sản phẩm hợp tác mang màu sắc tươi mới trẻ trung với giai điệu ngọt ngào và ca từ tích cực. Ca khúc mang đến cảm giác lạc quan, truyền tải thông điệp về tình yêu và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và sau đó sẽ là Fresh, một bản nhạc giàu năng lượng, thể hiện các giọng chinh phục và tinh thần luôn hướng về phía trước của nhóm. Giai điệu mạnh mẽ cùng phần trình diễn đồng đều đã khẳng định khả năng biến hóa đa dạng của 4 Minute trong nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Và thưa quý vị, hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi 4 Minute ra mắt, nhưng những giai điệu của họ vẫn luôn được nhắc nhớ như một phần thanh xuân của rất nhiều người yêu K-pop. Dù mỗi thành viên đang theo đuổi những hành trình riêng, tình cảm của người hâm mộ dành cho nhóm vẫn còn nguyên vẹn. Cuộc hội ngộ gần đây của cả năm thành viên càng cho thấy sức sống bền bỉ của cái tên 4 Minute trong lòng khán thính giả. Chương trình âm nhạc bốn phương xin được khép lại bằng hai ca khúc Raising Love và Fresh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Hẹn gặp lại trong những hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình sáng thứ Tư ngày 29 tháng 7 năm 2026, chúng tôi tóm lược nội dung đáng chú ý để quý vị tiện theo dõi.
1: Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ đấu giá 23 khu đất trên địa bàn.
0: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sẽ được khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 năm 2026.
1: Thành phố Cần Thơ triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên VNEID.
0: Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 tại Đồng Nai đã khép lại. Nhưng hành trình vun đắp yêu thương vẫn tiếp diễn. Đó cũng là nền tảng vững bền cho sự phát triển của Cần Thơ hôm nay và mai sau.
1: Cuối chương trình là câu chuyện về thương binh Huỳnh Thị Kiển ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, người vinh dự được gặp Bác Hồ và sống trọn niềm tin theo lời Bác dặn.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, mở ra định hướng hợp tác chiến lược, kết nối nguồn lực tri thức quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Thành phố Cần Thơ đang chủ động hoàn thiện các cơ chế chính sách đặc thù, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, xây dựng danh mục 12 bài toán lớn để huy động trí tuệ trong và ngoài nước, tham gia giải quyết những vấn đề trọng điểm của địa phương. Đánh giá cao uy tín và năng lực của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu với mạng lưới hơn 10.000 chuyên gia tại hơn 30 quốc gia, lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn tổ chức đồng hành cùng Cần Thơ trong phát triển các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái, kết nối các nguồn lực tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới chuyên gia toàn cầu để giải quyết bài toán về logistics, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và phát triển đô thị.
0: Đại diện Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu khẳng định sẽ phối hợp cùng với thành phố xác định các lĩnh vực ưu tiên, huy động nguồn lực tri thức quốc tế và đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng vừa có công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 23 khu đất thuộc danh mục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn thành phố.
1: Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt phương án và hoàn thành các thủ tục đấu giá chậm nhất ngày 10 tháng 8 năm 2026. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tổ chức đấu giá theo đúng trình tự thủ tục, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 9 năm 2026. Trường hợp khu đất đấu giá không thành, đơn vị phải xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý phù hợp theo quy định. Đối với các khu đất dự kiến đầu tư tại các dự án tại phường Cái Khế, Sở Tài chính rà soát cơ sở pháp lý, hiện trạng tài sản gắn liền với đất và đề xuất hướng xử lý. Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp hồ sơ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét chậm nhất là ngày 14 tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị, đường bay Cần Thơ-Đà Lạt sẽ được khai thác trở lại từ ngày 19 tháng 8 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và du lịch sau thời gian tạm dừng vì sân bay Liên Khương sửa chữa.
1: Đường bay Cần Thơ-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ được mở lại từ ngày 19 tháng 8 do Vasco thuộc Vietnam Airlines khai thác. Trong tháng 8 sẽ bay hàng ngày từ tháng 9 và tháng 10 thì tần suất bay ở các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Vasco sẽ khai thác đường bay bằng máy bay ATR, khởi hành từ Cần Thơ vào lúc 8 giờ, khởi hành ở Đà Lạt lúc 9 giờ 50 phút, thời gian bay là 1 giờ 20 phút. Trên website của Vietnam Airlines đã mở bán vé chặng bay trên với giá vé gần 1,9 triệu đồng một hành khách trở lên. Việc khai thác trở lại đường bay này nằm trong kế hoạch khôi phục các tuyến bay nội địa sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại.
0: Trong bối cảnh thành phố Cần Thơ đang xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay, trong đó có kế hoạch khôi phục tuyến Cần Thơ-Đà Lạt từ tháng 8 và tiếp tục xúc tiến đường bay quốc tế, thành phố đồng thời triển khai đề án nâng cao năng lực cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo hướng an ninh, thông minh và thân thiện.
1: Theo kế hoạch số 328 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đến cuối năm 2026, thành phố phấn đấu trên 30% quy trình kiểm soát an ninh và thủ tục hàng không được số hóa, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời thí điểm hệ thống phát hiện, giám sát thiết bị bay không người lái. Đến năm 2027, mục tiêu là trên 60% quy trình được số hóa, ứng dụng công nghệ kiểm soát tự động và nhận diện sinh trắc học, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đồng thời tăng cường an ninh an toàn tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.
0: Hiện sân bay Cần Thơ khai thác các đường bay nội địa đến Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Phú Quốc và Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch và giao thương của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết sau 14 tháng thi công, đến nay đường hạ cất cánh thứ hai của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành phần bê tông xi măng mặt đường cất hạ cánh và đường lăn. Nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực máy móc thi công hoàn thiện các phần việc còn lại, đảm bảo cuối tháng 9 năm nay hoàn thành gói thầu.
1: Hiện liên doanh nhà thầu đã tập kết đầy đủ nguyên vật liệu thi công gói thầu, đồng thời tập trung thi công hệ thống thoát nước, đường công vụ, đúc các kết cấu bê tông phục vụ hoàn thiện đường cất hạ cánh thứ hai. Dự kiến từ tháng 8 tới, nhà thầu bắt đầu lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang thiết bị tại đường cất hạ cánh thứ hai. Sân bay Long Thành có hai đường cất hạ cánh, đến nay đường cất hạ cánh thứ nhất đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và thực hiện các chuyến bay kỹ thuật từ tháng 12 năm 2025. Đường cất hạ cánh thứ hai sân bay Long Thành dài 4 km. Rộng 75 mét, được xây dựng song song với đường cất hạ cánh thứ nhất. Cả hai đường cất hạ cánh đều có thể tiếp nhận các loại máy bay thương mại hiện đại nhất hiện nay.
0: Sân bay Long Thành là sân bay lớn nhất Việt Nam, hướng tới trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực. Hiện dự án đang trong giai đoạn thi công nước rút. Các hạng mục như giao thông kết nối, hệ thống cung cấp nhiên liệu, sân đổ tàu bay đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung nhân lực máy móc hoàn thiện xây dựng, lắp đặt thiết bị, nhà ga hành khách, xây dựng giao thông nội cảng và các